عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: لوقا فصل هفتم در آیه 10 میگوید پس فرستندگان چون به خانه برگشتن در همون ساعت غلام این سرباز را شفا یافته و صحیح یافتند. پیامد ایمان پر، ایمان غنی عزیزان دقیقا همینه، شفا، سلامتی و قوت خدا. ایمانی که دل خدا را لمس میکنه، خدا را به تعجب وادار میکنه، اون ایمان ایمانی است که کوه ها را میشکافه، دریاها را میشکافه، صخره ها را خرد میکنه، مشکلات را میریزه و جواب دعاها را از آسمان میگیریم. این بزرگترین درسی است از زندگی این سرباز برای من و شما که یاد بگیریم مشکل من و شما عزیزان دست دنیا نیست. گیر کار من و شما فقط دست سخنی است که از دهان مبارک خدای قادر و مطلق بیرون بیاید. اگر این رو درک بکنیم بیشتر توکل به خدا پیدا میکنیم، بیشتر به حضور او وقت میدیم. وقتی که دریافت کردیم که کلید تمام مشکلات ما دست اوست و مثل این سرباز رومی رسیدیم به مفهوم اقتدار الهی، آن وقت با او هم صدا میشیم و میگوییم خداوندا فقط سخنی بگو. برای که زندگی من عوض بشه خداوندا فقط سخنی بگو. برای اینکه وضعیت روحی من عوض بشه فقط سخنی بگو. مزمور 127 می فرماید آیه 1 و 2، اگر خدا خانه تو را بنا نکند بنایانش زحمت بیفایده می کشند. اگر خدا شهر تو را پاسبانی نکند پاسبانانش زحمت بیفایده می کشند.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و دوستداران حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت قلب‌های خود را به سوی او که بخشنده حیات و عدالت و رحمت است بگشایید و طالب شنیدن پیام آسمانیش باشید. بیایید توجه خود را به لطف و کرم و محبت بی پایان خدا نسبت به خود کنیم، تا به راستی حضور خدا را در زندگی روزمرمون در این عالم فانی در کنار خود احساس کنیم و اطمینان بیابید که او با شماست و شما را تنها نگذاشته است. بر او توکل کنید، به او تکیه کنید و مشکلات و تصمیمات و نگرانی های خود را، تشویش هایتون را به حضورش بیان کنید تا خداوند شما را یاری بدهد. زیرا فرموده است که بطلبید تا بیابید، سوال کنید تا دریافت کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، کلام حیات بخش، کلامی که زندگی ابدی رو عطا می کند، از شما دعوت می کنم که انجیل مقدس خودتون رو به رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان باز کنید تا از فصل دوم و از آیه 16 دنباله تعلیمات آسمانی رو با یکدیگر مطالعه کنیم و ببینیم که خداوند برای این ساعت ما چه پیامی داره و اینکه اراده خدا در این ساعت برای ما چه می باشد. رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه، 12 قسمت از انجیل مقدس محسوب میشه. از آیه 10 حضرت پولس درباره اطمینان از بخشش گناهان و صاحب حیات جاودان بودن سخن میرانه و نشون میده که چگونه خدای مهربان ما را در زندگی جاودانه، آن هم زندگی ابدی و حیات بخش عیسی مسیح، شریک و سهیم میسازه و اینکه چطور عیسی مسیح با فدا کردن جانش در راه گناهان بشر در حقیقت فدیه ما را پرداخت و خون او کفاره گناهان ما شده است. اما مسیح نه فقط ما را از دست اهریمن نجات میده و از عالم ظلمانی میرهاند و به ملکوت خدا هدایت میکند، بلکه با رستاخیزش از مردگان قدرت شیطان را نیز برای همیشه در هم میشکند. زیرا مرگ بزرگترین و قویترین اسلحه اهریمن است و تا به حال هیچ کسی بر مرگ غلبه نکرده بود و شیطان با تمام توانایی خود سعی میکرد که مسیح را نیز به وسیله این قدرت عظیمش در بند نگاه دارد. و وقتی که مسیح بر بالای صلیب جان داد، اتفاقا شیطان خیال کرد که پیروز شده، خوشحال بود. شیطان خیال کرد که موفق شده که کلمه حق، مظهر خدا و مسیح موعود و نجات دهنده عالم را نیز با نیروی عظیمش یعنی مرگ مغلوب کرده و شکست داد. ولی در روز سوم خدا عیسی مسیح را از مردگان برمیخیزاند. خدا مسیح را در روز سوم از مردگان برخیزانید و رستاخیز عیسی مسیح علامت پیروزی او بر قوی ترین اسلحه اهریمن یعنی مرگ می باشد. و مطابق آیه 15 به این ترتیب قدرت شیطان را که همه ما را نیز به گناه متهم می کند، مسیح با رستاخیزش از مردگان در هم شکست و بدین وسیله خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشون داد که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شده و شما هم به خاطر ایمان به عیسی مسیح در حقیقت در صلیب مسیح از تمام گناهانتون پاک شده اید. همونطور که عرض کردم، حضرت پولس با بیان این مطالب و اشاره کردن به صلیب و رستاخیز عیسی مسیح و بخشش گناهان و دریافت نجات، یک هدف دیگری رو داره دنبال میکنه. به زبان دیگر این رساله را نمی‌رسه که در فقط درباره صلیب مسیح صحبت کنه. چرا؟ چون میدانست که ایمانداران شهر کلوسیه خودشون به خوبی به معنی و ارزش صلیب شدن عیسی مسیح پی برده بودن و واقف بودن که چرا عیسی مسیح به این جهان آمد و چگونه از راه فداکاری و جانبازی او امروز آنها میتونستن بخشش خدا را نصیب خود کرده و ایمان و اطمینان داشته باشن که به بهشت خواهند رفت. برای آنها آشکار بود. او از این آیات دو مطلب مهم رو میخواد برای مسیحیان شهر کلوسیه بازگو کنه. اول میخواد آنان را از فلسفه‌های پوچ دنیوی و انسانی برحذر بداره که مبادا فریفته خیالات بشری و پیامبران و تعلیمات کاذب بشن.
و هدف دوم او اینه که میخواد با آنان ثابت کند که نه فقط فلسفه ها و تعلیمات دنیوی، بلکه رسومات و قوانین مادی و تشریفات مذهبی نیز تأثیری در زندگی روحانی ما ندارد. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار بسیار اهمیت داره. این رو ما بایستی درک کنیم و بفهمیم، زیرا تمام مذاهب عالم به غیر از مسیحیت روی همین موضوع تاکید میکنن و تعلیم میدن که آدمی نمیتونه عادل بشه، انسان نمیتونه مقبول پسند خدا بشه مگر اینکه تمام رسومات مذهبی و تشریفات و امر به معروف و نهی از منکر رو مو به مو اجرا کند. در حالی که دوستان عزیز، مسیحیت چنین تعلیم نمیده. مسیحیت برخلاف آنها تعلیم میده و میگوید این قوانین و رسومات اگرچه ممکن است بسیار خوب و مفید باشن، ولی دقت کنید دوستان، ولی عامل رشد روحانی ما نمیشن و یا در رابطمون با خدا اثری ندارن، به زبان دیگر نجات را تولید نمی کنن. ببینید دوستان، حضرت پولس در آیات قبل ثابت کرد که بخشش گناهان که ما مسیحیان به دست آورده ایم به وسیله ایمانمون به آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام داده است میسر گردیده است و نه به وسیله اعمال ما، نه به وسیله روش مذهبیمون، بلکه به وسیله ایمان. چرا؟ چون ما گناهکارانی بودیم که در هوس‌های گناه‌آلود خود زندگی می‌کردیم و مردم شهر کلیسی که مسیحی شده بودند آنها بت پرستانی بودند که بر اثر شنیدن انجیل و ایمان آوردن به آن پیام از بت پرستی دست کشیده و یک تا پرست شده بودند. ولی با شنیدن پیام انجیل کافی نیست. مهم این است که نه فقط به پیام انجیل ایمان بیاوریم، بلکه دل ریش شده، متوجه گناهان خود شده و پشیمان از اعمال خود بشیم و توبه کنیم و به منجی زنده بشریت نه فقط ایمان بیاوریم، بلکه وجود خود را به او تسلیم کنیم و به خاطر این قدم ایمان، به خاطر تسلیم شدن به او، به خاطر پشیمان شدن از اعمال گناه‌آلود و پیروی کردن از کلام مقدس مسیح است که خدا ما را بخشیده و پاک کرده است. و حالا که ما به وسیله ایمان مقبول خدا واقع شده ایم، باید به وسیله همان روش زندگی خود را ادامه بدهیم. و از آیه 16 حضرت پولس روی این موضوع تاکید میکنه. در آیه 16 و 17 میگوید پس کسی در باره خوردن و نوشیدن و در باره عید و حلال و حرام و سبت بر شما حکم نکند، زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، لیکن بدن از آن مسیح است. این آیات میخوان یک چیز بسیار مهمی رو به من و شما بگن و آن اینه که نگذارید کسی شما را در مورد غذا خوردن داوری کند. ببینید دوستان، در زندگی روحانی و یا در عالم معنویت خطرات و اخطارهایی وجود داره که همیشه باید نسبت به آنها واقف و هوشیار باشیم، همونطوری که در زندگی دنیوی ما اخطارها و خطرات زیادی وجود داره. حضرت موسی برای نمونه بارها به قوم بنی اسرائیل وقتی که در بیابان بودن اخطار داد که وقتی به سرزمین موعود میرسن مبادا خدای نادیده، خدای یکتا را فراموش کنن، مبادا فریفته دنیا و امور دنیا بشن. بارها و بارها به آنها اخطار داد که خدای خود را فراموش نکنید. و عیسی مسیح نیز بارها در تعلیمات خود به ما ایمانداران اخطار میده و میگوید با حذر باشید، با حذر باشید، هوشیار باشید، مواظب باشید، از معلمین دروغین و پیامبران دروغین دوری کنید، از آنها با حذر باشید که آنان خیشتن را به صورت گوسفندان ظاهر میکنند اما در واقع گرگان درنده و حق بازی هستند. با حذر باشید زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد، به طوری که خیال می کنید که او فرشته خداست. با حذر باشید زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد، به طوری که خیال خواهید کرد که او فرشته خدا می باشد. پس با حذر باشید که فریب نخورید. و حالا در این قسمت پولس رسول سه اخطار به ما میدهد تا با مواظب بودن، با برحذر بودن، شادی که خدا بر اثر ایمان آوردن به او به ما عطا کرده است رو از دست ندهیم. در عوض این صلح و سلامتی و شادی خدایی رو در زندگیمون حفظ کنیم، نگاه بداریم. از متن آیه 16 این طور برمیاد که یهودیان که مسیحی شده بودن سعی میکردن که یک زندگی مذهبی رو داشته و دیگران رو هم تشویق کنن که
زندگی مذهبی داشته باشند. دوستان، جسم بشر برای انجام دادن امور روحانی ضعیف و ناتوان است، ولی وقتی تشریفات و رسومات پیش بیاد جسم بشر قوی می باشد. اما اساس آزادی ما مسیحیان از رسومات مذهبی در حقیقت در کلمه پس می باشد که کلمه است وابسته. یعنی دلیل این آیات و یا دلیل گفتار که الان نتیجه می گیرد حضرت پولس باید در آیات ما قبل دانست. واقعیت اینه که دوستان عزیز، قضاوت کردن در مورد ایمانداران به مسیح مخصوصا به خاطر انجام ندادن قوانین شریعت، در واقع با این عمل مسیح را قضاوت میکنیم. زیرا کسی که تشریفات و رسومات مذهبی را جزی از نجات و بخشش گناهان میداند، در حقیقت میگوید که مسیح مقدس کار نجات مرا به کمال نرسانیده است و اینکه او برای نجات من کافی نیست. به زبان دیگر، مسیح نمیتونه نیازهای روحانی ما را برطرف کنه. در حالی که دوستان، هیچ کسی، هیچ شخصیتی به اندازه عیسی مسیح زنده امروز نمیتونه نیازهای روحی ما را برطرف کند، زیرا در پوری خدا خیشتن را به ما شناسانیده است. معلمین کذبه در شهر کلوسیه ادعا میکردند که جدا از عیسی مسیح قادرند به امور معنویت عمیق‌تر بنگرند. و اگر تشریفات ظاهر را که آن را وابسته به مذهب میدانستند انجام بدهند، آن وقت شخص بیشتر روحانی تر میشه. کما اینکه خیلی ها امروزه همین ادعا را میکنن که اگر شما رسومات مذهبی رو خوب انجام بدهید شما بیشتر روحانی تر میشی. ولی دوستان عزیز، این تعلیمات بشریه، طرز فکر انسان هاست، نتیجه فکری است که بشر از تعلیمات خدا گرفته، در حالی که کلام خدا چیزی دیگری میگه. کلام خداوند میگوید ممکن است که رسومات مذهبی انسان ها را روحانی نماتر کند، ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمی شود. دقت کنید دوستان، رسومات مذهبی انسان ها ممکن است آدمی را روحانی نماتر کند، ولی هرگز او را روحانی تر نمی کند. هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمی گردد. و دوستان عزیز، تمنا می کنم روی این جمله بسیار تفکر و تعمق کنید، چون می دانم اکثر شما روی همین موضوع فکر دارید میکنید و خیال میکنید هر چقدر مذهبی تر بشید بیشتر روحانی تر میشید، در حالی که کلام خدا میگه که ممکن است که رسومات مذهبی انسانها را روحانی نماتر کنه، ظاهرشون روحانی تر بشه، ظاهرشون مذهبی تر باشن، ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمیشه. این قانونهای امر به معروف و نهی از منکر مربوط به خوردن و نوشیدن بود که در اینجا پولس بان اشاره کرده. چرا؟ چون مطابق قانون عهد عتیق بعضی از غذاها حلال و بعضی ها حرام محسوب می شدن. ولی عیسی مسیح در تعلیمات خودش روشن ساخت که غذا به خودی خود ناپاک نیست و آنچه که شخص بخوره عامل نجس بودن اون نمیشه. عاملی نمیشه که از خدا دورتر بشه، بلکه آنچه که از او صادر می شود، یعنی خیالات ناپاک، زنا، دزدی و افکار غلطی که در حضور خدا شخص را نجس و ناپاک می‌گرداند و قلب و نیت آنه که انسان را یا به خدا نزدیک‌تر می‌کنه و یا از خدا دورتر. ولی قضا حال چه گوشت حلال باشه یا حرام، دوست من، هرگز ذره‌ای آدمی را به خدا نزدیک‌تر نمی‌کنه. البته بدون شک دلیل این که خدا بعضی از قضاها را به اصطلاح حلال و بعضی ها را حرام اعلام کرده و آن را به موسی داد تا قوم بیابان‌گرد اسرائیل از آن پیروی کنند، به خاطر جنبه سلامتی آن بوده، به خاطر جنبه روحانی آن بوده. ولی دلیل این که پولس در این آیات داره روی آن امر پافشاری میکنه و میخواد ثابت کنه اینه که به خوانندگان خودش بفهمونه آنچه که شخص را مقبول پسند خدا میگرداند و عامل نجات میشه، دستورات و رسومات مذهبی نیست، بلکه ایمان و اطاعت از کلام خداست. اگر فرض کنیم که مثلا نخوردن گوشت خوک باعث نزدیک شدن شخص به خدا میشه، پس اگر شخصی که اصلا در تمام عمرش اون رو نچشیده باعث به خدا خیلی نزدیک باشه تا اون کسی که مثلا یک بار یا ده بار این گوشت رو خورده باشه. خیال میکنید آیا به خدا چین شخصی نزدیکتر میشه به خاطر که چه نوع غذا خورده؟ کتاب مقدس میگوید که نه، چون خدا به غذای ما نمینگرد، بلکه خدا به اعمال ما و افکار شخص مینگرد. برای همین است که مسیح به ذات و کنه و ریشه آنچه که
ما را به خدا نزدیک میکند تأکید میکنه، یعنی قلب خود را پاک کنیم، نیت خود را پاک کنیم و از هر نوع افکار پلید خود را دور نماییم. فراموش نکنید دوستان که خدا بعضی از قوانین و رسومات را داد برای زمان و مکان ما، یعنی اشتباه خواهد بود که چنین دستوراتی را برای همیشه و در همه حال بدانیم. ولی یهودیانی که در شهر کلوسیه بودند مثل بعضی ها میخواستن که هر کسی که خدا پرست شد فوراً این رسوماتی را که خدا مخصوصاً فقط به قوم بنی اسرائیل داده بود اجرا کنند. انجیل مقدس میگوید که قانونهای خدا بسیار مفید هستند و حتی قدوسیت خدا را آشکار میکنند. قانونهای خدا لازم هستند به شرطی که به طور درستی از آن استفاده کرد و آن را اجرا نمود. قانونها تصویری از عنایات خداوند بودند، ولی در مسیح ما دیگه با تصویر روبرو نیستیم، بلکه با فیض حقیقی خدا روبرو می شویم. قانونهای خدا صحبت از چیزهای نیکوی می کردن که روزی خواهند آمد، ولی حالا خدا در مسیح آن را به کمال رسانیده و امروز می توانیم آن را به دست بیاوریم. گفتار مسیح مقدس را همیشه به خاطر بیاورید که فرمود نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم، بلکه تا تمام کنم. نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم، بلکه تا تمام کنم، یا تا همه پیشگویی های آن را به انجام برسانم، و یا آنچه که تصویری بود و یا تخیلی بود اکنون به حقانیت آن براتون نشون میدم که چطور به حقیقت پیوسته اند. چگونه نقشه خدا برای نجات بشر در مسیح به کمال میرسد. مقصود مسیح همینه که تورات را تمام کنم، نه باطل کنم بلکه تمام کنم، یعنی آنچه که نقشه خدا بود در تورات مقدس اکنون در مسیح کامل شده، تمام شده، همه به اجرا در آمده است. عیسی مسیح میگوید زیرا به شما میگویم که آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن نقطه یا همزه‌ای از تورات کم نخواهد شد. خدا حافظ گفتارش است. خداوند آن کلامی که به ما داده است خودش حفظ میکنه، پشتیبان جملات و گفتار و وعده هایش میباشه و مسیح آن را نیز تأکید میکنه. آسمان و زمین زائل شود لیکن نقطه یا همزه‌ای از کلام خدا باطل نخواهد شد. در ادامه گفتارش در آیه 18 و 19 میگوید و کسی انعام شما را نرباید. کسی انعام شما را نرباید از رغبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری که دیده است، که از ذهن جسمانی خود بیجا مغرور شده و به سر متمسک نشده، که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو میکنن به نحوی که از خداست. پولس میگه حالا که در گفتار قبل یا در آیات فصل اول و دوم به شما ثابت کردم که نه فلسفه بشری، نه فالگیری، نه فالبینی، نه تشریفات دینی، نه امر به معروف و نهی از منکر، هیچ کدام از اینها عامل نجات شما نیستن بلکه فقط ایمانه، پس شما هیچ وقت تحت تأثیر حرفای اشخاصی قرار نگیرید که به قول خودشون رویاهای آسمانی میبینن و به ظاهرم خیلی فروتن هستن و فرشتگان را حتی میپرستن. این افراد پیامبران و معلمین دروغین و حقباز هستن که میخواهن خود را بزرگ کنن و میخواهن از سادگی و خلوص نیت شما سوء استفاده کنن و در نتیجه با بیان کردن حرفای دروغ خودشون رو مقدستر از شما جلوه بدهن. این افراد چنان سرمست از افکار انسانی خود شدن که هیچ چیزی از خدا و عیسی مسیح که منجی و یا سر همه ماست ندارن و به کلی ارتباط خود را با خدا و مسیح مقدس از دست دادن. چون ما که به مسیح تعلق داریم باید همیشه بدانیم که خدا هیچ چیزی مخالف کلام خود نمی دهد و ما باید همانطوری که خدا مقرر کرده است رشد کنیم و عمل نماییم. دوستان عزیز، امروز نیز همانند زمان عیسی مسیح افراد زیادی هستند و خواهند بود که یک شبه به وسیله ادعاهایی خود را به مقام بسیار بالایی می رسانند و ادعا می کنند که در برابر مردم مقدس هستند و یا این که می گویند فرشته خدا یا پیامبر خدا را در رویا یا در خانه خود دیدن و با آنها حرف زده و بعد ادعاهای دیگری نیز می کنند که مردم ساده لوح ولی عاشق به خدا را به طرف خود می کشانند و دار و دسته‌ای به وجود می آورند و صاحب مقام و منزلت روحانی می شن و پیروانی هم به هم می زنند و زندگیشون رو به اصطلاح خوش می کنند، ولی به قول خودشون در ظاهر میگن که ما زندگیمون رو وقف خدا کردیم، در صورتی که اینها شیادانی
بیش نیستند. چند پیش مردی در غرب کشور ادعا کرد که فلان پیغمبر را در وقت ظهر در اتاق مهمانخانه‌اش دیده و با او صحبت کرده و گفته که این خانه مرکز شفا برای مریضان و دردمندان خواهد بود و بعد ادعا کرد که 10 کبوتر سفید هم از همان روز در بالای خانه‌اش ساکن شده که علامت صلح و سلامتی از طرف خداست. مردم از همه جای ایران برای زیارت و شفا به خانه این مرد آمدن، مردی که قبلا از شیادان معروفی بود. آنها با نیت پاک وارد خانه این مرد میشن تا شفا پیدا کنند. ولی در این موقع با پول خیرات و غیره این مرد صاحب ثروت و مقامی میشه و به ناگهان غیبش میزنه. وقتی مأمورین در مورد او تحقیق کردن متوجه شدند که این مرد در چند شهرستان همین کار رو کرده و مردم ساده لوح رو فریب داده و عجب این که بعضیا هنوز که هنوز او را شخص مؤمنی میدانن. حضرت پولس میگه ای مسیحیان، شما مواظب این افراد شریر باشید که هیچ چیزی در حقیقت از خدا و مسیح مقدس ندارن. ادعا میکنن که خدا بهشون الهام داده ولی هیچ چیزی از خدا ندارن. میگه حتی فرشته ممکنه بهشون ظاهر بشه، اما این فرشته فرشته خدا نیست، بلکه میگه شیطان خود رو به صورت فرشته نور به اینها ظاهر میکنه تا آنها را فریب بده. دوست من، مواظب باش که مبادا تو نیز فریفته این فرشته نور یعنی اهریمن بشی. کلام خداوند همیشه در هر زمانی ای دوست من تغییر نمیکنه و اگر کسی بیاد کلام تازه بگه با کلام خدا فرق داشته باشه بایستی آن را رد کنیم. از آیه 20-23 یا آخر فصل دوم حضرت پولس به مسئله ریاضت کشی و تصوف که همراه با ترک دنیا و ریاضت باشه اشاره میکنه و آن را از جانب خدا نمیداند و ثابت میکنه که این موضوع نمیتونه ما را در آنچه که خدا برامون در نظر دارد مددمون بده. البته موضوع تصوف و ریاضت کشی موضوعی نیست که در چند لحظه آخر برنامه بتوانیم به طور دقیق آن را براتون بازگو کنیم، ولی اجازه میخوام که آیات را براتون بخونم و بعد خودتون در مورد معنی آن به تفکر و تعمق پرداخته و دلیل رسول خدا را بدانید که چرا چنین میگوید. میفرماید شما با مسیح از اصول دنیوی مردید، پس چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده می شود؟ که لمس مکن و مچش، بلکه دستم نگذار، که همه اینها محض استعمال فاسد می شود بر حسب تقالید و تعالیم مردم، که چنین چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد، ولی فایده‌ای برای رفع تن پروری ندارد. به زبان ساده تر حضرت پولس میگه حالا که شما همراه مسیح نسبت به گناهانتون مردید و یا نسبت به اعمال شرارتبارتون و به چیزهای دنیوی روی برگردانیدید و از عقاید دنیا جدا شدید و توجه به خدا دارید و برای خدا زندگی میکنید و هدفتون خداست، حالا که متوجه شدید که نجات را نه به وسیله کارهای خودتون بلکه به وسیله ایمان به عیسی مسیح دریافت نمودید، پس چرا باز تحت تأثیر معلمین دنیوی میشید و دنبال همون عقاید و زبان ساده تر حضرت پولس میگه حالا که شما همراه مسیح نسبت به گناهانتون مردید و یا نسبت به اعمال شرارتبارتون و به چیزهای دنیوی روی برگردانیدید و از عقاید دنیا جدا شدید و توجه به خدا دارید و برای خدا زندگی میکنید و هدفتون خداست، حالا که متوجه شدید که نجات را نه به وسیله کارهای خودتون بلکه به وسیله ایمان به عیسی مسیح دریافت نمودید، پس چرا باز تحت تأثیر معلمین دنیوی میشید و دنبال همون عقاید میروید که

0: و پایبند همان قوانینی می شوید که می گوید این را نخورید یا این را نچشید و یا دست به فلان خوراک نزنید. میگه اینها قوانین زودگذر انسانی هستند، چون خوراک وقتی خورده بشه دیگه تمام شده. این قوانین یعنی امر به معروف و نهی از منکر اگرچه ممکن است ظاهر بسیار خوب و مفید باشه، چون که این گونه دستورات احتیاج به زهد و عبادت و ریاضت دارد، ولی برای تسلط بر افکار و هوس‌های زشت هیچ گونه اثری نداره. یعنی با این کارها دوست عزیز نمیتونیم بر افکار و هوس‌های شهوترانی خودمون نفوذ کرده و آن را تحت تأثیر در بیاوریم و یا آن را تحت کنترل خودمون داشته باشیم، جز اینکه او را به آدمی از خود راضی و مقرور تبدیل میکنه. به زبان دیگه پولس میگه اگر شما این کارها را بکنید، یواش یواش پیش خودتون خیال میکنید که بله، چون که من همه قانونهای امر به معروف و نهی از منکر رو انجام دادم، پس باید شخصی باشم که مقبول پسند خدا هم و خدا باید منو دوست داشته باشه، چون که من همه قانونها رو انجام میدم ولی فلان کس این کارها رو نمیکنه. دوست عزیز، کلام خدا میگوید زیرا محض فیض نجات یافته اید، زیرا محض فیض نجات یافته اید، آنم به وسیله ایمان، و این از اعمال شما نیست بلکه بخشش خدا، تا هیچ کس نزد خدا فخر نکند. دوست من، اگر شما دلت خوشه که آدم مؤمنی هستید، چون که مثلا هر روز به عبادتگاه میری و هر روز چند بار دعا میکنی و خیرات میدی و زکات میدهی، به زیارت میری، اگر به این چیزها دلت رو خوش کردی و خیال میکنی خدا به خاطر این اعمال تو رو میبخشه، کلام خدا میگه ده اشتباه هستید. چرا؟ زیرا محض فیض نجات یافتید. زیرا نجات به وسیله ایمان تحصیل می شود. نجات به وسیله ایمان به کار خدا در عیسی مسیح به دست میاد. نجات عطیه خداست که باید با ایمان آوردن آن را بپذیریم. ایمان به کلام او، ایمان به منجی او. اگر ایمان بیاوری، آن وقت می توانی از دستوراتی که خدا عطا کرده است اطاعت کنید. بله دوست من، شما باید توکل به ایمان بکنید، ایمان که شما را فرزند خدا محسوب می‌گرداند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا می‌سپارم. روزتون خوش باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: آن فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان

دوستان عزیز مسیحی، خداوندمان عیسی مسیح را برایتان شکر کرده و برکات او را برای شما عزیزان آرزو می نماییم. در برنامه گذشته در مورد قضاوت دیگران مطالب مهم می شنیدیم. در این برنامه به دنباله این موضوع و مطالب دیگر می پردازیم. پیام هایی که در این برنامه ها می شنوید بر اساس انجیل متا فصل های 5 تا 7 تهیه شده اند که تعالیم عیسی مسیح بوده و به موعظه سر کوه معروف می باشد. پیامی که پخش خواهد شد بر انجیل متا فصل 7 آیات 1 تا 11 پایه‌گذاری شده است. توجهتان را به این پیام جلب می‌کنیم.

4 نوع داوری در کتاب مقدس هست. یکی از این داوری ها داوری است که بر صلیب انجام شد. اگر این داوری نبود امروز من و شما اینجا نبودیم. گناهان ما می بایستی مورد محاکمه و مجازات قرار بگیره، یعنی می بایست ما پاداش و اجر گناهان خودمون رو دریافت کنیم. کلام خدا می گوید هر که گناه کند خواهد مرد. مزد گناه موت است، مرگ است. ولی خدا را شکر همون کلام خدا می گوید اما هدیه نعمت خدا توسط عیسی مسیح زندگی جاودانی است. عیسی مسیح زندگی جاودانی را به عنوان هدیه برای ما آورده از آسمان. ولی این رو چجوری تهیه کرد؟ او بالای صلیب به جای ما محاکمه شد، حکم شد بر او چطور گناهان من، گناهان شما، گناهان تمام عالم را بر خود گرفت، بالای صلیب رفت و حکم شد بر گناه در جسم عیسی مسیح. او به جای ما مرد. صلیب مسیح خودش اولین داوری است که مسیح تحمل کرد و ما با ایمان به او، به کاری که بالای صلیب کرد، آمرزیده میشیم، گناهان ما بخشیده میشه. و بعد در این دنیا خداوند گناهان ما را داوری میکنه. برای ایمانداران عرض میکنم ها، ممکنه بعضیا بگن که شما دیگه مورد داوری قرار نمیگیرید. بله، ایمانداران واقعی به اون معنایی که در آخر داوری بشن و به جهنم برن، نه، این کار نمیشه. اما اینجا خدا با ما سر و کار داره. پولس رسول در رساله اول قرنتیان فصل 11، اونجایی که درباره اشعای ربانی صحبت میکنه، میگه اگر شما بدن مسیح را تمیز ندید، تشخیص ندید و همینطور سرسری بخورید، یا منظورش اینه که در رابطه کلیسا که بدن مسیح شما دقیق نباشید، اون وقت چی میشه؟ ضعیف میشید و حتی مریض میشید و بعضی هم زودتر از موعد ممکنه فوت کنند. خیلی بد شد. این داوری خداست در این دنیا. حنانیا و سفیره در باب 5 اعمال رسولان ایماندار بودند، ولی اینها یک گناه کردند. گناهشون چی بود؟ دروغ گفتند، اونم دروغ به روح القدس. کلا سر روح القدس میخواستن بزنن. ملکی را فروخته بودند و هیچ کس هم نگفته بود ملکتون رو بفروشید. خودشون فروخته بودند، گفتند چه کار کنیم که ما معروف بشیم و در این حال همه پول هم ندیم. یه مقدارش رو میدیم، بقیهش رو برای خودمون نگه میداریم، ولی میگیم ما به این قیمت فروختیم. و هیچ لزومی هم نداشت دروغ بگن، کسی هم نخواسته بود پول بیارن. اینها اومدن دروغ گفتند. اول شوهر اومد تو گفت ما امروز ملکمون رو فروختیم، این را داریم میدیم به کلیسا برای فقرا. روح القدس به پتروس گفت این داره دروغ میگه به روح القدس و میخواد امتحان کنه و بعد این دروغگویی وارد کلیسا خواهد شد و کم کم دیگران هم شروع میکنن به کلاهبرداری، دروغ گفتن. گفت چرا شیطان تو را وسوسه کرد و اجازه دادی که به روح القدس دروغ بگی؟ حنانیا اینو که شنید افتاد مرد. پتروس او را نکشت، روح القدس او را زد. خدا بر او رحم کرد، زود بردش که دیگه به این دروغگویاش ادامه نده. دو سه ساعت گذشت، اینو بردن دفنش کردن. اون موقع نمیذاشتن تو سردخانه، فوری دفن میکردن. بس زنش خبر نداشت، وارد شد، زنش اومد تو، نمیدونست چی شده. پتروس گفت سفیره به همین مقدار شما این ملک رو فروختیم؟ گفت بله، ما همینقدر فروختیم و آوردیم، همه را تقدیم حضور شما و خداوند کردیم. گفت چرا با هم با شوهرت متحد شدید که به خداوند دروغ بگید؟ اشخاصی که شوهرتو بردن دفع کردن الان دارن میرسن، تو را هم میبرن. نبوت کرد، اینم مرد، افتاد مرد. بعضی وقتا حالا ممکنه خداوند به این شدت با ما عمل نکنه، ولی باور کنید اتفاقاتی میفته در زندگی ما. نمیگم هر بیماری، هر اتفاق بدی که میفته همش تقصیر ماست، گناه ماست، ولی بعضی موارد هست. درسته؟ خوبه خودمون رو تفتیش کنیم، خوبه خودمون رو داوری کنیم. و این هم یک داوری دیگه. داوری سوم داوری است که
در جلوی مسند داور عیسی مسیح خواهیم ایستاد. عیسی مسیح خداوند یک روز میاد و ایمانداران باید جلوی مسند داوری او بایستند. این داوری برای این نیست که تعیین کنه ما بریم جهنم یا بهشت، ولی تعیین میکنه که چی بده به ما، پاداش، اجر. بعضیا سرباز صفر خواهند شد، هیچ چی نمیگیرن. بعضیا درجات میگیرن. چرا؟ چون اینجا ما زندگیمونو باید به طرز مفید بگذرانیم، خداوند رو با نیت پاک خدمت بکنیم و خداوند از روی انگیزه ها و از روی آنچه در دل داریم قضاوت خواهد کرد. اگر پول داده ایم، میگه که این پول رو دادی به خاطر اینکه منو دوست داشتی دادی، یا اینکه میگه میخواستی خودنمایی کنی. اگر برای خودنمایی دادیم، حساب نمیشه، هیچ، صفر، مثل که هیچی ندادیم. تو حساب ما نگاه میکنه میگه عزیزم تو اینجا حسابت خالیه، هیچی نیست، بفرما وارد شو، فقط به خاطر فیض من از گناهانت نجات یافتی، ولی هیچ درجه ای نداری، جلالی، درخشندگی، چیزی نداری. ولی اگر با محبت خدمت کردی و انگیزت محبت من بود، عشق به من بود، اون وقت تو پاداش داری. پس داوری هست و اون روز هر کسی بار خودش رو هم خواهد کرد. داوری چهارم داوری بسیار وحشتناکیه و اون برای غیر ایماندارانه، کسانی که هنوز قلبشون رو مسیح ندادن. داوری هست. مردم فکر میکنن هر چه تو این دنیا بکنن همینطوری میتونن بگذرن و برن. نه عزیزان، نمیشه. روز جواب هست. در مکاشفه باب 20 میخوانیم، میگه تخت بزرگ سفیدی را دیدم و کسی که بر آن نشسته خود خدا، و میگه همه قیام کردن، زنده شدند، بزرگ و کوچیک، همه از طبقات مختلف بلند شدند، قیام کردن، زنده شدند. روز رستاخیز. البته این مال ایمانداران نیست، ایمانداران قبل از اون قیام کردن با مسیح هستند، ولی این داوری آخره و همه باید بیستن اونجا. کتابها باز میشه، دفترهای زندگی اشخاص باز میشه، ولی یک دفتری هست اونجا، دفتر حیات، یعنی زندگی جاودانی. هر که اسمش اونجا نوشته نشد به دریاچه آتش انداخته شد، جهنم. داوری هست عزیزان. کسانی که به مسیح ایمان میارند الان بر گناهانشون داوری میشه و بخشیده میشند و آماده میشند که دیگه در اون داوری نیستند. حالا خداوند ما عیسی مسیح ادامه میده سخنان خودشو و میفرماید شما دعا کنید. از آیه 7 به بعد تا آیه 11 فقط این قسمت رو هم نگاه میکنیم، میگوید که شما بخواهید، در ترجمه قدیمی میگه بطلبید، جستجو کنید، در بزنید، بکوبید. در اینجا میگه بخواهید، بجویید و در بزنید. آیا این سه جور دعاست؟ نه، منظور تأکید هستش، اصرار. آیا منظور اینه که ما حرفامونو باید هی تکرار بکنیم؟ یعنی باید فرمولوار دعا کنیم، باید مثلا یاد بگیریم یه دعایی را بعد 10 دفعه بگیم، 10 دفعه بگیم سلام بر تو ای مسیح، ها؟ نه، منظور تکرار مکررات نیست. خدا را با تکرار ما نمیتونیم قانع کنیم. منظور اینه که ولکن نباشی. بیوه زنی که در انجیل لوقا باب 18 هم عیسی مسیح درباره او صحبت کرد، اصرار کرد، پیش قاضی میرفت و این قاضی نمیخواست رسیدگی کنه به قضیهش، ولی این زن ول نکرد، گفت آقا باید رسیدگی کنی، تا بالاخره رسیدگی کرد و جوابشو گرفت. مسیح خداوند میگه که ولکن نباشید، دست بر ندارید تا بگیرید. ترجمه مژده برای اصل جدید میگه بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد. درخواست کردن و جستجو کردن باید با اصرار باشه و نباید مایوس بشیم. و اینا سخنان خیلی تسلی بخشیه، چون بلا فاصله میگوید که خدا پدر آسمانی شماست. مقایسش میکنه با
یه بچه و یه پدر. میگه اگر شما پدران دنیوی هستید، بچه تون بیاد از شما نان بخواد سنگ بهش میدید، ماهی بخواد مار بهش میدید. در جای دیگر میگه که اگر تخم مرغ بخواد عقرب بهش میدید. نه، ما بهترین را میدیم. و در انجیل لوقا باب 11 هم همین تعلیم را خداوند ما داده و اونجا میگوید که چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او بخواهد. و اینجا مسیح خداوند میگه چیزهای خوب را پدران شما به شما میدند. پدر آسمانی هم چیزهای خوب را به ما میده. ما چیز خوب میخواهیم، چیز خوب خواهیم گرفت. هللویا. تعلیم اشخاص هر چی میخواد باشه، تعلیم انجیل چی میگه؟ میگه ما روح القدس میخواهیم، روح القدس خواهیم گرفت. چیز خوب میخواهیم، چیز خوب به ما خواهد داد، چون او پدر آسمانی ماست، ما را دوست داره. ولی این دعایه به ما نمیگه که شما یه چک سفید دارید، چک خالی خدا به شما داده. آیه 7 و 8 اینجا متا باب 7 آیه 7 و 8، چک سفید خالی هر چی توش میخواید بنویسید. نه، چی باید تقاضا کنیم؟ چجور باید تقاضا کنیم؟ بر چه مبنایی؟ مزمور 66 آیه 18 میگوید اگر گناه را در دل خود من نگه دارم یا منظور کنم، خدا مرا نخواهد شنید. پس اول باید گناه از دل بیرون بره. یک شرطش اینه، گناه باید خارج بشه. دوم، یعقوب رسول در رسالش باب 1 آیه 6 تا 8 میگه وقتی دعا میکنید با ایمان دعا کنید. با ایمان. پس ایمان باید در کار باشه. سوم، در رساله اول یوحنا باب 5 آیه 14 میخوانیم که هر چه مطابق اراده خدا بخواهیم، مطابق اراده خدا به ما میدهد. پس اول دل را باید پاک کرد، دوم با ایمان، سوم باید چجوری بخواهیم؟ طبق اراده خدا. خدا رو شکر میکنم که هر چه من خواستم به من نداده. بعضی ها میان به من میگن من خدا رو خیلی دوست دارم برای که هر چه من خواستم ازش به من داده. من نمیخوام دلشون رو بشکنم، ولی میخوام بگم ای ریاکار یا ای شخصی که گول خوردی، همچی چیزی نیست. خدا اگه هر چه تو خواستی بهت میداد بدبخت میشدی، چون این دل ما چیزهایی میخواد که خیلی بده، به ضرر ماست. ارمیای نبی میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ یهوه خداوند میگه من تفتیش کننده دل هستم. باور کنید اگه هر چه دل من خواسته بود خدا به من میداد، خیلی بدبخت میشدم. خدا را شکر که هر چه دلم خواست نداد. باید طبق اراده او بخواهیم. اراده او از کجا بر ما مکشوف میشه؟ با فال حافظ؟ با کلامش. اینو باید بخوانیم. ببینیم اینجا چی میگه. اینجا اصول هست. هللویا. این اصول را میخونیم، بعد خود روح القدس در قلب ما قرار گرفته. دعا میکنیم روح القدس هدایت کن، طبق اصول کلام تو این امر درسته یا غلط؟ و خداوند ما را هدایت میکنه. آیا من اینو بخوام یا نخوام؟ بعضی چیزا مسلمه، واضحه. مثلا یک گناهکار بگه نمیدانم خدا میخواد من توبه کنم یا نه. البته خدا میخواد توبه کنی، دستور میده میگه توبه کن. یک کسی که توبه کرده به مسیح ایمان آورده میگه نمیدانم خدا میخواد تعمید بگیرم یا نه. البته خدا میگه تعمید بگیر، دستور داده تعمید بگیر. یا یکی میگه که من حالا ایمان آوردم، تعمید گرفتم، ولی نمیدونم روح القدس هم به من میده یا نه. بله، میگه روح القدس را بیابید. امر خداونده. بهترینی که شما میخواهید چیه؟ بعد از این داوری، بعد از این چیزهایی که گفته شد در مورد حکم کردن اینها، چه چیزی میخواهیم؟ تعالیم عیسی مسیح در انجیل در متا باب 5 تا باب 7 بسیار بالا و عالیه. کی میتونه اجرا کنه؟ هیچ کس. بعضی ها سعی میکنن بدون تولد تازه این کارها رو انجام بدن و نمیشه. حتی کسانی که تولد تازه دارند هم
بدون یاری روح القدس نمیتونم. ما کمک میخواییم، چون کمک میخواییم پس به حضور خداوند میاییم، میگیم پدر آسمانی در میزنیم، جستجو میکنیم، میطلبیم، پرم کن از روحت که بتونم من با خوشحالی با این معیارهای عالی زندگی کنم، طبق اراده تو زندگی بکنم. شکر بر نام خدا. و امیده بهترین رو به ما میده، ما را از روحش پر میکنه و احتیاجات دیگه در سایه این رفع خواهد شد. خیلی احتیاجات هست میدانم، ولی اینا رفع خواهد شد، اینا مهم نیست. مهمتر اینه که ما واقعا طبق اراده او پر از روح بشیم. زندگی ما در این دنیا یک زندگی مسیحیوار باشه. شکر بر نام قدوسی.

عزیزان مسیحی شنونده، پیامی که شنیدید ما را تشویق می نماید که به حضور پدر آسمانی خود آمده تقاضاهای خود را نزد او بیاوریم. مخصوصاً از او بخواهیم که ما را از روح القدس پر سازد تا اراده او را انجام داده و از یک زندگی خداپسندانه و پیروزمندانه برخوردار شویم. امیدواریم که روح القدس همواره هادی و حامی شما عزیزان مسیحی باشد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: عزیزان جوان شنونده، با سلام‌های گرم در نام مسیح پرمحبت می‌خواهیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم.
3: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم که واقعا هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشین. واقعا این شادی، این آرامش میتونه نصیب حال تک تک ما بشه اگه خودمون رو تقدیم و تسلیم عیسی مسیح خداوند بکنیم. ما در یک برنامه دیگه با همین دو جوانی که الان در استودیو با من هستن در مورد زندگی یوسف صحبت کردیم. یوسفی که در خانواده‌ای با امتیازات بسیار زیادی مثل ثروت، مثل شهرت، مثل سلامتی بزرگ شد و خدا رو شکر این امتیازات رو داشت و به علاوه این امتیازات یک رویایی داشت از طرف خداوند. خوابهایی رو میدید و متاسفانه به برادراش میگفت که بهش حسادت میکردن و از روی حسادت اول میخواستن بکشنش، بعد تصمیم گرفتن که بندازنش توی یک چاه و بعد از اون فروختنش. ما در برنامه قبلی با همین دو جوان عزیز در مورد یوسف و زندگی یوسفی صحبت کردیم که ازش میتونیم درس عبرت بگیریم و در این حال گفتیم که اگه ما در چاه باشیم باز نقشه خداوند در زندگی ما میتونه عملی باشه و چه بسا چاه رفتن ما حتی در نقشه خداوند بوده و بیرون اومدن ما از چاه هم در دستان خداوند هست. این تجربه چاه میتونه تجربه خوبی برای ما باشه، اینطور نیست؟
4: دقیقاً، خیلی درست میفرمایید. من خودم میتونم شخصا شهادت بدم که وقتی در اون چاه مشکلات افتادم اونجاست که خداوند واقعا با من کار کرد و ما میتونیم وقتی در این شرایط قرار بگیریم با مشارکت با روح القدس، با موندن در کلام خداوند میتونیم از این چاه در بیایم و وقتی که در بیایم اونجاست که واقعا ایمانمون قوی تر میشه و خیلی از چیزهایی که مطالعه کردیم در کلام خداوند عملی میشه، یعنی کاربردی میشه و ما میبینیم که نتیجهش برای زندگی ما خیلی مفیده. و اگه بعضی موقعا شاید تو اون چاه نیفتیم هیچ وقت نمیتونیم اون رشدی که خداوند میخواد داشته باشیم و همینطور که شما گفتین برای هممون یک زمانی پیش خواهد اومد که این مشکلات و سختی ها به سویمون بیاد، ولی نباید ایمانمون رو از دست بدیم و مخصوصا رابطه‌ای که با خداوند داریم باید حفظ کنیم. و در ادامه داستان برادرمون حالا اشاره میکنن، ولی میبینیم که یوسف هم وقتی که به بردگی میفته و کارش رو شروع میکنه به عنوان یک برده، خیلی کارش رو به نوع احسن انجام میده، یه قدم اضافه برمیداره از اون چیزی که رئیسانش ازش میخوان.
5: من اینجا باید عرض کنم که خدا اجازه داد یوسف تو اون مشکلات بیفته، ولی خودش میدونست که آخر این مشکلات خیر خواهد بود، پس با جون و دل پذیرفت چون مطمئن بود که خدا باهاش هستش.
3: و این هست نکته کلیدی زندگی ما. اگه بدونیم که خداوند با ما هست، اون موقع هیچ وقت شک نمی کنیم، هیچ وقت ناراحت نمیشیم، غرغر نمی کنیم، ادامه میدیم وفادارانه. اگه ما میخواییم واقعا برکت خداوند در زندگی ما باشه، باید نسبت به او وفادار باشیم. ببینید، نجات ما مجانیه، ولی برکات مجانی نیست، باید بهایی پرداخته بشه براش. برای نجات ما احتیاج نداریم به انجام دادن یک کار یا رو زانوامون نمیدونم یک مایل حرکت بکنیم یا مثلا بیفتیم پایین یا مثلا یک ساعت و نیم گریه بکنیم که مثلا خدا ما رو قبول بکنه یا حالا بزنیم تو سرمون داد بکشیم. هیچ کاری انجام ندیم اشکال نداره، خداوند ما رو میپذیره. حتی اگه کار خیر انجام ندادیم تا قبل از اون مهم نیست، اتفاقا اون کسی که کثیف هست احتیاج به حموم گرفتن داره، اون کسی که مریض هست احتیاج به دکتر داره. عیسی مسیح گفت من همون دکتر هستم که اومدم شما رو خوب بکنم، شفاتون بدن، هر کی مریضه بیاد جلو، هر کی شفا داره من برای اون شخص نیومدم. پس شنونده عزیز، شما احتیاج نداری که کار خاصی انجام بدی که خداوند شما رو نجات بده، و منظورم از نجات، نجات روح شما است، نجات روح از جهنم، چون که مزد گناه واقعا موت هست، دوری از خداوند از نیکویی. ولی به هر حال ما میتونیم نجات رو داشته باشیم، ولی بعد از نجات ما نمیتونیم همه چیز رو داشته باشیم. باید در خداوند بمونیم، در ایمان حرکت بکنیم، خداوند رو خدمت بکنیم و اون موقع برکات در زندگی ما بیشتر و بیشتر میشه. بزرگترین برکت به نظر من این هست که یک نفر بدونه و روی این ایمان بیسته، روی این وعده بیسته که خداوند با او هست و در هر شرایطی که میفته بدونه که خداوند با او هست. من یک تجربه خیلی کوچیک بگم. من 17 سالم بود، درست مثل یوسف که در یک چاه افتادم. مثل یوسف منم در خانواده بزرگ شدم که امتیازات زیاد بود. پدر من مرد روحانی بود، همه سالم و سرحال بودیم، خیلی خوشحال بودیم. از لحاظ احترام همه احترام میکردن چون که پدر من یک درجه ای داشت در خدمتش و همه چیز عالی بود. برای من بهشت بود، در دنیای خاص خودم بودم، انگار سریالی که فرشته کوچولو فرشته بود از یک سیاره دیگه میومد، هیچ چیزی نمیدونست در مورد این دنیا. من اونجوری بودم و اینقدر ساده، اینقدر همه چیز برای من عالی بود که حد نداشت. ولی 17 سالم بود همه چیز عوض شد. افتادم توی چاه چون که یک روز از مدرسه برگشتم فهمیدم که پدر من رو کشتن توی ایران با 27 ضربه چاقو به خاطر ایمانش به عیسی مسیح. اونجا زندگی من عوض شد، ولی به خاطر پایه و اساسی که در مسیح داشتم میدونستم که خدا با من هست، چون که میدونستم این در اراده خداوند هست. بعد زار زار شروع کردم گریه کردن، هر روز گریه میکردم. الان 17 سال گذشته، هنوز بعضی موقع به یاد میارم، ناراحت میشم، گریه میکنم، ولی هنوز میدونم که خداوند با من هست، بوده و الان وقتی عقب نگاه میکنم، به پشت نگاه میکنم، میبینم که واقعا اینطور هست، خدا با من بوده و هیچ وقت ترک نکرده. پس شنونده عزیز، بدون اگه در چاه هستی خداوند با تو هست. ناله و شکایت نکن، بلکه شکرگزار باش، چون که در اراده خداوند هستی، حتی اگه اراده خداوند رو واضحا نمیبینی در زندگیت.
4: هللویا، واقعا شکر خداوند برای اراده مقدسش در زندگیامون. داستانی که شما تعریف کردین واقعا منو لمس کرد و من به عنوان یه نفر که از این داستان اطلاع دارم و شما رو میشناسم، خدا رو شکر میکنم برای این معجزه‌ای که در این مدت طولانی از اون روز که این اتفاق که شما تعریف کردین تا امروز، چطور خداوند واقعا از این کار استفاده کرده و چقدر از فرزندانش برکت گرفتن و حتی خدا رو پیدا کردن. در ادامه داستان همینطور که گفتم می‌بینیم که وقتی یوسف شغل خودش رو یا وظیفه‌ش رو به عنوان یک برده می‌خواد انجام بده، قدم‌های اضافه برمی‌داره و بیشتر از اون که رئیسش ازش انتظار داره، واقعاً زحمت می‌کشه، کار می‌کنه و خدمت می‌کنه. و ما در عهد جدیدم پولس در نامه خودش به افسوسیان، به شهر افسوس، به این اشاره کرده که هر کاری که انجام میدیم واقعاً دیدگاهمون به خدا باشه و اونطور میتونیم کارو از صمیم قلب انجام بدیم، چه در وظیفه زن و شوهری، چه در وظیفه ارباب یا کارمند، واقعاً اون قدم اضافه رو برداریم. من خودم تجربه کردم که وقتی این دیدو دارم و در هر شرایطی سعی میکنم، چه دارم خدمت میکنم، چه دارم ریاست میکنم، سعی میکنم واقعا کارمو به نوعی انجام بدم که نه فقط خودم سود بگیرم از این یا یه بهره ای برای خودم باشه، بلکه دیگرانم در نظر میگیرم و میبینم که چقدر کار بهتر جلو میره. به عنوان یک مسئولیت یا یه بار سنگین تو دوشم نیست، بلکه با لذت، چون به خدا نگاه میکنم، با دعا، با کلامش کارا رو انجام میدم، میبینم راحت تره، واقعا لازم نیست انقدر فشار بیارم. و ما اینم در کار یوسف میبینیم که حتی میبینیم در آینده هم چه برکتی براش از اون به وجود میاد.
3: خدا رو شکر که خداوند ما رو بلند میکنه، ارتقا میده وقتی وفادار هستیم و همین اتفاق برای یوسف افتاد. کلام خدا میگه خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید برای خداوند بکنید. واقعا یوسف این دید رو داشت. من پسر بودم، بهترین پسر بودم، توی چاه بودم، فروخته شدم، بهترین بودم، الان شدم رئیس، باز بهترین خواهم بود. و چون سعی میکرد بهترین باشه، خداوند رو بلند میکرد. پس در خانه فوتیفار تمامی مال و املاک فوتیفار دست یوسف بود. یوسف تمام این مال رو در دست خودش داشت و فوتیفار هیچ اطلاعی از مال خودش نداشت. دلیلش این بود که اعتماد بسیار زیادی به یوسف داشت. سوال من این هست شنونده عزیز، شما آیا کاری کردی که همسایه، دوست، آشنا، همکار، رئیس به تو اعتماد بکنه تا به حدی که تمام حساب بانکیشو به دست تو بده، اصلا به اسم تو بکنه و بدونه که حتی یک ریال از اون کم و زیاد نمیشه؟
5: کلام خدا میگه که اگه در زیر دستان زورآور خداوند فروتن باشید، به موقعش خدا شما رو بلند میکنه. یوسف در زیر دستان خداوند فروتن شد و پذیرفت اون چیزی رو که خدا برایش ایجاد کرده، مهیا کرده. و وقتی که اینو پذیرفت، خداوندم به وعده‌ای که داده بود عمل کرد، چرا که وعده‌های خدا همواره و همیشه بله و آمین هستش. اگه گفته این کارو میکنم، حتما این کارو خواهد کرد. ببینید، هر کی ایمان داره به خداوند ما باید یه سری خصوصیاتی داشته باشه که با اشخاص دیگه فرق بکنه. باید مشخص بشه که این آقا، این خانم، این شخص مسیحی هستش. حتی کلمه خدا میگن که شاگردان عیسی رو مسیحی میگفتن، یه فرقی داشتن با دیگران. یوسف هم یا مثل ماها که مسیح هستیم و ادامون میشه که مسیح هستیم، فرق داشت با دیگران، چرا که فوتیفار تمام اطمینانش رو در اختیار اون گذاشت، چون میدونست این شخص با ایمان با خداست. و کلام رو هم که میخونیم در این بابها درباره یوسف چندین بار گفته که چون خدا با یوسف بود، چون خدا با یوسف بود، و حتی میگه چون خدا با یوسف بود فوتیفار هم برکت داد. یعنی به خاطر یوسف فوتیفار رو برکت داد. چون بعد یه فرقی داشته باشیم، نمیشه که خدای خالق آسمان ها و زمین با ما باشه، در قلب ما باشه، ما پیروش باشیم و هیچ فرقی نداشته باشیم. مطمئنن یوسف هم این فرق رو داشت.
4: بله دقیقاً، به یه نکته خیلی واقعا اساسی شما اشاره میکنین، به این که واقعا خداوند تو کلامش میگه با یوسف بود. و برای اینطور خدمت کردن، برای اینطور اطمینان که در ما میخواد به وجود بیاد، واقعا باید روح خداوند با ما باشه، در ما کار کنه. چون ما خودمون به تنهایی نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. ذات ما گناهکاره و ما درخواست یا حتی اشتیاق به اینطور عمل یا اینطور وظیفه دونستن اصلا نداریم. و برای همین اولین چیزی که ما احتیاج داریم اینه که مسیح رو در زندگیمون بخوایم، واقعا با اعتراف کردن گناهامون ایمان بیاریم و بعد بقیه همه این برکات امکان پذیر هست با روح خداوند که در ما کار میکنه. و در ادامه داستان میبینیم که مرحله بعدی برای یوسف این وسوسه است که به وجود میاد، از طریق زن فوتیفار به وجود میاد که میخواد با اون همبستر بشه. و میبینیم که چطور باز دوباره یوسف با کمک خداوند ایستادگی میکنه و به این کار اجازه نمیده، باز در اون سختی جلو میره. و من یه تجربه شخصی که دارم، همینطور که همه ما میدونیم، وقتی که کارش خداوند داره در ما جلو میبره، وسوسه ها از طریق دشمن یا از طریق طبیعت کهنه خودمون به وجود میاد و اونجاست که واقعا باز ما رشد میکنیم. اگه بتونیم در مقابل این وسوسه ها ایستادگی کنیم، و جوابی که برای خود من باز خیلی مفید بوده اینه که وسوسه خیلی کوتاهه. حتی خداوندمون عیسی مسیح هم وسوسه شد ولی دست به گناه نزد. و اگه ما در اون موقع که وسوسه میشیم بتونیم همون موقع ایستادگی کنیم و با کلام خدا و با اسلحه‌های روحانی که واقعا خداوند برای ما داره ایستادگی کنیم، این وسوسه ها زود از جلوی ما میرن.
5: بله مسلماً، چون ما در این دنیا زندگی میکنیم و وسوسه هم حتما هست. ببینید وسوسه مثل یه گنجشکی که بالا سرمون همیشه میچرخه. ما از ایمانی که داریم نباید اجازه بدیم این گنجشک رو سر ما آشونه درست کنه. ما در این دنیا زندگی میکنیم ولی از این دنیا نیستیم. وطن ما آسمان است. کلام خدا میگه از شهوات جوانی بگریز. بهترین جوابیه که هست. اگر وسوسه ای، اگر چیزی در زندگی ما هست و به وجود میاد، بهترین کار فرار کردنه، گریختنه. همون کاری رو که یوسف انجام داد. وسوسه شد ولی فرار کرد. لباس مباس هر چی داشت گذاشت اونجا، فرار کرد از اون منطقه، از اون مکان فرار کرد که درگیر این مسئله و این وسوسه نشه و تن در نده به این گناه. پس ما هم باید این کارو طبق کلام خدا انجام بدیم. اگر دیدیم یه جایی هستیم که نباید باشیم یا شاید یه مشکلی پیش بیاد، یه وسوسه پیش بیاد، باید فرار کنیم.
3: اون موقع ردایی که مردم تنشون می‌کردن یه سره بود. و وقتی خانم فوتیفار میاد و یوسف رو وسوسه می‌کنه، یوسف باش بحث نمی‌کنه. من مطمئنم هر پسری اگه بخواد در این شرایط شروع بکنه به بحث کردن، فکر کردن و دلیل بیاره که من چرا نباید این کار رو بکنم، مسلماً در گناه میفته، چون که واقعاً وسوسه انگیز است این شهوات. ولی به جاش شروع میکنه به دویدن. در حینی که میخواد بدوه، زن فوتیفار این ردا رو میگیره و تمام ردا در میاد از تنش. خواهر من، برادر من، اگه از وسوسه فرار بکنی، احتمالش خیلی زیاده که مردم روی تو میخندن، به جای اینکه بگم باری که الله این از وسوسه فرار میکنه. من یادم وقتی 17 سالم بود و این جریان اتفاق افتاد و پدر من رو کشتن، من زندگیم زیر و رو شد، ولی در این حال میدونستم که خداوند درگیر این مسائل هست، خداوند من رو ترک نکرده، تمام اینها تحت سلطه خداوند هست. و اتفاقا گفتم شیطان چشات در بیاد، من زیر بار تو نمیرم، من شکایت و غرغر نمی کنم، من پرستش میکنم، من خادم خدا میشم. حالا که اینجوری شد از لج تو هم که شده و اتفاقا در قدوسیت بیشتر جلو میرم. تا 17 سالگی شاید شیطونیای خودم رو داشتم به حدی، ولی از اون سن من تصمیم گرفتم که 100% وقف خداوند بشم. تصمیم گرفتم که با هیچ دختری حتی دستشو نگیرم، هیچ ارتباطی برقرار نشه، حتی دوست دختر پیدا نکنم تا وقتی که ازدواج میکنم. این عهدی بود که در اون موقع بستم در وسط اون تجربه چاه. و اتفاقا بعد از اون دخترای زیبارو بسیار بودن، وسوسه خیلی بیشتر بود، ولی من تن به این مسئله ندادم و به خاطر این من خیلی خوشحال بودم. من گفتم خداوند منو کمک میکنه، منم روی این عهد وایسادم و با هیچ دختری شوخیای ناجور نمی کنم، اصلا وارد مسائل احساسی نمیشم. ولی در این حال مردم مسخره میکردن، حتی ایماندارا مسخره میکردن و خیلی ها میگفتن شما امول هستی، شما تاریک دنیا هستی، حالا جوونی برو حال تو بکن، حالا با آتیش بازی بکن ولی آتیش نگیر، مگه نمیشه؟ خیلی از مردم توی دانشگاه به من میگفتن که آقا شما همجنس بازین؟ گفتم چرا اینو میگین؟ میگفت آقا شما با هیچ دختری رابطه ندارین. و وقتی بهشون میگفتم که اصلا تا به حال کاری نکردم، حتی یک دختر رو نبوسیدم، اینا میگفتن نه پس 100% شما همجنس بازین. و منو ناراحت میکرد این مسئله. حالا بعد بهشون ثابت میکردم که من همجنس باز نیستم، من دختر دوست دارم، ولی این عهدی است بین من و خدا. و به جایی رسیدم که واقعا آیا مردم رو باید راضی بکنم یا خدا رو؟ یوسف برای خدا زندگی میکرد و رداش دست زن فوتیفار بود. بعدش هم زن فوتیفار زیرا بهش زد وقتی فوتیفار برگشت به خونه، گفت آقا این میخواست مثلا با من رابطه داشته باشه، من یه جورایی دکش کردم، ولی پدرشو در بیار. و به خاطر همین فوتیفار یوسف رو انداخت تو زندان، سالها توی زندان بود. بهایی هست که ما برای قدوسیت میپردازیم ولی میارزه. بهایی هست که برای پیروی عیسی مسیح ما میپردازیم ولی میارزه. عیسی مسیح هیچ وقت نگفت که منو پیروی بکنید همه چیز عالی میشه، نه، گفت که همه چیز اتفاقا بدتر میشه ولی میارزه.
4: خدا رو شکر، واقعا چقدر درست شما گفتین. من یه سوالی دارم که برای خودم خیلی وقت پیش اومد و فکر میکنم زیادم در گذشته نبود، شاید یک سال پیش بود، در مورد همین وسوسه که شما عزیزان دارین صحبت میکنین. من مطمئنم یه شنونده شاید الان بگه خب من وسوسه میشم، همه چیزایی که شما میگین واقعا باعث تشویقه، ولی من چطور، یعنی واقعا اولین قدمی که من میتونم بردارم در مقابل وسوسه چیه؟ من چطور میتونم ایستادگی کنم؟ و چیزی که به من خیلی کمک کرد که امیدوارم به دیگر شنوندگان کمک کنه، در کلام خداوند در نامه‌ای که پولس به رومیان نوشت به این نکته خیلی اشاره کرده، چون هم از ذات انسان خیلی صحبت شده و هم از فیض خداوند و کاری که خداوند در ما انجام میده. و اولین قدم به نظر میاد این ذهن و افکار ماست که خداوند میگه باید افکار جدید داشته باشیم و این فقط با مطالعه کلام خداوند 100% بعد از اینکه ایمان آوردیم و روح خداوند داره در ما کار میکنه، ما واقعا به ذهن جدید احتیاج داریم و با افکار جدید ما میتونیم از این وسوسه ها بگذاریم. چون هر وسوسه یا عمل به اون وسوسه، اونجایی که ما دیگه به قول معروف خیت کردیم، از فکر شروع میشه و وقتی که ما این فکر رو همونجوری که شما گفتیم به جای که فرار کنیم فکر رو پرورش میدیم و این تبدیل به عمل میشه و به زودی اون عملی که خود من داشتم در گذشته تبدیل به عادت میشه و به زودی اون عادت دیگه ما رو از خداوند دور میکنه.
3: ما میبینیم که زن فوتیفار باعث میشه با دروغی که میگه یوسف رو به زندان بیاندازن، ولی این چیز بسیار عجیبی نیست. عیسی مسیح گفت که به خاطر اسم من، به خاطر ایمانی که به من دارین، مردم دروغ میگن و با این دروغ ها شما رو به دادگاه میکشونن و حتی شما رو زندانی میکنن، شما رو کتک میزنن، ولی شاد باشید چون که من بر جهان غالب آمدم، ولی شاد باشید چون که بدونید که شما پیروز هستید، من با شما هستم. پس عزیزان، امید ما وعده های خداوندی هست که ما داده شده. اگه اون وعده ها رو نخونیم چطور میتونیم روی اون وعده ها بیستیم؟ باید به یاد بیاریم این وعده ها رو، حفظ بکنیم این وعده ها رو، بخونیم این وعده ها رو و بگیم و بشنویم در مشارکت ها در مورد این وعده ها. واقعا این وعده ها به ما امید میده که در زندگی جلو بریم. اگه در چاه باشیم، اگه برده باشیم مثل یوسف، اگه در سختی باشیم، اگه در وسوسه باشیم، اگه به ما تهمت بزنن، در هر شرایط ما میتونیم در خداوند شاد و پیروز باشیم اگه روی وعده های خداوند بایستیم. پس تا برنامه بعدی شما رو به خداوند میسپارم که این وعده ها رو به شما داده. وعده های او راست هست، امین هست و تا ابد الاباد باقی میمونه. خدا شما رو برکت بده. خداحافظ.

0: جوانهای عزیز، امیدواریم برنامه‌ای که شنیدین وسیله برکتتون شده باشه.
1: تا برنامه دیگر، خدا حافظشون.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بشر بیشتر سعی میکنه که نقش خدا را هر روزه توی دنیا و توی زندگی کمرنگتر کنه و بیشتر با مسائل انسانی مسائلش را حل کنه، ولی این سرباز میفهمد که این خداست که باید حرف اول و حرف آخر را برای غلام او، برای مشکل او، برای تنگی او و سختی او بزند. و خدا سخن میگوید و سخن او انجام می شود و این غلام شفا پیدا می کند. کتاب عبرانیان فصل 11 آیه 1 می گوید که ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است. ایمان برهان چیزهای نادیده است. و بنابر تفسیر این آیه میبینیم که ایمان پر در زندگی این افسر رومی دیده میشود. خدا هر جا عزیزان که ایمان غنی و پر و مطمئن و بدون شک و شبهه‌ای ببیند، در آنجا میدان عملکرد معجزات و قوت خود قرار میدهد، آنجا را مرکز جلال خود میکند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح، امیدواریم حالتون خوب باشه و با بیداری روحانی منتظر شنیدن برنامه امروز ما باشید. آیا تا به حال در بین افراد خانواده شما کسی نابینا بوده؟ امیدواریم که نبوده باشه، ولی مطمئناً اشخاصی رو دیده اید که نابینا هستند و لابد می دونین چه موقعیت دردناکی دارند. آنها در دنیای تاریکی زندگی می کنند و قادر به دیدن و لذت بردن از زیبایی های این جهان قشنگ که خدا برای انسان آفریده نمی باشند. آنها نمی تونند طلوع و غروب خورشید رو ببینند و یا ماه و ستارگانی رو که در شب آسمان رو پر می سازند مشاهده کنند. هرچند آنها صدای پدر و مادر و دوستان رو می شنوند، ولی قادر نیستند صورت ایشان رو ببینند. بعضی ها نابینا متولد شده اند و هرگز چیزی رو ندیده اند، ولی بسیاری از کسانی که قادر به دیدن نیستند در اثر حادثه یا بیماری دید خودشون رو از دست داده اند و درد آنها به مراتب بیشتر بوده است. آیا شخص نابینا ممکنه دو مرتبه بینا بشه؟ بله، گاهی جراحان متخصص چشم قادرند بینایی شخص رو به او برگردونند و یا با معالجه و دارو اون رو درمان کنند. تا به حال بسیاری از افرادی که مشکل بینایی داشته اند درمان شده اند و یقیناً وقتی چشم‌های نابینای ایشان بار دیگر تونسته ببینه، شادی بزرگی داشتند. حالا می‌خوام داستان مرد کوری رو براتون بگم که ناگهان بینایی کامل یافت. ولی نه از طریق جراحی یا دارو، بلکه فقط با گفته عیسی مسیح. اسم اون مرد بارتیماوس و خانه او در شهر اریها در سرزمین فلسطین بود. ظاهراً او مدت زیادی کور بود و خانواده فقیری هم داشت. تنها راهی که میتونست پولی به دست بیاره گدایی بود. بنابراین هر روز کنار راهی که از اریها به اورشلیم میرفت مینشست و دست گدایی به طرف مردم دراز میکرد. گاهی وقتها اشخاص با محبتی پیدا می شدند و چند سکه در دستش می گذاشتند. اما اغلب مردم بدون اعتنا از کنارش عبور می کردند. یک روز بهاری در حالی که زیارت کنندگان زیادی برای عید فصح به اورشلیم می رفتند، بارتیماوس طبق معمول اونجا نشسته بود. او امیدوار بود زواری که داشتند به زیارت می رفتند بر او ترحم کرده و پولی به او بدهند. اما بارتیماوس در آن روز هدیه‌ای دریافت کرد که خیلی با ارزشتر از طلا و نقره بود. می تونین حدس بزنین اون هدیه چی بود؟ بارتیماوس هرچند که نمی تونست ببینه، ولی خوب می شنید. او ناگهان صدای جمعیتی رو شنید که داشتن به او نزدیک می شدند. پرسید این چه همهمه ایست؟ و یکی از کسانی که نزدیکش بود جواب داد عیسی مسیح و پیروانش دارن به اورشلیم میرن. بارتیماوس نام عیسی رو خوب می شناخت، زیرا خیلی ها در مورد معجزات عجیب مسیح با او حرف زده بودند. مردمی که با چشمهای خودشون معجزات مسیح رو دیده بودند گفته بودند که مسیح بیماران زیادی رو از طریق لمس کردن شفا داده و حتی اخیراً در اورشلیم کور مادرزادی رو خوب کرده و مرده‌ای رو که 4 روز از مرگش گذشته بود زنده کرده است. بارتیماوس اغلب به خودش می گفت کاش مسیح به اریها هم می اومد. حتما اگر من رو می دید چشمانم رو باز می کرد و مشتاقانه انتظار روزی رو می کشید که مسیح از آنجا عبور کنه.
بنابراین وقتی شنید مسیح اونقدر به اون نزدیکه و داره از کنارش میگذره، با تمام قدرت شروع به فریاد کشیدن کرد و گفت: ای عیسی پسر داوود، به من رحم کن. مردم اطراف سعی میکردن او رو ساکت کنن، اما او هرچه بلندتر فریاد میکرد: ای پسر داوود، به من رحم کن. البته عیسی پدر جسمانی نداشت، ولی مادرش مریم از نسل داوود پادشاه بود. کلمه پسر داوود لقبی بود که به پادشاه موعود و مسیح داده شده بود و مردم مدتها بود که انتظار او را می‌کشیدند. می‌بینیم این مرد کور می‌دونست عیسی همان مسیح موعود است، در حالی که خیلی از افرادی که چشم داشتند مسیح رو نمی‌شناختند. عیسی به محض شنیدن صدای بارتیماوس ایستاد و به مردم فرمود: به او بگویید اینجا بیاید. آنها آن کور را صدا کردند و به او گفتند: خوشحال باش، بلند شو، تو را می‌خواهد. بارتیماوس فوراً عبای خود را به کناری انداخت و از جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. راستی محبت عیسی چقدر عجیبه. بعضی از مردان صاحب مقام هرگز به یک گدای کور توجهی نمی کنن. اما عیسی با او درست مثل یک شاهزاده رفتار کرد. وقتی بارتیماوس به نزد مسیح رسید، عیسی به او فرمود: چه می خواهی برایت بکنم؟ شخص گدا ممکن بود لباس نو، غذا یا حتی پول بخواد، ولی او درخواست چنین چیزهای کوچکی رو نکرد و در عوض با ایمان گفت: ای استاد، میخواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود: برو، ایمانت تو را شفا داده است. او فوراً بینایی خود رو باز یافت. مرد کور، نور خورشید، چهره عیسی مسیح و همه چیز را واضح و روشن دید و شروع کرد به شکر و ستایش خدا به خاطر هدیه بیناییش که به او داده شده بود. وقتی مسیح به راه خود به طرف اورشلیم ادامه داد، بارتیماوس هم به دنبال او رفت. احتمالاً او حتی برنگشت عبای کهنه اش رو هم برداره، زیرا دیگه لازم نبود گوشه دیوار بنشینه و گدایی کنه. در عوض او شاگرد مسیحی بود که او رو نجات داده بود. مسیح برای این شخص در واقع دو معجزه انجام داد: هم چشمهای جسم او رو گشود و هم دید روحانی، یعنی چشم دل او رو باز کرد. با چشمهای جسمانی میتونیم خورشید و ماه رو ببینیم، اما با چشم روحانی قادر به دیدن خدا میشیم. همانطور که بیماری و عفونت گاهی باعث میشه شخص بینایی خود رو از دست بده، گناه و ناپاکی هم اغلب ما رو قلباً و روحاً کور میکنه، به طوری که قادر نیستیم خدا رو ببینیم. عیسی مسیح فرمود: خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا رو خواهند دید. فقط عیسی مسیح که نابینایی بارتیماوس رو شفا داد، قادر قلب‌های پر از گناه ما رو نیز از بیماری ناپاکی، نفرت، غرور، حسادت، دروغ، درویی و بی ایمانی شفا داده، تا ما نیز بتونیم خدا رو با چشم روحانی قلبمون مشاهده کنیم و حضور مقدسش رو در وجودمون حس کنیم. شنونده عزیز، آیا مایلی خدا رو با چشم روحانی قلبت ببینی؟
مطمئنن تا وقتی که قلب انسان از ناپاکی پر باشه موفق نخواهد شد جلال خدا رو مشاهده کنه. عیسی مسیح جان خود رو به عنوان قربانی گناهان همه انسان ها از جمله برای گناهان من و شما فدا کرد و به موجب کلام خدا خون او قلوب همه کسانی رو که به او ایمان آورند می شوید و از هر قسم گناه و ناراستی پاک می نماید. مسیح برای ما گناهکاران بر صلیب جان داد ولی سه روز پس از مرگ مجدداً زنده شد و تا ابد زنده است. روح مسیح در قلب ایماندارانش ساکن است و در هر حال هدایت کننده ایشان می باشد. آیا مایلی قلبی پاک داشته باشی و خدا رو حقیقتاً بشناسی؟ مطمئن باش اگر مثل بارتیماوس با ایمان به او نزدیک شوی او حتماً تو رو خواهد پذیرفت و نجات و رستگاری را به تو هدیه خواهد کرد.

شنونده عزیز، میخوام از شما سوالی بکنم. به نظر شما یک نفر باید چه مسافتی رو طی کنه و به کجاها بره تا بتونه به خدا و نجات او برسه؟ مطمئنن شما هم شنیده اید که بعضی ها به اماکن مقدسه دوردستی میرن تا به خدا نزدیک بشن. عده‌ای حتی به بالای کوه ها میرن تا در خلوت و تنهایی و به دور از هیاهوی این جهان آشفته با خدا ملاقات کنن و از گناهانشون پاک بشن. اما بفرمایین، آیا تا به حال شنیده این که شخصی برای نجات از گناهانش از درخت بالا بره؟ من این شخص رو میشناسم. اسمش زکاست. اجازه بدین داستان عجیب اونو براتون نقل کنم. زکا مرد بسیار ثروتمندی بود. او در شهر اریها رئیس باجگیران بود و از راه گرفتن پول از تاجران و مالیات مردم ثروت کلانی به هم زده بود. مسلماً کسانی که زکا پولشون رو به جیب میزد از او خوششون نمی اومد. زکا نه تنها از برادران دینی خودش که یهودی بودن پول می گرفت، بلکه مقدار زیادی از اون پولها رو هم به رومیان می داد که افرادی غریبه و بت‌پرست بودن و به زور بر قوم او حکومت می کردند. به خاطر این کارها یهودیان او رو طرد کرده بودند و او رو شخصی ناپاک می دونستند که دشمن ملت خودش و خداست. پس زکا دوستان زیادی نداشت و خدا رو هم حقیقتاً نمی شناخت. با وجود اینکه مقدار زیادی طلا و نقره و زمین و خانه داشت، ولی از لحاظ معنوی مرد بسیار فقیری بود، چون ثروت حقیقی رو نداشت. افراد زیادی وجود دارن که از خدا دورن و هیچ اشتیاقی هم برای نزدیک شدن و شناخت او ندارند، ولی زکا اینطور نبود. ثروت نتوانسته بود او رو خوشحال کنه. او در عمق وجودش میخواست خدا رو بشناسه و گناهانش بخشوده بشه و نجات پیدا کنه. اما کجا میتونست خدا رو پیدا کنه؟ چطور میتونست به خدا نزدیک بشه؟ آیا میبایست به شهر اورشلیم بره و در معبد اونجا قربانی بگذرونه؟ تازه اگه این کار رو هم میکرد، آیا واقعا خدا او رو میبخشید و گناهکاری مثل اونو به حضورش میپذیرفت؟ زکا جواب هیچ یک از این سوالات رو نمیدونست. بالاخره یک روز او به بالای درختی رفت و آنچه را که جستجو میکرد پیدا کرد. چه تجربه عجیبی بود. حالا توجه کنید چطور این اتفاق رخ داد. زکا در زمانی زندگی میکرد که عیسی مسیح در شهرهای فلسطین میگشت، بیماران رو شفا میداد، کوران رو بینا میکرد، مردگان رو زنده میکرد و خبر خوش نجات رو به مردم میرسوند. زکا درباره تعلیمات الهی و معجزات عجیب عیسی زیاد شنیده بود. در ضمن میدونست که مسیح افراد گناهکار رو تنبیه نمیکنه، بلکه با محبت کامل با اونها رفتار میکنه و اونها رو به توبه دعوت میکنه تا بتونن دوست و شاگرد او بشن. زکا همیشه آرزو میکرد مسیح به شهر اریها هم بیاد تا لااقل بتونه او رو ببینه و تعلیماتش رو بشنوه. فکر میکرد شاید مسیح بتونه به او کمک کنه که خدا رو بشناسه و از گناهانش نجات پیدا کنه. مدتی گذشت. یک روز زکا صدای جمعیت بزرگی رو در خیابان اصلی اریها شنید. پرسید چه خبره؟ اینها چه کسانی هستند؟ به او گفتند اینها پیروان عیسی هستند که همراه استادشون دارن برای عید به اورشلیم میرن. به محض شنیدن نام عیسی، زکا با عجله خودش رو به جمعیت رسوند. ولی هرچه سعی کرد عیسی رو ببینه موفق نشد،
چون هم جمعیت خیلی زیاد بود و هم زکا قامت کوتاهی داشت و نمیتونست از بالای سر مردم مسیح رو ببینه. ناگهان به یاد درخت بزرگی افتاد که کمی جلوتر قرار داشت. فکر کرد بهتره از اون درخت بالا بره، چون از بالای درخت خیلی بهتر میتونست مسیح رو وقتی به اون قسمت نزدیک میشه ببینه. پس زکا بدون در نظر گرفتن سن و مقام خودش شروع به دویدن کرد و فوراً خودش رو به درخت رسوند و با سرعت از اون بالا رفت و روی یک شاخه نشست. بدین ترتیب او از بالای درخت به تماشای جمعیت پرداخت و آن وقت عیسی مسیح رو در میان آن جمعیت دید. هرچند زکا قبلاً مسیح رو هرگز ندیده بود، ولی حقیقت و محبت خدا از صورت مسیح می درخشید و چشمان زکا به این مرد مقدس خیره مونده بود. سپس اتفاق جالبتری افتاد. وقتی مسیح به زیر درخت رسید، ایستاد، بالا رو نگاه کرد و فرمود: ای زکا، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. زکا به سرعت پایین اومد و در حالی که قلبش پر از شادی و شکرگزاری بود، این میهمان آسمانی رو به خانه خودش راهنمایی کرد. مسیح اشتیاق زکا رو برای دیدن خود به خوبی درک کرده بود، ولی مردم اریها اکثرا تعجب کرده بودند که چطور مسیح حاضر شده مهمان کسی باشه که به نظر آنها ناپاک و دشمن خداست. بعضی ها حتی دنبال آنها رفتند و آشکارا اعتراض خود را نشون دادند و گفتند: او مهمان یک خطاکار شده است. وقتی به خانه رسیدند، زکا ایستاد و با صدایی که همه بتونن بشنون به مسیح گفت: ای آقا، اکنون نصف دارایی خود رو به فقرا میبخشم و مال هر کسی رو که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او برمیگردانم. این حرف از دهان زکا آنقدر غیر منتظره و عجیب بود که بیشتر کسانی که اون رو شنیدند باور نکردند. اما مسیح که واقعیت قلب‌ها رو میداند، صداقت او رو تأکید کرد و به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است. سپس توضیح داد که چرا خواسته در خانه زکا مهمان باشه و فرمود که او آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. زکا حقیقتاً گم شده بود، زیرا هر که راه رسیدن به خدا را نداند گم شده است و مثل گوسفندی است که در بیابان گم شده باشه و نتونه شبانش رو پیدا کنه. عیسی مسیح شبان حقیقی است که از آسمان به زمین اومد تا گوسفند گم شده رو پیدا کنه و به خانه بازگردونه و برای این منظور حتی حاضر شد جان خود رو نیز فدا کنه. هدف عیسی از توقفش در اریها آن بود که زکا رو از گناهانش نجات ببخشه. مسیح این کار رو به علت محبت عظیمش به گناهکاران انجام داد. مردم اریها زکا رو دوست نداشتند و هیچ علاقه هم به نجات او نداشتند. اونها نمی دونستند که خدا همه انسانها رو دوست داره و می خواد همه از گناهانشون توبه کرده و پاک بشن. اونها حتی نمی دونستند که مسیح از نزد خدا به جهان اومده تا نجات دهنده همه مردم جهان باشه و اینکه او زکا رو هم نجات داده است. اما ببینیم عیسی چطور زکا رو نجات داد و او رو تبدیل به مرد خوبی کرد. هرچند که مسیح پاک و آسمانی کاملا از گناه نفرت داشت، ولی زکا رو به خاطر گناهانش محکوم نکرد و به آتش جهنم تهدید ننمود. در عوض
عیسی درست مثل آفتابی که در یک اتاق تاریک بدرخشه و همه تیرگی ها رو بیرون بریزه، وارد خانه زکا شد. مسیح نور جهان است و هرگاه مردم مایل باشند درهای قلبشون رو برای او باز کنند، همانطور که زکا کرد، او تمام دروغ ها، ناراستی ها، دروعی ها، کینه ها و هر چیز زشت دیگر رو بیرون انداخته و به عوض قلبشون رو از حقیقت، پاکی و محبت الهی پر می نماید. وقتی زکا عیسی مسیح رو به خانه اش پذیرفت، چه تغییراتی در او دیده شد؟ دو فرق خیلی مهم در او می بینیم. اول اینکه او آدم سخاوتمندی شد. قبلاً او شخص پول دوستی بود و تا جایی که میتونست از مردم پول میگرفت و برای خودش جمع میکرد. او اصلاً در فکر مردم نبود. وقتی مردم گرسنه و محتاج لباس رو میدید، روشو بر میگردون و هیچ کمکی به اونها نمیکرد، چون محبت در قلبش نبود. اما وقتی عیسی مسیح به نزد او آمد و محبت خدا بر او تابید، قلبش روشن شد. زکا به شخص مهربان و سخاوتمندی تبدیل شد. حالا او می‌خواست دیگران رو به همان صورتی که مسیح به او محبت کرد محبت کنه و دوست بداره. پس تصمیم گرفت نصف ثروتش رو به افراد فقیر بده. حالا فکر کنید مردم محتاج اریها چقدر از شنیدن این خبر خوشحال شده بودند. فرق دوم در شخصیت زکا این بود که او مردی امین و صادق شد. قبلاً او همیشه سر مردم کلاه می‌گذاشت و از اونها زیادی پول می‌گرفت. اما بعد از ملاقات با مسیح، دزدی و کلاهبرداری رو کنار گذاشت و قول داد عوض پول‌های اضافه‌ای که از مردم گرفته 4 برابر به هر کس پس بده. علاقه او به پس دادن این پولها نشون میده که او قلباً توبه کرده بود. مسیح زکا رو نجات داد

0: وارد می شوم. لزومی نداره که شخصی برای پیدا کردن خدا به محلهای مخصوص یا بالای کوه یا مثل زکا بالای درخت بره. زیرا خدا با محبت عظیمی که به جهانیان داره توسط مسیح بر در قلب ها ایستاده و میکوبه. همانطور که سالها قبل مسیح در اریها میهمان زکا شد، امروز هم میخواد میهمان شما باشه. او همین حالا داره در قلب شما رو میکوبه. اگر او رو به قلب خود دعوت کنید، شما هم حضور روحانی خدا رو در قلب هاتون مشاهده خواهید کرد و از گناهانتون نجات خواهید یافت. آیا حاضرید؟ خانه دل نیست منزلگه ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. بیا همین حالا از مسیح دعوت کن تا به قلبت وارد بشه و معجزات خود رو در قلب و زندگیت شروع کنه. گر این دل از عیسی شود، هر چیز روح افزا شود، زشتی رود زیبا شود، تازه شود دنیا.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند، به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 11.
2: به من چوب بلندی که مانند چوب اندازه‌گیری بود دادند و گفتند:
3: برو معبد خدا و مذبح را اندازه بگیر و عده عبادت کنندگان را بشمار، ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش. آن را اندازه نگیر، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. من 2 شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، 2 پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. این 2 نفر همان 2 درخت زیتون و 2 چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. اگر کسی بخواهد به آنها آزاری رساند، از دهان آنان آتش بیرون می ریزد و دشمنانشان را می سوزاند. به این ترتیب هر که در پی آزار آنها باشد کشته می شود. این 2 نفر قدرت بستن آسمان را دارند، به طوری که در مدت نبوت آنان باران نبارد، و قدرت دارند که چشمه های آب را به خون مبدل سازند و زمین را هر زمان که بخواهند به بلایی دوچار سازند، و آن زمان که شهادت خود را به پایان رسانند، آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها می آید با آنان جنگ خواهد کرد، آنان را شکست خواهد داد و به قتل خواهد رسانید. نعش‌های آنان در خیابان آن شهر بزرگ که به کنایه صدوم یا مصر نامیده شده است خواهند افتاد، همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد. به مدت 3 روز و نیم مردمان از هر امت و قبیله، از هر زبان و ملت بر اجساد آنان خواهند نگریست و نخواهند گذاشت آنان دفن شوند. به خاطر مرگ این 2 نفر تمام مردم روی زمین خوشحال خواهند شد، جشن خواهند گرفت و به یکدیگر هدیه خواهند داد، زیرا این 2 پیامبر تمام مردم روی زمین را معذب می ساختند. در پایان این 3 روز و نیم روح حیات از جانب خدا بر آنان وارد آمد و آنها به روی پای خود ایستادند و تمام کسانی که این واقعه را دیدند سخت وحشت کردند.
2: آنگاه آن 2 صدای بلندی از آسمان شنیدند که به آنان می گفت:
4: به اینجا بیایید.
2: و آنان پیش چشم دشمنان خود در ابری به آسمان رفتند. در همان لحظه زمین لرزه شدیدی رخ داد و 1/10 شهر فرو ریخت و 7000 نفر در آن زمین لرزه کشته شدند. و آنها که زنده ماندند وحشت کردند و خدای آسمان را تمجید نمودند.
5: بلای 2 به پایان رسید و بلای 3 به زودی می رسد.
2: آنگاه فرشته 7 در شیپور خود دمید و صداهای بلندی از آسمان به گوش رسید که می گفتند:
6: فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد.
2: با آن 24 پیر که در برابر خدا روی تخت‌هایشان نشسته بودند، روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت کردند و می گفتند:
7: تو را سپاس می گوییم ای خداوند خدا، توی قادر مطلق که هستی و بودی، زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای. ملت ها خشمگی شدند، روز خشم تو رسیده است، اکنون زمان داوری مردگان است، اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی پیامبران و مقدسین تو می باشد، کسانی که از تو خوف دارند، چه کوچک و چه بزرگ. زمان آن رسیده است که کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببرند.
2: آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد و در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. رعد و برق و زلزله پدید آمد، صداهای مهیب شنیده شد و تگرگ شدید بارید.
8: رادیو مژده.

0: پس عدالت خدا کجاست؟ وقتی خبر این همه ظلم و فجایع به گوشمان میرسد، از خود میپرسیم اگر خدا عادل است و انصاف دارد، چرا اجازه میدهد چنین فجایعی رخ دهد؟ چرا جلو آنها را نمیگیرد؟ فراموش نکنیم که برنامه زمانبندی خدا با برنامه انسانها فرق دارد. او برای هر امری زمانی را بر اساس حکمت خودش تعیین می کند. در آینده یقیناً روز داوری عادلانه خدا فرا خواهد رسید. آنگاه هر کس مطابق با اعمالش داوری خواهد شد. مکاشفه فصل 20 آیه 13. اما ما ایمانداران به مسیح در حال حاضر باید صبر و شکیبایی پیشه کنیم و به خاطر داشته باشیم که خداوند نمیخواهد کسی هلاک شود، بلکه میخواهد همگان به توبه گرایند. دوم پتروس فصل 3 آیه 9. پس برای نجات گناهکارانی که هنوز توبه نکرده و به مسیح ایمان نیاورده اند، با خداوند همکاری کنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو به مرقس فصل 13 باز بفرمایید ممنون میشم. ادامه میدیم مطالعه‌مون رو از موعظه خداوندمون عیسی مسیح که به موعظه کوه زیتون معروفه، چون بر دامنه کوه زیتون، بر بالای کوه زیتون در حقیقت این موعظه رو انجام میده، در مورد وقایع ایام آخر. و ما به قسمت دوم این موعظه رسیده ایم در آیات 14 تا آخر 23 که بر روی ایام مصیبت تمرکز میکنه. ما مروری کردیم از تمام اون دروس گذشته قبلن، نمیخوام اونها رو دوباره تکرار کنم و وارد ابتدای ایام مصیبت هم شدیم که با یک واقعه خاص شروع میشه، به اون هم پرداختیم و میخواییم حالا این مطالعه رو ادامه بدیم. ایام مصیبت ایامی است که بعد از به آسمان بالا برده شدن کلیسا به عرش خداوند عیسی مسیح شروع میشه. در بعضی کتب مسیحی فارسی بهش به عنوان ربوده شدن کلیسا اشاره میکنن، ولی ایام مصیبت رو با ایام آخر نباید اشتباه کنیم. ایام مصیبت با به قدرت رسیدن یک مرد شریر دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال بر طبق کتاب مکاشفه و کتاب دانیال نبی شروع میشه و با قدرت شیطان برای 7 سال حکومت وحشت خودش رو بر جهان برقرار میکنه. البته نمیخواد فقط 7 سال حکومت بکنه، ولی مسیح نقطه پایان بر اون حکومت ترورش میگذاره. دوران حکومتش رو به 2 قسمت میشه تقسیم کرد بر اساس کتاب مقدس. در نیمه اول خودش رو به صورت یک رهبر صلح دوست و انسان دوست و خیر جهانی جا میزنه، ولی در نیمه دوم ماسک رو از چهره خودش بر میداره، ماهیت حقیقی و شریر خودش رو آشکار میسازه. قسمت دوم موعظه کوه زیتون از آیات 14 تا آخر 23 شروع میشه در مرقس فصل 13. تمرکز مسیح در واقع بر روی نیمه دوم ایام مصیبت، یعنی ایام مصیبت عظیمه. چرا؟ چون میخواد به سوال شاگردان پاسخ بده که از اون میپرسن کی برمیگردی، در چه زمانی، به چه صورتی پادشاهی خودت رو برقرار میکنی. و در ضمن به خاطر محدودیت وقت مسیح نمیتونه تمام وقایع ایام آخر و ایام مصیبت رو، نیمه اول و نیمه دوم حکومت دجال رو در یه فصل توضیح بده. اگر شما اطلاعات در مورد اون بیشتر میخواین باید به تمامی کتاب مکاشفه رجوع کنید و قسمت‌هایی از کتاب دانیال نبی. در مورد ایام مصیبت دانیال فصل 9 بهش اشاره میکنه که یک دوره 7 ساله است که در آن دوره 7 ساله ضد مسیح حکومت ترور خودش، حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میسازد. از خصوصیات این دوران این است که ضد مسیح یا دجال به قدرت رسیده از خاورمیانه، شیطان و روحهای شریر در آزادی کامل در جهان میگردن و هر بلایی رو که میخوان بر سر مردم آن زمان، مردم آن موقع کره زمین، که اینها کسانی هستن که مسیح رو رد کردن، با کلیسا به عرش خدا، به بالا، به آسمان برده نشدن، بر روی زمین جا موندن، این روحای شریر هر بلایی که میخوان رو بر سر اونها فرود میارن. و به علاوه بر تمام اینها، غضب خدا هم بر این جهانی که به دنبال ضد مسیح رفته فرو ریخته میشه و در حقیقت این غضب خداست که اون دوران ایام مصیبت آخر رو به ایام مصیبت عظیم تبدیل میکنه. مثل حالتی میمونه که مثلا فکر کنید در زندانها و تیمارستانها رو باز کنن، هرچی آدم جنایتکار و خطرناک هست بریزن بیرون، پلیس و نیروهای انتظامی هم هیچ کاری نکنن، بکشن کنار و هیچ نوع جلوگیری نکنن. یه تصویری به شما میده از وضعیت زمین در آن موقع. شما نمیخواین اون موقع روی زمین باشید. الان به مسیح ایمان آورید، الان از گناهانتون توبه کنید تا زمانی که کلیسای مسیح به آسمان به بالا برده میشه، شما هم به عرش پدر آسمانی به بالا برده شوید.
حالا نیمه دوم حکومت دجال، اون 3.5 سال آخر از نیمه اولم بدتره و بهش دوران مصیبت عظیم میگن. این زمانیست که ضد مسیح نقاب انسان دوستی و صلح طلبی رو بر میداره، کاملا ماهیت شیطانی خودش رو آشکار میکنه و شروع این نیمه دوم با یک واقعه بسیار مهم و بسیار مشخص همراهه که در آیه 14 از مرقس فصل 13 از اون نام میبره. ببینید، اول از همه مسیح از این واقعه مهم و اخص که کاملا مشخص میکنه که دوران مصیبت و در واقع دوران مصیبت عظیم شروع شده و کسی که رهبری دنیا رو به دست گرفته از شیطان هست، به طور اخص در قسمت اول آیه 14 هم نام میبره. آیه 14 میفرماید چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، دانیال فصل 9، در جایی که نمی باید برپا بینید آن که می خواند بفهمد. یعنی ببینید از کجا مردم این دنیا خواهند دانست که ایام مصیبت شروع شده؟ از کجا می فهمند که این رهبر جهانی صلح دوست و انسان دوست و خیر در واقع یک مرد دیو زده است؟ اول یه 3.5 سال قبلش یه گروه عظیمی از تمامی مردمان جهان ناپدید میشن، ایمانداران مسیح به عرش خدا، به آسمان، به بالا برده میشن، کلیسای مسیح از روی زمین برداشته میشه. دوم 3.5 سال بعد از اون واقع اول، چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، در جایی که نمی باید برپا بینید آن که میخواند بفهمد. به این کلمات خوب دقت کنید، به کلمات این عبارت، میگه چون مکروه ویرانی را میبینید. در کتاب مقدس یعنی چی؟ مکروه اشاره میکنه با اون چیزی که باعث کراهت خدا میشه، آنچه که باعث انزجار خدا میشه، باعث میشه که غضب خدا جاری بشه و ویرانی به بار بیاره. برای همین میگه مکروه ویرانی، یعنی یه چیز مکروهی است که باعث انزجار خدا میشه، در جایی قرار میگیره که نباید باشه. چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی هم گفته شده میبینید، اشاره به دانیال فصل 9 آیه 27 میکنه. وقتی که ضد مسیح خواهد آمد به عنوان رهبر صلح طلب میاد، با اسرائیل پیمان صلح میبنده، به عنوان کسی میاد که میخواد تمام اختلافات و مشکلات کشورهای مختلف را حل بکنه، به خصوص اختلافات بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل رو حل خواهد کرد، صلح میاره. اما در نیمه دوم حکومتش عهد و پیمان خودش رو میشکنه، در واقع تو همون وسط دوران حکومتش عهد و پیمان خودش رو میشکنه، پیکره خودش رو در معبد اورشلیم قرار میده و از همه مردم دنیا میخواد که او و خدای او را، یعنی شیطان را، پرستش کنه. و بعد شروع میکنه به کشتار ایمانداران مسیحی، کسانی که در آن دوران بر روی زمین ایمان میارن. بله، بعد از به بالا برده شدن کلیسا باز هم فیض خدا هست، روح خدا کار میکنه و بسیاری به مسیح ایمان میارن و ضد مسیح شروع میکنه به کشتار این ایمانداران مسیحی و یهودیان و خلاصه هر کسی که با اون مخالفت میکنه. این اوج کشتار ضد مسیحه و اوج جاری شدن غضب خدا بر زمینه که به ایام مصیبت عظیم معروفه. نکته دوم در مورد این ایام مصیبت عظیم واکنش ایماندارانه. واکنش ایمانداران اون زمان چه باید باشه؟ مسیح در آیات 14 از قسمت دوم آیه 14 تا آخر آیه 18 هم کاملا مشخص میکنه که واکنش ایمانداران آن زمان چه باید باشه و به زبان ساده اینه، خیلی ساده، فرار کنید. آنگاه آنانی که در یهودیه میباشند به کوهستان فرار کنند. هر که بر بام باشد به زیر نیاید، به خانه داخل نشود تا چیزی از آن ببرد. آن که در مزرعه است بر نگردد تا رخت خود را بردارد. اما وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام. چرا؟ برای این، خب برای یک خانومی که بار داره یا تازه بچه‌ای به دنیا آورده ایام بسیار سختی خواهد بود که بخواد
از خودش و بچهش حفاظت و نگهداری کنه. بعد آیه 18 و دعا کنید که فرار شما در زمستان نشود به خاطر مسائل و مشکلات جوعی و مشکلات رفت و آمد. اما به کل این آیات که ما نگاه میکنیم، حالت این آیات یه وضعیت بسیار اضطراری رو به ما میرسونه. اسرائیل، اورشلیم، تمام ایمانداران مسیح در سرتاسر جهان در اون زمان هدف نوک تیز کشتار ضد مسیح قرار میگیرن. ضد مسیح با لشکریانش به اسرائیل حمله میکنه تا اسرائیل رو از روی نقشه کره زمین پاک بکنه. حرفی که رهبران دنیا گفتن و این در واقع اون موقع شیطان میخواد این رو به عمل برسونه. ولی خلاصه این آیات اینه: فرار کنید. الان هم باید از معلمین کاذب و تعلیمات کاذب فرار کرد.

حالا میرسیم به نکته سوم. نکته سومی که در این دوران مصیبت عظیم میبینیم تو آیات 19 تا آخر 23 حفاظت خداست. جفا و مصیبتی بیمانند در جهان رخ خواهد داد و بازم تکرار میکنم قسمت عمده مصیبت‌های اون زمان از کارهای دجال نیست، از کارهای ضد مسیح و شیطان نیست، نه، از غضب خداست که بر جهان بی ایمان اون زمان جاری میشه. آیه 19 هم میفرماید زیرا که در آن ایام چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا آفری تا کنون نشده و نخواهد شد. یعنی ببینید این آیه آب پاک رو دست همه میریزونه که نه، این وقایع هنوز رخ نداده. آنچه که مثلا در سال 70 میلادی تو قرن اول ویرانی معبد اورشلیم بود، تحقق این آیات نیست. اون فقط یک بیانه بود از آنچه که در پیشه. شرح وقایع دوران مصیبت عظیم در اون نیمه دوم حکومت ضد مسیح رو شما میتونید در کتاب مکاشفه از فصل 6 تا آخر فصل 16 بخونید. 10 فصل تمام جزئیات دوران مصیبت عظیم رو برای ما بازگو میکنه و اگر بخونید متوجه میشید که چنین وقایعی هنوز رخ ندادن، هنوز در آینده هستن و اگر شما الان به مسیح صادقانه ایمان بیاورید هیچ وقت مجبور نخواهید بود که با اونها روبرو شوید، بلکه با کلیسای مسیح به آسمان، به عرش پدر، به بالا برده خواهید شد. ولی برای آن کسانی هم که در دوران مصیبت ایمان خواهند آورد، اگرچه روی زمین باقی میمونند، اگرچه بدنهای جلال یافته را دریافت نخواهند کرد و اگرچه اکثریتشون به طرز فجیعی توسط رژیم ضد مسیح زجر کش خواهند شد، ولی حفاظت پدر آسمانی بر آنها هم خواهد بود. آیه 20 میفرماید اگر خداوند آن روزها را کوتاه نکردی هیچ بشری نجات نیافتی، لکن به جهت برگزیدگانی که انتخاب نموده است آن ایام را کوتاه ساخت. پدر آسمانی کوتاه ساخت. خدا ایام حکومت ضد مسیح را کوتاه میکنه. خدا مداخله میکنه با بازگشت دوباره خداوند عیسی مسیح و رژیم ضد مسیح رو بر میاندازه. از جمعیت یهودیان اون زمان 2/3 کشته میشن، فقط 1/3 زنده باقی میمونه و به مسیح ایمان میارن. از جمعیت یهودیان اون زمان 2/3 کشته میشن و اونهایی که باقی میمونن همگیشون، یعنی اون 1/3 باقی مونده که زنده میمونن، به مسیح ایمان میارن و حفاظت خدا بر اونهاست. بر اون 1/3 یهودیان ایماندار به مسیح به علاوه برخی از ایمانداران مسیح غیر یهودی که در ایام مصیبت ایمان آوردن، حفاظت خداوند بر تمامی اونها خواهد بود. مکاشفه فصل 12 آیات 6 و 14 به طور تمثیلی می‌فرماید خدا بر بال عقابی بزرگ اونها را به پناهگاهی که خود خدا ساخته میبره و برای مدت دقیقاً 3.5 سال، یعنی نیمه دوم حکومت دجال، از اونها حفاظت میکنه و این به خاطر و برای برگزیدگان خداست. حالا این برگزیدگان کیا هستن؟ ایمانداران راستین مسیحی، هر آن کس که صادقانه به عیسی مسیح ایمان بیاره. و اینها یک کلوپ دربسته نیستن. شما هم میتونی ایمان بیاری، جزء برگزیدگان خدا خواهی بود. الان ایمان آور، اصلا این مصیبت هایی رو که داریم میخونیم رو نخواهی دید، وگرنه مسیح برای همه مردمان جهان روی صلیب مرد، نه برای یک گروه محدود و مخصوص. دقت کنید، کلام میفرماید اگر خداوند آن روزها را کوتاه نکردی هیچ بشری نجات نیافتی. خداوند مداخله میکنه، به حکومت ضد مسیح پایان میرسونه با بازگشت خود مسیح در خاتمه اون 3.5 سال آخر. ببینید، میبایستی گروهی از یهودیان ایماندار به مسیح زنده باقی بمونن و وارد پادشاهی مسیح در اورشلیم بشوند تا وعده هایی که خدا به قوم اسرائیل در عهد عتیق داده بود به انجام برسن.
بعد سوالی که پیش میاد، خب پس تکلیف ما ایمانداران مسیح دوران کلیسا چه میشه؟ مکاشفه 19 آیه 14 میفرماید لشکرهایی که در آسمانن بر اسبهای سفید و به کتان سفید و پاک ملبس از عقب مسیح میان. این اشاره میکنه به بازگشت مسیح به این جهان و لشکرهایی که در پشت مسیح با لباسهای سفید به دنبال مسیح همراه او میاین. این ماها هستیم، ایمانداران مسیحی دوران کلیسا. ما با بدنهای جلال یافته با مسیح بر میگردیم. حالا بدن جلال یافته اصلا یعنی چی؟ خب خیلی مطالب در موردش میشه گفت، ولی اون چه که ما از کلام خدا میتونیم بفهمیم به طور خلاصه و سادش اینه: بدنیست که دیگر اثری از آثار گناه در اون نیست، بدنیست که نفس گناهکار از اون کاملا برداشته شده، بدنیست که دیگه در اون ما نمیتونیم گناه بکنیم. بدن جلال یافته، ببینید مثل یه مقایسه که میشه که خود مسیح این رو به ما میگه تو مرقس 12 آیه 25، مانند بدن فرشتگانه. خود خداوند عیسی مسیح تو مرقس 12:25 این رو به ما میگه. حالا یه سوالی پیش میاد، همیشه میگن که خب پس آیا این عجیب نخواهد بود ارتباط ما ایماندارانی که در پادشاهی مسیح در اورشلیم خواهیم بود و بدن جلال یافته داریم با اون یهودیان ایمانداری که بدن جلال یافته ندارن، ارتباط ما با اونها چجوری خواهد بود؟ خیلی ساده، همون مرقس 12:25 وقتی میگه بدنهای ما مانند فرشتگان خواهد بود، داره به ما کلید درک این مطلب رو میده. مانند وضعیت فرشتگان و آدمیان در دوران عهد عتیق خواهد بود. شما میبینید در کتاب مقدس ایمانداران هستن و فرشتگان خدا هم میان میرن، به خصوص در عهد عتیق اینو میبینیم. مانند این خواهد بود، اون فرشتگان با بدنهایی هستن که مانند بدنهای آینده ما خواهد بود، ما هم با همین بدنهای جلال یافته در شهر اورشلیم در پادشاهی مسیح خواهیم بود و کسانی هم خواهند بود که بدن جلال یافته ندارن. اینها ایمانداران دوران مصیبت هستند که به مسیح ایمان آوردن ولی بدن جلال یافته ندارن. پادشاهی خدا در اورشلیم، ببینید، در درجه اول برای یهودیان ایماندار به مسیح که بدن جلال یافته ندارن. پادشاهی خدا در اورشلیم رو دارم میگم. مسکن ما ایمانداران مسیحی الان در دوران کلیسا، حالا چه یهودی باشیم چه غیر یهودی باشیم، در اون زمان شهر اورشلیم آسمانی خواهد بود، نه اورشلیم زمینی. شهر اورشلیم آسمانی جایگاه ما خواهد بود که مکاشفه 21 و 22 را اگر بخونید توصیفش رو در اونجا پیدا میکنید. مسیح در مرقس 13 ادامه میده تو آیه 21، پس هرگاه کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجاست یا اینک در آنجا، باور نکنید، چون بازگشت مسیح بر روی زمین رو همه خواهند دید و متوجه خواهند شد. مکاشفه فصل 1 آیه 7 میفرماید اینک او با ابرها میآید، هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید، بلی آمین. یا متی 24 آیه 27 می‌فرماید زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر شود، ظهور پسر انسانی چنین خواهد شد. یهودا آیه 14 به ما میگه که ما به همراه مسیح بر میگردیم، همانطور که مکاشفه 19 آیه 14 میگه. یهودا 14 می‌فرماید اینک خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود می‌آید. مکاشفه 19 آیه 14 نیز همین حقیقت رو به ما اعلام میکنه. برگردیم به مرقس فصل 13، بعد از آیه 21 که میگه هشدار میده اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجاست یا اینک در آنجا، باور نکنید، بعد تو آیه 22 میفرماید زان رو که مسیحان دروغ و انبیای کذب ظاهر شده، آیات و معجزات از ایشان صادر خواهد شد، به قسمی که اگر ممکن بود برگزیدگان را هم گمراه می نمودن. یعنی ببینید در این ایام مصیبت عظیم به خاطر سختی ها و دشواری هایی که وجود داره، معلمین و انبیای کاذب فراوان خواهند بود، همونطور که الان هم هستند و همونطور که الان هم از سختی ها و دشواری های زندگی افراد سوء استفاده می کنن و اونها را به طرف یک
مسیح غیر هدایت می کنند، به طرف خدایان غیر هدایت می کنند. در آن زمان هم انسان ها چون مستعصل هستند، این یه زمین بکری میشه برای معلمین و انبیای کاذب، مثل اون دستیار ضد مسیح، مسیح کاذب، که مکاشفه 13 آیات 11 تا آخر 18 رو بخونید خوب براتون توصیف میکنه که چگونه فردی است. بعد کلام ادامه میده تو مرقس 13 آیه 23، لکن شما برحذر باشید، اینک از همه امور شما را پیش خبر دادم. خداوند میگه من دوباره برمیگردم، دیگر خودتون میدونید. الان ایمان آورید، کلیسای مرا خدمت کنید، انجیل مرا بشارت بدید تا وارد این مصیبت ها نشوید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: خداوند با ما هست و ما رو ترک نکرده.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: چگونه میتوان بر دل سردی های زندگی پیروز شد؟ و برای درک این رمز پیروزی ما متنی را انتخاب کردیم از کلام خدا، کتاب مقدس، از تورات حضرت موسی، خروج فصل 15 آیات 22 تا آخر 27. پس موسی اسرائیل را از دریای سرخ کوچانید و به صحرای شور آمدند و 3 روز در صحرا می رفتند و آب نیافتند. پس به ماره رسیدن و از آب ماره نتوانستن نوشید، زیرا که تلخ بود، از این سبب آن را ماره نامیدن. و قوم بر موسی شکایت کرده گفتند چه بنوشیم؟ چون نزد خداوند استغاثه کرد، خداوند درختی بدو، یعنی به موسی، نشان داد. پس موسی آن را به آب انداخت و آب شیرین گردید و در آنجا فریضه‌ای و شریعتی برای ایشان قرار داد و در آنجا ایشان را امتحان کرد، که این البته به خدا اشاره می‌کنه. منظور خداوند یهوه فریضه‌ای و شریعتی برای قوم اسرائیل قرار داد و این خداوند یهوه بود که ایشان را در ماره امتحان کرد. و موسی گفت هر آینه اگر قول یهوه خدای خود را بشنوی و آنچه را در نظر او راست است به جا آوری و احکام او را بشنوی و تمامی فرایض او را نگاه داری، همانا هیچ یک از همه مرضهایی را که بر مصریان آوردم بر تو نیاورم، زیرا که من یهوه شفا دهنده تو هستم. پس به ایلیم آمدند و در آنجا 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و در آنجا نزد آب خیمه زدند. باشد که خداوند این آیات طلایی را برای ما باز بکنه و بر جانهای ما مبارک بکنه. من میخوام توضیح بدم در مورد زمینه این آیاتی که الان خوانده شد. قوم بنی اسرائیل تازه رهایی عالی به وسیله دست زورآور خداوند رو از اسارت در مصر تجربه کرده بودند. پس از 400 سال اسارت در مصر، خداوند آنها را با قدرتش به طرق معجزه‌آسا از اسارت آزاد کرده بود. و پس از اینکه آزاد میشن و شروع به حرکت میکنن، میان به کناره ساحل دریای سرخ. اما بعد فرعون فکرش عوض میشه، پشیمان میشه از اینکه گذشته بود آنها بروند و لشکریانش رو جمع میکنه و با عرابه ها و سوارانش به دنبال قوم اسرائیل میاد تا اونها را از بین ببره. و اونها در کناره ساحل دریای سرخ گیر افتاده بودند و لشکریان فرعون هم از پشت داشتن میامدند. خداوند دریای سرخ رو برای قوم اسرائیل باز میکنه و اونها رهایی مییابن. اما سپاهیان فرعون وقتی خواستن به دنبالشون برون، در دریا نابود میشن. این رهایی عالی رو هم قوم اسرائیل تجربه کرده بود. در تورات خروج فصل 15 از آیه 1 تا آخر 21 ما سرود موسی و قوم بنی اسرائیل رو میتونیم پیدا بکنیم که خداوند را به خاطر این اعمال عالی و شگفت انگیز ستایش میکنن.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
4: مسیحی تا هر قاصده ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیرمان نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواند، به خانه برگرد.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوست عزیز، آیا کسی از شما بپرسد که چه مشکل بزرگی در زندگی دارید، چه جوابی خواهی داد؟ راستی بزرگترین مشکل زندگی شما چیه؟ و اینکه وقتی با آن روبرو می شوید چطور اونو حل می کنید؟ و چطور می خواهید با این مشکلی که داری روبرو بشوید؟ شاید بزرگترین مشکل شما مربوط به شغل و یا خانواده و یا سلامتی جسم باشه. هرچی باشد، موضوع مهم این است که چطور می خواهید با این مشکل بسیار بزرگ و یا با این دیوار عظیم و یا سد کوهی که در برابرتونه روبرو بشوید. زیرا دانستن مشکل یک موضوع و نحوه رویارو شدن با آن موضوع دیگری است که بسیار بسیار حائز اهمیت می باشد. چون اگر به طور نادرستی با مشکل خودت مبارزه کنید، نه فقط آن را حل نمی کنید، بلکه چه بسا زیر فشار مشکلات زندگی و به خاطر طریق غلط خود را نابود کنید. اجازه می خواهم که در برنامه این ساعت درباره نحوه روبرو شدن با مشکلات زندگی با شما دوستان عزیز صحبت کنم، آن هم از دید کلام خدا و یا به اصطلاح از دیدگاه مسیحیت. زیرا در کتاب مقدس انجیل خداوند یکتا به وسیله عیسی مسیح برای ما الگوی گذاشته که به وسیله آن ما قادریم نه فقط مشکلاتمون رو، اونم بزرگترین مشکلات زندگی رو تحمل کنیم، بلکه به وسیله رایی که خود خدا در برابر ما نهاده است بر آنها نیز غلبه نماییم. شاید شما مشکلاتی داشته باشید که بر آن غلبه نکردید و این کوه عظیم که در برابرتون بوده رو دیدید و گفتید امکان نداره که من بر این مشکلات و سختی ها پیروز بشم و در نتیجه خودتون رو باختید و یا تسلیم اون مشکلات شدید. ولی دوست عزیز، واقعیت اینه که خداوند میخواد که ما نه فقط با مشکلات زندگی روبرو بشیم، بلکه بر آنها غلبه کنیم. و خدایی که ما را دعوت کرده که در برابر مشکلات بیستیم، همون خدا نیز راه حل پیروزی را نیز به ما داده است. برای این امر به زندگی خود عیسی مسیح توجه می کنیم. شاید تعجب کنید بگید که عیسی مسیح نبی خداست، عیسی مسیح کلمه خداست، مظهر حق، اون نگرانی هایی که من انسان گناهکار و نالایق رو دارم نداشته. نمیتونم خودم رو با او مقایسه کنم. از یک نظر البته کاملا حق با شماست. او کلمه خدا، فرزند خدا، خداوند ما و نجات دهنده ما بود. ولی فراموش نکنید که اگرچه عیسی مسیح مظهر خدا یکتا و کلمه خدا و خدای مجسم شده بود، ولی در این حال او جنبه انسانیت هم داشت. او یک انسان کامل مثل من و شما بود که احساسات واقعی مثل من و شما داشت. اتفاقا درد و رنج و سختی که او مخصوصا در شب قبل از مصلوب شدنش و در روز جمعه حین مصلوب شدنش کشید، انقدر زیاد و دردآور بود که هیچ بشری تا به حال به آن اندازه زجر نکشیده و این نوع مشکلات را تحمل نکرده است. البته میدونم که همه ما، من و شما، هرگز آن تجربیات تلخی که او تحمل کرده رو تجربه نخواهیم کرد. درد او مافوق هر دردی بوده که من و شما داشتیم. ولی دلیل این که میخواهم عیسی مسیح رو نمونه قرار بدهم و زندگی او الگویی برای خود داشته باشیم این است که دوست من، عیسی مسیح به عنوان یک انسان کامل موفق شد که بر تمام مشکلات زندگی، بر بزرگترین کوههای سخت زندگی غلبه کند و پیروز بشه و طریق او میتونه عامل پیروزی من و شما بر مشکلات و یا به اصطلاح عامیانه بر جنگهای زندگیمون باشه. برای این منظور به انجیل مقدس روی می آوریم و از فصل 26 انجیل مقدس متی از آیه 26 آیاتی چند که درباره زجر کشیدن عیسی مسیح قبل از دستگیری و مصلوب شدنش صحبت می کنه خدمتتون قرائت می کنم. می فرماید آنگاه عیسی همراه شاگردان خود به مکانی که به جستیمانی مسما بود رسیدن. عیسی به شاگردان خود گفت در اینجا بنشینید تا من جلوتر رفته دعا کنم. و پتروس و دو پسر زبدی رو برداشته بی نهایت غمگین و دردناک شد. پس به ایشان گفت نفس من از غایت الم مشرف به موت شده است. دقت کنید، مسیح داره میگوید
نفس من، جان من از غایت الم یا از شدت درد مشرف به موت شده است. در اینجا مانده با من بیدار باشید و دعا کنید. پس مسیح قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرده و گفت ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و بعد نزد شاگردان خود آمده ایشان را در خواب یافت. به پتروس گفت آیا نمی توانستید یک ساعت با من بیدار باشید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید. بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید، زیرا روح راقب است لیکن جسم ناتوان. بار دیگر عیسی باز دعا نموده گفت ای پدر من، اگر ممکن نباشد که این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد، آنچه اراده توست بشود. و آمده باز شاگردان را در خواب یافت، زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود. پس ایشان را ترک کرده رفت و دفعه سوم به همان کلام دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان آمده به ایشان گفت ما بقی را بخوابید و استراحت کنید، الحال ساعت رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید برویم، زیرا اینک تسلیم کننده من نزدیک است. عرض کنم آیات انجیل رو که مربوط به واقعه شب قبل از مصلوب شدن مسیح بود رو شنیدید. اجازه میخواهم که مقدمی برای درک بهتری موضوع به عرضتون برسونم تا بهتر بدانید جریان از چه قرار بود و چگونه این عمل و دعای مسیح میتونه راز پیروزی ما بر مشکلات زندگی مخصوصا عالم ربانی بشود. اولا در زمان عیسی مسیح رسم این بود که غلامان در منزل که هستند پاهای مهمانان ارباب را قبل از شام بشویند. عیسی مسیح استاد شاگردان بود. به هنگام شام هیچ کدام از شاگردان داوطلب نشد که پاهای استاد و دیگر شادگان رو بشوید، ولی خود عیسی مسیح بلند میشه پاهای شاگردان را میشوید، حتی پای آن کسی که به او خیانت میکند. چرا؟ زیرا میخواست به آنها نشون بدهد که هر کسی در حضور خدا خود را فروتن سازد، خدا او را سرفراز میکنه. بعد از شام عیسی مسیح به باغ جستیمانی می رود. مطابق آیات انجیل عیسی مسیح هر وقت که در اورشلیم بود عصر هنگام به جهت دعا و راز و نیاز با پدر آسمانی خود به باغ جستیمانی می رفت و اکثر شبها را در دعا با خدا یکتا به سر می آورد. و شاگردان به خوبی می دانستند که مسیح برای دعا بر حسب عادت به آنجا میره، و در همین مکان بود که عیسی مسیح تصمیم میگیره که با بزرگترین مشکلی که در طول حیاتش در این عالم فانی با آن روبرو بود روبرو بشه و بجنگد. این موضوع در آیه 39 است که میفرماید پس قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرد گفت ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. اگر توجه کنید عیسی مسیح با دعا به جنگ مشکل خود می رود که می فرماید مسیح صورت خیش را بر زمین نهاد و یا به روی در افتاده زانو زده سر خود را خم نمود و دعا کرد. دوست عزیز، ما مسیحیان عادت نداریم که صورت خیش را به خاک بیفکنیم و دعا کنیم، بلکه ترجیح می دیم که وقتی دعا می کنیم روی صندلی راحتی بنشینیم. ولی دوست من، وقتی ما در حضور خدای قدوس عادل، خدای قادر مطلق، خدایی که کامل است بیاییم، باید فروتنی کامل رو پیش خود کنیم. اگر عیسی مسیح که فرزند حق بود فروتن شد و به روی صورت خود افتاده در حضور خدا، چقدر بیشتر من و شما باید موقع سختی ها و مخصوصا در مواقع مشکلات و یا جنگ و جدال های درونی همانند منجی و نجات دهنده خود در حضور خدا صورت خیش را به خاک افکنیم و اعتراف کنیم که فقط اوست خدای قدوس عادل و ما انسان گناهکار.
و به گناهان و عیبهای خود، به ضعفها و خطاهای خود اعتراف کنیم، زیرا ما انسان خاکی گناهکار هستیم، ولی او خدای قدوس و بی عیب و بی همتا و بی شریک و بی نیاز. دوست من، سوالی دارم. آیا شما جای خاصی برای دعا کردن در زندگی داری؟ در منزل یا در اداره و یا در هر جای دیگه، آیا جایی داری که در موقع ناراحتی و کشمکش های زندگی به حضور خدا برید و با خداوند درد و دل کنید؟ خیلی جالبه بدانیم که در این کشمکش مسیح در جای خیلی مهمی مسیح میره، یعنی جایی که برای مسیح آشنا بود، جایی که بر حسب عادت همیشه با پدر آسمانی خود درباره چیزهای زیادی صحبت کرده بود، جایی که مرکز دعا و یا جایگاه دعا برای مسیح محسوب می شد. مطلب دوم که می خوام با آن توجه کنید همین موضوع مبارزه درونیه. آیه 39 می فرماید: پس قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرده، گفت: ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. موضوع بسیار مهم اینه که من شما درک کنیم و بفهمیم که مسیح با چه چیزی روبرو بود. او مشکل و یا جدالی که با آن روبرو بود رو در کلمه پیاله برای ما بیان می کند. می فرماید: ای خدا، اگر ممکن است بگذار که این پیاله از من رد شود. منظور مسیح از این پیاله چه بود؟ پیاله‌ای که سمبل بزرگترین سختی و مشکل زندگی برای مسیح محسوب می شد. اگر به کتاب زبور حضرت داوود روی بیاوریم، متوجه می‌شویم که مقصود از پیاله در تورات مقدس خشم و داوری خداونده و نوشیدن پیاله به معنی خشم و غضب خدا را نصیب خود کردنه. در آیه 8 از فصل 75 زبور حضرت داوود می‌فرماید: زیرا در دست خداوند کاسه است و باده آن پرجوش، از شراب ممزوج پر است که از آن می‌ریزد، و اما دردهایش را جمیع شریران جهان افشرده خواهند نوشید. وقتی مسیح در دعا می‌فرماید که ای خدا، ای پدر آسمانی، اگر ممکن است که این پیاله از من بگذرد، منظورش خشم و قهر و غضب خدا یکتا بود. سوال اینه که در این پیاله چه چیزی بود؟ دوست من، مسیح در آن پیاله اول گناهان تمام نسل بشر را می‌دید و دوم نتیجه آن گناهان، یعنی جدایی از خدا را می‌دید، جدایی از پدر آسمانی خود. تصورش را بکنید: عیسی مسیح ابن خدا، کلمه حق، که هرگز گناهی نکرده بود و با پدر یکی بود و کامل و مقدس و بی عیب بود، وقتی به درون این پیاله نگاه می‌کند، متوجه می‌شی که با چه چیزی روبروئه. اگر این پیاله را بپذیرد، برای اولین بار از خدای پدر جدا می شود، و یا بهتر بگم خدای قادر مطلق او را ترک می کنه، زیرا آن وقت مسیح گناهکار محسوب می شه. جدایی که هرگز تجربه نکرده بود. خدای یکتا هیچ کس را، حتی آدم و حوا را ترک نکرده بود، ولی حالا او را ترک خواهد کرد. این پیاله بزرگترین مشکلی بود که مسیح در زندگی با آن روبرو شده بود، یعنی جدا شدن از خدا و یا تر خدا روی خود را از او برگرداندن. برای همین بود که او به باغ جستمانی برای دعا میره، زیرا حالا زمان آن رسیده بود که این پیاله را بنوشد، با آن هدفی که به خاطر آن به این جهان آمده بود برسه، تحمل گناه بشر و جدایی از پدر آسمانی. بسیار مشکل و غیر قابل درک بود. برای همین بود که کلام خداوند می فرماید که عیسی مسیح بی نهایت غمگین و اندوهگین شد. اضطراب و ناراحتی و قصه‌ای که مسیح تحمل می کرد، دوست عزیز، برای من و شما غیر قابل درکه. برای همین است که در آیه 28 رو به شاگردان خود، رو به عزیزترین کسانش می گوید که جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. برای همین بود که سه بار از خدا یکتا می طلبد و می گوید که ای پدر عزیز، اگر ممکن است تمنا این که این پیاله از من بگذرد، لیکن ای خداوند، نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و قطرات عرق مثل خون از صورت او می چکید.
روانشناسان این حالت را مربوط به ترکیدن دل و قلب شخص می دانند که صحبت از عمق دعا و دردی بود که مسیح در درون داشت. راستی خدا در برابر التماس و دعای عیسی مسیح چه جوابی داد؟ جواب این دعای مسیح که به شدت به حضور خداوند دعا می کرد چه بود؟ جواب فقط خاموشی از آسمان بود. خدا هیچ وقت جواب این دعا را نداد. مسیح می خواست که از این حالت، یعنی تحمل درد و رنج و گناهان بشر را کنار بره، چون نتیجه و عاقبت آن را می دید، ولی در این حال فرمود که نه به خواست من ای پدر، بلکه به اراده تو ای خداوند. به زبان دیگر دوست عزیز، مسیح هرگز با اراده خدا جدال نمی کرد، بلکه می خواست بداند که آیا راه دیگری هست یا نه. به وقتی معلوم شد که طریق دیگری وجود ندارد، آن راه را پذیرفت و حاضر شد که به خاطر نجات من و شما آن پیاله را به اصطلاح بنوشد و جان خود را کفاره گناهان بشر کند و با تعامل کردن گناهان ما، کفاره دادن گناهان ما، خود را محکوم اما ما را آزاد سازد و در نتیجه منجی و نجات دهنده بشر شود. مطلب دیگری که بسیار مهم اینه که عیسی مسیح در چین حالتی شدیداً احتیاج به همدم و یاران خود داشت، احتیاج به شاگردانش داشت، محتاج مشارکت و همدم بودن با آنها بود. برای همین بود که شاگردان خود را نیز برای دعا همراه خود برده بود، ولی دوستانش متوجه روی او نشدند. دوست عزیز، همه ما در سختی ها و مشکلاتمون نیازمند به سنگ صبوری داریم، نیازمند دوست و یا دوستان صمیمی داریم. مشارکت در چین ایامی بسیار ضروری است. دوستانی که بتوانند در ایام سختی برای ما به درگاه خدا بیاند و دعا کنند، و ما نیز باید بدانیم که راه و مقصود خدا برای زندگیمون چیه و بعد به خداوند گوش کنیم، زیرا خدا برای تک تک ما هدف و برنامه خاصی تعیین کرده است. اگر شما نمیدانید که چطور به صدای خدا گوش دهید، مطمئن باشید نمیتوانید در زندگی روحانیتون پیشرفت کنید. یکی از علتهای شکست در مبارزات درونی و روحانی ما همین است که به صدای خدا گوش نمیدهیم. ولی بدانید که اگر هر روز به طور مرتب به حضور پدر آسمانی بیایید و اجازه بدهید که او شما را در زمان سختی و مشکلات و جنگ‌های روحانی کمکتون کنه، سکان زندگیتون رو اون در دست داشته باشه، آن وقت هرگز احساس تنهایی نخواهید کرد. بیش از 5 بیلیون نفر امروز ساکن این کره زمین هستن و تقریبا همه هر روز باید تصمیماتی بگیرن و با مشکلات و تضادهای درونی و نزاهای روحی بزرگی هم روبرو میشن و خواهند شد. انجیل مقدس تعلیم می‌دهد که تنها راهی که ما در این نزاع‌های درونی می‌تونیم داشته باشیم تا بر آن غلبه کنیم و موفق و پیروز از آن بیرون بیاییم، اینه که همه مشکلات، همه هستی و وجود خود را به دست‌های پرتوان خالق مهربان خود بسپاریم. زیرا فقط به وسیله قدرتی که خدا به ما عطا می‌کند می‌توانیم بر همه مشکلات و سختی‌ها و مبارزه‌های درونی غلبه کنیم. وقتی مسیح از دعا کردن فارغ میشه، او احساس پیروزی میکنه. او میدانست که بر مرگ غلبه یافته است. او راز پیروزی رو درک کرده بود. رمز پیروزی در دستش بود. او میدانست که راز پیروز شدن بر همه مشکلات، حتی نوشیدن پیاله مرگ و جنگهای روحانی، این است که با پدر آسمانی خود و به روی زانو افتادن، صورت خیش را به خاک افکندن، هستی و وجود خود را کاملا در دست او بنه و تسلیم اراده او بشه. میدانی چرا؟ چون این امر راز پیروزی است. میدونین چرا در چین حالتی من و شما نیز میتوانیم بر تمام تعلیمات و تصمیمات سخت و مشکلات زندگیمون پیروز بشیم؟ دوستان عزیز، جواب بسیار ساده است. چون اگر ما نیز مثل مسیح بگیم ای پدر، نه به اراده خود بلکه اراده تو، و بعد خود رو تسلیم کنیم، وقتی اراده من و شما کاملا به اراده خدا تسلیم شده باشد، آن وقت تمام تصمیمات با خدا خواهد بود و نه با شما و یا با من.
اگر خود رو در زندگی کاملا تسلیم خدا کرده باشیم، آن وقت تمام تصمیمات با خدا خواهد بود. خدایی که صاحب حکمت مطلق، قادر مطلق و محبت مطلق است. خدایی که بهترین را برای من و شما می خواهد. منظورم این است که سکان زندگیتون رو نه در حرف بلکه در عمل به خداوند بسپارید. خدایی که خالق همه چیز هاست و طوفان ها و کشمکش ها و مبارزات را با کلامی آرام می کند و بران غلبه می نماید. فقط در این صورت است که پیروزی ما بر مبارزه های درونی تضمین شده. دوست من، آیا اراده خود را کاملا به خدا تسلیم کرده اید؟ فراموش نکن که کلید پیروزی در جنگ های زندگیمون در همین است که اجازه بدهیم او ما را هدایت کند. خیلی راحت است که وقتی همه چیز وقف مراد است، ایمانمون رو به خدا آشکار سازیم و بگوییم به او اعتماد کامل داریم، ولی در مواقع سختی هاست که ایمان ما باید به خدا آشکار باشه، چون در چین حالتی است در ایمانیز قوی می شویم. گفته رسول عیسی مسیح پایان بخش کلام ماست که می گوید ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا می شوید کمال خوشی دانید، چون که می دانید که ایمان شما صبر را پیدا می کند. لکن صبر را عمل تام خود کنید تا کامل و تمام شوید و محتاج به هیچ چیز نباشد. و اگر از کسی از شما محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
2: میپذیرم خداوند.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: لوقا فصل هفتم در آیه 6 و آیه 7 میگوید که بروید و به عیسی مسیح بگویید که خداوند را زحمت مکش، خداوند را به نزد من نیا، من آدم نالایقم و خود را لایق ندانستم که به نزد تو بیایم، فقط خداوندا سخنی بگو. دقت کنید به این کلمه، خداوندا فقط سخنی بگو، یعنی این شخص معنی اقتدار را به عنوان یک ارتشی درک می کند. چون خودش افسر هست و در ارتش وقتی چیزی گفته می شود، فرمانی داده می شود، بلا مانع باید انجام بشود، بلا فاصله باید به کرسی نشانده شود، چنین دیدی نسبت به عیسی مسیح داره. این شخص میگه که اگر من که یک سرباز رومی هستم، اگر من که زیر دست یک جنرال هستم و یک جنرال روی زمین یک فرمان را میدهد، یک هنگ و یک لشکر تبدیل میشود، چطور خدای قادر مطلق قادر نخواهد بود که با گفتن یک فرمان همه چیز را تبدیل کند؟ اینه که برمیگردد و میگوید خداوندا، نه لازم است که تو بیایی، نه لازم است که من بیایم، چون من نالایقم، فقط خداوندا سخنی بگو. یعنی اقتدار الهی را در زندگیش درک کرده و همین باعث می شود که عیسی مسیح در آیه 9 بگوید چنین ایمانی در هیچ کس ندیدم. و یا در واقع نوشته است که عیسی چون این سخن را شنید تعجب نمود. این چه ایمانی است که دل خدا را به تعجب وادار می کنه؟ کلام خدا در مورد تعجب عیسی سخن می گوید. یکی در همین انجیل لوقا فصل 7 آیه 9 هست که از ایمان پر و ایمان غنی و ایمان مقتدرانه این سرباز مسیح تعجب می کند. و یک بار هم در انجیل مرقس فصل 6 آیه 6 وقتی عیسی در شهر ناصره است نوشته است که عیسی از بی ایمانی مردم ناصره متعجب شد. وقتی عیسی مسیح این سخن را شنید، وقتی فهمید که این سرباز رومی معنی اقتدار الهی را دریافت کرده است و به اقتدار الهی احترام می‌گذارد، عیسی مسیح گفت که این شخص آزاد خواهد شد و شفا پیدا خواهد کرد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم کتاب مقدس بر روی یکی از جنبه‌های مهم شاگردی عیسی مسیح تعمق خواهند کرد. ما از روش بسیار ساده بررسی کتاب مقدس که روش 5 قدم نام دارد استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. مجموعه 4 از بررسی 5 قسمتی کتاب مقدس در مورد زندگی در دنیا است. ما 5 عنوان زیر را از کتاب مقدس بررسی خواهیم کرد: پول در دنیا، درستکاری در دنیا، وسوسه در دنیا، نبرد روحانی در دنیا و رنج کشیدن در دنیا. عنوان بررسی امروز این است: یک شاگرد در دنیا درستکار و عادل است.
1: قدم 1، بخوانید. اجازه بدهید لاویان فصل 19 آیه 11 الی 18 و آیه 31 الی 37 را بخوانیم. بیایید به نوبت هر کدام 1 آیه بخوانیم.
0: لاویان فصل 19 آیه 11 الی 18 و آیه 31 الی 37. دزدی نکنید، دروغ نگویید و کسی را فریب ندهید.
1: به نام من قسم نخورید و به این طریق نام مرا بی حرمت نکنید، زیرا من خداوند خدای شما هستم.
0: مال کسی را غصب نکنید و به کسی ظلم ننمایید و مزد کارگران خود را به موقع بپردازید.
1: شخص کر را نفرین نکنید و پیش پای کور سنگ نیندازید. از من بترسید، زیرا من خداوند شما هستم.
0: هنگام قضاوت از فقیر طرفداری بیجا نکنید و از ثروتمند ترسی نداشته باشید، بلکه همیشه قضاوتتان منصفانه باشد.
1: سخنچینی نکنید و با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود.
0: از کسی کینه به دل نگیرید، بلکه اختلاف خود را با او حل کنید، مبادا به خاطر او مرتکب گناه شوید.
1: از همسایه خود انتقام نگیرید و از وی نفرت نداشته باشید، بلکه او را چون جان خیش دوست بدارید، زیرا من خداوند خدای شما هستم.
0: به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل نشوید و با این کار خود را نجس نکنید، زیرا من خداوند خدای شما هستم.
1: جلوی پای ریش سفیدان بلند شوید، به پیرمردان احترام بگذارید و از من بترسید، زیرا من خداوند خدای شما هستم.
0: با غریبانی که در سرزمین تو زندگی می کنند بدرفتاری مکن.
1: با غریبان مانند سایر اهالی سرزمینت رفتار کن، زیرا نباید از یاد ببری که تو نیز خودت در سرزمین مصر غریب و بیگانه بودی. من خداوند خدای تو هستم.
0: در داوری طرفداری مکن. در اندازه‌گیری طول و وزن و حجم از مقیاس‌ها و وسایل صحیح استفاده کن، زیرا من خداوند خدای تو هستم که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردم.
1: از احکام و فرایض من به دقت پیروی کن، زیرا من یهوه هستم.
0: قدم 2، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم این قسمت کتاب مقدس را کشف و درباره آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت در این قسمت ذهن یا قلب شما را تحت تأثیر خود قرار می دهد؟ فکر کنید و جوابهای خود را در دفتر یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت آنچه کشف کرده اید با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم در این قسمت لاویان فصل 19 آیه 17 است که میگوید از کسی کینه به دل نگیرید، بلکه اختلاف خود را با او حل کنید، مبادا به خاطر او مرتکب گناه شوید. فکر میکنم یکی از مشکل ترین کارها برای من این است که یکی از اعضای خانواده و یا دوست خودم را که اشتباه کرده است تنبیه کنم. میخواهم انجام این کار را یاد بگیرم چه کاری است که خدا میخواهد.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در لاویان فصل 19 آیه 15 است که میگوید هنگام قضاوت از فقیر طرفداری بیجا نکنید و از ثروتمند ترسی نداشته باشید، بلکه همیشه قضاوتتان منصفانه باشد. من در دنیایی زندگی میکنم که اغلب نسبت به افرادی که موقعیت اجتماعی ندارند با بی‌انصافی قضاوت میشود و آنانی که مقصرند به خاطر داشتن پول تبرئه میشوند. خدا از بی‌عدالتی نفرت دارد و قاضیان شریر را تنبیه خواهد کرد. میخواهم در بیان عدالت با صداقت و درستکار باشم.
1: قدم 3، سوال. اجازه بدهید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوال کنیم. در مورد هر موضوعی چه سوالی در این قسمت وجود دارد که دوست دارید آن را بپرسیم؟ فکر کنید و سوال خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس آن سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال در مورد درستکاری در حرف زدن است. کدام قانون خداوند در مورد درستکاری در حرف زدن است؟
0: 1. در آیه 11 دزدی نکنید، دروغ نگویید و کسی را فریب ندهید. 2. در آیه 12 به نام خدا قسم نخورید و به این طریق نام او را بی حرمت نکنید. 3. در آیه 16 سخنچینی نکنید. 4. در آیه 17 از همسایه خود انتقام نگیرید. 5. در آیه 31 به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل نشوید، زیرا آنها به حقیقت سخن نمی گویند. وقتی حرف می زنید از خودتان 3 سوال مهم را بپرسید. 1. آیا حرفی که می خواهم بزنم حقیقت است؟ 2. آیا این حرفی که می خواهم بزنم شخص دیگر را بنا می کند؟ 3. آیا حرفی را که می خواهم بزنم می توانم به طور محبت آمیز بیان کنم؟ دومین سوال، آیا همه جا و در هر کس می توان راستی را پیدا کرد؟
1: خیر، هیچگاه نمی توانید از واسطه ها و احضار کننده های ارواح راستی را پیدا کنید. لاویان فصل 19 آیه 31 می گوید به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل نشوید و با این کار خود را نجس نکنید، زیرا من خداوند خدای شما هستم. در بسیاری کشورها کسانی وجود دارند که با روح‌های شریر تماس دارند و سعی می‌کنند آنچه این روح‌ها می‌گویند بفروشند. بسیاری از مردم دنیا ساده‌لوح و نمی‌توانند بین دروغ و حقیقت تمایز قائل شوند و طعمه این واسطه‌ها و احضار کنندگان ارواح می‌شوند. عیسی می‌گوید که شیطان و تمام روح‌های شریر دروغگویند. هیچ کدام از حرفای آنها قابل اعتماد نیست. خدا مسیحیان را از توجه به واسطه‌ها و احضار کنندگان ارواح قدغن کرده است. در لاویان فصل 20 آیه 6 خدا هشدار می‌دهد اگر کسی به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل شده با این عمل به من خیانت ورزد، من بر ضد او برمیخیزم و او را از میان قوم خود طرد کرده به سزای اعمالش میرسانم. نتیجه این که خدا چنین مقرر کرده که مسیحیان فقط از طریق او، از طریق عیسی مسیح و از طریق کتاب مقدس حقیقت را بفهمند و از واسطه ها و احضار کنندگان ارواح دوری کنند. سومین سوال، یک شاگرد چگونه میتواند با حرف زدن دیگران را بنا کند؟
0: با سخن چینی نکردن در مورد دیگران می توانید آنها را بنا کنید. لاویان فصل 19 آیه 16 می گوید سخن چینی نکنید و با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود. واژه اصلی مربوط به تاجری سیار است که با سخن چینی در مورد آبروریزی‌های دیگران برای خود مشتری جمع می‌کند. چون همه مردم گناهکارند. غیبت کردن در مورد گناهان، ضعف‌ها و شکست‌های آنها کاری آسان است. خدا غیبت کردن و تهمت زدن را ممنوع کرده است. دیگران را بنا می‌کنید وقتی آنها را صادقانه تنبیه کنید. لاویان فصل 19 آیه 17 می‌گوید: از کسی کینه به دل نگیرید، بلکه اختلاف خود را با او حل کنید. مبادا به خاطر او مرتکب گناه شوید. بر طبق این آیه، اگر در مقابل گناه او سکوت کنید، نسبت به او در قلب خود نفرت ایجاد می کنید. اما اگر با صداقت او را تنبیه کنید، محبت خود را نسبت به او ابراز می کنید. با تنبیه صادقانه او، با سکوت خود شریک جرم گناه او نمی شوید و همینطور مبتلا به این گناه نمی شوید که نفرت شما تبدیل به انتقام شود. چگونه بایستی شخصی را صادقانه تنبیه کرد؟ در متی فصل 18 آیه 15 الی 17 عیسی تعلیم می دهد: اگر برادری به تو بدی کند، برو و خصوصی با او گفتگو کن و او را متوجه خطایش بساز. اگر سخن تو را گوش گرفت و به تقصیرش اعتراف کرد، برادری را باز یافته ای. ولی اگر قبول نکرد، این بار با دو یا سه نفر دیگر پیش او برو تا این اشخاص شاهد سخنان تو باشند. ولی اگر باز هم به گفته های شما گوش نداد، آنگاه موضوع را با کلیسا در میان بگذار. و اگر کلیسا به تو حق بدهد و آن برادر باز هم زیر بار نرود، آنگاه کلیسا باید با او مثل یک بیگانه رفتار کند. این تنها راه برای جلوگیری از آبروریزی آن شخص و در عین حال بنا کردن او است. نتیجه این که خدا در تمام شرایط نادرست و گناه آلود انتظار درستکاری و صداقت را دارد. چهارمین سوال در مورد درستکاری در اموال است. کدام یک از قوانین خدا مربوط به درستکاری در ارتباط با اموال مردم است؟
1: 1. در آیه 11 دزدی مکنید. 2. در آیه 13 مال همسایه خود را غصب منما. 3. در آیه 13 مزد کارگران خود را به موقع بپردازید. 4. در آیه 35 در داوری طرفداری مکن. در اندازه گیری، طول و وزن و حجم از مقیاس ها و وسایل صحیح استفاده کن. پنجمین سوال: به این دلیل که بسیاری از پولداران از ریا و بی‌عدالتی استفاده می کنند تا بیشتر پولدار شوند، آیا فقرا نمی توانند با دزدی و کلاهبرداری از چنین ثروتمندانی پولدار شوند؟
0: نه، خدا چنین ثروتمندانی را که از راه ریا و ناعادلانه پولدار می شوند تنبیه خواهد کرد. اما خدا به مردم این حق را نمی دهد که همه چیز را به دست خود بگیرند. اگر همه دزد و کلاهبردار باشند، پس دنیا کاملا پر از هرج و مرج خواهد شد. در ارتباط با اموال مادی، خدا به مردم دو چیز را فرمان داده است. اول، در دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 الی 12 پولس رسول این دستور را می دهد: همان موقع نیز آنجا نزد شما بودیم، حکم کردیم که هر کس نمی خواهد کار کند، حق ندارد خوراک بخورد. با این حال باز هم می شنویم که در میان شما بعضی تنبلی می کنند و نمی خواهند تن به کار بدهند. در ضمن وقت شما را نیز با بدگویی درباره دیگران تلف می کنند. به نام عیسی مسیح خداوند به این قبیل اشخاص نصیحت می کنم و دستور می دهیم که به زندگی خود نظم و آرامش ببخشند و به کار و کوشش بپردازند تا نانی به دست آورند. او به مردم فرمان می دهد که به آرامی کار کرده و نان خود را بخورند و در افسوسیان فصل 4 آیه 28 می گوید: اگر کسی از شما قبلاً دوز بوده، باید فوراً از این کار دست بکشد و با همان دست ها آبرومندانه کار کند تا بتواند به محتاجان کمک نماید. پس خدا به همه مردم دستور می دهد که باید برای زندگیشان کار کنند. دوم، خدا فرمان می دهد که بر اولویت‌های عالی زندگی خود متمرکز شوند و بقیه را به خدا بسپارند. در متا فصل 6 آیه 25 و آیه 32 الی 33 عیسی تعلیم می‌دهد: پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید، چون بی ایمانان درباره این چیزها دائما فکر میکنند و سخن میگویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملا میداند شما به چه چیز نیاز دارید. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. نتیجه این که خدا در ارتباط با اموالتان میخواهد درست کار باشید. اموالتان را بایستی از یک طرف از راه کار شرافتمندانه و از طرف دیگر با اعتماد به خدا به دست آورید. یک مسیحی هرگز اموال خود را از راه دزدی، کلاه برداری و یا از راه تقلب به دست نمی آورد. ششمین سوال: شیوه های تقلب برای به دست آوردن اموال کدام ها هستند؟
1: در لاویان فصل 19 آیه 13 نگه داشتن دستمزد مستخدمین یا کارکنان و کسب سود از پولی که متعلق به شما نیست تقلب است. در لاویان فصل 19 آیه 35 استفاده از ابزار غیر استاندارد برای اندازه‌گیری طول پارچه، وزن کردن سبزیجات و کمیت مواد خام تقلب است. در کتاب مقدس به روش‌های متقلبانه دیگری نیز برای کسب ثروت اشاره شده است. دادن و گرفتن رشوه تقلب است. پول درآوردن از راه قمار و یا شرط بندی در مسابقات و یا خرید فروش بلیت قرعه کشی تقلب است. کسب سودهای گزاف از راه قرض دادن پول تقلب است. اخاذی از راه گرفتن باج تقلب است. هر شخصی راه‌های دیگر تقلب را می‌داند. با وجود وقوع این اتفاقات در تمام شهرهای دنیا، خدا هنوز هم این راه‌ها را مشاهده می‌کند و این انسان‌های متقلب را به خاطر فریبکاریشان مجازات خواهد کرد. هفتمین سوال در مورد درستکاری در اجرای عدالت است. کدام قوانین خدا در مورد درستکاری در اجرای عدالت است؟
0: 1. در آیه 14 شخص کر را نفرین نکنید و پیش پای کور سنگ نیندازید. 2. در آیه 15 در داوری بی‌انصافی مکنید و از فقیر طرفداری نکنید و درباره همسایه خود به انصاف داوری کنید. 3. در آیه 16 با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود. 4. در آیه 33 الی 34 با غریبانی که در سرزمین تو زندگی می کنند بدرفتاری مکن. با غریبان مانند سایر اهالی سرزمینت رفتار کن. هشتمین سوال: داوری چگونه منحرف می شود؟
1: 1. وقتی انسان‌ها قوانین را می سازند، به خصوص وقتی این قوانین با قوانین خدا در کتاب مقدس متناقض باشد، عدالت منحرف شده است. امروزه در بسیاری از کشورها عدالت بر اساس قوانین خدا در کتاب مقدس نیست. در عوض این قوانین بر اساس بعضی ایدولوژی‌های جدید و یا بر اساس مفهومی است که اکثر مردم از عدالت دارند. برای مثال اگر اکثر مردم فکر می‌کنند که مصرف مواد مخدر بایستی قانونی باشد، پس استفاده و فروش و تحویل مواد مخدر دیگر نادرست نیست. در این کشورها سیستم قوانین هرگز عینی نیست، بلکه با تغییر در ایدولوژی مردم و یا تعریف آنها از درست و غلط تغییر می‌کند. سیستم قانونی و قوانین آنها نتیجه تصمیمی است که مردم در مورد آنچه درست و غلط است می‌گیرند. معمولاً مردم هر چیزی را که به نفع جاه طلبی‌های شخصی ایشان باشد درست در نظر می‌گیرند و هر چیزی را که مانع آنها می‌شود غلط می‌دانند. پس سیستم قانون و قوانین آنها کاملاً دلبخواهی است و اغلب ماهیت آن بسیار خودخواهانه و ناعادلانه است. ولی خدایی که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده، خداوند مقتدر و پادشاه جهان بر تمام مردم جهان آشکار کرده که در نظر او چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. پس درست و غلط بایستی بر اساس مکاشفه خدا باشد که در کتاب مقدس آشکار شده و نه بر اساس تصمیمات دلبخواهی مردم. آنچه از نظر خدا درست و غلط است هرگز تغییر نمی کند. 2. آنانی که نسبت به فقرا تبعیض نشان می دهند و از بزرگان جانبداری می کنند، عدالت را منحرف می کنند. این نوع عدالت بستگی به وضعیت اجتماعی افراد در جامعه دارد. اگر او فردی با نفوذ، ثروتمند یا قدرتمند است، قاضیان از ترس رنجانیدن او تمایل دارند که عدالت را به نفع او اجرا کنند. اگر او در اجتماع جایگاهی نداشته باشد، فقیر و ناتوان باشد، پس داوری اغلب تبعیض قائل شده و ناعادلانه بر علیه او رأی می‌دهد. در چنین موقعیتی سیستم قانون وابسته به سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور است. سیاستمداران و سرمایه‌داران قدرتمند اغلب داوران را به آن کار منصوب می‌کنند و این قاضیان اغلب آن چیزی را می‌گویند که آنها می‌خواهند، در حالی که خدایی که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است می‌خواهد که در مورد همه مردم عدالت به صورت یکسان اجرا شود. در ارتباط با آنچه عادلانه و درست است، قوانین را مردم تعیین نمی‌کنند، بلکه آنها بایستی توسط اراده خدایی که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده تدوین شود. در تثنیه فصل 16 آیه 18 الی 20 خدا شرایط زیر را برای تمام قاضیان جهان تعیین می کند. برای هر یک از قبایل خود در شهرهایی که خداوند خدایتان به شما می دهد قضات و رهبرانی تعیین کنید تا ایشان مردم را عادلانه داوری کنند. هنگام داوری از کسی طرفداری نکنید. عدالت را زیر پا نگذارید و رشوه نگیرید، چون رشوه حتی چشمان عادلان را کور می کند و راستگویان را به دروغگویی وامی دارد. عدل و انصاف را همیشه به جا می آورید تا بتوانید زنده مانده سرزمینی را که خداوند خدایتان به شما می بخشد تصرف نمایید. نتیجه این که خدا می‌خواهد عدالت در مورد همه به درستی اجرا شود، صرف نظر از هر موقعیت اجتماعی که آنها دارند.
0: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را با یکدیگر در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر آماده کردید، به این نکته توجه کنید که خدا می‌خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید.
1: اکثراً به نظر می رسد گفتن حقیقت به یکی از اعضای خانواده یا دوستان مشکل باشد. مردم معمولاً برای راضی کردن آنها نیمی را راست و نیمی را دروغ می گویند. مردم چنین می کنند چون از طرد شدن می ترسند. اما این بررسی کتاب مقدس به من نشان داد که به خانواده و دوستانم راست بگویم. خداوند می خواهد در حرف زدن درست کار باشم و از خدا اطاعت کنم. ترجیح می دهم که در معرض خطر از دست دادن اعضای خانواده و دوستانم باشم تا از دست دادن خدا.
0: می خواهم با بیان عدالت درست کاری را به کار برم. با توجه به مقامی که به عنوان معلم دارم، مردم اغلب برای اجرای عدالت به نزد من می آیند. خدا می خواهد که در اجرای عدالت درست کار باشم. پس تصمیم دارم نسبت به همه مردم عادل و منصف باشم، صرف نظر از موقعیت اجتماعی و ملیت آنها. زمانی که می‌خواهم بدانم چه چیز درست و عادلانه است، از قوانین عادلانه کتاب مقدس پیروی خواهم کرد.
1: قدم 5، دعا. فراموش نکنید که در پاسخ به خدا دعا کنید.

تکلیف برای هفته آینده. اول، در روابطتان نسبت به خانواده و دوستان چقدر درستکار هستید؟ در بیان عدالت و کارهای تجاری چقدر درستکارید؟ یاد بگیرید که از قوانین خدا در کتاب مقدس اطاعت کنید. دوم، بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. عنوان بررسی کتاب مقدس این است: وسوسه در دنیا، و محل آن در کتاب مقدس متی فصل 4 آیه 1 الی 11 می باشد. به یک مشارکت خانگی ملحق شوید که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند. کتاب های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست بعضی از منافع زندگی با خدا. آیات کلیدی این مطالعه اشعیا فصل 58 آیه 11 است. عزیزان، کلام خدا در اشعیا فصل 58 آیه 11 می‌فرماید: و من خداوند پیوسته هادی تو خواهم بود و حتی در مکان‌های خشک تو را سیراب خواهم کرد. من تو را قوت خواهم داد و تو مانند باقی خواهی بود که آب فراوان دارد و مثل چشمه‌ای که هیچ وقت خشک نمی شود. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، وقتی تصمیم می گیرید در مورد خدا جدی باشید، وقتی تصمیم می گیرید به او روی آورده و با او زندگی کنید، می تونید انتظار منافع خاصی را داشته باشید. تعداد بیشماری از منافع زندگی با خدا وجود دارند. اما آیه کلیدی مطالعه امروز ما فقط تعدادی از آنها را مشخص نموده. در این مطالعه من به معرفی فقط 5 برکتی که خدا وقتی تصمیم می‌گیریم در مورد او جدی باشیم و با او زندگی کنیم به ما میده، می‌پردازم. 1. عزیزان، وقتی تصمیم می‌گیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، می‌تونید از خدا انتظار داشته باشید که به طور مستمر شما را هدایت کنه. از دیدگاه انسانی آینده تاریک به نظر میرسه، اما چگونه میتونید مطمئن باشید که هر روز رفتار درست و مطابق با خواست خدا را انجام میدید؟ چگونه میتونید مطمئن باشید که از بنبست‌های زندگی فرار میکنید؟ تنها یک راه وجود داره و اون راه اینه که خدا باید شما را راهنمایی کنه. اگه در مورد خدا جدی باشید، آنگاه میتونید منتظر راهنمایی‌هایی باشید که نیاز دارید. 2. وقتی تصمیم میگیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، میتونید انتظار داشته باشید که خدا روح شما را در خشکسالی سیراب کنه. شما میتونید این را به معنای تمثیلی و واقعی انتظار داشته باشید. بله، به معنای واقعی کلمه، شما میتونید انتظار داشته باشید که در زمان خشکسالی آب و غذا داشته باشید و به طور تمثیلی میتونید انتظار داشته باشید که در زمانهای سخت تغذیه معنوی برای شما فراهم بشه. در هر صورت، روح شما سیر و راضی خواهد شد. 3. وقتی تصمیم می‌گیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، می‌تونید از خدا انتظار داشته باشید که شما را تقویت کنه. اما این به چه معناست؟ این بدین معناست که می‌تونید از خدا انتظار داشته باشید که شما را برای موفقیت در کارهای هر روزه زندگیتون تقویت کنه. شما همیشه آماده و قادر خواهید بود. هیچ کاری درخواست خدا برای شما غیر ممکن نخواهد بود. هیچ کاری درخواست خدا شما را شکست نمیده. وقتی چالشی برای شما به وجود بیاد، در مقابل آن خواهید ایستاد و با کمک و تقویت خدا به شما بر آنها پیروز خواهید شد. 4. وقتی تصمیم می‌گیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، می‌تونید از خدا انتظار داشته باشید تا شما را مانند باقی که آب فراوان داره نگه داره. همانطور که گیاهان یک باغ پر آب شکوفا میشند، شما نیز شکوفا خواهید شد و میوه خواهید داد. شما به پتانسیلی که خدا در وجودتان نهاده خواهید رسید و همانطور که مردم از باغ پر آب لذت میبرند، از شما نیز لذت خواهند برد. 5. وقتی تصمیم میگیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، میتونید از خدا انتظار داشته باشید تا شما را مانند چشمه آبی که آبهای آن از بین نمیرند حفظ کنه. در این صورت، مردم از شما توقع چیزهای خوبی خواهند داشت و شما برای انجام خواسته های خدا مفید خواهید بود. از آنجایی که شما توسط خدا تغذیه شده اید، اکنون برای تغذیه دیگران مجهز هستید. به طور خلاصه، وقتی تصمیم می‌گیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، می‌تونید از او انتظار داشته باشید که شما را به کامل شدن در انجام برنامه‌هایش و خدمت به دیگران راهنمایی کنه. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا در پایان این مطالعه با هم دعا کنیم. خداوند، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملاً به تو تسلیم می‌کنم. خداوند، من تصمیم می‌گیرم که در مورد تو جدی باشم و با تو و برای تو زندگی کنم. خداوند، اعتراف می‌کنم که با توان محدود انسانی خودم قادر به این نیستم که با تو باشم و با تو زندگی کنم. از تو درخواست می کنم به من کمک کنی تا تمام لحظات زندگیم را با تو و برای جلال نام تو در اراده الهی تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

چنانچه مایلید با رادیو مجره تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. soalat@hotmail.com.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب همراه شما هستیم. ما در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق به کتاب انبیای کوچک و به طور خاص به کتاب هجای رسیدیم و به فیض خدا فصل 2 آیات 18 تا پایان فصل رو بررسی می‌کنیم. به این ترتیب با این قسمت مطالعه کتاب هجای به پایان می‌رسه. اما در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به خادم خداوند که در استودیو تشریف دارن. برادر یوسف، سلام بر شما.
1: سلام به شما خواهر سنم و سلام به تمام شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر، ما کتاب هجای رو از فصل 1 شروع کردیم و در فصل 2 به چند پیامی که خطاب به این قوم ارائه شد پرداختیم. با اجازتون این چند پیامو که با اونو شروع کردیم یادآوری میکنم. فصل اول دارای دو پیام بود. در پیام اول خداوند قومو به خاطر بهانه تراشی و اینکه به صدای خداوند گوش نمیدادن توبیخ میکنه. در پیام دوم خداوند قومو به خاطر جوابشون تشویق میکنه. در پیام سوم خداوند بازگشت کنندگانی رو تشویق میکنه که معبد در حال ساختن رو با جلال معبد اول مقایسه میکنن. در مورد پیام چهارم در فصل 2 باید گفت که این پیام درباره درس‌های اخلاقی که خداوند قصد داشت درباره پاکی و ناپاکی بهشون یاد بده تا قوم کار خداوند را آغاز کنن و رضایت خداوند رو به دست بیارن. اونا باید در تقدس گام برمی‌داشتن، زیرا بدون آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید. عمل کردن مهم نیست، بلکه روش الهی که کار باهاش انجام میشه مهمه. برادر، در آیه 18 و 19 میخونیم که ولی از امروز به بعد که روز 24 ماه نهم و روزی است که بنیاد خانه من گذاشته شده است، خواهید دید که با شما چه میکنم. هرچند که قلعه‌ای در انبارها باقی نمانده و هنوز تاکها و درختان انجیر، انار و زیتون میوه نیاوردند، اما از همین روز شما را برکت میدهم. لطفاً این آیاتو توضیح بدید.
1: فعل توجه کنید زیاد تکرار شده. من معتقدم که کلید موفقیت زندگی روحانی اینه. توجه داشته باش که چطور فکر میکنی، زیرا افکار تو سرچشمه زندگی توست. هجای در اینجا بهشون وعده برکت میده. چه زیباست وقتی میخونیم از امروز به بعد که روز 24 ماه نهمه. این تاریخ پیام چهارمه. انگار میخواد بگه در روز برپایی معبد خداوند دست شما در کار ساخت و بنا بوده. از همین روز شما را برکت میدهم. خواهرسنم، ما در کتاب مقدس قلب خداوند رو درک میکنیم. میفهمیم که او میخواد به انسان برکت بده. بذارید اینو دوباره بگم. به اصطلاح خداوند به دنبال بهانه‌ایه که انسانو برکت بده. گاهی شیطان خداوند و طوری به تصویر میکشه که انگار ایستاده و منتظره که ما اشتباه کنیم. این درست نیست. اگه خدا به دنبال بهانه‌ایه، اون بهانه فقط اینه که ما رو برکت بده. او برای لحظه انتظار میکشه که کسی توبه کنه. در لوقا 15 درباره پسر گم شده میخونیم که نه تنها قصد بازگشت و دردل داشت، بلکه واقعا این کارو کرد. در اینجا هم قوم بلند میشه و حرکت میکنه و این چیزیه که خداوند میخواد، چون بهشون میگه آیا هنوز بذری در انبار هست؟ منظورم اینه که گندم شروع به ثمر دادن خواهد کرد. شما هم فقط به گندم بسنده کردید، اما نگاه کنید، هنوز تاک ها و درختان انجیر، انار و زیتون میوه نیاوردند، ولی برکاتیو که انتظارشو نداری بهت میدم.
0: اطاعت برکت میاره. ایمان با اطاعت ارتباط داره و اطاعت برکت برمقان میاره. دقیقاً مثل ابراهیم پدر ایمان که وقتی از خداوند اطاعت کرد خداوند برکتش داد. اطاعت از دعوت و اطاعت از مأموریتی برای خدمت. یونس نمونه ای از نوع اطاعتیه. خداوند به یونس دستور داد که بره و با مردم نینوا درباره داوری که قرار بر اونا بیاد صحبت کنه، ولی یونس خواست به ترشیش فرار کنه. آیا برای عملش برداشتی وجود داشت؟ بله، البته که وجود داشت. آیا اطاعت نتیجه مبارکی داره؟ البته که اطاعت نتیجه مبارکی داره. به همین خاطر میخواییم درسی کاربردی رو از برکات اطاعت در زندگیمون یاد بگیریم. وقتی من کتاب مقدس رو میخونم و یا در جلسه عبادتی خداوند با من صحبت میکنه و من اطاعت میکنم، چه اتفاقی میفته؟
1: وقتی فردی در حضور خداوند در جایگاه درستی قرار بگیره و اولویتاشو اول به کار خداوند بده، اون وقت برکات زمینی رو درو میکنه. قوم درس گرفت که نادیده گرفتن و سهل‌انگاری در امور خدا و اهمیت دادن به امور خودش زیان بزرگی داره. ما هم باید اولویت رو در همه چیز به خداوند بدیم. مثلا وقتی صحبت از زمانه، خداوند اولویت داره که به تنهایی با او زمانی رو بگذرونیم. پر شدن از حضور خداوند، خوندن کتاب مقدس و حضور در جلسه عبادتی و نشون دادن وفاداری از طریق رفتار اولویت‌هایی هستند که باید در نظر گرفت. یه شخص هر چقدر بیشتر در معامله با خداوند وفادار باشه، خداوندم بهش برکت میده. چون خداوند نسبت به هیچ کسی ظالم نیست. یعنی ما نمیتونیم اونو گول بزنیم. از آخرین آیه مزمور 23 یاد میگیریم که وقتی در پی خداوند بدوییم، نیکویی از پی ما خواهد اومد. اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و محبت خواهی نمود.
0: درسته. اطاعت. در اینجا خداوند وضعیت قوم آشکار کرد و گفت که قوم در وضعیت فقدان پاکی و تقدسه و به همین خاطر اونا رو تهدید کرد. اما وقتی قوم اطاعت میکنه، خدا جبران میکنه و برکت میده. وقتی خداوند به من میگه که تو با برادرت یا با همسرت مشکل داری و با وجود این مشکل الان توی جلسه عبادتی هستی و سرتو بالا گرفتی و داری دعا میکنی، باید بدونی که اول برو با برادر خود آشتی کن. از کلام اطاعت کن و بعد ببین برات چی کار خواهم کرد. برادر، لطفاً درباره این بخش به ما بگی تا صحبت درباره اطاعت رو تموم کنیم.
1: مبحث اطاعت خیلی گسترده است. به همین خاطر فقط درباره بزرگترین الگوی اطاعت، یعنی خداوند عیسی مسیح، مثال میزنم. طبق فیلیپیان 2 آیه 8 میگه خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. بعدش برکات اطاعت رو میگه که خدا او را سرفراز نمود، نامی بالاتر از جمیع نامها به او داد تا با شنیدن نام عیسی هر زانوی خم بشه. پس اطاعت ارزشی حقیقی به زندگی میبخشه. اطاعت خدا رو در زندگی من جلال میده و باعث خوشنودی خداوند از زندگی من میشه. اطاعت منو شخصی مؤثر میسازه. اطاعت باعث میشه از برکات به موقع که خدا به من میده لذت ببرم و حس کنم که خداوند از من خوشنوده. مهم نیست که چی کار میکنی، بلکه مهم اینه که از خداوند اطاعت کنی.
0: درسته. برادر، در پایان آیه 19 میخونیم از همین روز شما را برکت میدهم. خداوند چه نوع برکتی و وعده میده؟
1: نوع برکت در اینجا موقتی و زمینیه. او خساراتی و که سالهای قبل ملخا به بار آورده بودند جبران میکنه. یعنی خداوند آفتها و اتفاقاتی که بر محصولات و رفاه شما تأثیر گذاشتن و جبران میکنه. همه برکات در عهد عتیق برکاتی موقتی هن. مثل گفته خداوند به ابراهیم که تو رو برکت میدم و تو خودت برکت خواهی بود. مثلا یعبیس مرد خدا گفت خدایا مرا برکت ده و سرزمین مرا وسعت ببخش. بنابراین این برکت موقتیه. اما در عهد جدید برکت ما به معنای واقعی کلمه برکت موقتی نیست. با اینکه خداوند در نیکویی خود میتونه این برکات رو عطا کنه، اما اون چه در عهد جدید به ما مربوط میشه برکات روحانیه. در نامه افسوسیان 1:3 میگه از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است. امروزه هرچند خداوند میتونه به ما برکات موقتی عطا کنه، ولی دیگه به ما مرتبط نمیشن، چون بیشتر برکات روحانی به ما تعلق دارن و خداوند عیسی باهاشون ما رو برکت میده.
0: ممنونم برادر. اجازه بدید بریم سراغ آیه 20. میگه در همان روز 24 ماه بار دیگر این پیام از جانب خداوند برای حجی آمد. به زروبابل حاکم یهودا بگو که به زودی آسمانها و زمین را به لرزه می آورم. تختهای پادشاهان را واژگون می کنم. قدرت فرمان روایان را با عرابه و سوارانشان از بین می برم و اسبان و سواران آنها یکدیگر را با شمشیرهای خود می کشند. در آن روز ای زروبابل پسر شئلتیئیل بنده من، تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود، زیرا که من تو را برگزیدم. این قول خداوند متعال است. آیه 20 پیام پنجم رو شروع میکنه. این پیام پنجم و آخرین پیام در این کتابه. لطفاً درباره محتوای این پیام به ما بگین.
1: محتوای اون امید برای این قوم و در حقیقت امید برای همه است. و این زمانیه که خداوند عیسی مسیح برای نابود کردن شر میاد و در پادشاهی هزاره سلطنت میکنه. در کتاب مقدس میخونیم که در همان روز پیام چهارم، یعنی در همان روز 24 ماه، خداوند فرمود زروبابل والی یهودا را خطاب کرده بگو من آسمانها و زمین را متزلزل خواهم ساخت و کرسی ممالک را واژگون خواهم نمود. در عبرانیان 12 آیه ای هست که ممکنه اشارهی به قسمت قبل داشته باشه و مانعی نیست که اونو دوباره بخونیم و شاهد این هستیم که این نبوت بزرگ در انتظار آینده است. وقتی آیه 23 رو میخونیم، در آن روز این عبارت نبوت معروفی در عهد عتیقه که به رویدادهای روز خداوند اشاره میکنه که در نیمه دوم هفته مصیبت عظیم شروع میشه که حدود 3 سال و نیم بعد از ربوده شدن کلیساست و کمی بعد از 7 سال ادامه داره تا اینکه خداوند داوری زندگان رو برپا میکنه و بعد سلطنت هزاره شروع میشه. وقتی در عبرانیان 12:26 میخونیم در آن زمان صدای او زمین را لرزانید، در واقع و رویداد کوه در ایام موسی، اما اکنون قول داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمان ها را نیز خواهد لرزانید. این کلمات یک بار دیگر نشان میدهد مخلوقاتی که تزلزل پذیرند از بین خواهند رفت و آنچه ثابت است باقی خواهد ماند. واضحه که صحبت درباره آینده است، چون او گفت یک بار دیگر، یعنی در زمان دیگری، زمان آینده. این بار حتی در نامه عبرانیان که در پایان دهه 6 قرن اول میلادی نوشته شدم اتفاق نیفتاده و هنوزم نیفتاده، اما یقیناً اتفاق خواهد افتاد.
0: همینطوره برادر، هنوز در آیه 21 و 22 هستیم و میگه به زروبابل حاکم یهودا بگو که به زودی آسمانها و زمین را به لرزه می آورم. تخت پادشاهان را واژگون می کنم. قدرت فرمان روایان را با عرابه و سوارانشان از بین می برم و اسبان و سواران آنها یکدیگر را با شمشیرهای خود می کشند. واضحه که در مورد آخرین زمین لرزه صحبت می کنه. این آخرین زمین لرزه معیارهای داوری خدا رو که از طریق اون همه پادشاهی ها رو نابود خواهد کرد و بعدش سلطنت هزاره و مقدمات اون رو استوار میکنه مشخص میشه. دوست داریم نظر شما رو درباره آیات 21 و 22 در مورد معیارهای داوری خدا و معیارهای داوری مسیح در روز داوری بدونیم.
1: قبلا اشاره کردیم که در دانیال 2 خداوند به عنوان صخره‌ای ذکر شده که بدون دخالت دست تراشیده شده که بر تمثال آهنی، مسی، نقره‌ای و طلا برخورد می‌کنه و همه اونا رو در هم می‌شکنه. اما پادشاهی باقی مونده 4 پادشاهیه که بعد از ربوده شدن کلیسا باز خواهد گشت
0: و اون پادشاهی امپراتوری روم هست.
1: بله، امپراتوری روم دوباره برپا میشه و متاسفانه این امپراتوری جهان رو هدایت خواهد کرد. وحش رومی از دریا ظهور خواهد کرد و تعداد زیادی از سرزمین‌های اروپا رو رهبری خواهد کرد. این اجتماع وسیع بر ضد خداوند عیساست. البته جزئیاتی هست که مرتبط با موضوعمون نیست، اما اون چه که اتفاق میفته اینه. خداوند از آسمان ظهور خواهد کرد، پادشاهی ها رو نابود میکنه و خود وحشو به داخل دریاچه آتش و شعله های گوگردی آن پرتاب میکند. خواهر سنما اینو اردوگاه غربی مینامیم. بعدش به اردوگاه شرقی میریم. کشورهای شرقی و کمونیست که توسط پادشاه شمالی هدایت میشن. اونا با هم متحد میشن و بر ضد خداوند توطئه میکنن. اما خداوند اونا رو در هم میشکنه و شخصا پادشاه شمال رو گرفته همراه با وحش و نبی دروغین به دریاچه آتش میندازه.
0: همینطوره. در مزمور 2 یک بار به این نبردهای کوبنده و خروشان اشاره شده. همونطور که فهمیدیم نبوت در دو مرحله اجرا میشه، یکی تحت لفظی و دیگری بعد از روبوده شدن کلیسا. مزمور 2 چی میگه؟ چرا ملت ها شورش میکنند؟ چرا مردم بی جهت دسیسه میچینند؟ پادشاهان زمین قیام میکنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطئه مینمایند. شیطان یک بار جهان و علیه مسیح که بر صلیب بود برانگیخت و مسیح با قدرت رستاخیز بر اون پیروز شد.
1: و بعد از ربودن کلیسا دوباره این کارو میکنه، اما نتیجه این خواهد بود که مسیح در دو نبرد خیلی مهم همه دشمنانو شکست میده و این دو نبرد در کتاب مقدس اومده. نبرد هارمجدون یا آرماگدون و نبرد وادی یهوشافات. و بعد مسیح بر تخت جلالش خواهد نشست و او افراد شرور رو داوری خواهد کرد و آنانی که در سمت راست او هستند خواهند گفت ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. و آنگاه به آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. آخرین نکته، اونا یکدیگر را نابود خواهند کرد.
0: آنها یکدیگر را با شمشیرهای خود می‌کشند. برای در این موضوع جنگ‌های یهوشافات را برای من یادآوری می‌کنه. وقتی امونیان و موآبیان حمله کردند، خدا به شکلی معجزه آسا مداخله کرد. او باعث شد که این دشمنان با همدیگه بجنگن و آیه شگفت‌انگیزی رو می‌خونیم که به این بخش اشاره می‌کنه. آنگاه باقی مانده ها در یک نبرد یکدیگر را نابود کردند. انگار تاریخ باز تکرار میشه و یقیناً تمام قدرت و اقتدار متعلق به مسیح و او بر تمام پادشاهی‌های جهان برتری داره. ممنونم برادر جان، بعد از استراحتی کوتاه برنامه رو ادامه میدیم.

0: میگه در آن روز ای زروبابل پسر شعلتیی بنده من، تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود، زیرا که من تو را برگزیدم. این قول خداوند متعال است. ارتباط زروبابل با این روز چیه؟
1: او گفت که در آن روز، و فهمیدیم که عبارت آن روز درباره آینده صحبت میکنه. خداوند لشکرها میفرماید، او در آیه اول و در آیه آخر هم دوباره اینو میگه. به قول معروف دشمنان لشکرها دارن، اما ما خداوند لشکرها رو داریم. ای زروبابل پسر شعلتیئیل بنده من، این قول خداوند متعال است. در اینجا زروبابل تصویر و نمادی از مسیحه، چون فقط درباره مسیح گفته شد که این شخص بزرگ محور پادشاهی و سلطنت خواهد بود. زروبابل یه رهبر بود و مسیح هم یه رهبر حقیقیه و او پادشاه حقیقیه و کسیه که در نبوت حجی او رو به عنوان ثروت تمام قوم ها معرفی میکنه. زروبابل در اینجا تصویر و نماد خداوند عیسی مسیح خادم منه و میدونیم که خداوند عیسی شکل غلام به خود گرفت. اینو مثلا در نبوت هایی که درباره او در اشعیا 42 ذکر شده میخونیم. اینجا میگه تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود. انگشتر نشون دهنده عظمت، بزرگی و اقتداره.
0: همینطوره. در پیدایش 41 وقتی فرعون یوسف رو آورد و انگشتر خودش رو به اون داد، به همه مردم گفت که باید در برابر یوسف تعظیم کنن و یوسف سفنات فعنیه هست، یعنی نجات دهنده جهان، تصویری از مسیح، کسی که به عنوان منجی که همه چیز رو احیا میکنه خواهد اومد و این برای جلال خدای پدر خواهد بود. بنابراین میدونیم که یوسف تصویری از مسیحه، چه در درد و رنج چه در جلال. و وقتی یوسف در مصر بر تخت نشست، اینم تصویری از مسیح جلال یافته بود. تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود. تو قدرت و اقتدار داری. در اشعیا 42 صحبت به طور واضح درباره مسیحه. این است بنده من که به او قدرت می بخشم. کسی که من او را برگزیدم و از او خوشنود هستم. او را از روح خود پر کردم و او عدالت را برای تمام ملت‌ها خواهد آورد. او فریاد نمی‌زند، صدای خود را بلند نمی‌کند و کسی سخنان او را در کوچه‌ها نخواهد شنید. او نی خمیده را نخواهد شکست و چراغ کم نور را خاموش نمی‌کند. و در متی 12 هم که درباره خداوند عیسی مسیح از اشعیا 43 10 نقل قول شده هم اینطور میگه: ای قوم اسرائیل، شما شاهدان من هستید. من شما را برگزیدم تا بنده من باشید، تا اینکه مرا بشناسید و به من ایمان آورید و بدانید که من تنها خدا هستم. غیر از من خدایی نیست، نبوده و نخواهد بود. من تنها خداوند هستم و فقط من میتوانم شما را نجات بخشم.
1: کتاب کارهای رسولان میگه در هیچ کس دیگر رستگاری نیست. پس اشاره در اینجا آیه 23 درباره مسیحه، وقتی که او در قدرت و جلاله.
0: میخوام به کتاب ارمیا فصل 22 آیه 24 برگردم که میگه خداوند گفت به حیات خودم سوگند. کسی که اینجا صحبت میکنه خداونده. یهوه میگوید به حیات من قسم که اگرچه کنیاهو ابن یهویاقیم پادشاه یهودا خاتم بر دست راست من می بود، هر آینه تو را از آنجا می کندم و تو را به دست آنانی که قصد جان تو دارند و به دست آنانی که از ایشان ترسانی و به دست نبوکدنصر پادشاه بابل و به دست کلدانیان تسلیم خواهم نمود و تو و مادر تو را که تو را زایید به زمین غریبی که در آن تولد نیافتید خواهم انداخت که در آنجا خواهید مرد. اینجا داوری بر پادشاهه. خداوند میگه با اینکه نگین انگشتر من بودی اما اونو دور میندازم و واقعا این پادشاه و کل قومو به دست نبوکدنصر تسلیم کرد. اما در اینجا صحبت متفاوتی درباره زروبابل هست. تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود، زیرا که من تو را برگزیدم. اما واژگان فراتر از زروبابله و به شخص مسیح میرسه که اقتدار خدا رو در پادشاهی بیان میکنه. چون خدا از طریق یه انسان بر جهان حکومت خواهد کرد که او همون انسان دوم، سرور آسمانی، مسیح پسر انسانه. در او مزمور 8 تحقق پیدا میکنه که ای خداوند، خداوند ما، چه مجید است نام تو در سراسر جهان. مسیح به عنوان پسر انسان برای جلال خدای پدر در تمام زمین حکومت خواهد کرد.
1: اگه به شجره نامه مسیح در متی 1 و لوقا 3 برگردیم، متوجه میشیم که این دو اسم ذکر شده، داوود و زروبابل. مسیح از نسل داوود و زروبابله و این نکته برای ما روشن میکنه که مسیح کسیه که توسط خدا تعیین شد تا پادشاه حقیقی باشه. امروز در جهان تقریباً حدود 200 کشور هست که پادشاه و رئیس جمهور دارند، اما روزی فرا خواهد رسید که همه این نام‌ها از بین خواهند رفت. اما در آن روز یک خدای واحد می‌پرستند و نام یگانه او را یاد می‌کنند. در مزمور 2 سخن شگفت‌انگیزی است که پدر به پسر می‌گه: از من بخواه که ملت‌ها را میراث تو خواهم گردانید و کران‌های زمین را ملک تو خواهم ساخت. به عصای آهنین ایشان را خواهی شکست و همچون کوزه کوزگر خردشان خواهی کرد. امروز جهان مطیع شیطانه. او رئیس این جهان، خدای این عصر و روحیه که در اشخاص نافرمان عمل میکنه. اما روزی فرا میرسه که خداوند به این شر و عیاشی و لذت بردن شیطان پایان خواهد داد. یکی از بزرگترین امور اینه که عهد جدید با سلطنت شروع میشه و با سلطنت هم تموم میشه. انجیل متی با پادشاه یهود شروع میشه. کجاست آن نوزاد که پادشاه یهود است؟ اما در مکاشفه 19 با پادشاه یهود تموم نمیشه، بلکه با چیزی عظیمتر. بر ردا وران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود.
0: همینطوره. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده و شکر برای وجودتون.
1: ممنونم از شما خواهر سنم و خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، مسیح به عنوان پاداش کار خود بر صلیب سلطنت خواهد کرد، اما پدر قبل از اینکه قوم‌ها رو به عنوان میراث به او بده بهش پاداش داد و اون پاداش کلیسا بود. ما که مسیح رو در این عصر پذیرفتیم ولی توسط مردم رد شدیم. او هم توسط مردم تحقیر شد، اما ما او رو پذیرفتیم. ما بدن مسیح یعنی کلیسا و پاداش مسیحیم. اما زمانی فرا خواهد رسید که خداوند بر این جهان سلطنت میکنه و پاداش خواهد گرفت و مسیح پادشاه بزرگ بر تمام زمین خواهد بود. عزیزان، خط سیر نبوتی به وقایع نهایی مرتبطه و این موضوع همونطور که در کتاب‌های انبیا به ما توضیح داده شده، در کتاب مکاشفه آشکاره. به همین خاطر شما رو تشویق می‌کنم که کتاب مقدس رو مطالعه کنید. تا قسمتی جدید و کتابی جدید، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل 12. عیسی به سخن خود ادامه داده و در قالب مثل به ایشان گفت: مردی تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید. در داخل آن حوضچه‌ای برای گرفتن آب انگور کند و یک برجی هم برای آن ساخت. بعد آن را به باغبانان سپرد و خود به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما آنها آن غلام را گرفته کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری نزد ایشان فرستاد. او را هم سنگسار کردند و سرش را شکستند و با بی احترامی برگردانیدند. باز غلام دیگری فرستاد. او را هم کشتند. بسیاری از کسان دیگر را نیز همینطور، بعضی را زدند و بعضی را کشتند. صاحب باغ فقط یک نفر دیگر داشت که بفرستد و آن هم پسر عزیز خودش بود. سرانجام او را فرستاد و پیش خود گفت: آنها احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما باغبانان به یکدیگر گفتند: این وارث است.

بیایید او را بکشیم تا ملک او مال خودمان بشود. پس پسر را گرفتند و او را کشتند و از تاکستان بیرون انداختند. صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ او میآید این باغبانان را میکشد و تاکستان را به دیگران واگذار میکند. مگر در کلام خدا نخوانده اید؟ آن سنگی که معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به چشم ما عجیب می نماید. رهبران یهود در صدد بر آمدن عیسی را دستگیر کنند، چون فهمیدن روی سخن او با آنها بود، اما از مردم می ترسیدن، پس او را ترک کردند و رفتند. عده‌ای از فریسیان و طرفداران هیرودیس فرستاده شدند تا عیسی را با سوالات خیش به دام بیندازند. آنها نزد او آمده گفتند: ای استاد، می‌دانیم که تو شخص درستی هستی و از کسی طرفداری نمی‌کنی، چون به ظاهر اشخاص نگاه نمی‌کنی، بلکه با راستی راه خدا را تعلیم می‌دهی. آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا خیر؟ آیا باید مالیات بدهیم یا نه؟ عیسی به نیرنگ ایشان پی برد و فرمود: چرا مرا امتحان می کنید؟ یک سکه نقره بیاورید تا ببینم. آنها برایش آوردند. او به ایشان فرمود: نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟ جواب دادند: نقش و عنوان قیصر. پس عیسی فرمود: بسیار خوب، آنچه را که مال قیصر است به قیصر و آنچه را که مال خدا است به خدا بدهید. و آنان از سخنان او تعجب کردند. بعد صدوقیان پیش او آمدند. این فرقه معتقد بودند که پس از مرگ رستاخیزی وجود ندارد. آنها از عیسی پرسیدند: ای استاد، موسی برای ما نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون اولاد باشد، برادرش موظف است آن زن را بگیرد تا برای او فرزندانی بیاورد. 7 برادر بودند. اولی زنی گرفت و بدون اولاد مرد و بعد دومی آن زن را گرفت و او هم بی اولاد مرد، همینطور سومی، تا بالاخره هر 7 نفر مردند و هیچ اولادی به جا نگذاشتند. بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز وقتی آنها دوباره زنده می شوند، او زن کدام یک از آنها خواهد بود؟ چون هر 7 نفر با او ازدواج کردند. عیسی به ایشان فرمود: آیا گمراهی شما به این علت نیست که نه از کتاب مقدس خبر دارید و نه از قدرت خدا؟ وقتی انسان از عالم مردگان قیام می کند، دیگر نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه مانند فرشتگان آسمانی است. و اما درباره قیامت مردگان، مگر تا به حال در کتاب موسی در داستان بوته سوزان نخوانده اید که خدا چطور با او صحبت کرد و فرمود: من خدای ابراهیم و خدای اسحق و خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. شما سخت گمراه هستید. یکی از ملایان یهود که بحث آنها را شنید و پی برد که عیسی جواب عالی به آنها داده است، جلو آمد و پرسید: مهمترین حکم شریعت کدام است؟ عیسی جواب داد: اول این است: ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند یکتا است و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار. و دوم این است: همسایت را مانند خود محبت نما. هیچ فرمانی بزرگتر از این دو وجود ندارد. آن شخص به او گفت: ای استاد، درست است، حقیقت را فرمودی. خدا یکی است و به جز او خدایی نیست و دوست داشتن او با تمامی دل و تمام عقل و تمام قدرت و دوست داشتن همسایه مثل خود از همه هدایای سوختنی و قربانی ها بالاتر است. وقتی عیسی دید که جوابی عاقلانه داده است، به او فرمود: تو از پادشاهی خدا دور نیستی. بعد از آن
دیگر کسی جرأت نمی کرد از عیسی سؤالی بکند. عیسی ضمن تعلیم خود در معبد بزرگ چنین گفت: ملایان یهود چطور می توانند بگویند که مسیح پسر داوود است؟ در حالی که خود داوود با الهام روح القدس گفت: خداوند به خداوند من گفت، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس وقتی خود داوود او را خداوند می‌خواند، چطور او می‌تواند پسر داوود باشد؟ جمعیت کثیری با علاقه به سخنان او گوش می‌دادند. عیسی در ضمن تعالیم خود با آنها فرمود: از ملایان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام‌آمیز دیگران در بازارها دارند، برحذر باشید. آنها بهترین جاها را در کنیسه‌ها و صدر مجالس را در مهمانی‌ها اشغال می‌کنند. مال بیوه زنان را می‌بلعند و محض خودنمایی نماز را طول می‌دهند. کیفر آنها سخت‌تر خواهد بود. عیسی در برابر صندوق بیت المال معبد نشسته بود و می‌دید که چگونه اشخاص با آن صندوق پول می‌ریختند. بسیاری از دولتمندان پول‌های زیادی دادند. بیوه زن فقیری هم آمد و دو سکه که تقریباً 2 ریال می‌شد در صندوق انداخت. عیسی شاگردان خود را پیش خود خواند و فرمود: یقین بدانید که این بیوه زن فقیر بیش از همه کسانی که در صندوق پول ریختن پول داده است، چون آنها از آنچه که برای آن مصرفی نداشتن دادن، اما او با وجود تنگ دستی هر چه داشت، یعنی تمام معاش خود را داد.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: آمادگی برای لحظه آخر، یعنی آمادگی در هر لحظه. روز 23 از شماره 3 نان روزانه ما، آماده ام. عنوان و لوقا باب 12 آیات 22 تا 40 متن امروز ما از کلام خداست. یکی از دوستانم که تمام عمر خود را در کالیفرنیا سپری کرده است، هر شب با کفش و چراغ دستی به رخت خواب می رود. وقتی بچه بود، پدرش از تمام اعضای خانواده خواسته بود تا در صورت وقوع زلزله در طول شب آماده ترک خانه باشند. دوستم می گوید، هنگام زلزله پنجره ها شکسته و جریان برق قطع می شود. با کفش می توانم روی شیشه های خرد شده قدم بردارم و به کمک چراغ هم راهم را در تاریکی پیدا می کنم. هیچ وقت بدون آنها به رخت خواب نمی روم. من آمادم. وقتی عیسی درباره بازگشتش با شاگردان سخن می گفت، فرمود: در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید. آمادگی برای بازگشت مسیح برای یک مسیحی چه مفهومی دارد؟ عیسی فرمود ما باید به جای نگرانی در مورد مادیات به تدارک خدا ایمان داشته باشیم و ملکوت او را در اولویت قرار دهیم. به جای ترس باید ایمانی بخشنده داشته باشیم. مثل غلامان وفادار باید همیشه آقایمان را انتظار بکشیم، زیرا او در زمان نامعلومی باز خواهد گشت. عیسی وعده داد باز خواهد گشت و به ما آموخت چگونه در انتظار آمدنش زندگی کنیم. وجود ما باید بیش از لبهایمان بگویند من آمادم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده در موعظه سر کوه عیسی همچنین این تعالیم بی سابقه و بسیار عالی را داده است. شنیدید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی میزند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک میل راه مجبور نماید دو میل با او برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش، و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان. شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درست کاران و بدکاران میباراند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین کار را نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق‌العاده‌ای کرده اید؟ مگر بیدینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است. انجیل متی فصل 5 آیات 38 تا 48. بشر همیشه شاهد نفرت نسبت به دشمنان، انتقام از قبایل دیگر و اقوام و خیشاوندان، سوء استفاده از زور و قدرت اقتصادی، استثمار سایرین و جنگ و خونریزی بوده است. عیسی معیار عالی تری برای روش زندگی خداپرستان واقعی تعیین می‌فرماید. عده زیادی از اجرای فرمایش عیسی در مورد محبت نسبت به دشمن غفلت نموده و سخنان او را فراموش کردند که می‌فرماید پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنکه هر کس شریعت را رعایت کند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. انجیل متی فصل 5 آیات 19 و 20. در این دوره از تاریخ بشر، یعنی از زمان ظهور عیسی تا بازگشت دوباره وی، پیروان او باید نسبت به دیگران رفتاری توأم با بردباری و لطف و محبت داشته باشند، زیرا داوری و تنبیه بدکاران از وظایف خداوند متعال می باشد نه ما. یکی از شاگردان عیسی در مورد مفهوم موعظه سر کوه چنین می فرماید به هیچ کس به عوض بدی بدی نرسانید. مواظب باشید که تمام کارهای شما در پیش مردم نیکو باشد، حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات الهی واگذار کنید، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید خداوند می‌گوید من مجازات می‌کنم و من جزا خواهم داد.
بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن، و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت. مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. رساله پولس به رومیان فصل 12 آیات 17 تا 21. متاسفانه عده‌ای از افرادی که خود را مسیحی خواندند طوری زندگی کردند که گویا عیسی این کلمات را نفرموده است. آنها در جنگ‌های مستعمراتی و جنگ‌های صلیبی شرکت کردند. آنها با سلاح‌های جدید خود به سایرین کمک کردند که در جنگ‌های خونین شرکت کنند. عده‌ای با داد و ستد اسلحه سودهای هنگفت بردند. بنابراین شما شنوندگان محترم باید توجه داشته باشید که ملل غرب مسیحی نیستند و در واقع هیچ ملتی یک ملت مسیحی نیست، بلکه در میان تمام ملل افراد و گروه‌های کوچکی وجود دارند که به عیسی ایمان می‌آورند و از تعالیم او پیروی می‌کنند. آنها مانند گوسفندان در میان گرگ‌ها هستند. کسانی که تعالیم عیسی را علناً رد می‌کنند و به دنبال استفاده از زور و گرفتن انتقام هستند، در واقع پیرو شعار چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان می‌باشند. به عقیده این اشخاص به ظاهر مسیحی، تعالیم عیسی بیش از حد ملایم و غیر عملی است، در حالی که این موضوع مهمترین حقیقت مربوط به تعالیم و زندگی عیسی مسیح است. کسانی که صدای الهی را اطاعت کرده و به جای پیروی از تعالیم انسانی از تعلیم آسمانی وی فرمان برداری نمودند، به آرامش واقعی و قدرت روحانی برای انجام خواست خدا دست یافته و توانستند مانند پدر آسمانی خود کامل شوند. با وجودی که این حقیقت تا حدی عجیب به نظر می رسد، ولی باید دانست که قدرت روحانی حاصل از رنج کشیدن خیلی مؤثرتر است از اعمال زور و قدرت. به طوری که بعداً خواهیم دید، عیسی از طریق فروتنی و تحمل رنج توانست به وسیله نیکویی بر شرارت غلبه یابد و تعالیم خود را که حقیقت محض بود تا اقصای جهان انتشار دهد. در موعظه سرکوه عیسی درباره حقیقت‌گویی مطالبی می‌فرماید. حقیقت‌گویی و قسم خوردن در روابط بین افراد دارای اهمیت زیادی است. بسیاری از افراد به قسم خوردن عادت دارند. عیسی در این مورد چنین می‌فرماید: همچنین شنیدید که در قدیم به مردم گفته شد قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما. اما من می‌گویم به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پای انداز او است، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است، و نه به سر خود زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیر باشد، زیاده بر این از شیطان است. انجیل متی فصل 5 آیات 33 تا 37. اگر مردم همیشه حقیقت را بگویند، احتیاجی به قسم خوردن وجود ندارد. دیگر لازم نیست بگویند به خدا قسم. شاید بعضی برای پنهان کردن دروغ خود قسم می‌خورند. صدقه دادن یکی از خدمات مهم محسوب می‌گردد. طبق فرمایشات عیسی این کار باید در نهان انجام شود، نه در حضور مردم، و فقط خدا باید از آن با خبر باشد. عیسی می‌فرماید مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید، زیرا اگر چنین کنید
هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن، چنان که ریاکاران در کنیسه ها و خیابان ها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافته اند. و اما تو هرگاه صدقه می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود، از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. انجیل متی فصل ششم آیات 1-4. دعا عبارت است از مکالمه بین یک فرد یا یک جماعت و خدا. نباید دعا را فرصتی بدانیم که به وسیله آن به سایرین نشان دهیم ما چقدر مذهبی و چقدر خوب هستیم. در این مورد عیسی می‌فرماید وقتی دعا می‌کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه‌ها و گوشه‌های خیابان‌ها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند. هرگاه تو دعا می‌کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. آنان گمان می‌کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می‌شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می داند. انجیل متی فصل ششم آیات 5-8. مقصود عیسی در اینجا عبادت دست جمعی در عبادتگاه نیست، بلکه آنچه با آن مخالفت می کند عبارت است از تظاهر به مذهبی بودن برای جلب توجه همسایگان و دوستان. عیسی الگویی برای دعا به پیروانش ارائه می‌دهد. او می‌فرماید پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می‌شود در زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده ایم، ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است. آمین. چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید، اما اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. انجیل متی فصل ششم آیات 9-15. عیسی مثلی ذکر می‌فرماید تا نشان دهد که خدای متعال چقدر علاقه دارد دعاها را مستجاب فرماید. فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید ای دوست 3 قرص نان به من قرض بده. یکی از دوستانم که در سفر بود به خانه من وارد شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم، و او از داخل جواب بدهد مزاحم من نشو، حالا در قفل شده است و من و بچه هایم به رخت خواب رفته ایم و نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم. بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او حاضر نکند، همان سماجت او را وادار خواهد کرد که برخیزد و هرچرا دوستش احتیاج دارد به او بدهد. پس به شما می گویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجویید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد
در به رویش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش بگذارد، یا وقتی تخم مرغ بخواهد عقربی به او بدهد؟ پس اگر شما با اینکه جایز الخطا هستید می دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. انجیل لوقا فصل 11 آیات 5 تا 13. در این فرمایشات عیسی سه وعده طلایی که به وسیله خدا داده شده است دیده می شود. تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد. بجویید که پیدا خواهید کرد. بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد. یقیناً هر شخصی که با خلوص نیت و قلبی صمیمی به سوی خدای قادر متعال حقیقی دعا کند و بگوید خدایا خود را بر من آشکار ساز، دعایش مستجاب خواهد شد. امکان ندارد کسی واقعاً در طلب خدا باشد و او را نیابد. این حقیقت و اشارات دیگری که در مورد دعا وجود دارد نشان می‌دهد که عیسی از کسی که واقعاً در جستجوی خداست انتظار دارد که مانند فرزندی با پدر سخن بگوید. خدا افکار قلبی ما را می‌داند و تمام زبان‌های دنیا را می‌فهمد و به همین دلیل ما باید با خدا به زبان مادری خودمان حرف بزنیم، نه با زبان دانشمندان مذهبی که برای ما تصنعی است. گاهی عده‌ای حتی از زبانی استفاده می‌کنند که نمی‌فهمند، ولی فرزند با پدر خود اینطور حرف نمی‌زند. در مورد روزه عیسی تعلیم می‌دهد که روزه گرفتن باید در نهان و فقط برای خدا انجام شود، نه به منظور تظاهر نمودن. او می‌فرماید وقتی روزه می‌گیرید مانند ریاکاران خودتان را افسرده نشان ندهید. آنان قیافه‌های خود را تغییر می‌دهند تا روزه‌دار بودن خود را به رخ دیگران بکشند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته‌اند. اما تو وقتی روزه می‌گیری به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو باخبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. انجیل متی فصل 6 آیات 16 تا 18. قضاوت بیجا درباره دیگران یکی از خطاهایی است که مردم در صحبت‌های خود در خانه‌ها و کوچه و بازارها گرفتار آن می‌شوند. عیسی در این مورد چنین می‌فرماید: درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور که شما دیگران را محکوم می‌کنید، خودتان نیز محکوم خواهید شد. چرا پر کاهی را که در چشم برادرت هست می‌بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت می‌کنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم، حال آنکه خودت چوب بزرگی در چشم داری؟ ای ریاکار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور و آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. انجیل متی فصل 7 آیات 1 تا 5. موضوع اصلی موعظه معروف سرکوه عبارت است از عملاً در اطاعت از خدا زیستن در مقام مقایسه با تظاهر به مذهبی بودن و حرف بدون عمل. عیسی ما را از ریاکاران مذهبی برحذر می‌دارد، زیرا آنان مانند فیل دارای دو نوع دندان هستند، یکی دندان‌هایی که در دو طرف خرطوم قرار دارند و فقط به درد تماشا می‌خورند، و دیگری دندان‌های کوچکی که در داخل دهان فیل قرار دارند و برای جویدن غذا به کار می‌روند. عیسی سخنان خود را چنین ادامه می‌دهد: از انبیاء دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می‌آیند، ولی در باطن گرگان درنده‌اند.
آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً با آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی‌شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. انجیل متی فصل 7 آیات 15 تا 23. عیسی در خاتمه مثل شخص دانا و شخص نادان را ذکر می‌فرماید. پس کسی که سخنان مرا می‌شنود و به آنها عمل می‌کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و با آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود. انجیل متی فصل 7 آیات 24 تا 27. وقتی عیسی سخنان خود را بر بالای کوه خاتمه داد، مردم چند لحظه ساکت ماندند و سپس در میان آنها زمزمه‌ای شروع شد و با یکدیگر به صحبت پرداختند. مردم از قدرت کلام عیسی خیلی تعجب کرده بودند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار با آنان تعلیم می‌داد. انجیل متی فصل 7 آیه 29. هنگامی که عیسی از کوه به زیر آمد، جمعیت انبوهی از عقب او روانه شد. در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما شنوندگان عزیز خواهم خواند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: لوقا فصل هفتم در آیه 10 میگوید پس فرستندگان چون به خانه برگشتند، در همون ساعت غلام این سرباز را شفا یافته و صحیح یافتند. پیامد ایمان پر، ایمان غنی عزیزان دقیقا همینه: شفا، سلامتی و قوت خدا. ایمانی که دل خدا را لمس میکنه، خدا را به تعجب وادار میکنه، اون ایمان ایمانی است که کوه‌ها را میشکافه، دریاها را میشکافه، صخره‌ها را خرد میکنه، مشکلات را میریزه و جواب دعاها را از آسمان میگیریم. این بزرگترین درسی است از زندگی این سرباز برای من و شما که یاد بگیریم مشکل من و شما عزیزان دست دنیا نیست. گیر کار من و شما فقط دست سخنیست که از دهان مبارک خدای قادر مطلق بیرون بیاید. اگر این رو درک بکنیم بیشتر توکل به خدا پیدا میکنیم، بیشتر به حضور او وقت میدیم. وقتی که دریافت کردیم که کلید تمام مشکلات ما دست اوست و مثل این سرباز رومی رسیدیم به مفهوم اقتدار الهی، اون وقت با او هم صدا میشیم و میگوییم خداوندا فقط سخنی بگو. برای که زندگی من عوض بشه خداوندا فقط سخنی بگو. برای اینکه وضعیت روحی من عوض بشه فقط سخنی بگو. مزمور 127 میفرماید آیه 1 و 2 اگر خدا خانه تو را بنا نکند بنایانش زحمت بیفایده میکشند. اگر خدا شهر تو را پاسبانی نکند پاسبانانش زحمت بیفایده میکشند.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و دوستداران حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت قلب‌های خود را به سوی او که بخشنده حیات و عدالت و رحمت است بکشایید و طالب شنیدن پیام آسمانیش باشید. بیایید توجه خود را به لطف و کرم و محبت بی پایان خدا نسبت به خود کنیم، تا به راستی حضور خدا را در زندگی روزمرمون در این عالم فانی در کنار خود احساس کنیم و اطمینان بیابید که او با شماست و شما را تنها نگذاشته است. بر او توکل کنید، به او تکیه کنید و مشکلات و تصمیمات و نگرانی های خود را، تشویش هایتون را به حضورش بیان کنید، تا خداوند شما را یاری بدهد. زیرا فرموده است که بطلبید تا بیابید، سوال کنید تا دریافت کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، کلام حیات بخش، کلامی که زندگی ابدی رو عطا می کند، از شما دعوت می کنم که انجیل مقدس خودتون رو به رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان باز کنید، تا از فصل دوم و از آیه 16 دنباله تعلیمات آسمانی رو با یکدیگر مطالعه کنیم و ببینیم که خداوند برای این ساعت ما چه پیامی داره و اینکه اراده خدا در این ساعت برای ما چه می باشد. رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه، 12 قسمت از انجیل مقدس محسوب میشه. از آیه 10 حضرت پولس درباره اطمینان از بخشش گناهان و صاحب حیات جاودان بودن سخن میرانه و نشون میده که چگونه خدای مهربان ما را در زندگی جاودانه، آن هم زندگی ابدی و حیات بخش عیسی مسیح، شریک و سهیم میسازه و اینکه چطور عیسی مسیح با فدا کردن جانش در راه گناهان بشر در حقیقت فدیه ما را پرداخت و خون او کفاره گناهان ما شده است. اما مسیح نه فقط ما را از دست اهریمن نجات میده و از عالم ظلمانی میرهاند و به ملکوت خدا هدایت میکند، بلکه با رستاخیزش از مردگان قدرت شیطان را نیز برای همیشه در هم میشکند. زیرا مرگ بزرگترین و قویترین اسلحه اهریمن است و تا به حال هیچ کسی بر مرگ غلبه نکرده بود و شیطان با تمام توانایی خود سعی میکرد که مسیح را نیز به وسیله این قدرت عظیمش در بند نگاه دارد. و وقتی که مسیح بر بالای صلیب جان داد، اتفاقا شیطان خیال کرد که پیروز شده، خوشحال بود. شیطان خیال کرد که موفق شده که کلمه حق، مظهر خدا و مسیح موعود و نجات دهنده عالم را نیز با نیروی عظیمش یعنی مرگ مغلوب کرده و شکست داد. ولی در روز سوم خدا عیسی مسیح را از مردگان برمیخیزاند. خدا مسیح را در روز سیوم از مردگان برخیزانید و رستاخیز عیسی مسیح علامت پیروزی او بر قوی ترین اسلحه اهریمن یعنی مرگ میباشد. و مطابق آیه 15 به این ترتیب قدرت شیطان را که همه ما را نیز به گناه متهم میکند، مسیح با رستاخیزش از مردگان در هم شکست و بدین وسیله خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشون داد که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شده و شما هم به خاطر ایمان به عیسی مسیح در حقیقت در صلیب مسیح از تمام گناهانتون پاک شده. همونطور که عرض کردم، حضرت پولس با بیان این مطالب و اشاره کردن به صلیب و رستاخیز عیسی مسیح و بخشش گناهان و دریافت نجات، یک هدف دیگری رو داره دنبال میکنه. به زبان دیگر این رساله را نمی‌رسه که در فقط درباره صلیب مسیح صحبت کنه. چرا؟ چون می‌دانست که ایمانداران شهر کلوسیه خودشون به خوبی به معنی و ارزش صلیب شدن عیسی مسیح پی برده بودن و واقف بودن که چرا عیسی مسیح به این جهان آمد و چگونه از راه فداکاری و جانبازی او امروز آنها میتونستن بخشش خدا را نصیب خود کرده و ایمان و اطمینان داشته باشن که به بهشت خواهند رفت. برای آنها آشکار بود. او از این آیات دو مطلب مهم رو میخواد برای مسیحیان شهر کلوسیه بازگو کنه. اول میخواد آنان را از فلسفه‌های پوچ دنیوی و انسانی برحذر بداره که مبادا فریفته خیالات بشری و پیامبران و تعلیمات کاذب بشن. و هدف دوم او اینه که میخواهد به آنان ثابت کند که نه فقط فلسفه ها و تعلیمات دنیوی، بلکه رسومات و قوانین مادی و تشریفات مذهبی نیز تأثیری در زندگی روحانی ما ندارد. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار بسیار اهمیت داره. این رو ما بایستی درک کنیم و بفهمیم، زیرا تمام مذاهب عالم به غیر از مسیحیت روی همین موضوع تاکید میکنن و تعلیم میدن که آدمی نمیتونه عادل بشه، انسان نمیتونه مقبول پسند خدا بشه مگر اینکه تمام رسومات مذهبی و تشریفات و امر به معروف و نهی از منکر رو مو به مو اجرا کند. در حالی که دوستان عزیز، مسیحیت چنین تعلیم نمیده. مسیحیت برخلاف آنها تعلیم میده و میگوید این قوانین و رسومات اگرچه ممکن است بسیار خوب و مفید باشن، ولی دقت کنید دوستان، ولی عامل رشد روحانی ما نمیشن و یا در رابطمون با خدا اثری ندارن، به زبان دیگر نجات را تولید نمی کنن. ببینید دوستان، حضرت پولس در آیات قبل ثابت کرد که بخشش گناهان که ما مسیحیان به دست آورده ایم به وسیله ایمانمون به آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام داده است میسر گردیده است و نه به وسیله اعمال ما، نه به وسیله روش مذهبیمون، بلکه به وسیله ایمان. چرا؟ چون ما گناهکارانی بودیم که در هوس‌های گناه‌آلود خود زندگی می‌کردیم و مردم شهر کلیسی که مسیحی شده بودند، آنها بت‌پرستانی بودند که بر اثر شنیدن انجیل و ایمان آوردن به آن پیام از بت‌پرستی دست کشیده و یکتاپرست شده بودند. ولی با شنیدن پیام انجیل کافی نیست. مهم این است که نه فقط به پیام انجیل ایمان بیاوریم، بلکه دل ریش شده، متوجه گناهان خود شده و پشیمان از اعمال خود بشیم و توبه کنیم و به منجی زنده بشریت نه فقط ایمان بیاوریم، بلکه وجود خود را به او تسلیم کنیم. و به خاطر این قدم ایمان، به خاطر تسلیم شدن به او، به خاطر پشیمان شدن از اعمال گناه‌آلود و پیروی کردن از کلام مقدس مسیح است که خدا ما را بخشیده و پاک کرده است. و حالا که ما به وسیله ایمان مقبول خدا واقع شده ایم، باید به وسیله همان روش زندگی خود را ادامه بدهیم. و از آیه 16 حضرت پولس روی این موضوع تاکید میکنه. در آیه 16 و 17 میگوید پس کسی در باره خوردن و نوشیدن و در باره عید و حلال و حرام و سبت بر شما حکم نکند، زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، لیکن بدن از آن مسیح است. این آیات میخوان یک چیز بسیار مهمی رو به من و شما بگن و آن اینه که نگذارید کسی شما را در مورد غذا خوردن داوری کند. ببینید دوستان، در زندگی روحانی و یا در عالم معنویت خطرات و اخطارهایی وجود داره که همیشه باید نسبت به آنها واقف و هوشیار باشیم، همونطوری که در زندگی دنیوی ما اخطارها و خطرات زیادی وجود داره. حضرت موسی برای نمونه بارها به قوم بنی اسرائیل وقتی که در بیابان بودن اخطار داد که وقتی به سرزمین موعود میرسن، مبادا خدای نادیده، خدای یکتا را فراموش کنن، مبادا فریفته دنیا و امور دنیا بشن. بارها و بارها به آنها اخطار داد که خدای خود را فراموش نکنید. و عیسی مسیح نیز بارها در تعلیمات خود به ما ایمانداران اخطار میده و میگوید با حذر باشید، با حذر باشید، هوشیار باشید، مواظب باشید، از معلمین دروغین و پیامبران دروغین دوری کنید، از آنها با حذر باشید که آنان خیشتن را به صورت گوسفندان ظاهر میکنند اما در واقع گرگان درنده و حق بازی هستند. با حذر باشید زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد، به طوری که خیال می کنید که او فرشته خداست. با حذر باشید زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد، به طوری که خیال خواهید کرد که او فرشته خدا می باشد. پس با حذر باشید که فریب نخورید. و حالا در این قسمت پولس رسول سه اخطار به ما میدهد تا با مواظب بودن، با برحذر بودن، شادی که خدا بر اثر ایمان آوردن به او به ما عطا کرده است رو از دست ندهیم. در عوض این صلح و سلامتی و شادی خدایی رو در زندگیمون حفظ کنیم، نگاه بداریم. از متن آیه 16 اینطور برمیاد که یهودیانی که مسیحی شده بودن سعی میکردن که یک زندگی مذهبی رو داشته و دیگران رو هم تشویق کنن که زندگی مذهبی داشته باشند. دوستان، جسم بشر برای انجام دادن امور روحانی ضعیف و ناتوان است، ولی وقتی تشریفات و رسومات پیش بیاد جسم بشر قوی می باشد. اما اساس آزادی ما مسیحیان از رسومات مذهبی در حقیقت در کلمه پس می باشد که کلمه است وابسته. یعنی دلیل این آیات و یا دلیل گفتار که الان نتیجه می گیرد حضرت پولس باید در آیات ما قبل دانست. واقعیت اینه که دوستان عزیز، قضاوت کردن در مورد ایمانداران به مسیح مخصوصا به خاطر انجام ندادن قوانین شریعت، در واقع با این عمل مسیح را قضاوت میکنیم. زیرا کسی که تشریفات و رسومات مذهبی را جزی از نجات و بخشش گناهان میداند، در حقیقت میگوید که مسیح مقدس کار نجات مرا به کمال نرسانیده است و اینکه او برای نجات من کافی نیست. به زبان دیگر، مسیح نمیتونه نیازهای روحانی ما را برطرف کنه. در حالی که دوستان، هیچ کسی، هیچ شخصیتی به اندازه عیسی مسیح زنده امروز نمیتونه نیازهای روحی ما را برطرف کند، زیرا در پوری خدا خیشتن را به ما شناسانیده است. معلمین کذبه در شهر کلوسیه ادعا میکردن که جدا از عیسی مسیح قادرن به امور معنویت عمیق‌تر بنگرن و اگر تشریفات ظاهر را که آن را وابسته به مذهب می دانستن انجام بدهن، آن وقت شخص بیشتر روحانی تر میشه. کمان که خیلی ها امروزه همین ادعا را می کنن که اگر شما رسومات مذهبی رو خوب انجام بدید شما بیشتر روحانی تر میشی. ولی دوستان عزیز، این تعلیمات بشریه، طرز فکر انسان هاست، نتیجه فکری است که بشر از تعلیمات خدا گرفته، در حالی که کلام خدا چیزی دیگری میگه. کلام خداوند میگوید ممکن است که رسومات مذهبی انسانها را روحانی نماتر کند، ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمی شود. دقت کنید دوستان، رسومات مذهبی انسانها ممکن است آدمی را روحانی نماتر کند، ولی هرگز او را روحانی تر نمی کند. هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمی گردد. و دوستان عزیز، تمنا می کنم روی این جمله بسیار تفکر و تعمق کنید، چون میدانم اکثر شما روی همین موضوع فکر دارید میکنید و خیال میکنید هر چقدر مذهبی تر بشید بیشتر روحانی تر میشید، در حالی که کلام خدا میگه که ممکن است که رسومات مذهبی انسانها را روحانی نماتر کنه، ظاهرشون روحانی تر بشه، ظاهرشون مذهبی تر باشن، ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمیشه. این قانونهای امر به معروف و نهی از منکر مربوط به خوردن و نوشیدن بود که در اینجا پولس بان اشاره کرده. چرا؟ چون مطابق قانون عهد عتیق بعضی از غذاها حلال و بعضی ها حرام محسوب می شدن. ولی عیسی مسیح در تعلیمات خودش روشن ساخت که غذا به خودی خود ناپاک نیست و آنچه که شخص بخوره عامل نجس بودن اون نمیشه. عاملی نمیشه که از خدا دورتر بشه، بلکه آنچه که از او صادر می شود، یعنی خیالات ناپاک، زنا، دزدی و افکار غلطی که در حضور خدا شخص را نجس و ناپاک می‌گرداند و قلب و نیت آنه که انسان را یا به خدا نزدیک‌تر می‌کنه و یا از خدا دورتر. ولی قضا حال چه گوشت حلال باشه یا حرام، دوست من، هرگز ذره‌ای آدمی را به خدا نزدیک‌تر نمی‌کنه. البته بدون شک دلیل این که خدا بعضی از قضاها را به اصطلاح حلال و بعضی ها را حرام اعلام کرده و آن را به موسی داد تا قوم بیانوانگرد اسرائیل از آن پیروی کنند، به خاطر جنبه سلامتی آن بوده، به خاطر جنبه روحانی آن بوده. ولی دلیل این که پولس در این آیات داره روی آن امر پافشاری میکنه و میخواد ثابت کنه اینه که به خوانندگان خودش بفهمونه آنچه که شخص را مقبول پسند خدا میگرداند و عامل نجات میشه دستورات و رسومات مذهبی نیست، بلکه ایمان و اطاعت از کلام خداست. اگر فرض کنیم که مثلا نخوردن گوشت خوک باعث نزدیک شدن شخص به خدا میشه، پس اگر شخصی که اصلا در تمام عمرش اون رو نچشیده باعث به خدا خیلی نزدیک باشه تا اون کسی که مثلا یک بار یا ده بار این گوشت رو خورده باشه. خیال میکنید آیا به خدا چین شخصی نزدیکتر میشه به خاطر که چه نوع غذا خورده؟ کتاب مقدس میگوید که نه، چون خدا به غذای ما نمینگرد، بلکه خدا به اعمال ما و افکار شخص مینگرد. برای همین است که مسیح به ذات و کنه و ریشه آنچه که ما را به خدا نزدیک میکند تأکید میکنه، یعنی قلب خود را پاک کنیم، نیت خود را پاک کنیم و از هر نوع افکار پلید خود را دور نماییم. فراموش نکنید دوستان که خدا بعضی از قوانین و رسومات را داد برای زمان و مکان معینی. اشتباه خواهد بود که چنین دستوراتی را برای همیشه و در همه حال بدانیم. ولی یهودیانی که در شهر کلوسیه بودند مثل بعضی ها می‌خواستند که هر کسی که خدا پرست شد فوراً این رسوماتی را که خدا مخصوصاً فقط به قوم بنی اسرائیل داده بود اجرا کنند. انجیل مقدس می‌گوید که قانون‌های خدا بسیار مفید هستند و حتی قدوسیت خدا را آشکار می‌کنند. قانون‌های خدا لازم هستند به شرطی که به طور درستی از آن استفاده کرد و آن را اجرا نمود. قانون‌ها تصویری از عنایات خداوند بودند، ولی در مسیح ما دیگه با تصویر روبرو نیستیم، بلکه با فیض حقیقی خدا روبرو می‌شویم. قانون‌های خدا صحبت از چیزهای نیکویی می‌کردند که روزی خواهند آمد، ولی حالا خدا در مسیح آن را به کمال رسانیده و امروز می‌توانیم آن را به دست بیاوریم. گفتار مسیح مقدس را همیشه به خاطر بیاورید که فرمود نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم بلکه تا تمام کنم. نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم بلکه تا تمام کنم، یا تا همه پیشگویی های آن را به انجام برسانم و یا آنچه که تصویری بود و یا تخیلی بود اکنون به حقانیت آن براتون نشون میدم که چطور به حقیقت پیوستن. چگونه نقشه خدا برای نجات بشر در مسیح به کمال میرسد. مقصود مسیح همینه که تورات را تمام کنم، نه باطل کنم بلکه تمام کنم. یعنی آنچه که نقشه خدا بود در تورات مقدس اکنون در مسیح کامل شده، تمام شده، همه به اجرا در آمده است. عیسی مسیح میگوید زیرا به شما میگویم که آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن نقطه یا همزه‌ای از تورات کم نخواهد شد. خدا حافظ گفتارش است. خداوند آن کلامی که به ما داده است خودش حفظ میکنه، پشتیبان جملات و گفتار و وعده هایش میباشه و مسیح آن را نیز تأکید میکنه. آسمان و زمین زائل شود لیکن نقطه یا همزه‌ای از کلام خدا باطل نخواهد شد. در ادامه گفتارش در آیه 18 و 19 میگوید و کسی انعام شما را نرباید. کسی انعام شما را نرباید از رغبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری که دیده است که از ذهن جسمانی خود بیجا مغرور شده و به سر متمسک نشده که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو میکنن به نحوی که از خداست. پولس میگه حالا که در گفتار قبل یا در آیات فصل اول و دوم به شما ثابت کردم که نه فلسفه بشری، نه فالگیری، نه فالبینی، نه تشریفات دینی، نه امر به معروف و نهی از منکر، هیچ کدام از اینها عامل نجات شما نیستن بلکه فقط ایمانه، پس شما هیچ وقت تحت تأثیر حرفای اشخاصی قرار نگیرید که به قول خودشون رویاهای آسمانی میبینن و به ظاهرم خیلی فروتن هستن و فرشتگان را حتی میپرستن. این افراد پیامبران و معلمین دروغین و حقباز هستن که میخواهن خود را بزرگ کنن و میخوان از سادگی و خلوص نیت شما سوء استفاده کنن و در نتیجه با بیان کردن حرفای دروغ خودشون رو مقدستر از شما جلوه بدهن. این افراد چنان سرمست از افکار انسانی خود شدن که هیچ چیزی از خدا و عیسی مسیح که منجی و یا سر همه ماست ندارن و به کلی ارتباط خود را با خدا و مسیح مقدس از دست دادن. چون ما که به مسیح تعلق داریم باید همیشه بدانیم که خدا هیچ چیزی مخالف کلام خود نمی‌دهد و ما باید همانطوری که خدا مقرر کرده است رشد کنیم و عمل نماییم. دوستان عزیز، امروز نیز همانند زمان عیسی مسیح افراد زیادی هستند و خواهند بود که یک شبه به وسیله ادعاهای خود را به مقام بسیار بالایی می‌رسانند و ادعا می‌کنند که در برابر مردم مقدس هستند و یا اینکه می‌گویند فرشته خدا یا پیامبر خدا را در رویا یا در خانه خود دیدن و با آنها حرف زده و بعد ادعاهای دیگری نیز می کنن که مردم ساده لوح ولی عاشق به خدا را به طرف خود می کشانن و دار و دسته‌ای به وجود می آورن و صاحب مقام و منزلت روحانی می شن و پیروانی هم به هم می زنن و زندگیشون رو به اصطلاح خوش می کنن، ولی به قول خودشون در ظاهر میگن که ما زندگیمون رو وقف خدا کردیم، در صورتی که اینها شیادانی بیش نیستند. چند پیش مردی در غرب کشور ادعا کرد که فلان پیغمبر را در وقت ظهر در اتاق مهمانخانه‌اش دیده و با او صحبت کرده و گفته که این خانه مرکز شفا برای مریضان و دردمندان خواهد بود و بعد ادعا کرد که 10 کبوتر سفید هم از همان روز در بالای خانه‌اش ساکن شده که علامت صلح و سلامتی از طرف خداست. مردم از همه جای ایران برای زیارت و شفا به خانه این مرد آمدن، مردی که قبلا از شیادان معروفی بود. آنها با نیت پاک وارد خانه این مرد میشن تا شفا پیدا کنند. ولی در این موقع با پول خیرات و غیره این مرد صاحب ثروت و مقامی میشه و به ناگهان غیبش میزنه. وقتی مأمورین در مورد او تحقیق کردن متوجه شدند که این مرد در چند شهرستان همین کار رو کرده و مردم ساده لوح رو فریب داده و عجب این که بعضیا هنوز که هنوز او را شخص مؤمنی میدانن. حضرت پولس میگه ای مسیحیان، شما مواظب این افراد شریر باشید که هیچ چیزی در حقیقت از خدا و مسیح مقدس ندارن. ادعا میکنن که خدا بهشون الهام داده ولی هیچ چیزی از خدا ندارن. میگه حتی فرشته ممکنه بهشون ظاهر بشه، اما این فرشته فرشته خدا نیست، بلکه میگه شیطان خود رو به صورت فرشته نور به اینها ظاهر میکنه تا اونها رو فریب بده. دوست من، مواظب باش که مبادا تو نیز فریفته این فرشته نور یعنی اهریمن بشی. کلام خداوند همیشه در هر زمانی ای دوست من تغییر نمی کنه و اگر کسی بیاد کلام تازه بگه با کلام خدا فرق داشته باشه بایستی آن رو رد کنیم. از آیه 20-23 یا آخر فصل دوم حضرت پولس به مسئله ریاضت کشی و تصوف که همراه با ترک دنیا و ریاضت باشه اشاره می کنه و آن را از جانب خدا نمی داند و ثابت می کنه که این موضوع نمی تونه ما را در آنچه که خدا برامون در نظر دارد مددمون بده. البته موضوع تصوف و ریاضت کشی موضوعی نیست که در چند لحظه آخر برنامه بتوانیم به طور دقیق آن را براتون بازگو کنیم، ولی اجازه میخوام که آیات را براتون بخونم و بعد خودتون در مورد معنی آن به تفکر و تعمق پرداخته و دلیل رسول خدا را بدانید که چرا چنین میگوید. میفرماید شما با مسیح از اصول دنیوی مردید، پس چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده می شود که لمس مکن و مچش بلکه دستم نگذار، که همه اینها محض استعمال فاسد می شود بر حسب تقالید و تعالیم مردم، که چنین چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد ولی فایده‌ای برای رفع تن پروری ندارد. به زبان ساده تر حضرت پولس میگه حالا که شما همراه مسیح نسبت به گناهانتون مردید و یا نسبت به اعمال شرارتبارتون و به چیزهای دنیوی روی برگردانیدید و از عقاید دنیا جدا شدید و توجه به خدا دارید و برای خدا زندگی میکنید و هدفتون خداست، حالا که متوجه شدید که نجات را نه به وسیله کارهای خودتون بلکه به وسیله ایمان به عیسی مسیح دریافت نمودید، پس چرا باز تحت تأثیر معلمین دنیوی میشید و دنبال همون عقاید میروید که پابند همون قوانین است که بشر تا حالا به وسیله آن موفق نشده است حیات بیابد؟ چرا دنبال همون عقاید میروید و پایبند همون قوانینی میشوید که میگوید این را نخورید یا این را نچشید یا دست به فلان خوراک نزنید؟ میگه اینها قوانین زودگذر انسانی هستند، چون خوراک وقتی خورده بشه دیگه تمام شده. این قوانین یعنی امر به معروف و نهی از منکر اگرچه ممکن است ظاهر بسیار خوب و مفید باشه، چون که این گونه دستورات احتیاج به زهد و عبادت و ریاضت دارد، ولی برای تسلط بر افکار و هوس‌های زشت هیچ گونه اثری نداره. یعنی با این کارها دوست عزیز نمیتونیم بر افکار و هوس‌های شهوترانی خودمون نفوذ کرده و آن را تحت تأثیر در بیاوریم و یا آن را تحت کنترل خودمون داشته باشیم، جز اینکه او را به آدمی از خود راضی و مقرور تبدیل میکنه. به زبان دیگه پولس میگه اگر شما این کارها را بکنید، یواش یواش پیش خودتون خیال میکنید که بله، چون که من همه قانونهای امر به معروف و نهی از منکر رو انجام دادم، پس باید شخصی باشم که مقبول پسند خدا هم و خدا باید منو دوست داشته باشه، چون که من همه قانونها رو انجام میدم ولی فلان کس این کارها رو نمیکنه. دوست عزیز، کلام خدا میگوید زیرا محض فیض نجات یافته. زیرا محض فیض نجات یافتید، آنم به وسیله ایمان، و این از اعمال شما نیست بلکه بخشش خدا، تا هیچ کس نزد خدا فخر نکند. دوست من، اگر شما دلت خوشه که آدم مؤمنی هستید، چون که مثلا هر روز به عبادتگاه میری و هر روز چند بار دعا میکنی و خیرات میدی و زکات میدهی، به زیارت میری، اگر به این چیزها دلت رو خوش کردی و خیال میکنی خدا به خاطر این اعمال تو رو میبخشه، کلام خدا میگه ده اشتباه هستید. چرا؟ زیرا محض فیض نجات یافتید. زیرا نجات به وسیله ایمان تحصیل میشود. نجات به وسیله ایمان به کار خدا در عیسی مسیح به دست میاد. نجات عطیه خداست که باید با ایمان آوردن آن را بپذیریم. ایمان به کلام او، ایمان به منجی او. اگر ایمان بیاوری، آن وقت می توانی از دستوراتی که خدا عطا کرده است اطاعت کنید. بله دوست من، شما باید توکل به ایمان بکنید، ایمان که شما را فرزند خدا محسوب می گرداند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا می سپارم. روزتون خوش باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: و خوشاواز مسیحی.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

دوستان عزیز مسیحی، خداوندمان عیسی مسیح را برایتان شکر کرده و برکات او را برای شما عزیزان آرزو می نماییم. در برنامه گذشته در مورد قضاوت دیگران مطالب مهمی شنیدیم. در این برنامه به دنباله این موضوع و مطالب دیگر می پردازیم. پیام هایی که در این برنامه ها می شنوید بر اساس انجیل متی فصل های 5 تا 7 تهیه شده اند که تعالیم عیسی مسیح بوده و به موعظه سرکوه معروف می باشد. پیامی که پخش خواهد شد بر انجیل متی فصل 7 آیات 1 تا 11 پایه‌گذاری شده است. توجهتان را به این پیام جلب می کنیم.

نوع داوری در کتاب مقدس هست. یکی از این داوری ها داوری است که بر صلیب انجام شد. اگر این داوری نبود، امروز من و شما اینجا نبودیم. گناهان ما می بایستی مورد محاکمه و مجازات قرار بگیره، یعنی می بایست ما پاداش و اجر گناهان خودمون رو دریافت کنیم. کلام خدا می گوید هر که گناه کند خواهد مرد. مزد گناه موت است، مرگ است. ولی خدا را شکر همون کلام خدا میگوید اما هدیه نعمت خدا توسط عیسی مسیح زندگی جاودانی است. عیسی مسیح زندگی جاودانی را به عنوان هدیه برای ما آورده از آسمان. ولی این رو چجوری تهیه کرد؟ او بالای صلیب به جای ما محاکمه شد، حکم شد بر او چطور گناهان من، گناهان شما، گناهان تمام عالم را بر خود گرفت، بالای صلیب رفت و حکم شد بر گناه در جسم عیسی مسیح. او به جای ما مرد. صلیب مسیح خودش اولین داوری است که مسیح تحمل کرد و ما با ایمان به او، به کاری که بالای صلیب کرد، آمرزیده میشیم، گناهان ما بخشیده میشه. و بعد در این دنیا خداوند گناهان ما را داوری میکنه. برای ایمانداران عرض میکنم، ممکنه بعضیا بگن که شما دیگه مورد داوری قرار نمیگیرید. بله، ایمانداران واقعی به اون معنایی که در آخر داوری بشن و به جهنم برن، نه، این کار نمیشه. اما اینجا خدا با ما سر و کار داره. پولس رسول در رساله اول قرنتیان فصل 11، اونجایی که درباره اشعای ربانی صحبت میکنه، میگه اگر شما بدن مسیح را تمیز ندید، تشخیص ندید و همینطور سرسری بخورید، یا منظورش اینه که در رابطه کلیسا که بدن مسیح شما دقیق نباشید، اون وقت چی میشه؟ ضعیف میشید و حتی مریض میشید و بعضی هم زودتر از موعد ممکنه فوت کنند. خیلی بد شد. این داوری خداست در این دنیا. حنانیا و سفیره در باب 5 اعمال رسولان ایماندار بودند، ولی اینها یک گناه کردند. گناهشون چی بود؟ دروغ گفتند، اونم دروغ به روح القدس. کلا سر روح القدس میخواستن بزنن. ملکی را فروخته بودند و هیچ کس هم نگفته بود ملکتون رو بفروشید. خودشون فروخته بودند، گفتند چیکار کنیم که ما معروف بشیم و در این حال همه پول هم ندیم. یه مقدار شمیدیم، بقیهشو برای خودمون نگه می‌داریم، ولی میگیم ما به این قیمت فروختیم و هیچ لزومی هم نداشت دروغ بگن. کسی هم نخواسته بود پول بیارن. اینها اومدن دروغ گفتن. اول شوهر اومد تو گفت ما امروز ملکمون رو فروختیم، این را داریم میدیم به کلیسا برای فقرا. روح القدس به پتروس گفت این داره دروغ میگه به روح القدس و میخواد امتحان کنه و بعد این دروغگویی وارد کلیسا خواهد شد و کم کم دیگران هم شروع میکنن به کلاهبرداری، دروغ گفتن. گفت چرا شیطان تو را وسوسه کرد و اجازه دادی که به روح القدس دروغ بگی؟ حنانیا اینو که شنید افتاد مرد. پتروس او را نکشت، روح القدس او را زد. خدا بر او رحم کرد، زود بردش که دیگه به این دروغگویاش ادامه نده. دو سه ساعت گذشت، اینو بردن دفنش کردن. اون موقع نمیذاشتن تو سردخانه، فوری دفن میکردن. بس زنش خبر نداشت، وارد شد، زنش اومد تو، نمیدونست چی شده. پتروس گفت سفیره به همین مقدار شما این ملک رو فروختین؟ گفت بله، ما همینقدر فروختیم و آوردیم، همه را تقدیم حضور شما و خداوند کردیم. گفت چرا با هم با شوهرت متحد شدید که به خداوند دروغ بگید؟ اشخاصی که شوهرتو بردن دفع کردن الان دارن میرسن، تو را هم میبرن. نبوت کرد، اینم مرد، افتاد مرد. بعضی وقتا حالا ممکنه خداوند به این شدت با ما عمل نکنه، ولی باور کنید اتفاقاتی میفته در زندگی ما. نمیگم هر بیماری، هر اتفاق بدی که میفته همش تقصیر ماست، گناه ماست، ولی بعضی موارد هست. درسته؟ خوبه خودمون رو تفتیش کنیم، خوبه خودمون رو داوری کنیم. و این هم یک داوری دیگه. داوری سوم داوری است که
در جلوی مسند داور عیسی مسیح خواهیم ایستاد. عیسی مسیح خداوند یک روز میاد و ایمانداران باید جلوی مسند داوری او بایستند. این داوری برای این نیست که تعیین کنه ما بریم جهنم یا بهشت، ولی تعیین میکنه که چی بده به ما، پاداش، اجر. بعضیا سرباز صفر خواهند شد، هیچ چی نمیگیرند. بعضیا درجات میگیرند. چرا؟ چون اینجا ما زندگیمونو باید به طرز مفید بگذرانیم، خداوند رو با نیت پاک خدمت بکنیم و خداوند از روی انگیزه ها و از روی آنچه در دل داریم قضاوت خواهد کرد. اگر پول داده ایم، میگه که این پول رو دادی به خاطر اینکه منو دوست داشتی دادی، یا اینکه میگه میخواستی خودنمایی کنی. اگر برای خودنمایی دادیم، حساب نمیشه، هیچ، صفر، مثل که هیچی ندادیم. تو حساب ما نگاه میکنم، میگه عزیزم تو اینجا حسابت خالیه، هیچی نیست، بفرما وارد شو، فقط به خاطر فیض من از گناهانت نجات یافتی، ولی هیچ درجه ای نداری، جلالی، درخشندگی، چیزی نداری. ولی اگر با محبت خدمت کردی و انگیزت محبت من بود، عشق به من بود، اون وقت تو پاداش داری. پس داوری هست و اون روز هر کسی بار خودش رو حمل خواهد کرد. داوری چهارم داوری بسیار وحشتناکیه و اون برای غیر ایماندارانه، کسانی که هنوز قلبشون رو مسیح ندادند. داوری هست. مردم فکر میکنن هر چه تو این دنیا بکنن همینطوری میتونن بگذرن و برن. نه عزیزان، نمیشه. روز جواب هست. در مکاشفه باب 20 میخوانیم، میگه تخت بزرگ سفیدی را دیدم و کسی که بر آن نشسته خود خدا، و میگه همه قیام کردن، زنده شدند، بزرگ و کوچیک، همه از طبقات مختلف بلند شدند، قیام کردن، زنده شدند. روز رستاخیز. البته این مال ایمانداران نیست، ایمانداران قبل از اون قیام کردن با مسیح هستن، ولی این داوری آخره و همه باید بیستن اونجا. کتابها باز میشه، دفترهای زندگی اشخاص باز میشه، ولی یک دفتری هست اونجا، دفتر حیات، یعنی زندگی جاودانی. هر که اسمش اونجا نوشته نشد به دریاچه آتش انداخته شد، جهنم. داوری هست عزیزان. کسانی که به مسیح ایمان میارند الان بر گناهانشون داوری میشه و بخشیده میشند و آماده میشند که دیگه در اون داوری نیستند. حالا خداوند ما عیسی مسیح ادامه میده سخنان خودشو و میفرماید شما دعا کنید. از آیه 7 به بعد تا آیه 11 فقط این قسمت رو هم نگاه میکنیم، میگوید که شما بخواهید، در ترجمه قدیمی که بطلبید، جستجو کنید، در بزنید، بکوبید. در اینجا میگه بخواهید، بجویید و در بزنید. آیا این سه جور دعاست؟ نه، منظور تأکید هستش، اصرار. آیا منظور اینه که ما حرفامونو باید هی تکرار بکنیم؟ یعنی باید فرمولوار دعا کنیم، باید مثلا یاد بگیریم یه دعایی را بعد 10 دفعه بگیم، 10 دفعه بگیم سلام بر تو ای مسیح، ها؟ نه، منظور تکرار مکررات نیست. خدا را با تکرار ما نمیتونیم قانع کنیم. منظور اینه که ولکن نباشی. بیوه زنی که در انجیل لوقا باب 18 هم عیسی مسیح درباره او صحبت کرد، اصرار کرد، پیش قاضی میرفت و این قاضی نمیخواست رسیدگی کنه به قضیهش، ولی این زن ول نکرد، گفت آقا باید رسیدگی کنی، تا بالاخره رسیدگی کرد و جوابشو گرفت. مسیح خداوند میگه که ولکن نباشید، دست بر ندارید تا بگیرید. ترجمه مژده برای اصل جدید میگه بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد. درخواست کردن و جستجو کردن باید با اصرار باشه و نباید مایوس بشیم. و اینا سخنان خیلی تسلی بخشیه، چون بلا فاصله میگوید که خدا پدر آسمانی شماست. مقایسش میکنه با
یه بچه و یه پدر. میگه اگر شما پدران دنیوی هستید، بچه تون بیاد از شما نان بخواد سنگ بهش میدید، ماهی بخواد مار بهش میدید. در جای دیگر میگه که اگر تخم مرغ بخواد عقرب بهش میدید. نه، ما بهترین را میدیم. و در انجیل لوقا باب 11 هم همین تعلیم را خداوند ما داده و اونجا میگوید که چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او بخواهد. و اینجا مسیح خداوند میگه چیزهای خوب را پدران شما به شما میدن. پدر آسمانی هم چیزهای خوب را به ما میده. ما چیز خوب میخواهیم، چیز خوب خواهیم گرفت. هللویا. تعلیم اشخاص هر چی میخواد باشه، تعلیم انجیل چی میگه؟ میگه ما روح القدس میخواهیم، روح القدس خواهیم گرفت. چیز خوب میخوان، چیز خوب به ما خواهد داد، چون او پدر آسمانی ماست، ما را دوست داره. ولی این دعایه به ما نمیگه که شما یه چک سفید دارید، چک خالی خدا به شما داده. آیه 7 و 8 اینجا متا باب 7 آیه 7 و 8، چک سفید خالی هر چی توش میخواید بنویسید. نه، چی باید تقاضا کنیم؟ چجور باید تقاضا کنیم؟ بر چه مبنایی؟ مزمور 66 آیه 18 میگوید اگر گناه را در دل خود من نگه دارم یا منظور کنم، خدا مرا نخواهد شنید. پس اول باید گناه از دل بیرون بره. یک شرطش اینه، گناه باید خارج بشه. دوم، یعقوب رسول در رسالش باب 1 آیه 6 تا 8 میگه وقتی دعا میکنید با ایمان دعا کنید. با ایمان. پس ایمان باید در کار باشه. سوم، در رساله اول یوحنا باب 5 آیه 14 میخوانیم که هر چه مطابق اراده خدا بخواهیم، مطابق اراده خدا به ما میدهد. پس اول دل را باید پاک کرد، دوم با ایمان، سوم باید چجوری بخواهیم؟ طبق اراده خدا. خدا رو شکر میکنم که هر چه من خواستم به من نداده. بعضی ها میان به من میگن من خدا رو خیلی دوست دارم برای که هر چه من خواستم ازش به من داده. من نمیخوام دلشون رو بشکنم، ولی میخوام بگم ای ریاکار یا ای شخصی که گول خوردی، همچی چیزی نیست. خدا اگه هر چه تو خواستی بهت میداد بدبخت میشدی، چون این دل ما چیزهایی میخواد که خیلی بده، به ضرر ماست. ارمیای نبی میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ یهوه خداوند میگه من تفتیش کننده دل هستم. باور کنید اگه هرچه دل من خواسته بود خدا به من میداد، خیلی بدبخت میشدم. خدا را شکر که هرچه دلم خواست نداد. باید طبق اراده او بخواهیم. اراده او از کجا بر ما مکشوف میشه؟ با فال حافظ؟ با کلامش. اینو باید بخوانیم. ببینیم اینجا چی میگه. اینجا اصول هست. هللویا. این اصول رو میخونیم، بعد خود روح القدس در قلب ما قرار گرفته. دعا میکنیم روح القدس هدایت کن، طبق اصول کلام تو این امر درسته یا غلط؟ و خداوند ما را هدایت میکنه. آیا من اینو بخوام یا نخوام؟ بعضی چیزا مسلمه، واضحه. مثلا یک گناهکار بگه نمیدانم خدا میخواد من توبه کنم یا نه. البته خدا میخواد توبه کنی، دستور میده، میگه توبه کن. یک کسی که توبه کرده به مسیح ایمان آورده میگه نمیدانم خدا میخواد تعمید بگیرم یا نه. البته خدا میگه تعمید بگیر، دستور داده تعمید بگیر. یا یکی میگه که من حالا ایمان آوردم، تعمید گرفتم، ولی نمیدونم روح القدس هم به من میده یا نه. بله، میگه روح القدس را بیابید، امر خداونده. بهترینی که شما میخواهید چیه؟ بعد از این داوری، بعد از این چیزهایی که گفته شد در مورد حکم کردن اینها، چه چیزی میخواییم؟ تعالیم عیسی مسیح در انجیل در متا باب 5 تا باب 7 بسیار بالا و عالیه. کی میتونه اجرا کنه؟ هیچ کس. بعضی ها سعی میکنن بدون تولد تازه این کارها رو انجام بدن و نمیشه. حتی کسانی که تولد تازه دارند هم
بدون یاری روح القدس نمیتونن. ما کمک میخواییم، چون کمک میخواییم پس به حضور خداوند میاییم، میگیم پدر آسمانی در میزنیم، جستجو میکنیم، میطلبیم، پرم کن از روحت که بتونم من با خوشحالی با این معیارهای عالی زندگی کنم، طبق اراده تو زندگی بکنم. شکر بر نام خدا. و امیده بهترین رو به ما میده، ما را از روحش پر میکنه و احتیاجات دیگه در سایه این رب خواهد شد. خیلی احتیاجات هست میدانم، ولی اینا رب خواهد شد، اینا مهم نیست. مهمتر اینه که ما واقعا طبق اراده او پر از روح بشیم. زندگی ما در این دنیا یک زندگی مسیحیوار باشه. شکر بر نام قدوسی.

عزیزان مسیحی شنونده، پیامی که شنیدید ما را تشویق می نماید که به حضور پدر آسمانی خود آمده تقاضاهای خود را نزد او بیاوریم. مخصوصاً از او بخواهیم که ما را از روح القدس پر سازد تا اراده او را انجام داده و از یک زندگی خداپسندانه و پیروزمندانه برخوردار شویم. امیدواریم که روح القدس همواره هادی و حامی شما عزیزان مسیحی باشد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: عزیزان جوان شنونده، با سلام‌های گرم در نام مسیح پرمحبت می‌خواهیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم.
3: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم که واقعا هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشین. واقعا این شادی، این آرامش میتونه نصیب حال تک تک ما بشه اگه خودمون رو تقدیم و تسلیم عیسی مسیح خداوند بکنیم. ما در یک برنامه دیگه با همین دو جوانی که الان در استودیو با من هستن در مورد زندگی یوسف صحبت کردیم. یوسفی که در خانواده‌ای با امتیازات بسیار زیادی مثل ثروت، مثل شهرت، مثل سلامتی بزرگ شد و خدا رو شکر این امتیازات رو داشت و به علاوه این امتیازات یک رویایی داشت از طرف خداوند. خوابهایی رو میدید و متاسفانه به برادراش میگفت که بهش حسادت میکردن و از روی حسادت اول میخواستن بکشنش، بعد تصمیم گرفتن که بندازنش توی یک چاه و بعد از اون فروختنش. ما در برنامه قبلی با همین دو جوان عزیز در مورد یوسف و زندگی یوسفی صحبت کردیم که ازش میتونیم درس عبرت بگیریم و در این حال گفتیم که اگه ما در چاه باشیم باز نقشه خداوند در زندگی ما میتونه عملی باشه و چه بسا چاه رفتن ما حتی در نقشه خداوند بوده و بیرون اومدن ما از چاه هم در دستان خداوند هست. این تجربه چاه میتونه تجربه خوبی برای ما باشه، اینطور نیست؟
4: دقیقاً، خیلی درست میفرمایید. من خودم میتونم شخصا شهادت بدم که وقتی در اون چاه مشکلات افتادم اونجاست که خداوند واقعا با من کار کرد و ما میتونیم وقتی در این شرایط قرار بگیریم با مشارکت با روح القدس، با موندن در کلام خداوند میتونیم از این چاه در بیایم و وقتی که در بیایم اونجاست که واقعا ایمانمون قوی تر میشه و خیلی از چیزایی که مطالعه کردیم در کلام خداوند عملی میشه، یعنی کاربردی میشه و ما میبینیم که نتیجهش برای زندگی ما خیلی مفیده. و اگه بعضی موقعا شاید تو اون چاه نیفتیم هیچ وقت نمیتونیم اون رشدی که خداوند میخواد داشته باشیم و همینطور که شما گفتین برای هممون یک زمانی پیش خواهد اومد که این مشکلات و سختی ها به سویمون بیاد، ولی نباید ایمانمون رو از دست بدیم و مخصوصا رابطه‌ای که با خداوند داریم باید حفظ کنیم. و در ادامه داستان برادرمون حالا اشاره میکنن، ولی میبینیم که یوسف هم وقتی که به بردگی میفته و کارش رو شروع میکنه به عنوان یک برده، خیلی کارش رو به نوع احسن انجام میده، یه قدم اضافه برمیداره از اون چیزی که رئیسانش ازش میخوان.
5: من اینجا باید عرض کنم که خدا اجازه داد یوسف تو اون مشکلات بیفته، ولی خودش میدونست که آخر این مشکلات خیر خواهد بود، پس با جون و دل پذیرفت چون مطمئن بود که خدا باهاش هستش.
3: و این هست نکته کلیدی زندگی ما. اگه بدونیم که خداوند با ما هست، اون موقع هیچ وقت شک نمی کنیم، هیچ وقت ناراحت نمیشیم، غرغر نمی کنیم، ادامه میدیم وفادارانه. اگه ما میخواییم واقعا برکت خداوند در زندگی ما باشه، باید نسبت به او وفادار باشیم. ببینید، نجات ما مجانیه، ولی برکات مجانی نیست، باید بهایی پرداخته بشه براش. برای نجات ما احتیاج نداریم به انجام دادن یک کار، یا رو زانوامون نمیدونم یک مایل حرکت بکنیم، یا مثلا بیفتیم پایین، یا مثلا یک ساعت و نیم گریه بکنیم که مثلا خدا ما رو قبول بکنه، یا حالا بزنیم تو سرمون داد بکشیم. هیچ کاری انجام ندیم اشکال نداره، خداوند ما رو میپذیره. حتی اگه کار خیر انجام ندادیم تا قبل از اون مهم نیست، اتفاقا اون کسی که کثیف هست احتیاج به هموم گرفتن داره، اون کسی که مریض هست احتیاج به دکتر داره. عیسی مسیح گفت من همون دکتر هستم که اومدم شما رو خوب بکنم، شفاتون بدن، هر کی مریضه بیاد جلو، هر کی شفا داره من برای اون شخص نیومدم. پس شنونده عزیز، شما احتیاج نداری که کار خاصی انجام بدی که خداوند شما رو نجات بده، و منظورم از نجات، نجات روح شما است، نجات روح از جهنم، چون که مزد گناه واقعا موت هست، دوری از خداوند از نیکویی. ولی به هر حال ما میتونیم نجات رو داشته باشیم، ولی بعد از نجات ما نمیتونیم همه چیز رو داشته باشیم. باید در خداوند بمونیم، در ایمان حرکت بکنیم، خداوند رو خدمت بکنیم و اون موقع برکات در زندگی ما بیشتر و بیشتر میشه. بزرگترین برکت به نظر من این هست که یک نفر بدونه و روی این ایمان بیسته، روی این وعده بیسته که خداوند با او هست و در هر شرایطی که میفته بدونه که خداوند با او هست. من یک تجربه خیلی کوچیک بگم. من 17 سالم بود، درست مثل یوسف که در یک چاه افتادم. مثل یوسف منم در خانواده بزرگ شدم که امتیازات زیاد بود. پدر من مرد روحانی بود، همه سالم و سرحال بودیم، خیلی خوشحال بودیم. از لحاظ احترام همه احترام میکردن چون که پدر من یک درجه ای داشت در خدمتش و همه چیز عالی بود. برای من بهشت بود، در دنیای خاص خودم بودم، انگار سریالی که فرشته کوچولو فرشته بود از یک سیاره دیگه میومد، هیچ چیزی نمیدونست در مورد این دنیا. من اونجوری بودم و اینقدر ساده، اینقدر همه چیز برای من عالی بود که حد نداشت. ولی 17 سالم بود، همه چیز عوض شد. افتادم توی چاه چون که یک روز از مدرسه برگشتم، فهمیدم که پدر من رو کشتن توی ایران با 27 ضربه چاقو به خاطر ایمانش به عیسی مسیح. اونجا زندگی من عوض شد، ولی به خاطر پایه و اساسی که در مسیح داشتم میدونستم که خدا با من هست، چون که میدونستم این در اراده خداوند هست. بعد زار زار شروع کردم گریه کردن، هر روز گریه میکردم. الان 17 سال گذشته، هنوز بعضی موقع به یاد میارم، ناراحت میشم، گریه میکنم، ولی هنوز میدونم که خداوند با من هست، بوده. و الان وقتی عقب نگاه میکنم، به پشت نگاه میکنم، میبینم که واقعا اینطور هست، خدا با من بوده و هیچ وقت ترک نکرده. پس شنونده عزیز، بدون اگه در چاه هستی خداوند با تو هست. ناله و شکایت نکن، بلکه شکرگزار باش، چون که در اراده خداوند هستی، حتی اگه اراده خداوند رو واضحا نمیبینی در زندگیت.
4: هللویا، واقعا شکر خداوند برای اراده مقدسش در زندگیامون. داستانی که شما تعریف کردین واقعا منو لمس کرد و من به عنوان یه نفر که از این داستان اطلاع دارم و شما رو میشناسم، خدا رو شکر میکنم برای این معجزه‌ای که در این مدت طولانی از اون روز که این اتفاق که شما تعریف کردین تا امروز، چطور خداوند واقعا از این کار استفاده کرده و چقدر از فرزندانش برکت گرفتن و حتی خدا رو پیدا کردن. در ادامه داستان همینطور که گفتم، می‌بینیم که وقتی یوسف شغل خودش رو یا وظیفه‌ش رو به عنوان یک برده می‌خواد انجام بده، قدم‌های اضافه برمی‌داره و بیشتر از اون که رئیسش ازش انتظار داره، واقعاً زحمت می‌کشه، کار می‌کنه و خدمت می‌کنه. و ما در عهد جدیدم پولس در نامه خودش به افسوسیان، به شهر افسوس، به این اشاره کرده که هر کاری که انجام میدیم واقعاً دیدگاهمون به خدا باشه و اونطور میتونیم کارو از صمیم قلب انجام بدیم، چه در وظیفه زن و شوهری، چه در وظیفه ارباب یا کارمند، واقعاً اون قدم اضافه رو برداریم. من خودم تجربه کردم که وقتی این دیدو دارم و در هر شرایطی سعی میکنم، چه دارم خدمت میکنم، چه دارم ریاست میکنم، سعی میکنم واقعا کارمو به نوعی انجام بدم که نه فقط خودم سود بگیرم از این یا یه بهرهی برای خودم باشه، بلکه دیگرانم در نظر میگیرم و میبینم که چقدر کار بهتر جلو میره. به عنوان یک مسئولیت یا یه بار سنگین تو دوشم نیست، بلکه با لذت، چون به خدا نگاه میکنم، با دعا، با کلامش کارا رو انجام میدم، میبینم راحت تره، واقعا لازم نیست انقدر فشار بیارم. و ما اینم در کار یوسف میبینیم که حتی میبینیم در آینده هم چه برکتی براش از اون به وجود میاد.
3: خدا رو شکر که خداوند ما رو بلند میکنه، ارتقا میده وقتی وفادار هستیم و همین اتفاق برای یوسف افتاد. کلام خدا میگه خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید برای خداوند بکنید. واقعا یوسف این دید رو داشت. من پسر بودم، بهترین پسر بودم، توی چاه بودم، فروخته شدم، بهترین بودم، الان شدم رئیس، باز بهترین خواهم بود. و چون سعی میکرد بهترین باشه، خداوند رو بلند میکرد. پس در خانه فوتیفار تمامی مال و املاک فوتیفار دست یوسف بود. یوسف تمام این مال رو در دست خودش داشت و فوتیفار هیچ اطلاعی از مال خودش نداشت. دلیلش این بود که اعتماد بسیار زیادی به یوسف داشت. سوال من این هست شنونده عزیز، شما آیا کاری کردی که همسایه، دوست، آشنا، همکار، رئیس به تو اعتماد بکنه تا به حدی که تمام حساب بانکیشو به دست تو بده، اصلا به اسم تو بکنه و بدونه که حتی یک ریال از اون کم و زیاد نمیشه؟
5: کلام خدا میگه که اگه در زیر دستان زورآور خداوند فروتن باشید، به موقعش خدا شما رو بلند میکنه. یوسف در زیر دستان خداوند فروتن شد و پذیرفت اون چیزی رو که خدا برایش ایجاد کرده، مهیا کرده. و وقتی که اینو پذیرفت، خداوندم به وعده‌ای که داده بود عمل کرد، چرا که وعده های خدا همواره و همیشه بله و آمین هستش. اگه گفته این کارو میکنم حتما این کارو خواهد کرد. ببینید، هر کی ایمان داره به خداوند ما باید یه سری خصوصیاتی داشته باشه که با اشخاص دیگه فرق بکنه. باید مشخص بشه که این آقا، این خانم، این شخص مسیحی هستش. حتی کلمه خدا میگن که شاگردان عیسی رو مسیحی میگفتن، یه فرقی داشتن با دیگران. یوسف هم یا مثل ماها که مسیح هستیم و ادعامون میشه که مسیح هستیم، فرق داشت با دیگران، چرا که فوتیفار تمام اطمینانش رو در اختیار اون گذاشت، چون میدونست این شخص با ایمان با خداست. و کلام رو هم که میخونیم در این بابها درباره یوسف چندین بار گفته که چون خدا با یوسف بود، چون خدا با یوسف بود، و حتی میگه چون خدا با یوسف بود فوتیفار هم برکت داد. یعنی به خاطر یوسف فوتیفار رو برکت داد. چون باید یه فرقی داشته باشیم، نمیشه که خدای خالق آسمان ها و زمین با ما باشه، در قلب ما باشه، ما پیروش باشیم و هیچ فرقی نداشته باشیم. مطمئنن یوسف هم این فرق رو داشت.
4: بله دقیقاً، به یه نکته خیلی واقعا اساسی شما اشاره میکنین، به این که واقعا خداوند تو کلامش میگه با یوسف بود. و برای این طور خدمت کردن، برای این طور اطمینان که در ما میخواد به وجود بیاد، واقعا باید روح خداوند با ما باشه، در ما کار کنه. چون ما خودمون به تنهایی نمیتونیم این کارو انجام بدیم. ذات ما گناهکاره و ما درخواست یا حتی اشتیاق به این طور عمل یا این طور وظیفه دونستن اصلا نداریم. و برای همین اولین چیزی که ما احتیاج داریم اینه که مسیحو در زندگیمون بخوایم. واقعا با اعتراف کردن گناهامون ایمان بیاریم و بعد بقیه همه این برکات امکان پذیر هست با روح خداوند که در ما کار میکنه. و در ادامه داستان میبینیم که مرحله بعدی برای یوسف این وسوسه است که به وجود میاد، از طریق زن فوتیفار به وجود میاد که میخواد با اون همبستر بشه. و میبینیم که چطور باز دوباره یوسف با کمک خداوند ایستادگی میکنه و به این کار اجازه نمیده، باز در اون سختی جلو میره. و من یه تجربه شخصی که دارم، همینطور که همه ما میدونیم، وقتی که کارش خداوند داره در ما جلو میبره، وسوسه ها از طریق دشمن یا از طریق طبیعت کهنه خودمون به وجود میاد و اونجاست که واقعا باز ما روش میکنیم. اگه بتونیم در مقابل این وسوسه ها ایستادگی کنیم، و جوابی که برای خود من باز خیلی مفید بوده اینه که وسوسه خیلی کوتاهه. حتی خداوندمون عیسی مسیح هم وسوسه شد ولی دست به گناه نزد. و اگه ما در اون موقع که وسوسه میشیم بتونیم همون موقع ایستادگی کنیم و با کلام خدا و با اسلحه‌های روحانی که واقعا خداوند برای ما داره ایستادگی کنیم، این وسوسه ها زود از جلوی ما میرن.
5: بله مسلماً، چون ما در این دنیا زندگی میکنیم و وسوسه هم حتما هست. ببینید وسوسه مثل یه گنجشکی که بالا سرمون همیشه میچرخه. ما از ایمانی که داریم نباید اجازه بدیم این گنجشک رو سر ما آشونه درست کنه. ما در این دنیا زندگی میکنیم ولی از این دنیا نیستیم. وطن ما آسمان است. کلام خدا میگه از شهوات جوانی بگریز. بهترین جوابیه که هست. اگر وسوسه ای، اگر چیزی در زندگی ما هست و به وجود میاد، بهترین کار فرار کردن، گریختن، همون کاری رو که یوسف انجام داد. وسوسه شد ولی فرار کرد. لباس مباس هر چی داشت گذاشت اونجا، فرار کرد از اون منطقه، از اون مکان فرار کرد که درگیر این مسئله و این وسوسه نشه و تن در نده به این گناه. پس ما هم باید این کارو طبق کلام خدا انجام بدیم. اگر دیدیم یه جایی هستیم که نباید باشیم یا شاید یه مشکلی پیش بیاد، یه وسوسه پیش بیاد، باید فرار کنیم.
3: اون موقع ردایی که مردم تنشون میکردن یه سره بود و وقتی خانم فوتیفار میاد و یوسف رو وسوسه میکنه، یوسف باش بحث نمیکنه. من مطمئنم هر پسری اگه بخواد در این شرایط شروع بکنه به بحث کردن، فکر کردن و دلیل بیاره که من چرا نباید این کارو بکنم، مسلما در گناه میفته، چون که واقعا وسوسه انگیز است این شهوات. ولی به جاش شروع میکنه به دویدن. در حینی که میخواد بدوه، زن فوتیفار این ردا رو میگیره و تمام ردا در میاد از تنش. خواهر من، برادر من، اگه از وسوسه فرار بکنی احتمالش خیلی زیاده که مردم روی تو میخندن، به جای اینکه بگم باری که الله این از وسوسه فرار میکنه. من یادم وقتی 17 سالم بود و این جریان اتفاق افتاد و پدر من رو کشتن، من زندگیم زیر و رو شد، ولی در این حال میدونستم که خداوند درگیر این مسائل هست، خداوند من رو ترک نکرده، تمام اینها تحت سلطه خداوند هست. و اتفاقا گفتم شیطان چشات در بیاد، من زیر بار تو نمیرم، من شکایت و غرغر نمی کنم، من پرستش می کنم، من خادم خدا میشم. حالا که اینجوری شد از لج تو هم که شده و اتفاقا در قدوسیت بیشتر جلو میرم. تا 17 سالگی شاید شیطونیای خودم رو داشتم به حدی، ولی از اون سن من تصمیم گرفتم که 100% وقف خداوند بشم. تصمیم گرفتم که با هیچ دختری حتی دستشو نگیرم، هیچ ارتباطی برقرار نشه، حتی دوست دختر پیدا نکنم تا وقتی که ازدواج میکنم. این عهدی بود که در اون موقع بستم در وسط اون تجربه چاه. و اتفاقا بعد از اون دخترای زیبارو بسیار بودن، وسوسه خیلی بیشتر بود، ولی من تن به این مسئله ندادم و به خاطر این من خیلی خوشحال بودم. من گفتم خداوند منو کمک میکنه، منم روی این عهد وایسادم و با هیچ دختری شوخیای ناجور نمی کنم، اصلا وارد مسائل احساسی نمیشم. ولی در این حال مردم مسخره میکردن، حتی ایماندارا مسخره میکردن و خیلی ها میگفتن شما امول هستی، شما تاریک دنیا هستی، حالا جوونی برو حال تو بکن، حالا با آتیش بازی بکن ولی آتیش نگیر، مگه نمیشه؟ خیلی از مردم توی دانشگاه به من میگفتن که آقا شما همجنس بازین؟ گفتم چرا اینو میگین؟ میگفت آقا شما با هیچ دختری رابطه ندارین. و وقتی بهشون میگفتم که اصلا تا به حال کاری نکردم، حتی یک دختر رو نبوسیدم، اینا میگفتن نه پس 100% شما همجنس بازین. و منو ناراحت میکرد این مسئله. حالا بعد بهشون ثابت میکردم که من همجنس باز نیستم، من دختر دوست دارم، ولی این عهدی است بین من و خدا. و به جایی رسیدم که واقعا آیا مردم رو باید راضی بکنم یا خدا رو؟ یوسف برای خدا زندگی میکرد و رداش دست زن فوتیفار بود. بعدش هم زن فوتیفار زیرا بهشو زد. وقتی فوتیفار برگشت به خونه گفت آقا این میخواست مثلا با من رابطه داشته باشه، من یه جورایی دکش کردم، ولی پدرشو در بیار. و به خاطر همین فوتیفار یوسف رو انداخت تو زندان، سالها توی زندان بود. بهایی هست که ما برای قدوسیت میپردازیم ولی میارزه. بهایی هست که برای پیروی عیسی مسیح ما میپردازیم ولی میارزه. عیسی مسیح هیچ وقت نگفت که منو پیروی بکنید همه چیز عالی میشه، نه، گفت که همه چیز اتفاقا بدتر میشه ولی میارزه.
4: خدا رو شکر، واقعا چقدر درست شما گفتین. من یه سوالی دارم که برای خودم خیلی وقت پیش اومد و فکر میکنم زیادم در گذشته نبود، شاید یک سال پیش بود، در مورد همین وسوسه که شما عزیزان دارین صحبت میکنین. من مطمئنم یه شنوندهی شاید الان بگه خب من وسوسه میشم، همه چیزایی که شما میگین واقعا باعث تشویقه، ولی من چطور، یعنی واقعا اولین قدمی که من میتونم بردارم در مقابل وسوسه چیه؟ من چطور میتونم ایستادگی کنم؟ و چیزی که به من خیلی کمک کرد که امیدوارم به دیگر شنوندگان کمک کنه، در کلام خداوند در نامه‌ای که پولس به رومیان نوشت به این نکته خیلی اشاره کرده، چون هم از ذات انسان خیلی صحبت شده و هم از فیض خداوند و کاری که خداوند در ما انجام میده. و اولین قدم به نظر میاد این ذهن و افکار ماست که خداوند میگه باید افکار جدید داشته باشیم و این فقط با مطالعه کلام خداوند 100% بعد از اینکه ایمان آوردیم و روح خداوند داره در ما کار میکنه، ما واقعا به ذهن جدید احتیاج داریم و با افکار جدید ما میتونیم از این وسوسه ها بگذاریم. چون هر وسوسه یا عمل به اون وسوسه، اونجایی که ما دیگه به قول معروف خیت کردیم، از فکر شروع میشه و وقتی که ما این فکر رو همونجوری که شما گفتیم به جای که فرار کنیم فکر رو پرورش میدیم و این تبدیل به عمل میشه و به زودی اون عملی که خود من داشتم در گذشته تبدیل به عادت میشه و به زودی اون عادت دیگه ما رو از خداوند دور میکنه.
3: ما میبینیم که زن فوتیفار باعث میشه با دروغی که میگه یوسف رو به زندان بیاندازن، ولی این چیز بسیار عجیبی نیست. عیسی مسیح گفت که به خاطر اسم من، به خاطر ایمانی که به من دارین، مردم دروغ میگن و با این دروغ ها شما رو به دادگاه میکشونن و حتی شما رو زندانی میکنن، شما رو کتک میزنن، ولی شاد باشید چون که من بر جهان غالب آمدم، ولی شاد باشید چون که بدونید که شما پیروز هستید، من با شما هستم. پس عزیزان، امید ما وعده های خداوندی هست که ما داده شده. اگه اون وعده ها رو نخونیم چطور میتونیم روی اون وعده ها بیستیم؟ باید به یاد بیاریم این وعده ها رو، حفظ بکنیم این وعده ها رو، بخونیم این وعده ها رو و بگیم و بشنویم در مشارکت ها در مورد این وعده ها. واقعا این وعده ها به ما امید میده که در زندگی جلو بریم. اگه در چاه باشیم، اگه برده باشیم مثل یوسف، اگه در سختی باشیم، اگه در وسوسه باشیم، اگه به ما تهمت بزنن، در هر شرایط ما میتونیم در خداوند شاد و پیروز باشیم اگه روی وعده های خداوند بیستیم. پس تا برنامه بعدی شما رو به خداوندی میسپارم که این وعده ها رو به شما داده. وعده های او راست هست، امین هست و تا ابد الاباد باقی میمونه. خدا شما رو برکت بده. خداحافظ.

0: جوانهای عزیز، امیدواریم برنامه‌ای که شنیدین وسیله برکتتون شده باشه.
1: تا برنامه دیگر، خدا حافظشون.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی

زمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بشر بیشتر سعی میکنه که نقش خدا را هر روزه توی دنیا و توی زندگی کمرنگتر کنه و بیشتر با مسائل انسانی مسائلش رو حل کنه، ولی این سرباز میفهمد که این خداست که باید حرف اول و حرف آخر را برای غلام او، برای مشکل او، برای تنگی او و سختی او بزند. و خدا سخن میگوید و سخن او انجام می شود و این غلام شفا پیدا می کند. کتاب عبرانیان فصل 11 آیه 1 می گوید که ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است. ایمان برهان چیزهای نادیده است. و بنا به تفسیر این آیه میبینیم که ایمان پر در زندگی این افسر رومی دیده میشود. خدا هر جا عزیزان که ایمان غنی و پر و مطمئن و بدون شک و شبهه‌ای ببیند، در آنجا میدان عملکرد معجزات و قوت خود قرار میدهد، آنجا را مرکز جلال خود میکند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح، امیدواریم حالتون خوب باشه و با بیداری روحانی منتظر شنیدن برنامه امروز ما باشید. آیا تا به حال در بین افراد خانواده شما کسی نابینا بوده؟ امیدواریم که نبوده باشه، ولی مطمئناً اشخاصی رو دیده اید که نابینا هستند و لابد می دونین چه موقعیت دردناکی دارند. آنها در دنیای تاریکی زندگی می کنند و قادر به دیدن و لذت بردن از زیبایی های این جهان قشنگ که خدا برای انسان آفریده نمی باشند. آنها نمی تونن طلوع و غروب خورشید رو ببینند و یا ماه و ستارگانی رو که در شب آسمان رو پر می سازند مشاهده کنند. هرچند آنها صدای پدر و مادر و دوستان رو می شنوند، ولی قادر نیستند صورت ایشان رو ببینند. بعضی ها نابینا متولد شده اند و هرگز چیزی رو ندیده اند، ولی بسیاری از کسانی که قادر به دیدن نیستند در اثر حادثه یا بیماری دید خودشون رو از دست داده اند و درد آنها به مراتب بیشتر بوده است. آیا شخص نابینا ممکنه دو مرتبه بینا بشه؟ بله، گاهی جراحان متخصص چشم قادرند بینایی شخص رو به او برگردونند و یا با معالجه و دارو اون رو درمان کنند. تا به حال بسیاری از افرادی که مشکل بینایی داشته اند درمان شده اند و یقیناً وقتی چشمهای نابینای ایشان بار دیگر تونسته ببینه شادی بزرگی داشتند. حالا میخوام داستان مرد کوری رو براتون بگم که ناگهان بینایی کامل یافت، ولی نه از طریق جراحی یا دارو، بلکه فقط با گفته عیسی مسیح. اسم اون مرد بارتیماوس و خانه او در شهر اریها در سرزمین فلسطین بود. ظاهراً او مدت زیادی کور بود و خانواده فقیری هم داشت. تنها راهی که میتونست پولی به دست بیاره گدایی بود. بنابراین هر روز کنار راهی که از اریها به اورشلیم میرفت مینشست و دست گدایی به طرف مردم دراز میکرد. گاهی وقتها اشخاص با محبتی پیدا می شدند و چند سکه در دستش می گذاشتند، اما اغلب مردم بدون اعتنا از کنارش عبور می کردند. یک روز بهاری در حالی که زیارت کنندگان زیادی برای عید فصح به اورشلیم می رفتند، بارتیماوس طبق معمول اونجا نشسته بود. او امیدوار بود زواری که داشتند به زیارت می رفتند بر او ترحم کرده و پولی به او بدهند. اما بارتیماوس در آن روز هدیه‌ای دریافت کرد که خیلی با ارزشتر از طلا و نقره بود. می تونین حدس بزنین اون هدیه چی بود؟ بارتیماوس هرچند که نمی تونست ببینه، ولی خوب می شنید. او ناگهان صدای جمعیتی رو شنید که داشتن به او نزدیک می شدند. پرسید این چه همهمه ایست؟ و یکی از کسانی که نزدیکش بود جواب داد عیسی مسیح و پیروانش دارن به اورشلیم میرن. بارتیماوس نام عیسی رو خوب می شناخت، زیرا خیلی ها در مورد معجزات عجیب مسیح با او حرف زده بودند. مردمی که با چشمهای خودشون معجزات مسیح رو دیده بودند گفته بودند که مسیح بیماران زیادی رو از طریق لمس کردن شفا داده و حتی اخیراً در اورشلیم کور مادرزادی رو خوب کرده و مرده‌ای رو که 4 روز از مرگش گذشته بود زنده کرده است. بارتیماوس اغلب به خودش می گفت کاش مسیح به اریها هم می اومد. حتما اگر من رو می دید چشمانم رو باز می کرد و مشتاقانه انتظار روزی رو می کشید که مسیح از آنجا عبور کنه.
بنابراین وقتی شنید مسیح اونقدر به اون نزدیکه و داره از کنارش میگذره، با تمام قدرت شروع به فریاد کشیدن کرد و گفت: ای عیسی پسر داوود، به من رحم کن. مردم اطراف سعی میکردن او رو ساکت کنن، اما او هرچه بلندتر فریاد میکرد: ای پسر داوود، به من رحم کن. البته عیسی پدر جسمانی نداشت، ولی مادرش مریم از نسل داوود پادشاه بود. کلمه پسر داوود لقبی بود که به پادشاه موعود و مسیح داده شده بود و مردم مدتها بود که انتظار او رو میکشیدند. میبینیم این مرد کور میدونست عیسی همان مسیح موعود است، در حالی که خیلی از افرادی که چشم داشتند مسیح رو نمیشناختند. عیسی به محض شنیدن صدای بارتیماوس ایستاد و به مردم فرمود: به او بگویید اینجا بیاید. آنها آن کور رو صدا کردند و به او گفتند: خوشحال باش، بلند شو، تو را میخواهد. بارتیماوس فوراً عبای خود رو به کناری انداخت و از جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. راستی محبت عیسی چقدر عجیبه. بعضی از مردان صاحب مقام هرگز به یک گدای کور توجهی نمی کنن. اما عیسی با او درست مثل یک شاهزاده رفتار کرد. وقتی بارتیماوس به نزد مسیح رسید، عیسی به او فرمود: چه می خواهی برایت بکنم؟ شخص گدا ممکن بود لباس نو، غذا یا حتی پول بخواد، ولی او درخواست چنین چیزهای کوچکی رو نکرد و در عوض با ایمان گفت: ای استاد، میخواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود: برو، ایمانت تو را شفا داده است. او فوراً بینایی خود رو باز یافت. مرد کور، نور خورشید، چهره عیسی مسیح و همه چیز را واضح و روشن دید و شروع کرد به شکر و ستایش خدا به خاطر هدیه بیناییش که به او داده شده بود. وقتی مسیح به راه خود به طرف اورشلیم ادامه داد، بارتیماوس هم به دنبال او رفت. احتمالاً او حتی بر نگشت عبای کهنه اش رو هم برداره، زیرا دیگه لازم نبود گوشه دیوار بنشینه و گدایی کنه. در عوض او شاگرد مسیحی بود که او رو نجات داده بود. مسیح برای این شخص در واقع دو معجزه انجام داد: هم چشمهای جسم او رو گشود و هم دید روحانی، یعنی چشم دل او رو باز کرد. با چشمهای جسمانی میتونیم خورشید و ماه رو ببینیم، اما با چشم روحانی قادر به دیدن خدا میشیم. همانطور که بیماری و عفونت گاهی باعث میشه شخص بینایی خود رو از دست بده، گناه و ناپاکی هم اغلب ما رو قلباً و روحاً کور میکنه، به طوری که قادر نیستیم خدا رو ببینیم. عیسی مسیح فرمود: خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا رو خواهند دید. فقط عیسی مسیح که نابینایی بارتیماوس رو شفا داد، قادره قلب‌های پر از گناه ما رو نیز از بیماری ناپاکی، نفرت، غرور، حسادت، دروغ، درویی و بی ایمانی شفا داده، تا ما نیز بتونیم خدا رو با چشم روحانی قلبمون مشاهده کنیم و حضور مقدسش رو در وجودمون حس کنیم. شنونده عزیز، آیا مایلی خدا رو با چشم روحانی قلبت ببینی؟
مطمئنن تا وقتی که قلب انسان از ناپاکی پر باشه موفق نخواهد شد جلال خدا رو مشاهده کنه. عیسی مسیح جان خود رو به عنوان قربانی گناهان همه انسان ها از جمله برای گناهان من و شما فدا کرد و به موجب کلام خدا خون او قلوب همه کسانی رو که به او ایمان آورند می شوید و از هر قسم گناه و ناراستی پاک می نماید. مسیح برای ما گناهکاران بر صلیب جان داد ولی سه روز پس از مرگ مجدداً زنده شد و تا ابد زنده است. روح مسیح در قلب ایماندارانش ساکن است و در هر حال هدایت کننده ایشان می باشد. آیا مایلی قلبی پاک داشته باشی و خدا را حقیقتاً بشناسی؟ مطمئن باش اگر مثل بارتیماوس با ایمان به او نزدیک شوی او حتما تو رو خواهد پذیرفت و نجات و رستگاری را به تو هدیه خواهد کرد.

0: شنونده عزیز، میخوام از شما سوالی بکنم. به نظر شما یک نفر باید چه مسافتی رو طی کنه و به کجاها بره تا بتونه به خدا و نجات او برسه؟ مطمئنن شما هم شنیده اید که بعضی ها به اماکن مقدسه دوردستی میرن تا به خدا نزدیک بشن. عده‌ای حتی به بالای کوه‌ها میرن تا در خلوت و تنهایی و به دور از هیاهوی این جهان آشفته با خدا ملاقات کنن و از گناهانشون پاک بشن. اما بفرمایین، آیا تا به حال شنیده این که شخصی برای نجات از گناهانش از درخت بالا بره؟ من این شخص رو میشناسم. اسمش زکاست. اجازه بدین داستان عجیب اونو براتون نقل کنم. زکا مرد بسیار ثروتمندی بود. او در شهر اریها رئیس باجگیران بود و از راه گرفتن پول از تاجران و مالیات مردم ثروت کلانی به هم زده بود. مسلماً کسانی که زکا پولشون رو به جیب میزد از او خوششون نمی اومد. زکا نه تنها از برادران دینی خودش که یهودی بودن پول می گرفت، بلکه مقدار زیادی از اون پولها رو هم به رومیان می داد که افرادی غریبه و بت‌پرست بودن و به زور بر قوم او حکومت می کردند. به خاطر این کارها یهودیان او رو طرد کرده بودند و او رو شخصی ناپاک می دونستند که دشمن ملت خودش و خداست. پس زکا دوستان زیادی نداشت و خدا رو هم حقیقتاً نمی شناخت. با وجود اینکه مقدار زیادی طلا و نقره و زمین و خانه داشت، ولی از لحاظ معنوی مرد بسیار فقیری بود، چون ثروت حقیقی رو نداشت. افراد زیادی وجود دارن که از خدا دورن و هیچ اشتیاقی هم برای نزدیک شدن و شناخت او ندارند. ولی زکا اینطور نبود. ثروت نتوانسته بود او رو خوشحال کنه. او در عمق وجودش میخواست خدا رو بشناسه و گناهانش بخشوده بشه و نجات پیدا کنه. اما کجا میتونست خدا رو پیدا کنه؟ چطور میتونست به خدا نزدیک بشه؟ آیا میبایست به شهر اورشلیم بره و در معبد اونجا قربانی بگذرونه؟ تازه اگه این کار رو هم میکرد، آیا واقعا خدا او رو میبخشید و گناهکاری مثل اونو به حضورش میپذیرفت؟ زکا جواب هیچ یک از این سوالات رو نمیدونست. بالاخره یک روز او به بالای درختی رفت و آنچه را که جستجو می کرد پیدا کرد. چه تجربه عجیبی بود. حالا توجه کنید چطور این اتفاق رخ داد. زکا در زمانی زندگی می کرد که عیسی مسیح در شهرهای فلسطین می گشت، بیماران را شفا می داد، کوران را بینا می کرد، مردگان را زنده می کرد و خبر خوش نجات را به مردم می رسوند. زکا درباره تعلیمات الهی و معجزات عجیب عیسی زیاد شنیده بود. در ضمن می دونست که مسیح افراد گناهکار رو تنبیه نمی کنه، بلکه با محبت کامل با اونها رفتار می کنه و اونها رو به توبه دعوت می کنه تا بتونن دوست و شاگرد او بشن. زکا همیشه آرزو می کرد مسیح به شهر اریها هم بیاد تا لااقل بتونه او رو ببینه و تعلیماتش رو بشنوه. فکر میکرد شاید مسیح بتونه به او کمک کنه که خدا رو بشناسه و از گناهانش نجات پیدا کنه. مدتی گذشت. یک روز زکا صدای جمعیت بزرگی رو در خیابان اصلی اریها شنید. پرسید چه خبره؟ اینها چه کسانی هستند؟ به او گفتند اینها پیروان عیسی هستند که همراه استادشون دارن برای عید به اورشلیم میرن. به محض شنیدن نام عیسی، زکا با عجله خودش رو به جمعیت رسوند. ولی هرچه سعی کرد عیسی رو ببینه، موفق نشد، چون هم جمعیت خیلی زیاد بود و هم زکا قامت کوتاهی داشت و نمیتونست از بالای سر مردم مسیر رو ببینه. ناگهان به یاد درخت بزرگی افتاد که کمی جلوتر قرار داشت. فکر کرد بهتره از اون درخت بالا بره، چون از بالای درخت خیلی بهتر میتونست مسیح رو وقتی به اون قسمت نزدیک میشه ببینه. پس زکا بدون در نظر گرفتن سن و مقام خودش شروع به دویدن کرد و فوراً خودش رو به درخت رسوند و با سرعت از اون بالا رفت و روی یک شاخه نشست. بدین ترتیب او از بالای درخت به تماشای جمعیت پرداخت و آن وقت عیسی مسیح رو در میان آن جمعیت دید. هرچند زکا قبلاً مسیح رو هرگز ندیده بود، ولی حقیقت و محبت خدا از صورت مسیح می درخشید و چشمان زکا به این مرد مقدس خیره مونده بود. سپس اتفاق جالبتری افتاد. وقتی مسیح به زیر درخت رسید، ایستاد، بالا رو نگاه کرد و فرمود: ای زکا، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. زکا به سرعت پایین اومد و در حالی که قلبش پر از شادی و شکرگزاری بود، این مهمان آسمانی رو به خانه خودش راهنمایی کرد. مسیح اشتیاق زکا رو برای دیدن خود به خوبی درک کرده بود، ولی مردم اریها اکثرا تعجب کرده بودند که چطور مسیح حاضر شده مهمان کسی باشه که به نظر آنها ناپاک و دشمن خداست. بعضی ها حتی دنبال آنها رفتند و آشکارا اعتراض خود رو نشون دادند و گفتند: او مهمان یک خطاکار شده است. وقتی به خانه رسیدند، زکا ایستاد و با صدایی که همه بتونن بشنون به مسیح گفت: ای آقا، اکنون نصف دارایی خود رو به فقرا میبخشم و مال هر کسی رو که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او برمیگردانم. این حرف از دهان زکا آنقدر غیر منتظره و عجیب بود که بیشتر کسانی که اون رو شنیدند باور نکردند. اما مسیح که واقعیت قلب‌ها رو می‌داند، صداقت او رو تأکید کرد و به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است. سپس توضیح داد که چرا خواسته در خانه زکا مهمان باشه و فرمود که او آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. زکا حقیقتاً گم شده بود، زیرا هر که راه رسیدن به خدا را نداند گم شده است و مثل گوسفندی است که در بیابان گم شده باشه و نتونه شبانش رو پیدا کنه. عیسی مسیح شبان حقیقی است که از آسمان به زمین اومد تا گوسفند گم شده رو پیدا کنه و به خانه بازگردونه و برای این منظور حتی حاضر شد جان خود رو نیز فدا کنه. هدف عیسی از توقفش در اریها آن بود که زکا رو از گناهانش نجات ببخشه. مسیح این کار رو به علت محبت عظیمش به گناهکاران انجام داد. مردم اریها زکا رو دوست نداشتند و هیچ علاقه‌ای هم به نجات او نداشتند. اونها نمی دونستن که خدا همه انسانها رو دوست داره و می خواد همه از گناهانشون توبه کرده و پاک بشن. اونها حتی نمی دونستن که مسیح از نزد خدا به جهان اومده تا نجات دهنده همه مردم جهان باشه و اینکه او زکا رو هم نجات داده است. اما ببینیم عیسی چطور زکا رو نجات داد و او رو تبدیل به مرد خوبی کرد. هرچند که مسیح پاک و آسمانی کاملا از گناه نفرت داشت، ولی زکا رو به خاطر گناهانش محکوم نکرد و به آتش جهنم تهدید ننمود. در عوض عیسی درست مثل آفتابی که در یک اتاق تاریک بدرخشه و همه تیرگی ها رو بیرون بریزه، وارد خانه زکا شد. مسیح نور جهان است و هرگاه مردم مایل باشند درهای قلبشون رو برای او باز کنند، همانطور که زکا کرد، او تمام دروغ‌ها، ناراستی‌ها، دروئی‌ها، کینه‌ها و هر چیز زشت دیگر رو بیرون انداخته و به عوض قلبشون رو از حقیقت، پاکی و محبت الهی پر می‌نماید. وقتی زکا عیسی مسیح رو به خانه اش پذیرفت، چه تغییراتی در او دیده شد؟ دو فرق خیلی مهم در او می‌بینیم. اول اینکه او آدم سخاوتمندی شد. قبلاً او شخص پولدوستی بود و تا جایی که می‌تونست از مردم پول می‌گرفت و برای خودش جمع می‌کرد. او اصلاً در فکر مردم نبود. وقتی مردم گرسنه و محتاج لباس رو می‌دید، روشو برمیگردوند و هیچ کمکی به اونها نمی‌کرد، چون محبت در قلبش نبود. اما وقتی عیسی مسیح به نزد او آمد و محبت خدا بر او تابید، قلبش روشن شد. زکا به شخص مهربان و سخاوتمندی تبدیل شد. حالا او می‌خواست دیگران را به همان صورتی که مسیح به او محبت کرد، محبت کنه و دوست بداره. پس تصمیم گرفت نصف ثروتش رو به افراد فقیر بده. حالا فکر کنید مردم محتاج اریها چقدر از شنیدن این خبر خوشحال شده بودند. فرق دوم در شخصیت زکا این بود که او مردی امین و صادق شد. قبلاً او همیشه سر مردم کلاه می‌گذاشت و از اونها زیادی پول می‌گرفت. اما بعد از ملاقات با مسیح، دزدی و کلاهبرداری رو کنار گذاشت و قول داد عوض پول‌های اضافه‌ای که از مردم گرفته 4 برابر به هر کس پس بده. علاقه او به پس دادن این پولها نشون میده که او قلباً توبه کرده بود. مسیح زکا رو نجات داد و از او شخص تازه‌ای ساخت. مسیح فرمود: من پشت در ایستاده در رو میکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در رو باز کند وارد می شوم. لزومی نداره که شخصی برای پیدا کردن خدا به محلهای مخصوص یا بالای کوه یا مثل زکا بالای درخت بره، زیرا خدا با محبت عظیمی که به جهانیان داره توسط مسیح بر در قلبها ایستاده و می کوبه. همانطور که سالها قبل مسیح در اریها میهمان زکا شد، امروز هم میخواد میهمان شما باشه. او همین حالا داره در قلب شما رو میکوبه. اگر او رو به قلب خود دعوت کنید، شما هم حضور روحانی خدا رو در قلب هاتون مشاهده خواهید کرد و از گناهانتون نجات خواهید یافت. آیا حاضرید؟ خانه دل نیست منزلگه ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. بیا همین حالا از مسیح دعوت کن تا به قلبت وارد بشه و معجزات خود رو در قلب و زندگیت شروع کنه. گر این دل از عیسی شود، هر چیز روح افزا شود، زشتی رود زیبا شود، تازه شود دنیا.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند، به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند. مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 11.
2: به من چوب بلندی که مانند چوب اندازه‌گیری بود دادند و گفتند:
3: برو معبد خدا و مذبح را اندازه بگیر و عده عبادت کنندگان را بشمار، ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش. آن را اندازه نگیر، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، دو پلاسپوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. اگر کسی بخواهد به آنها آزاری رساند، از دهان آنان آتش بیرون می ریزد و دشمنانشان را می سوزاند. به این ترتیب هر که در پی آزار آنها باشد کشته می شود. این دو نفر قدرت بستن آسمان را دارند، به طوری که در مدت نبوت آنان باران نبارد، و قدرت دارند که چشمه های آب را به خون مبدل سازند و زمین را هر زمان که بخواهند به بلایی دوچار سازند. و آن زمان که شهادت خود را به پایان رسانند، آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها می آید با آنان جنگ خواهد کرد، آنان را شکست خواهد داد و به قتل خواهد رسانید. نعش های آنان در خیابان آن شهر بزرگ که به کنایه صدوم یا مصر نامیده شده است خواهند افتاد، همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد. به مدت 3 روز و نیم مردمان از هر امت و قبیله، از هر زبان و ملت بر اجساد آنان خواهند نگریست و نخواهند گذاشت آنان دفن شوند. به خاطر مرگ این دو نفر تمام مردم روی زمین خوشحال خواهند شد، جشن خواهند گرفت و به یکدیگر هدیه خواهند داد، زیرا این دو پیامبر تمام مردم روی زمین را معذب می ساختند. در پایان این 3 روز و نیم روح حیات از جانب خدا بر آنان وارد آمد و آنها به روی پای خود ایستادند و تمام کسانی که این واقعه را دیدند سخت وحشت کردند.
2: آنگاه آن دو صدای بلندی از آسمان شنیدند که به آنان می گفت:
4: به اینجا بیایید.
2: و آنان پیش چشم دشمنان خود در ابری به آسمان رفتند. در همان لحظه زمین لرزه شدیدی رخ داد و 1/10 شهر فرو ریخت و 7000 نفر در آن زمین لرزه کشته شدند. و آنها که زنده ماندند وحشت کردند و خدای آسمان را تمجید نمودند.
5: بلای دوم به پایان رسید و بلای سوم به زودی می رسد.
2: آنگاه فرشته 7 در شیپور خود دمید و صداهای بلندی از آسمان به گوش رسید که می گفتند:
6: فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد.
2: با آن 24 پیر که در برابر خدا روی تخت‌هایشان نشسته بودند، روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت کردند و می گفتند:
7: تو را سپاس می گوییم ای خداوند خدا، توی قادر مطلق که هستی و بودی، زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای. ملت ها خشمگین شدند، روز خشم تو رسیده است. اکنون زمان داوری مردگان است، اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی پیامبران و مقدسین تو می باشد، کسانی که از تو خوف دارند، چه کوچک و چه بزرگ. زمان آن رسیده است که کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببرند.
2: آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد و در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. رعد و برق و زلزله پدید آمد، صداهای مهیب شنیده شد و تگرگ شدید بارید.
8: رادیو مژده.

0: پس عدالت خدا کجاست؟ وقتی خبر این همه ظلم و فجایع به گوشمان میرسد، از خود میپرسیم اگر خدا عادل است و انصاف دارد، چرا اجازه میدهد چنین فجایعی رخ دهد؟ چرا جلو آنها را نمیگیرد؟ فراموش نکنیم که برنامه زمانبندی خدا با برنامه انسانها فرق دارد. او برای هر امری زمانی را بر اساس حکمت خودش تعیین می کند. در آینده یقیناً روز داوری عادلانه خدا فرا خواهد رسید. آنگاه هر کس مطابق با اعمالش داوری خواهد شد. مکاشفه فصل 20 آیه 13. اما ما ایمانداران به مسیح در حال حاضر باید صبر و شکیبایی پیشه کنیم و به خاطر داشته باشیم که خداوند نمیخواهد کسی هلاک شود، بلکه میخواهد همگان به توبه گرایند. دوم پتروس فصل 3 آیه 9. پس برای نجات گناهکارانی که هنوز توبه نکرده و به مسیح ایمان نیاورده اند، با خداوند همکاری کنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو به مرقس فصل 13 باز بفرمایید ممنون میشم. ادامه میدیم مطالعه‌مون رو از موعظه خداوندمون عیسی مسیح که به موعظه کوه زیتون معروفه، چون بر دامنه کوه زیتون، بر بالای کوه زیتون در حقیقت این موعظه رو انجام میده، در مورد وقایع ایام آخر. و ما به قسمت دوم این موعظه رسیده ایم در آیات 14 تا آخر 23 که بر روی ایام مصیبت تمرکز میکنه. ما مروری کردیم از تمام اون دروس گذشته قبلا، نمیخوام اونها رو دوباره تکرار کنم و وارد ابتدای ایام مصیبت هم شدیم که با یک واقعه خاص شروع میشه، به اون هم پرداختیم و میخوایم حالا این مطالعه رو ادامه بدیم. ایام مصیبت ایامی است که بعد از به آسمان بالا برده شدن کلیسا به عرش خداوند عیسی مسیح شروع میشه. در بعضی کتب مسیحی فارسی بهش به عنوان ربوده شدن کلیسا اشاره میکنن، ولی ایام مصیبت رو با ایام آخر نباید اشتباه کنیم. ایام مصیبت با به قدرت رسیدن یک مرد شریر دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال بر طبق کتاب مکاشفه و کتاب دانیال نبی شروع میشه و با قدرت شیطان برای 7 سال حکومت وحشت خودش رو بر جهان برقرار میکنه. البته نمیخواد فقط 7 سال حکومت بکنه، ولی مسیح نقطه پایان بر اون حکومت ترورش میگذاره. دوران حکومتش رو به 2 قسمت میشه تقسیم کرد بر اساس کتاب مقدس. در نیمه اول خودش رو به صورت یک رهبر صلح دوست و انسان دوست و خیر جهانی جا میزنه، ولی در نیمه دوم ماسک رو از چهره خودش بر میداره، ماهیت حقیقی و شریر خودش رو آشکار می سازه. قسمت دوم موعظه کوه زیتون از آیات 14 تا آخر 23 شروع میشه. در مرقس فصل 13 تمرکز مسیح در واقع بر روی نیمه دوم ایام مصیبت، یعنی ایام مصیبت عظیمه. چرا؟ چون میخواد به سوال شاگردان پاسخ بده که از اون میپرسن کی برمیگردید، در چه زمانی، به چه صورتی پادشاهی خودت رو برقرار میکنی، و در ضمن به خاطر محدودیت وقت مسیح نمیتونه تمام وقایع ایام آخر و ایام مصیبت رو، نیمه اول و نیمه دوم حکومت دجال رو در یه فصل توضیح بده. اگر شما اطلاعات در مورد اون بیشتر میخواین باید به تمامی کتاب مکاشفه رجوع کنید و قسمت‌هایی از کتاب دانیال نبی. در مورد ایام مصیبت دانیال فصل 9 بهش اشاره میکنه که یک دوره 7 ساله است که در آن دوره 7 ساله ضد مسیح حکومت ترور خودش، حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میسازد. از خصوصیات این دوران این است که ضد مسیح یا دجال به قدرت رسیده از خاورمیانه، شیطان و روحای شریر در آزادی کامل در جهان میگردن و هر بلایی رو که میخوان بر سر مردم آن زمان، مردم آن موقع کره زمین، که اینها کسانی هستن که مسیح رو رد کردن، با کلیسا به عرش خدا، به بالا، به آسمان برده نشدن، بر روی زمین جا موندن، این روحای شریر هر بلایی که میخوان رو بر سر اونها فرود میارن. و به علاوه بر تمام اینها، غضب خدا هم بر این جهانی که به دنبال ضد مسیح رفته فرو ریخته میشه و در حقیقت این غضب خداست که اون دوران ایام مصیبت آخر رو به ایام مصیبت عظیم تبدیل میکنه. مثل حالتی میمونه که مثلا فکر کنید در زندانها و تیمارستانها رو باز کنن، هرچی آدم جنایتکار و خطرناک هست بریزن بیرون، پلیس و نیروهای انتظامی هم هیچ کاری نکنن، بکشن کنار و هیچ نوع جلوگیری نکنن. یه تصویری به شما میده از وضعیت زمین در آن موقع. شما نمیخواین اون موقع روی زمین باشید. الان به مسیح ایمان آورید، الان از گناهانتون توبه کنید تا زمانی که کلیسای مسیح به آسمان به بالا برده میشه شما هم به عرش پدر آسمانی به بالا برده شوید.
حالا نیمه دوم حکومت دجال، اون 3.5 سال آخر از نیمه اولم بدتره و بهش دوران مصیبت عظیم میگن. این زمانی است که ضد مسیح نقاب انسان دوستی و صلح طلبی رو بر میداره، کاملا ماهیت شیطانی خودش رو آشکار میکنه و شروع این نیمه دوم با یک واقعه بسیار مهم و بسیار مشخص همراهه که در آیه 14 از مرقس فصل 13 از اون نام میبره. ببینید، اول از همه مسیح از این واقعه مهم و اخص که کاملا مشخص میکنه که دوران مصیبت و در واقع دوران مصیبت عظیم شروع شده و کسی که رهبری دنیا رو به دست گرفته از شیطان هست، به طور اخص در قسمت اول آیه 14 هم نام میبره. آیه 14 میفرماید چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، دانیال فصل 9، در جایی که نمی باید برپا بینید آن که می خواند بفهمد. یعنی ببینید از کجا مردم این دنیا خواهند دانست که ایام مصیبت شروع شده؟ از کجا می فهمند که این رهبر جهانی صلح دوست و انسان دوست و خیر در واقع یک مرد دیو زده است؟ اول 3.5 سال قبلش یه گروه عظیمی از تمامی مردمان جهان ناپدید میشن، ایمانداران مسیح به عرش خدا به آسمان به بالا برده میشن، کلیسای مسیح از روی زمین برداشته میشه. دوم 3.5 سال بعد از اون واقع اول، چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید آن که میخواند بفهمد. به این کلمات خوب دقت کنید، به کلمات این عبارت، میگه چون مکروه ویرانی را میبینید. در کتاب مقدس یعنی چی؟ مکروه اشاره میکنه با اون چیزی که باعث کراهت خدا میشه، آنچه که باعث انزجار خدا میشه، باعث میشه که غضب خدا جاری بشه و ویرانی به بار بیاره. برای همین میگه مکروه ویرانی، یعنی یه چیز مکروهی است که باعث انزجار خدا میشه، در جایی قرار میگیره که نباید باشه. چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی هم گفته شده میبینید، اشاره به دانیال فصل 9 آیه 27 میکنه. وقتی که ضد مسیح خواهد آمد به عنوان رهبر صلح طلب میاد، با اسرائیل پیمان صلح میبنده، به عنوان کسی میاد که میخواد تمام اختلافات و مشکلات کشورهای مختلف رو حل بکنه، به خصوص اختلافات بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل رو حل خواهد کرد، صلح میاره. اما در نیمه دوم حکومتش عهد و پیمان خودش رو میشکنه، در واقع تو همون وسط دوران حکومتش عهد و پیمان خودش رو میشکنه، پیکره خودش رو در معبد اورشلیم قرار میده و از همه مردم دنیا میخواد که او و خدای او را، یعنی شیطان را، پرستش کنه و بعد شروع میکنه به کشتار ایمانداران مسیحی، کسانی که در آن دوران بر روی زمین ایمان میارن. بله، بعد از به بالا برده شدن کلیسا باز هم فیض خدا هست، روح خدا کار میکنه و بسیاری به مسیح ایمان میارن و ضد مسیح شروع میکنه به کشتار این ایمانداران مسیحی و یهودیان و خلاصه هر کسی که با اون مخالفت بکنه. این اوج کشتار ضد مسیحه و اوج جاری شدن غضب خدا بر زمینه که به ایام مصیبت عظیم معروفه. نکته دوم در مورد این ایام مصیبت عظیم واکنش ایماندارانه. واکنش ایمانداران اون زمان چه باید باشه؟ مسیح در آیات 14 از قسمت دوم آیه 14 تا آخر آیه 18 هم کاملا مشخص میکنه که واکنش ایمانداران آن زمان چه باید باشه و به زبان ساده اینه، خیلی ساده، فرار کنید. آنگاه آنانی که در یهودیه میباشند به کوهستان فرار کنند. هر که بر بام باشد به زیر نیاید، به خانه داخل نشود تا چیزی از آن ببرد. آن که در مزرعه است بر نگردد تا رخت خود را بردارد. اما وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام. چرا؟ برای این، خب برای یک خانومی که بار داره یا تازه بچه‌ای به دنیا آورده ایام بسیار سختی خواهد بود که بخواد
از خودش و بچهش حفاظت و نگهداری کنه. بعد آیه 18 و دعا کنید که فرار شما در زمستان نشود به خاطر مسائل و مشکلات جوی و مشکلات رفت و آمد. اما به کل این آیات که ما نگاه میکنیم، حالت این آیات یه وضعیت بسیار اضطراری رو به ما میرسونه. اسرائیل، اورشلیم، تمام ایمانداران مسیح در سرتاسر جهان در اون زمان هدف نوک تیز کشتار ضد مسیح قرار میگیرن. ضد مسیح با لشکریانش به اسرائیل حمله میکنه تا اسرائیل رو از روی نقشه کره زمین پاک بکنه. حرفی که رهبران دنیا گفتن و این در واقع اون موقع شیطان میخواد این رو به عمل برسونه. ولی خلاصه این آیات اینه: فرار کنید. الان هم باید از معلمین کاذب و تعلیمات کاذب فرار کرد.

حالا میرسیم به نکته سوم. نکته سومی که در این دوران مصیبت عظیم میبینیم تو آیات 19 تا آخر 23 حفاظت خداست. جفا و مصیبتی بیمانند در جهان رخ خواهد داد و بازم تکرار میکنم قسمت عمده مصیبت‌های اون زمان از کارهای دجال نیست، از کارهای ضد مسیح و شیطان نیست، نه، از غضب خداست که بر جهان بی ایمان اون زمان جاری میشه. آیه 19 هم میفرماید زیرا که در آن ایام چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا آفری تا کنون نشده و نخواهد شد. یعنی ببینید این آیه آب پاک رو دست همه میریزونه که نه، این وقایع هنوز رخ نداده. آنچه که مثلا در سال 70 میلادی تو قرن اول ویرانی معبد اورشلیم بود، تحقق این آیات نیست. اون فقط یک بیانه بود از آنچه که در پیشه. شرح وقایع دوران مصیبت عظیم در اون نیمه دوم حکومت ضد مسیح رو شما میتونید در کتاب مکاشفه از فصل ششم تا آخر فصل 16 بخونید. 10 فصل تمام جزئیات دوران مصیبت عظیم رو برای ما بازگو میکنه و اگر بخونید متوجه میشید که چنین وقایعی هنوز رخ ندادن، هنوز در آینده هستن و اگر شما الان به مسیح صادقانه ایمان بیاورید هیچ وقت مجبور نخواهید بود که با اونها روبرو شوید، بلکه با کلیسای مسیح به آسمان، به عرش پدر، به بالا برده خواهید شد. ولی برای آن کسانی هم که در دوران مصیبت ایمان خواهند آورد، اگرچه روی زمین باقی میمونند، اگرچه بدنهای جلال یافته را دریافت نخواهند کرد و اگرچه اکثریتشون به طرز فجیعی توسط رژیم ضد مسیح زجر کش خواهند شد، ولی حفاظت پدر آسمانی بر آنها هم خواهد بود. آیه 22 می فرماید اگر خداوند آن روزها را کوتاه نکردی هیچ بشری نجات نیافتی، لکن به جهت برگزیدگانی که انتخاب نموده است آن ایام را کوتاه ساخت. پدر آسمانی کوتاه ساخت. خدا ایام حکومت ضد مسیح رو کوتاه میکنه. خدا مداخله میکنه با بازگشت دوباره خداوند عیسی مسیح و رژیم ضد مسیح رو بر میاندازه. از جمعیت یهودیان اون زمان 2/3 کشته میشن، فقط 1/3 زنده باقی میمونه و به مسیح ایمان میارن. از جمعیت یهودیان اون زمان 2/3 کشته میشن و اونهایی که باقی میمونن همگیشون، یعنی اون 1/3 باقی مونده که زنده میمونن، به مسیح ایمان میارن و حفاظت خدا بر اونهاست. بر اون 1/3 یهودیان ایماندار به مسیح، به علاوه برخی از ایمانداران مسیح غیر یهودی که در ایام مصیبت ایمان آوردن، حفاظت خداوند بر تمامی اونها خواهد بود. مکاشفه فصل 12 آیات 6 و 14 به طور تمثیلی می‌فرماید خدا بر بال عقابی بزرگ اونها را به پناهگاهی که خود خدا ساخته میبره و برای مدت دقیقاً 3.5 سال، یعنی نیمه دوم حکومت دجال، از اونها حفاظت میکنه و این به خاطر و برای برگزیدگان خداست. حالا این برگزیدگان کیا هستن؟ ایمانداران راستین مسیحی، هر آن کس که صادقانه به عیسی مسیح ایمان بیاره. و اینها یک کلوپ دربسته نیستن. شما هم میتونی ایمان بیاری، جزء برگزیدگان خدا خواهی بود. الان ایمان آور، اصلا این مصیبت هایی رو که داریم میخونیم رو نخواهی دید، وگرنه مسیح برای همه مردمان جهان روی صلیب مرد، نه برای یک گروه محدود و مخصوص. دقت کنید، کلام میفرماید اگر خداوند آن روزها را کوتاه نکردی هیچ بشری نجات نیافتی. خداوند مداخله میکنه، به حکومت ضد مسیح پایان میرسونه با بازگشت خود مسیح در خاتمه اون 3.5 سال آخر. ببینید، میبایستی گروهی از یهودیان ایماندار به مسیح زنده باقی بمونن و وارد پادشاهی مسیح در اورشلیم بشوند تا وعده هایی که خدا به قوم اسرائیل در عهد عتیق داده بود به انجام برسن.
بعد سوالی که پیش میاد، خب پس تکلیف ما ایمانداران مسیح دوران کلیسا چه میشه؟ مکاشفه 19 آیه 14 میفرماید لشکرهایی که در آسمانند بر اسبهای سفید و به کتان سفید و پاک ملبس از عقب مسیح میان. این اشاره میکنه به بازگشت مسیح به این جهان و لشکرهایی که در پشت مسیح با لباسهای سفید به دنبال مسیح همراه او میآیند. این ماها هستیم، ایمانداران مسیحی دوران کلیسا. ما با بدنهای جلال یافته با مسیح بر میگردیم. حالا بدن جلال یافته اصلا یعنی چی؟ خب خیلی مطالب در موردش میشه گفت، ولی اون چه که ما از کلام خدا میتونیم بفهمیم به طور خلاصه و سادش اینه: بدنیست که دیگر اثری از آثار گناه در اون نیست، بدنیست که نفس گناهکار از اون کاملا برداشته شده، بدنیست که دیگه در اون ما نمیتونیم گناه بکنیم. بدن جلال یافته، ببینید مثل یه مقایسه که میشه که خود مسیح این رو به ما میگه تو مرقس 12 آیه 25، مانند بدن فرشتگانه. خود خداوند عیسی مسیح تو مرقس 12:25 این رو به ما میگه. حالا یه سوالی پیش میاد، همیشه میگن که خب پس آیا این عجیب نخواهد بود ارتباط ما ایماندارانی که در پادشاهی مسیح در اورشلیم خواهیم بود و بدن جلال یافته داریم با اون یهودیان ایمانداری که بدن جلال یافته ندارن، ارتباط ما با اونها چجوری خواهد بود؟ خیلی ساده، همون مرقس 12:25 وقتی میگه بدنهای ما مانند فرشتگان خواهد بود، داره به ما کلید درک این مطلب رو میده. مانند وضعیت فرشتگان و آدمیان در دوران عهد عتیق خواهد بود. شما میبینید در کتاب مقدس ایمانداران هستن و فرشتگان خدا هم میان میرن، به خصوص در عهد عتیق اینو میبینیم. مانند این خواهد بود، اون فرشتگان با بدنهایی هستن که مانند بدنهای آینده ما خواهد بود. ما هم با همین بدنهای جلال یافته در شهر اورشلیم در پادشاهی مسیح خواهیم بود و کسانی هم خواهند بود که بدن جلال یافته ندارن. اینها ایمانداران دوران مصیبت هستند که به مسیح ایمان آوردن ولی بدن جلال یافته ندارن. پادشاهی خدا در اورشلیم، ببینید، در درجه اول برای یهودیان ایماندار به مسیح که بدن جلال یافته ندارن. پادشاهی خدا در اورشلیم رو دارم میگم. مسکن ما ایمانداران مسیحی الان در دوران کلیسا، حالا چه یهودی باشیم چه غیر یهودی باشیم، در اون زمان شهر اورشلیم آسمانی خواهد بود، نه اورشلیم زمینی. شهر اورشلیم آسمانی جایگاه ما خواهد بود که مکاشفه 21 و 22 رو اگر بخونید توصیفش رو در اونجا پیدا میکنید. مسیح در مرقس 13 ادامه میده تو آیه 21، پس هرگاه کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجاست یا اینک در آنجا، باور نکنید، چون بازگشت مسیح بر روی زمین رو همه خواهند دید و متوجه خواهند شد. مکاشفه فصل 1 آیه 7 میفرماید اینک او با ابرها میآید، هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید. بلی آمین. یا متی 24 آیه 27 می‌فرماید زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر شود، ظهور پسر انسانی چنین خواهد شد. یهودا آیه 14 به ما میگه که ما به همراه مسیح بر می‌گردیم، همانطور که مکاشفه 19 آیه 14 میگه. یهودا 14 می‌فرماید اینک خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود می‌آید. مکاشفه 19 آیه 14 نیز همین حقیقت رو به ما اعلام میکنه. برگردیم به مرقس فصل 13 بعد از آیه 21 که میگه هشدار میده اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجاست یا اینک در اونجا، باور نکنید. بعد تو آیه 22 میفرماید زان رو که مسیحان دروغ و انبیای کذب ظاهر شده، آیات و معجزات از ایشان صادر خواهد شد، به قسمی که اگر ممکن بود برگزیدگان را هم گمراه می نمودن. یعنی ببینید در این ایام مصیبت عظیم به خاطر سختی ها و دشواری هایی که وجود داره، معلمین و انبیای کاذب فراوان خواهند بود، همونطور که الان هم هستند و همونطور که الان هم از سختی ها و دشواری های زندگی افراد سوء استفاده می کنند و اونها را به طرف یک
مسیح غیر هدایت می کنند، به طرف خدایان غیر هدایت می کنند. در آن زمان هم انسان ها چون مستعصل هستند، این یه زمین بکر میشه برای معلمین و انبیای کاذب، مثل اون دستیار ضد مسیح، مسیح کاذب، که مکاشفه 13 آیات 11 تا آخر 18 رو بخونید خوب براتون توصیف میکنه که چگونه فردی است. بعد کلام ادامه میده تو مرقس 13 آیه 23، لکن شما برحذر باشید، اینک از همه امور شما را پیش خبر دادم. خداوند میگه من دوباره برمیگردم، دیگر خودتون میدونید. الان ایمان آورید، کلیسای مرا خدمت کنید، انجیل مرا بشارت بدید تا وارد این مصیبت ها نشوید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: خداوند با ما هست و ما را ترک نکرده.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: چگونه میتوان بر دل سردی های زندگی پیروز شد؟ و برای درک این رمز پیروزی ما متنی را انتخاب کردیم از کلام خدا، کتاب مقدس، از تورات حضرت موسی، خروج فصل 15 آیات 22 تا آخر 27. پس موسی اسرائیل را از دریای سرخ کوچانید و به صحرای شور آمدند و 3 روز در صحرا می رفتند و آب نیافتند. پس به ماره رسیدند و از آب ماره نتوانستند نوشید، زیرا که تلخ بود، از این سبب آن را ماره نامیدند. و قوم بر موسی شکایت کرده گفتند چه بنوشیم؟ چون نزد خداوند استغاثه کرد، خداوند درختی بدو، یعنی به موسی، نشان داد. پس موسی آن را به آب انداخت و آب شیرین گردید و در آنجا فریضه‌ای و شریعتی برای ایشان قرار داد و در آنجا ایشان را امتحان کرد، که این البته به خدا اشاره میکنه. منظور خداوند یهوه فریضه‌ای و شریعتی برای قوم اسرائیل قرار داد و این خداوند یهوه بود که ایشان را در ماره امتحان کرد. و موسی گفت هر آینه اگر قول یهوه خدای خود را بشنوی و آنچه را در نظر او راست است به جا آوری و احکام او را بشنوی و تمامی فرایض او را نگاه داری، همانا هیچ یک از همه مرضهایی را که بر مصریان آوردم بر تو نیاورم، زیرا که من یهوه شفا دهنده تو هستم. پس به ایلیم آمدن و در آنجا 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و در آنجا نزد آب خیمه زدند. باشد که خداوند این آیات طلایی را برای ما باز بکنه و بر جانهای ما مبارک بکنه. من میخوام توضیح بدم در مورد زمینه این آیاتی که الان خوانده شد. قوم بنی اسرائیل تازه رهایی عالی به وسیله دست زورآور خداوند رو از اسارت در مصر تجربه کرده بودند. پس از 400 سال اسارت در مصر، خداوند آنها را با قدرتش به طرق معجزه‌آسا از اسارت آزاد کرده بود. و پس از اینکه آزاد میشن و شروع به حرکت میکنن، میان به کناره ساحل دریای سرخ. اما بعد فرعون فکرش عوض میشه، پشیمان میشه از اینکه گذشته بود آنها بروند و لشکریانش رو جمع میکنه و با عرابه ها و سوارانش به دنبال قوم اسرائیل میاد تا اونها را از بین ببره. و اونها در کناره ساحل دریای سرخ گیر افتاده بودند و لشکریان فرعون هم از پشت داشتن میامدن. خداوند دریای سرخ رو برای قوم اسرائیل باز میکنه و اونها رهایی مییابن. اما سپاهیان فرعون وقتی خواستن به دنبالشون برون در دریا نابود میشن. این رهایی عالی رو هم قوم اسرائیل تجربه کرده بود. در تورات خروج فصل 15 از آیه 1 تا آخر 21 ما سرود موسی و قوم بنی اسرائیل رو میتونیم پیدا بکنیم که خداوند را به خاطر این اعمال عالی و شگفت انگیز ستایش میکنن.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
4: مسیحی تا هر فاصله ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیرمان نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواند، به خانه برگرد.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوست عزیز، اگه کسی از شما بپرسد که چه مشکل بزرگی در زندگی دارید، چه جوابی خواهی داد؟ راستی بزرگترین مشکل زندگی شما چیه؟ و اینکه وقتی با آن روبرو می شوید، چطور اونو حل می کنید؟ و چطور می خواهید با این مشکلی که داری روبرو بشوید؟ شاید بزرگترین مشکل شما مربوط به شغل و یا خانواده و یا سلامتی جسم باشه. هرچه باشد، موضوع مهم این است که چطور می خواهید با این مشکل بسیار بزرگ و یا با این دیوار عظیم و یا سد کوهی که در برابرتونه روبرو بشوید. زیرا دانستن مشکل یک موضوع و نحوه رویارو شدن با آن موضوع دیگری است که بسیار بسیار حائز اهمیت می باشد. چون اگر به طور نادرستی با مشکل خودت مبارزه کنید، نه فقط آن را حل نمی کنید، بلکه چه بسا زیر فشار مشکلات زندگی و به خاطر طریق غلط خود رو نابود کنید. اجازه می خواهم که در برنامه این ساعت درباره نحوه روبرو شدن با مشکلات زندگی با شما دوستان عزیز صحبت کنم، آن هم از دید کلام خدا و یا به اصطلاح از دیدگاه مسیحیت. زیرا در کتاب مقدس انجیل خداوند یکتا به وسیله عیسی مسیح برای ما الگوی گذاشته که به وسیله آن ما قادریم نه فقط مشکلاتمون رو، اونم بزرگترین مشکلات زندگی رو تحمل کنیم، بلکه به وسیله رایی که خود خدا در برابر ما نهاده است بر آنها نیز غلبه نماییم. شاید شما مشکلاتی داشته باشید که بر آن غلبه نکردید و این کوه عظیم که در برابرتون بوده رو دیدید و گفتید امکان نداره که من بر این مشکلات و سختی ها پیروز بشم، و در نتیجه خودتون رو باختید و یا تسلیم آن مشکلات شدید. ولی دوست عزیز، واقعیت اینه که خداوند میخواد که ما نه فقط با مشکلات زندگی روبرو بشیم، بلکه بر آنها غلبه کنیم. و خدایی که ما را دعوت کرده که در برابر مشکلات بیستیم، همون خدا نیز راه حل پیروزی را نیز به ما داده است. برای این امر به زندگی خود عیسی مسیح توجه می کنیم. شاید تعجب کنید، بگید که عیسی مسیح نبی خداست، عیسی مسیح کلمه خداست، مظهر حقه، اون نگرانی هایی که من انسان گناهکار و نالایق رو دارم نداشته، نمیتونم خودم رو با او مقایسه کنم. از یک نظر البته کاملا حق با شماست. او کلمه خدا، فرزند خدا، خداوند ما و نجات دهنده ما بود. ولی فراموش نکنید که اگرچه عیسی مسیح مظهر خدا یکتا و کلمه خدا و خدای مجسم شده بود، ولی در این حال او جنبه انسانیت هم داشت. او یک انسان کامل مثل من و شما بود که احساسات واقعی مثل من و شما داشت. اتفاقا درد و رنج و سختی که او مخصوصا در شب قبل از مصلوب شدنش و در روز جمعه حین مصلوب شدنش کشید، انقدر زیاد و دردآور بود که هیچ بشری تا به حال به آن اندازه زجر نکشیده و این نوع مشکلات را تحمل نکرده است. البته میدونم که همه ما، من و شما، هرگز آن تجربیات تلخی که او تحمل کرده رو تجربه نخواهیم کرد. درد او مافوق هر دردی بوده که من و شما داشتیم. ولی دلیل این که میخواهم عیسی مسیح رو نمونه قرار بدهم و زندگی او الگویی برای خود داشته باشیم این است که دوست من، عیسی مسیح به عنوان یک انسان کامل موفق شد که بر تمام مشکلات زندگی، بر بزرگترین کوههای سخت زندگی غلبه کند و پیروز بشه، و طریق او میتونه عامل پیروزی من و شما بر مشکلات و یا به اصطلاح عامیانه بر جنگهای زندگیمون باشه. برای این منظور به انجیل مقدس روی می آوریم و از فصل 26 انجیل مقدس متی از آیه 26 آیاتی چند که درباره زجر کشیدن عیسی مسیح قبل از دستگیری و مصلوب شدنش صحبت می کنه خدمتتون قرائت می کنم. می فرماید آنگاه عیسی همراه شاگردان خود به مکانی که به جستیمانی مسما بود رسیدن. عیسی به شاگردان خود گفت در اینجا بنشینید تا من جلوتر رفته دعا کنم. و پتروس و دو پسر زبدی رو برداشته بی نهایت غمگین و دردناک شد. پس به ایشان گفت نفس من از غایت الم مشرف به موت شده است. دقت کنید، مسیح داره میگوید
نفس من، جان من از غایت الم یا از شدت درد مشرف به موت شده است. در اینجا مانده با من بیدار باشید و دعا کنید. پس مسیح قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرده و گفت ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و بعد نزد شاگردان خود آمده ایشان را در خواب یافت. به پتروس گفت آیا نمی توانستید یک ساعت با من بیدار باشید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید. بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید، زیرا روح راقب است لیکن جسم ناتوان. بار دیگر عیسی باز دعا نموده گفت ای پدر من، اگر ممکن نباشد که این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد، آنچه اراده توست بشود. و آمده باز شاگردان را در خواب یافت، زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود. پس ایشان را ترک کرده رفت و دفعه سوم به همان کلام دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان آمده به ایشان گفت ما بقی را بخوابید و استراحت کنید، الحال ساعت رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید برویم، زیرا اینک تسلیم کننده من نزدیک است. عرض کنم آیات انجیل رو که مربوط به واقع شب قبل از مصلوب شدن مسیح بود رو شنیدید. اجازه میخواهم که مقدمی برای درک بهتری موضوع به عرضتون برسونم تا بهتر بدانید جریان از چه قرار بود و چگونه این عمل و دعای مسیح میتونه راز پیروزی ما بر مشکلات زندگی مخصوصا عالم ربانی بشود. اولا در زمان عیسی مسیح رسم این بود که غلامان منزل در منزل که هستن پاهای مهمانان ارباب را قبل از شام بشویند. عیسی مسیح استاد شاگردان بود. به هنگام شام هیچ کدام از شاگردان داوطلب نشد که پاهای استاد و دیگر شادگان را بشوید، ولی خود عیسی مسیح بلند میشه پاهای شاگردان را میشوید، حتی پای آن کسی که به او خیانت میکند. چرا؟ زیرا میخواست به آنها نشون بدهد که هر کسی در حضور خدا خود را فروتن سازد، خدا او را سرفراز میکنه. بعد از شام عیسی مسیح به باغ جستیمانی می رود. مطابق آیات انجیل عیسی مسیح هر وقت که در اورشلیم بود عصر هنگام به جهت دعا و راز و نیاز با پدر آسمانی خود به باغ جستیمانی می رفت و اکثر شبها را در دعا با خدا یکتا به سر می آورد. و شاگردان به خوبی می دانستند که مسیح برای دعا بر حسب عادت به آنجا میره، و در همین مکان بود که عیسی مسیح تصمیم میگیره که با بزرگترین مشکلی که در طول حیاتش در این عالم فانی با آن روبرو بود روبرو بشه و بجنگد. این موضوع در آیه 39 است که میفرماید پس قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرد گفت ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. اگر توجه کنید عیسی مسیح با دعا به جنگ مشکل خود می رود که می فرماید مسیح صورت خیش را بر زمین نهاد و یا به روی در افتاده زانو زده سر خود را خم نمود و دعا کرد. دوست عزیز، ما مسیحیان عادت نداریم که صورت خیش را به خاک بیفکنیم و دعا کنیم، بلکه ترجیح می دیم که وقتی دعا می کنیم روی صندلی راحتی بنشینیم. ولی دوست من، وقتی ما در حضور خدای قدوس عادل، خدای قادر مطلق، خدایی که کامل است بیاییم، باید فروتنی کامل رو پیش خود کنیم. اگر عیسی مسیح که فرزند حق بود فروتن شد و به روی صورت خود افتاده در حضور خدا، چقدر بیشتر من و شما باید موقع سختی ها و مخصوصا در مواقع مشکلات و یا جنگ و جدال های درونی همانند منجی و نجات دهنده خود در حضور خدا صورت خیش را به خاک افکنیم و اعتراف کنیم که فقط اوست خدای قدوس عادل و ما انسان گناهکار.
و به گناهان و عیبهای خود، به ضعفها و خطاهای خود اعتراف کنیم، زیرا ما انسان خاکی و گناهکار هستیم، ولی او خدای قدوس و بی عیب و بی همتا و بی شریک و بی نیاز. دوست من، سوالی دارم. آیا شما جای خاصی برای دعا کردن در زندگی داری؟ در منزل یا در اداره و یا در هر جای دیگه، آیا جایی داری که در موقع ناراحتی و کشمکش‌های زندگی به حضور خدا برید و با خداوند درد و دل کنید؟ خیلی جالبه بدانیم که در این کشمکش مسیح در جای خیلی مهمی مسیح میره، یعنی جایی که برای مسیح آشنا بود، جایی که بر حسب عادت همیشه با پدر آسمانی خود درباره چیزهای زیادی صحبت کرده بود، جایی که مرکز دعا و یا جایگاه دعا برای مسیح محسوب می شود. مطلب دوم که می خوام با آن توجه کنید همین موضوع مبارزه درونیه. آیه 39 می فرماید: پس قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرده، گفت: ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. موضوع بسیار مهم اینه که من شما درک کنیم و بفهمیم که مسیح با چه چیزی روبرو بود. او مشکل و یا جدالی که با آن روبرو بود را در کلمه پیاله برای ما بیان می کند. می فرماید: ای خدا، اگر ممکن است بگذار که این پیاله از من رد شود. منظور مسیح از این پیاله چه بود؟ پیاله‌ای که سمبل بزرگترین سختی و مشکل زندگی برای مسیح محسوب می شد. اگر به کتاب زبور حضرت داوود روی بیاوریم، متوجه می شویم که مقصود از پیاله در تورات مقدس خشم و داوری خداونده و نوشیدن پیاله به معنی خشم و غضب خدا را نصیب خود کردنه. در آیه 8 از فصل 75 زبور حضرت داوود می فرماید: زیرا در دست خداوند کاسه است و باده آن پرجوش، از شراب ممزوج پر است که از آن می ریزد، و اما دردهایش را جمیع شریران جهان افشرده خواهند نوشید. وقتی مسیح در دعا می فرماید که ای خدا، ای پدر آسمانی، اگر ممکن است که این پیاله از من بگذرد، منظورش خشم و قهر و غضب خدا یکتا بود. سوال اینه که در این پیاله چه چیزی بود؟ دوست من، مسیح در آن پیاله اول گناهان تمام نسل بشر را می دید و دوم نتیجه آن گناهان، یعنی جدایی از خدا را می دید. جدایی از پدر آسمانی خود. تصورش را بکنید: عیسی مسیح ابن خدا، کلمه حق، که هرگز گناهی نکرده بود و با پدر یکی بود و کامل و مقدس و بی عیب بود، وقتی به درون این پیاله نگاه می کند، متوجه می شی که با چه چیزی روبروه. اگر این پیاله را بپذیرد، برای اولین بار از خدای پدر جدا می شود، و یا بهتر بگم خدای قادر مطلق او را ترک می کنه، زیرا آن وقت مسیح گناهکار محسوب می شه. جدایی که هرگز تجربه نکرده بود. خدا یکتا هیچ کس را، حتی آدم و حوا را ترک نکرده بود، ولی حالا او را ترک خواهد کرد. این پیاله بزرگترین مشکلی بود که مسیح در زندگی با آن روبرو شده بود، یعنی جدا شدن از خدا و یا تر خدا روی خود را از او برگرداندن. برای همین بود که او به باغ جسمانی برای دعا میره، زیرا حالا زمان آن رسیده بود که این پیاله را بنوشد، با آن هدفی که به خاطر آن به این جهان آمده بود برسه: تحمل گناه بشر و جدایی از پدر آسمانی. بسیار مشکل و غیر قابل درک بود. برای همین بود که کلام خداوند می فرماید که عیسی مسیح بی نهایت غمگین و اندوهگین شد. اضطراب و ناراحتی و غصه‌ای که مسیح تحمل می کرد، دوست عزیز، برای من و شما غیر قابل درکه. برای همین است که در آیه 28 رو به شاگردان خود، رو به عزیزترین کسانش می گوید که جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. برای همین بود که سه بار از خدا یکتا می طلبد و می گوید که ای پدر عزیز، اگر ممکن است تمنا این که این پیاله از من بگذرد، لیکن ای خداوند، نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و قطرات عرق مثل خون از صورت او می چکید.
روانشناسان این حالت را مربوط به ترکیدن دل و قلب شخص می دانند که صحبت از عمق دعا و دردی بود که مسیح در درون داشت. راستی خدا در برابر التماس و دعای عیسی مسیح چه جوابی داد؟ جواب این دعای مسیح که به شدت به حضور خداوند دعا می کرد چه بود؟ جواب فقط خاموشی از آسمان بود. خدا هیچ وقت جواب این دعا را نداد. مسیح می خواست که از این حالت یعنی تحمل درد و رنج و گناهان بشر را کنار بره، چون نتیجه و عاقبت آن را می دید، ولی در این حال فرمود که نه به خواست من ای پدر، بلکه به اراده تو ای خداوند. به زبان دیگر دوست عزیز، مسیح هرگز با اراده خدا جدال نمی کرد، بلکه می خواست بداند که آیا راه دیگری هست یا نه. و وقتی معلوم شد که طریق دیگری وجود ندارد، آن راه را پذیرفت و حاضر شد که به خاطر نجات من و شما آن پیاله را به اصطلاح بنوشد و جان خود را کفاره گناهان بشر کند و با تحمل کردن گناهان ما، کفاره دادن گناهان ما، خود را محکوم اما ما را آزاد سازد و در نتیجه منجی و نجات دهنده بشر شود. مطلب دیگری که بسیار مهم اینه که عیسی مسیح در چنین حالتی شدیداً احتیاج به همدم و یاران خود داشت، احتیاج به شاگردانش داشت، محتاج مشارکت و همدم بودن با آنها بود. برای همین بود که شاگردان خود را نیز برای دعا همراه خود برده بود، ولی دوستانش متوجه روی او نشدند. دوست عزیز، همه ما در سختی ها و مشکلاتمون نیازمند به سنگ صبوری داریم، نیازمند دوست و یا دوستان صمیمی داریم. مشارکت در چین ایامی بسیار ضروری است. دوستانی که بتوانند در ایام سختی برای ما به درگاه خدا بیاند و دعا کنند، و ما نیز باید بدانیم که راه و مقصود خدا برای زندگیمون چیه و بعد به خداوند گوش کنیم، زیرا خدا برای تک تک ما هدف و برنامه خاصی تعیین کرده است. اگر شما نمیدانید که چطور به صدای خدا گوش دهید، مطمئن باشید نمیتوانید در زندگی روحانیتون پیشرفت کنید. یکی از علتهای شکست در مبارزات درونی و روحانی ما همین است که به صدای خدا گوش نمیدهیم. ولی بدانید که اگر هر روز به طور مرتب به حضور پدر آسمانی بیایید و اجازه بدهید که او شما را در زمان سختی و مشکلات و جنگ‌های روحانی کمکتون کنه، سکان زندگیتون رو اون در دست داشته باشه، آن وقت هرگز احساس تنهایی نخواهید کرد. بیش از 5 بیلیون نفر امروز ساکن این کره زمین هستند و تقریبا همه هر روز باید تصمیماتی بگیرن و با مشکلات و تضادهای درونی و نزاع‌های روحی بزرگی هم روبرو میشن و خواهند شد. انجیل مقدس تعلیم میداد که تنها راهی که ما در این نزاع‌های درونی میتونیم داشته باشیم تا بر آن غلبه کنیم و موفق و پیروز از آن بیرون بیاییم، اینه که همه مشکلات، همه هستی و وجود خود را به دست‌های پرتوان خالق مهربان خود بسپاریم، زیرا فقط به وسیله قدرتی که خدا به ما عطا میکند میتوانیم بر همه مشکلات و سختی‌ها و مبارزه‌های درونی غلبه کنیم. وقتی مسیح از دعا کردن فارغ میشه، او احساس پیروزی میکنه. او میدانست که بر مرگ غلبه یافته است. او راز پیروزی رو درک کرده بود. رمز پیروزی در دستش بود. او میدانست که راز پیروز شدن بر همه مشکلات، حتی نوشیدن پیاله مرگ و جنگ‌های روحانی، این است که با پدر آسمانی خود و به روی زانو افتادن، صورت خیش را به خاک افکندن، هستی و وجود خود را کاملا در دست او بنه و تسلیم اراده او بشه. میدانی چرا؟ چون این امر راز پیروزی است. میدونین چرا در چنین حالتی من و شما نیز میتوانیم بر تمام تعلیمات و تصمیمات سخت و مشکلات زندگیمون پیروز بشیم؟ دوستان عزیز، جواب بسیار ساده است. چون اگر ما نیز مثل مسیح بگیم ای پدر، نه به اراده خود بلکه اراده تو، و بعد خود رو تسلیم کنیم، وقتی اراده من و شما کاملا به اراده خدا تسلیم شده باشد، آن وقت تمام تصمیمات با خدا خواهد بود و نه با شما و یا با من.
اگر خود رو در زندگی کاملا تسلیم خدا کرده باشیم، آن وقت تمام تصمیمات با خدا خواهد بود. خدایی که صاحب حکمت مطلق، قادر مطلق و محبت مطلق است. خدایی که بهترین را برای من و شما می خواهد. منظورم این است که سکان زندگیتون رو نه در حرف بلکه در عمل به خداوند بسپارید. خدایی که خالق همه چیز هاست و طوفان ها و کشمکش ها و مبارزات را با کلامی آرام می کند و بران غلبه می نماید. فقط در این صورت است که پیروزی ما بر مبارزه های درونی تضمین شده. دوست من، آیا اراده خود را کاملا به خدا تسلیم کرده اید؟ فراموش نکن که کلید پیروزی در جنگ های زندگیمون در همین است که اجازه بدهیم او ما را هدایت کند. خیلی راحت است که وقتی همه چیز وقف مراد است، ایمانمون رو به خدا آشکار سازیم و بگوییم به او اعتماد کامل داریم، ولی در مواقع سختی هاست که ایمان ما باید به خدا آشکار باشه، چون در چین حالتی است در ایمانیز قوی می شویم. گفته رسول عیسی مسیح پایان بخش کلام ماست که می گوید ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا می شوید کمال خوشی دانید، چون که می دانید که ایمان شما صبر را پیدا می کند. لکن صبر را عمل تام خود کنید تا کامل و تمام شوید و محتاج به هیچ چیز نباشد. و اگر از کسی از شما محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
2: میپذیرم

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: لوقا فصل هفتم در آیه 6 و آیه 7 میگوید که بروید و به عیسی مسیح بگویید که خداوند را زحمت مکش، خداوند را به نزد من نیا، من آدم نالایقم و خود را لایق ندانستم که به نزد تو بیایم، فقط خداوندا سخنی بگو. دقت کنید به این کلمه، خداوندا فقط سخنی بگو، یعنی این شخص معنی اقتدار را به عنوان یک ارتشی درک می کند. چون خودش افسر هست و در ارتش وقتی چیزی گفته می شود، فرمانی داده می شود، بلا مانع باید انجام بشود، بلا فاصله باید به کرسی نشانده شود، چنین دیدی نسبت به عیسی مسیح داره. این شخص میگه که اگر من که یک سرباز رومی هستم، اگر من که زیر دست یک جنرال هستم و یک جنرال روی زمین یک فرمان را میدهد، یک هنگ و یک لشکر تبدیل میشود، چطور خدای قادر مطلق قادر نخواهد بود که با گفتن یک فرمان همه چیز را تبدیل کند؟ اینه که برمیگردد و میگوید خداوندا، نه لازم است که تو بیایی، نه لازم است که من بیایم، چون من نالایقم، فقط خداوندا سخنی بگو. یعنی اقتدار الهی را در زندگیش درک کرده و همین باعث می شود که عیسی مسیح در آیه 9 بگوید چنین ایمانی در هیچ کس ندیدم. و یا در واقع نوشته است که عیسی چون این سخن را شنید تعجب نمود. این چه ایمانی است که دل خدا را به تعجب وادار می کنه؟ کلام خدا در مورد تعجب عیسی سخن می گوید. یکی در همین انجیل لوقا فصل 7 آیه 9 هست که از ایمان پر و ایمان غنی و ایمان مقتدرانه این سرباز مسیح تعجب می کند. و یک بار هم در انجیل مرقس فصل 6 آیه 6 وقتی عیسی در شهر ناصره است نوشته است که عیسی از بی ایمانی مردم ناصره متعجب شد. وقتی عیسی مسیح این سخن را شنید، وقتی فهمید که این سرباز رومی معنی اقتدار الهی را دریافت کرده است و به اقتدار الهی احترام می‌گذارد، عیسی مسیح گفت که این شخص آزاد خواهد شد و شفا پیدا خواهد کرد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم کتاب مقدس بر روی یکی از جنبه‌های مهم شاگردی عیسی مسیح تعمق خواهند کرد. ما از روش بسیار ساده بررسی کتاب مقدس که روش پنج قدم نام دارد استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. مجموعه چهارم از بررسی پنج قسمتی کتاب مقدس در مورد زندگی در دنیا است. ما پنج عنوان زیر را از کتاب مقدس بررسی خواهیم کرد: پول در دنیا، درستکاری در دنیا، وسوسه در دنیا، نبرد روحانی در دنیا و رنج کشیدن در دنیا. عنوان بررسی امروز این است: یک شاگرد در دنیا درستکار و عادل است.
1: قدم یک، بخوانید. اجازه بدهید لاویان فصل 19 آیه 11 الی 18 و آیه 31 الی 37 را بخوانیم. بیایید به نوبت هر کدام یک آیه بخوانیم.
0: لاویان فصل 19 آیه 11 الی 18 و آیه 31 الی 37. دزدی نکنید، دروغ نگویید و کسی را فریب ندهید.
1: به نام من قسم نخورید و به این طریق نام مرا بی حرمت نکنید، زیرا من خداوند خدای شما هستم.
0: مال کسی را غصب نکنید و به کسی ظلم ننمایید و مزد کارگران خود را به موقع بپردازید.
1: شخص کر را نفرین نکنید و پیش پای کور سنگ نیندازید. از من بترسید، زیرا من خداوند شما هستم.
0: هنگام قضاوت از فقیر طرفداری بیجا نکنید و از ثروتمند ترسی نداشته باشید، بلکه همیشه قضاوتتان منصفانه باشد.
1: سخنچینی نکنید و با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود.
0: از کسی کینه به دل نگیرید، بلکه اختلاف خود را با او حل کنید، مبادا به خاطر او مرتکب گناه شوید.
1: از همسایه خود انتقام نگیرید و از وی نفرت نداشته باشید، بلکه او را چون جان خیش دوست بدارید، زیرا من خداوند خدای شما هستم.
0: به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل نشوید و با این کار خود را نجس نکنید، زیرا من خداوند خدای شما هستم.
1: جلوی پای ریش سفیدان بلند شوید، به پیرمردان احترام بگذارید و از من بترسید، زیرا من خداوند خدای شما هستم.
0: با غریبانی که در سرزمین تو زندگی می کنند بدرفتاری مکن.
1: با غریبان مانند سایر اهالی سرزمینت رفتار کن، زیرا نباید از یاد ببری که تو نیز خودت در سرزمین مصر غریب و بیگانه بودی. من خداوند خدای تو هستم.
0: در داوری طرفداری مکن. در اندازه‌گیری طول و وزن و حجم از مقیاس‌ها و وسایل صحیح استفاده کن، زیرا من خداوند خدای تو هستم که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردم.
1: از احکام و فرایض من به دقت پیروی کن، زیرا من یهوه هستم.
0: قدم دو، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم این قسمت کتاب مقدس را کشف و درباره آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت در این قسمت ذهن یا قلب شما را تحت تأثیر خود قرار می دهد؟ فکر کنید و جوابهای خود را در دفتر یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت آنچه کشف کرده اید با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم در این قسمت لاویان فصل 19 آیه 17 است که میگوید از کسی کینه به دل نگیرید، بلکه اختلاف خود را با او حل کنید، مبادا به خاطر او مرتکب گناه شوید. فکر میکنم یکی از مشکل ترین کارها برای من این است که یکی از اعضای خانواده و یا دوست خودم را که اشتباه کرده است تنبیه کنم. میخواهم انجام این کار را یاد بگیرم چه کاری است که خدا میخواهد.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در لاویان فصل 19 آیه 15 است که میگوید هنگام قضاوت از فقیر طرفداری بیجا نکنید و از ثروتمند ترسی نداشته باشید، بلکه همیشه قضاوتتان منصفانه باشد. من در دنیایی زندگی می کنم که اغلب نسبت به افرادی که موقعیت اجتماعی ندارند با بی‌انصافی قضاوت می شود و آنانی که مقصرند به خاطر داشتن پول تبرئه می شوند. خدا از بی‌عدالتی نفرت دارد و قاضیان شریر را تنبیه خواهد کرد. می خواهم در بیان عدالت با صداقت و درستکار باشم.
1: قدم 3، سوال. اجازه بدهید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوال کنیم. در مورد هر موضوعی چه سوالی در این قسمت وجود دارد که دوست دارید آن را بپرسیم؟ فکر کنید و سوال خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس آن سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال در مورد درستکاری در حرف زدن است. کدام قانون خداوند در مورد درستکاری در حرف زدن است؟
0: 1. در آیه 11 دزدی نکنید، دروغ نگویید و کسی را فریب ندهید. 2. در آیه 12 به نام خدا قسم نخورید و به این طریق نام او را بی حرمت نکنید. 3. در آیه 16 سخنچینی نکنید. 4. در آیه 17 از همسایه خود انتقام نگیرید. 5. در آیه 31 به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل نشوید، زیرا آنها به حقیقت سخن نمی گویند. وقتی حرف می زنید از خودتان 3 سوال مهم را بپرسید. 1. آیا حرفی که می خواهم بزنم حقیقت است؟ 2. آیا این حرفی که می خواهم بزنم شخص دیگر را بنا می کند؟ 3. آیا حرفی را که می خواهم بزنم می توانم به طور محبت آمیز بیان کنم؟ دومین سوال، آیا همه جا و در هر کس می توان راستی را پیدا کرد؟
1: خیر، هیچگاه نمی توانید از واسطه ها و احضار کننده های ارواح راستی را پیدا کنید. لاویان فصل 19 آیه 31 می گوید به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل نشوید و با این کار خود را نجس نکنید، زیرا من خداوند خدای شما هستم. در بسیاری کشورها کسانی وجود دارند که با روح‌های شریر تماس دارند و سعی می‌کنند آنچه این روح‌ها می‌گویند بفروشند. بسیاری از مردم دنیا ساده‌لوح و نمی‌توانند بین دروغ و حقیقت تمایز قائل شوند و طعمه این واسطه‌ها و احضار کنندگان ارواح می‌شوند. عیسی می‌گوید که شیطان و تمام روح‌های شریر دروغگویند. هیچ کدام از حرفای آنها قابل اعتماد نیست. خدا مسیحیان را از توجه به واسطه‌ها و احضار کنندگان ارواح قدغن کرده است. در لاویان فصل 20 آیه 6 خدا هشدار می‌دهد اگر کسی به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل شده با این عمل به من خیانت ورزد، من بر ضد او برمیخیزم و او را از میان قوم خود طرد کرده به سزای اعمالش میرسانم. نتیجه این که خدا چنین مقرر کرده که مسیحیان فقط از طریق او، از طریق عیسی مسیح و از طریق کتاب مقدس حقیقت را بفهمند و از واسطه ها و احضار کنندگان ارواح دوری کنند. سومین سوال، یک شاگرد چگونه میتواند با حرف زدن دیگران را بنا کند؟
0: با سخنچینی نکردن در مورد دیگران می توانید آنها را بنا کنید. لاویان فصل 19 آیه 16 می گوید سخنچینی نکنید و با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود. واژه اصلی مربوط به تاجری سیار است که با سخنچینی در مورد آبروریزی های دیگران برای خود مشتری جمع می کند. چون همه مردم گناهکارند. غیبت کردن در مورد گناهان، ضعف ها و شکست های آنها کاری آسان است. خدا غیبت کردن و تهمت زدن را ممنوع کرده است. دیگران را بنا می کنید وقتی آنها را صادقانه تنبیه کنید. لاویان فصل 19 آیه 17 می گوید از کسی کینه به دل نگیرید، بلکه اختلاف خود را با او حل کنید، مبادا به خاطر او مرتکب گناه شوید. بر طبق این آیه اگر در مقابل گناه او سکوت کنید، نسبت به او در قلب خود نفرت ایجاد می کنید. اما اگر با صداقت او را تنبیه کنید، محبت خود را نسبت به او ابراز می کنید. با تنبیه صادقانه او، با سکوت خود شریک جرم گناه او نمی شوید و همینطور مبتلا به این گناه نمی شوید که نفرت شما تبدیل به انتقام شود. چگونه بایستی شخصی را صادقانه تنبیه کرد؟ در متی فصل 18 آیه 15 الی 17 عیسی تعلیم می دهد اگر برادری به تو بدی کند، برو و خصوصی با او گفتگو کن و او را متوجه خطایش بساز. اگر سخن تو را گوش گرفت و به تقصیرش اعتراف کرد، برادری را باز یافته ای. ولی اگر قبول نکرد، این بار با دو یا سه نفر دیگر پیش او برو تا این اشخاص شاهد سخنان تو باشند. ولی اگر باز هم به گفته های شما گوش نداد، آنگاه موضوع را با کلیسا در میان بگذار. و اگر کلیسا به تو حق بدهد و آن برادر باز هم زیر بار نرود، آنگاه کلیسا باید با او مثل یک بیگانه رفتار کند. این تنها راه برای جلوگیری از آبروریزی آن شخص و در عین حال بنا کردن او است. نتیجه این که خدا در تمام شرایط نادرست و گناه آلود انتظار درستکاری و صداقت را دارد. چهارمین سوال در مورد درستکاری در انبال است. کدام یک از قوانین خدا مربوط به درستکاری در ارتباط با اموال مردم است؟
1: 1. در آیه 11 دزدی مکنید. 2. در آیه 13 مال همسایه خود را غصب منما. 3. در آیه 13 مزد کارگران خود را به موقع بپردازید. 4. در آیه 35 در داوری طرفداری مکن. در اندازه‌گیری، طول و وزن و حجم از مقیاس‌ها و وسایل صحیح استفاده کن. پنجمین سوال: به این دلیل که بسیاری از پولداران از ریا و بی‌عدالتی استفاده می‌کنند تا بیشتر پولدار شوند، آیا فقرا نمی‌توانند با دزدی و کلاهبرداری از چنین ثروتمندانی پولدار شوند؟
0: نه، خدا چنین ثروتمندانی را که از راه ریا و ناعادلانه پولدار می‌شوند تنبیه خواهد کرد. اما خدا به مردم این حق را نمی‌دهد که همه چیز را به دست خود بگیرند. اگر همه دزد و کلاهبردار باشند، پس دنیا کاملا پر از هرج و مرج خواهد شد. در ارتباط با اموال مادی، خدا به مردم دو چیز را فرمان داده است. اول، در دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 الی 12 پولس رسول این دستور را می‌دهد: همان موقع نیز آنجا نزد شما بودیم، حکم کردیم که هر کس نمی‌خواهد کار کند، حق ندارد خوراک بخورد. با این حال باز هم می‌شنویم که در میان شما بعضی تنبلی می‌کنند و نمی‌خواهند تن به کار بدهند. در ضمن وقت شما را نیز با بدگویی درباره دیگران تلف می‌کنند. به نام عیسی مسیح خداوند به این قبیل اشخاص نصیحت می‌کنم و دستور می‌دهیم که به زندگی خود نظم و آرامش ببخشند و به کار و کوشش بپردازند تا نانی به دست آورند. او به مردم فرمان می‌دهد که به آرامی کار کرده و نان خود را بخورند و در افسوسیان فصل 4 آیه 28 می‌گوید اگر کسی از شما قبلاً دزد بوده، باید فوراً از این کار دست بکشد و با همان دست‌ها آبرومندانه کار کند تا بتواند به محتاجان کمک نماید. پس خدا به همه مردم دستور می‌دهد که باید برای زندگیشان کار کنند. دوم، خدا فرمان می‌دهد که بر اولویت‌های عالی زندگی خود متمرکز شوند و بقیه را به خدا بسپارند. در متی فصل 6 آیه 25 و آیه 32 الی 33 عیسی تعلیم می‌دهد: پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید، چون بی ایمانان درباره این چیزها دائما فکر میکنند و سخن میگویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملا میداند شما به چه چیز نیاز دارید. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. نتیجه این که خدا در ارتباط با اموالتان میخواهد درست کار باشید. اموالتان را بایستی از یک طرف از راه کار شرافتمندانه و از طرف دیگر با اعتماد به خدا به دست آورید. یک مسیحی هرگز اموال خود را از راه دزدی، کلاه برداری و یا از راه تقلب به دست نمی آورد. ششمین سوال: شیوه های تقلب برای به دست آوردن اموال کدام ها هستند؟
1: در لاویان فصل 19 آیه 13 نگه داشتن دستمزد مستخدمین یا کارکنان و کسب سود از پولی که متعلق به شما نیست تقلب است. در لاویان فصل 19 آیه 35 استفاده از ابزار غیر استاندارد برای اندازه‌گیری طول پارچه، وزن کردن سبزیجات و کمیت مواد خام تقلب است. در کتاب مقدس به روش‌های متقلبانه دیگری نیز برای کسب ثروت اشاره شده است. دادن و گرفتن رشوه تقلب است. پول درآوردن از راه قمار و یا شرط بندی در مسابقات و یا خرید فروش بلیت قره‌کشی تقلب است. کسب سودهای گزاف از راه قرض دادن پول تقلب است. اخاذی از راه گرفتن باج تقلب است. هر شخصی راه‌های دیگر تقلب را می‌داند. با وجود وقوع این اتفاقات در تمام شهرهای دنیا، خدا هنوز هم این راه‌ها را مشاهده می‌کند و این انسان‌های متقلب را به خاطر فریبکاریشان مجازات خواهد کرد. هفتمین سوال در مورد درستکاری در اجرای عدالت است. کدام قوانین خدا در مورد درستکاری در اجرای عدالت است؟
0: 1. در آیه 14 شخص کر را نفرین نکنید و پیش پای کور سنگ نیندازید. 2. در آیه 15 در داوری بی انصافی مکنید و از فقیر طرفداری نکنید و درباره همسایه خود به انصاف داوری کنید. 3. در آیه 16 با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود. 4. در آیه 33 الی 34 با غریبانی که در سرزمین تو زندگی می کنند بدرفتاری مکن. با غریبان مانند سایر اهالی سرزمینت رفتار کن. هشتمین سوال: داوری چگونه منحرف می شود؟
1: 1. وقتی انسان ها قوانین را می سازند، به خصوص وقتی این قوانین با قوانین خدا در کتاب مقدس متناقض باشد، عدالت منحرف شده است. امروزه در بسیاری از کشورها عدالت بر اساس قوانین خدا در کتاب مقدس نیست. در عوض این قوانین بر اساس بعضی ایدولوژی‌های جدید و یا بر اساس مفهومی است که اکثر مردم از عدالت دارند. برای مثال اگر اکثر مردم فکر می‌کنند که مصرف مواد مخدر بایستی قانونی باشد، پس استفاده و فروش و تحویل مواد مخدر دیگر نادرست نیست. در این کشورها سیستم قوانین هرگز عینی نیست، بلکه با تغییر در ایدولوژی مردم و یا تعریف آنها از درست و غلط تغییر می‌کند. سیستم قانونی و قوانین آنها نتیجه تصمیمی است که مردم در مورد آنچه درست و غلط است می‌گیرند. معمولاً مردم هر چیزی را که به نفع جاه‌طلبی‌های شخصی ایشان باشد درست در نظر می‌گیرند و هر چیزی را که مانع آنها می شود غلط می دانند. پس سیستم قانون و قوانین آنها کاملا دل بخواهی است و اغلب ماهیت آن بسیار خودخواهانه و ناعادلانه است. ولی خدایی که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده، خداوند مقتدر و پادشاه جهان بر تمام مردم جهان آشکار کرده که در نظر او چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. پس درست و غلط بایستی بر اساس مکاشفه خدا باشد که در کتاب مقدس آشکار شده و نه بر اساس تصمیمات دلبخواهی مردم. آنچه از نظر خدا درست و غلط است هرگز تغییر نمی کند. 2. آنانی که نسبت به فقرا تبعیض نشان می دهند و از بزرگان جانبداری می کنند، عدالت را منحرف می کنند. این نوع عدالت بستگی به وضعیت اجتماعی افراد در جامعه دارد. اگر او فردی با نفوذ، ثروتمند یا قدرتمند است، قاضیان از ترس رنجانیدن او تمایل دارند که عدالت را به نفع او اجرا کنند. اگر او در اجتماع جایگاهی نداشته باشد، فقیر و ناتوان باشد، پس داوری اغلب تبعیض قائل شده و ناعادلانه بر علیه او رأی می‌دهد. در چنین موقعیتی سیستم قانون وابسته به سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور است. سیاستمداران و سرمایه‌داران قدرتمند اغلب داوران را به آن کار منصوب می‌کنند و این قاضیان اغلب آن چیزی را می‌گویند که آنها می‌خواهند. در حالی که خدایی که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است، می‌خواهد که در مورد همه مردم عدالت به صورت یکسان اجرا شود. در ارتباط با آنچه عادلانه و درست است، قوانین را مردم تعیین نمی‌کنند، بلکه آنها بایستی توسط اراده خدایی که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده تدوین شود. در تثنیه فصل 16 آیه 18 الی 20 خدا شرایط زیر را برای تمام قاضیان جهان تعیین می‌کند. برای هر یک از قبایل خود در شهرهایی که خداوند خدایتان به شما می‌دهد، قضات و رهبرانی تعیین کنید تا ایشان مردم را عادلانه داوری کنند. هنگام داوری از کسی طرفداری نکنید. عدالت را زیر پا نگذارید و رشوه نگیرید، چون رشوه حتی چشمان عادلان را کور می کند و راستگویان را به دروغگویی وامی دارد. عدل و انصاف را همیشه به جا می آورید تا بتوانید زنده مانده سرزمینی را که خداوند خدایتان به شما می بخشد تصرف نمایید. نتیجه این که خدا می خواهد عدالت در مورد همه به درستی اجرا شود، صرف نظر از هر موقعیت اجتماعی که آنها دارند.
0: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را با یکدیگر در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر آماده کردید، به این نکته توجه کنید که خدا می خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید.
1: اکثرا به نظر می رسد گفتن حقیقت به یکی از اعضای خانواده یا دوستان مشکل باشد. مردم معمولاً برای راضی کردن آنها نیمی را راست و نیمی را دروغ می گویند. مردم چنین می کنند چون از طرد شدن می ترسند. اما این بررسی کتاب مقدس به من نشان داد که به خانواده و دوستانم راست بگویم. خداوند می خواهد در حرف زدن درست کار باشم و از خدا اطاعت کنم. ترجیح می دهم که در معرض خطر از دست دادن اعضای خانواده و دوستانم باشم تا از دست دادن خدا.
0: می خواهم با بیان عدالت درست کاری را به کار برم. با توجه به مقامی که به عنوان معلم دارم، مردم اغلب برای اجرای عدالت به نزد من می آیند. خدا می خواهد که در اجرای عدالت درست کار باشم. پس تصمیم دارم نسبت به همه مردم عادل و منصف باشم، صرف نظر از موقعیت اجتماعی و ملیت آنها. زمانی که می‌خواهم بدانم چه چیز درست و عادلانه است، از قوانین عادلانه کتاب مقدس پیروی خواهم کرد.
1: قدم 5، دعا. فراموش نکنید که در پاسخ به خدا دعا کنید.

تکلیف برای هفته آینده. اول، در روابطتان نسبت به خانواده و دوستان چقدر درستکار هستید؟ در بیان عدالت و کارهای تجاری چقدر درستکارید؟ یاد بگیرید که از قوانین خدا در کتاب مقدس اطاعت کنید. دوم، بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. عنوان بررسی کتاب مقدس این است: وسوسه در دنیا، و محل آن در کتاب مقدس متی فصل 4 آیه 1 الی 11 می باشد. به یک مشارکت خانگی ملحق شوید که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند. کتاب های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست بعضی از منافع زندگی با خدا. آیات کلیدی این مطالعه اشعیا فصل 58 آیه 11 است. عزیزان، کلام خدا در اشعیا فصل 58 آیه 11 می‌فرماید: و من خداوند پیوسته هادی تو خواهم بود و حتی در مکان‌های خشک تو را سیراب خواهم کرد. من تو را قوت خواهم داد و تو مانند باقی خواهی بود که آب فراوان دارد و مثل چشمه‌ای که هیچ وقت خشک نمی شود. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، وقتی تصمیم می گیرید در مورد خدا جدی باشید، وقتی تصمیم می گیرید به او روی آورده و با او زندگی کنید، میتونید انتظار منافع خاصی را داشته باشید. تعداد بیشماری از منافع زندگی با خدا وجود دارند. اما آیه کلیدی مطالعه امروز ما فقط تعدادی از آنها را مشخص نموده. در این مطالعه من به معرفی فقط 5 برکتی که خدا وقتی تصمیم میگیریم در مورد او جدی باشیم و با او زندگی کنیم به ما میده میپردازم. 1. عزیزان، وقتی تصمیم میگیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، میتونید از خدا انتظار داشته باشید که به طور مستمر شما را هدایت کنه. از دیدگاه انسانی آینده تاریک به نظر میرسه، اما چگونه میتونید مطمئن باشید که هر روزه رفتار درست و مطابق با خواست خدا را انجام میدید؟ چگونه میتونید مطمئن باشید که از بنبست‌های زندگی فرار میکنید؟ تنها یک راه وجود داره و اون راه اینه که خدا باید شما را راهنمایی کنه. اگه در مورد خدا جدی باشید، آنگاه میتونید منتظر راهنمایی‌هایی باشید که نیاز دارید. 2. وقتی تصمیم میگیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، میتونید انتظار داشته باشید که خدا روح شما را در خشکسالی سیراب کنه. شما میتونید این را به معنای تمثیلی و واقعی انتظار داشته باشید. بله، به معنای واقعی کلمه، شما میتونید انتظار داشته باشید که در زمان خشکسالی آب و غذا داشته باشید و به طور تمثیلی میتونید انتظار داشته باشید که در زمانهای سخت تغذیه معنوی برای شما فراهم بشه. در هر صورت، روح شما سیر و راضی خواهد شد. 3. وقتی تصمیم میگیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، میتونید از خدا انتظار داشته باشید که شما را تقویت کنه. اما این به چه معناست؟ این بدین معناست که میتونید از خدا انتظار داشته باشید که شما را برای موفقیت در کارهای هر روزه زندگیتون تقویت کنه. شما همیشه آماده و قادر خواهید بود. هیچ کاری درخواست خدا برای شما غیر ممکن نخواهد بود. هیچ کاری درخواست خدا شما را شکست نمیده. وقتی چالشی برای شما به وجود بیاد، در مقابل آن خواهید ایستاد و با کمک و تقویت خدا به شما بر آنها پیروز خواهید شد. 4. وقتی تصمیم می‌گیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، می‌تونید از خدا انتظار داشته باشید تا شما را مانند باقی که آب فراوان داره نگه داره. همانطور که گیاهان یک باغ پر آب شکوفا میشند، شما نیز شکوفا خواهید شد و میوه خواهید داد. شما به پتانسیلی که خدا در وجودتان نهاده خواهید رسید و همانطور که مردم از باغ پر آب لذت میبرند، از شما نیز لذت خواهند برد. 5. وقتی تصمیم میگیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، میتونید از خدا انتظار داشته باشید تا شما را مانند چشمه آبی که آبهای آن از بین نمیرند حفظ کنه. در این صورت، مردم از شما توقع چیزهای خوبی خواهند داشت و شما برای انجام خواسته های خدا مفید خواهید بود. از آنجایی که شما توسط خدا تغذیه شده اید، اکنون برای تغذیه دیگران مجهز هستید. به طور خلاصه، وقتی تصمیم می‌گیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، می‌تونید از او انتظار داشته باشید که شما را به کامل شدن در انجام برنامه‌هایش و خدمت به دیگران راهنمایی کنه. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه با هم دعا کنیم. خداوند، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. خداوند، من تصمیم می گیرم که در مورد تو جدی باشم و با تو و برای تو زندگی کنم. خداوند، اعتراف می کنم که با توان محدود انسانی خودم قادر به این نیستم که با تو باشم و با تو زندگی کنم. از تو درخواست می کنم به من کمک کنی تا تمام لحظات زندگیم را با تو و برای جلال نام تو در اراده الهی تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

چنانچه مایلید با رادیو مجره تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب همراه شما هستیم. ما در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق به کتاب انبیای کوچک و به طور خاص به کتاب حجی رسیدیم و به فیض خدا فصل 2 آیات 18 تا پایان فصل رو بررسی می‌کنیم. به این ترتیب با این قسمت مطالعه کتاب حجی به پایان میرسه. اما در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به خادم خداوند که در استودیو تشریف دارن. برادر یوسف سلام بر شما.
1: سلام به شما خواهر سنم و سلام به تمام شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر، ما کتاب حجی رو از فصل 1 شروع کردیم و در فصل 2 به چند پیامی که خطاب به این قوم ارائه شد پرداختیم. با اجازتون این چند پیامو که با اونا شروع کردیم یادآوری میکنم. فصل اول دارای دو پیام بود. در پیام اول خداوند قومو به خاطر بهانه تراشی و اینکه به صدای خداوند گوش نمیدادن توبیخ میکنه. در پیام دوم خداوند قومو به خاطر جوابشون تشویق میکنه. در پیام سوم خداوند بازگشت کنندگانی رو تشویق میکنه که معبد در حال ساختن رو با جلال معبد اول مقایسه می کنن. در مورد پیام چهارم در فصل 2 باید گفت که این پیام درباره درس های اخلاقیه که خداوند قصد داشت درباره پاکی و ناپاکی بهشون یاد بده تا قوم کار خداوند رو آغاز کنن و رضایت خداوند رو به دست بیارن. اونا باید در تقدس گام بر می داشتن، زیرا بدون آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید. عمل کردن مهم نیست، بلکه روش الهی که کار باهاش انجام میشه مهمه. برادر، در آیه 18 و 19 میخونیم که ولی از امروز به بعد که روز 24 ماه نهم و روزی است که بنیاد خانه من گذاشته شده است، خواهید دید که با شما چه میکنم. هرچند که قلعه‌ای در انبارها باقی نمانده و هنوز تاک‌ها و درختان انجیر، انار و زیتون میوه نیاورده‌اند، اما از همین روز شما را برکت می‌دهم. لطفاً این آیات را توضیح بدید.
1: فعل توجه کنید زیاد تکرار شده. من معتقدم که کلید موفقیت زندگی روحانی اینه. توجه داشته باش که چطور فکر می‌کنی، زیرا افکار تو سرچشمه زندگی توست. حجی در اینجا بهشون وعده برکت میده. چه زیباست وقتی میخونیم از امروز به بعد که روز 24 ماه نهمه. این تاریخ پیام چهارمه. انگار میخواد بگه در روز برپایی معبد خداوند دست شما در کار ساخت و بنا بوده. از همین روز شما را برکت میدهم. خواهر سنم، ما در کتاب مقدس قلب خداوند رو درک میکنیم. میفهمیم که او میخواد به انسان برکت بده. بذارید اینو دوباره بگم. به اصطلاح خداوند به دنبال بهانه‌ایه که انسانو برکت بده. گاهی شیطان خداوند رو طوری به تصویر میکشه که انگار ایستاده و منتظره که ما اشتباه کنیم. این درست نیست. اگه خدا به دنبال بهانه‌ایه، اون بهانه فقط اینه که ما رو برکت بده. او برای لحظه انتظار میکشه که کسی توبه کنه. در لوقا 15 درباره پسر گم شده میخونیم که نه تنها قصد بازگشت و در دل داشت، بلکه واقعا این کارو کرد. در اینجا هم قوم بلند میشه و حرکت میکنه و این چیزیه که خداوند میخواد، چون بهشون میگه آیا هنوز بذری در انبار هست؟ منظورم اینه که گندم شروع به ثمر دادن خواهد کرد. شما هم فقط به گندم بسنده کردید، اما نگاه کنید، هنوز تاک ها و درختان انجیر، انار و زیتون میوه نیاوردند، ولی برکاتی رو که انتظارشو نداری بهت میدم.
0: اطاعت برکت میاره. ایمان با اطاعت ارتباط داره و اطاعت برکت برمقان میاره. دقیقاً مثل ابراهیم پدر ایمان که وقتی از خداوند اطاعت کرد، خداوند برکتش داد. اطاعت از دعوت و اطاعت از مأموریتی برای خدمت. یونس نمونه ای از نا اطاعتیه. خداوند به یونس دستور داد که بره و با مردم نینوا درباره داوری که قرار بر اونا بیاد صحبت کنه، ولی یونس خواست به ترشیش فرار کنه. آیا برای عملش برداشتی وجود داشت؟ بله، البته که وجود داشت. آیا اطاعت نتیجه مبارکی داره؟ البته که اطاعت نتیجه مبارکی داره. به همین خاطر میخواییم درسی کاربردی رو از برکات اطاعت در زندگیمون یاد بگیریم. وقتی من کتاب مقدس رو میخونم و یا در جلسه عبادتی خداوند با من صحبت میکنه و من اطاعت میکنم، چه اتفاقی میفته؟
1: وقتی فردی در حضور خداوند در جایگاه درستی قرار بگیره و اولویتاشو اول به کار خداوند بده، اون وقت برکات زمینی رو درو میکنه. قوم درس گرفت که نادیده گرفتن و سهل‌انگاری در امور خدا و اهمیت دادن به امور خودش زیان بزرگی داره. ما هم باید اولویت رو در همه چیز به خداوند بدیم. مثلا وقتی صحبت از زمانه، خداوند اولویت داره که به تنهایی با او زمانی رو بگذرونیم. پر شدن از حضور خداوند، خوندن کتاب مقدس و حضور در جلسه عبادتی و نشون دادن وفاداری از طریق رفتار اولویت‌هایی هستند که باید در نظر گرفت. یه شخص هر چقدر بیشتر در معامله با خداوند وفادار باشه، خداوند هم بهش برکت میده. چون خداوند نسبت به هیچ کسی ظالم نیست. یعنی ما نمیتونیم اونو گول بزنیم. از آخرین آیه مزمور 23 یاد میگیریم که وقتی در پی خداوند بدوییم، نیکویی از پی ما خواهد اومد. اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و محبت خواهی نمود.
0: درسته. اطاعت. در اینجا خداوند وضعیت قوم آشکار کرد و گفت که قوم در وضعیت فقدان پاکی و تقدسه و به همین خاطر اونا رو تهدید کرد. اما وقتی قوم اطاعت میکنه، خدا جبران میکنه و برکت میده. وقتی خداوند به من میگه که تو با برادرت یا با همسرت مشکل داری و با وجود این مشکل الان توی جلسه عبادتی هستی و سرتو بالا گرفتی و داری دعا میکنی، باید بدونی که اول برو با برادر خود آشتی کن. از کلام اطاعت کن و بعد ببین برات چی کار خواهم کرد. برادر، لطفاً درباره این بخش به ما بگی تا صحبت درباره اطاعت رو تموم کنیم.
1: مبحث اطاعت خیلی گسترده است. به همین خاطر فقط درباره بزرگترین الگوی اطاعت، یعنی خداوند عیسی مسیح، مثال میزنم. طبق فیلیپیان 2 آیه 8 میگه خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. بعدش برکات اطاعت رو میگه که خدا او رو سرفراز نمود، نامی بالاتر از جمعی نامها به او داد تا با شنیدن نام عیسی هر زانوی خم بشه. پس اطاعت ارزشی حقیقی به زندگی میبخشه. اطاعت خدا رو در زندگی من جلال میده و باعث خوشنودی خداوند از زندگی من میشه. اطاعت منو شخصی مؤثر میسازه. اطاعت باعث میشه از برکات به موقع که خدا به من میده لذت ببرم و حس کنم که خداوند از من خوشنوده. مهم نیست که چی کار میکنی، بلکه مهم اینه که از خداوند اطاعت کنی.
0: درسته. برادر، در پایان آیه 19 میخونیم از همین روز شما را برکت میدهم. خداوند چه نوع برکتی و وعده میده؟
1: نوع برکت در اینجا موقتی و زمینیه. او خساراتی رو که سالهای قبل ملخ‌ها به بار آورده بودند جبران می‌کنه. یعنی خداوند آفت‌ها و اتفاقاتی که بر محصولات و رفاه شما تأثیر گذاشتن رو جبران می‌کنه. همه برکات در عهد عتیق برکاتی موقتی‌اند. مثل گفته خداوند به ابراهیم که تو رو برکت می‌دم و تو خودت برکت خواهی بود. مثلا یعبیس مرد خدا گفت خدایا مرا برکت ده و سرزمین مرا وسعت ببخش. بنابراین این برکت موقتیه. اما در عهد جدید برکت ما به معنای واقعی کلمه برکت موقتی نیست. با اینکه خداوند در نیکویی خود میتونه این برکات رو عطا کنه، اما اون چه در عهد جدید به ما مربوط میشه برکات روحانیه. در نامه افسوسیان 1:3 میگه از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است. امروزه هرچند خداوند میتونه به ما برکات موقتی عطا کنه، ولی دیگه به ما مرتبط نمیشن، چون بیشتر برکات روحانی به ما تعلق دارن و خداوند عیسی باهاشون ما رو برکت میده.
0: ممنونم برادر. اجازه بدید بریم سراغ آیه 20. میگه در همان روز 24 ماه بار دیگر این پیام از جانب خداوند برای حجی آمد. به زروبابل حاکم یهودا بگو که به زودی آسمانها و زمین را به لرزه می آورم. تختهای پادشاهان را واژگون می کنم. قدرت فرمان روایان را با عرابه و سوارانشان از بین می برم و اسبان و سواران آنها یکدیگر را با شمشیرهای خود می کشند. در آن روز ای زروبابل، پسر شئلتی‌ایل، بنده من، تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود، زیرا که من تو را برگزیدم. این قول خداوند متعال است. آیه 20 پیام پنجم را شروع می‌کنه. این پیام پنجم و آخرین پیام در این کتابه. لطفاً درباره محتوای این پیام به ما بگین.
1: محتوای اون امید برای این قوم و در حقیقت امید برای همه است. و این زمانیه که خداوند عیسی مسیح برای نابود کردن شر میاد و در پادشاهی هزاره سلطنت میکنه. در کتاب مقدس میخونیم که در همان روز پیام چهارم، یعنی در همان روز 24 ماه، خداوند فرمود زروبابل والی یهودا را خطاب کرده بگو من آسمانها و زمین را متزلزل خواهم ساخت و کرسی ممالک را واژگون خواهم نمود. در عبرانیان 12 آیه‌ای هست که ممکنه اشاره‌ای به قسمت قبل داشته باشه و مانعی نیست که اونو دوباره بخونیم و شاهد این هستیم که این نبوت بزرگ در انتظار آینده است. وقتی آیه 23 رو میخونیم، در آن روز این عبارت نبوت معروفی در عهد عتیقه که به رویدادهای روز خداوند اشاره میکنه که در نیمه دوم هفته مصیبت عظیم شروع میشه که حدود 3.5 سال بعد از ربوده شدن کلیساست و کمی بعد از 7 سال ادامه داره تا اینکه خداوند داوری زندگان رو برپا میکنه و بعد سلطنت هزاره شروع میشه. وقتی در عبرانیان 12:26 میخونیم در آن زمان صدای او زمین را لرزانید، در واقع و رویداد کوه در ایام موسی، اما اکنون قول داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمانها را نیز خواهد لرزانید. این کلمات یک بار دیگر نشان می دهد مخلوقاتی که تزلزل پذیرند از بین خواهند رفت و آنچه ثابت است باقی خواهد ماند. واضحه که صحبت درباره آینده است، چون او گفت یک بار دیگر، یعنی در زمان دیگری، زمان آینده. این بار حتی در نامه عبرانیان که در پایان دهه 6 قرن اول میلادی نوشته شدم اتفاق نیفتاده و هنوزم نیفتاده، اما یقیناً اتفاق خواهد افتاد.
0: همینطوره. برادر هنوز در آیه 21 و 22 هستیم و میگه به زروبابل حاکم یهودا بگو که به زودی آسمانها و زمین را به لرزه می آورم. تخت پادشاهان را واژگون می کنم. قدرت فرمان روایان را با عرابه و سوارانشان از بین می برم و اسبان و سواران آنها یکدیگر را با شمشیرهای خود می کشن. واضحه که در مورد آخرین زمین لرزه صحبت می کنه. این آخرین زمین لرزه معیارهای داوری خدا رو که از طریق اون همه پادشاهی ها رو نابود خواهد کرد و بعدش سلطنت هزاره و مقدمات اون رو استوار میکنه مشخص میشه. دوست داریم نظر شما رو درباره آیات 21 و 22 در مورد معیارهای داوری خدا و معیارهای داوری مسیح در روز داوری بدونیم.
1: قبلا اشاره کردیم که در دانیال 2 خداوند به عنوان صخره ای ذکر شده که بدون دخالت دست تراشیده شده که بر تمثال آهنی، مسی، نقره‌ای و طلا برخورد میکنه و همه اونا رو در هم میشکنه. اما پادشاهی باقی مونده 4 پادشاهیه که بعد از ربوده شدن کلیسا باز خواهد گشت
0: و اون پادشاهی امپراتوری روم هست.
1: بله، امپراتوری روم دوباره برپا میشه و متاسفانه این امپراتوری جهان رو هدایت خواهد کرد. وحش رومی از دریا ظهور خواهد کرد و تعداد زیادی از سرزمین‌های اروپا رو رهبری خواهد کرد. این اجتماع وسیع بر ضد خداوند عیسی است. البته جزئیاتی هست که مرتبط با موضوعمون نیست، اما اون چه که اتفاق میفته اینه: خداوند از آسمان ظهور خواهد کرد، پادشاهی ها رو نابود میکنه و خود وحشو به داخل دریاچه آتش و شعله های گوگردی آن پرتاب میکند. خواهر سنما اینو اردوگاه غربی مینامیم. بعدش به اردوگاه شرقی میریم، کشورهای شرقی و کمونیست که توسط پادشاه شمالی هدایت میشن. اونا با هم متحد میشن و بر ضد خداوند توطئه میکنن، اما خداوند اونا رو در هم میشکنه و شخصا پادشاه شمالو گرفته همراه با وحش و نبی دروغین به دریاچه آتش میندازه.
0: همینطوره. در مزمور 2 یک بار به این نبردهای کوبنده و خروشان اشاره شده. همونطور که فهمیدیم نبوت در 2 مرحله اجرا میشه، یکی تحت لفظی و دیگری بعد از روبوده شدن کلیسا. مزمور 2 چی میگه؟ چرا ملت ها شورش می کنند؟ چرا مردم بی جهت دسیسه می چینند؟ پادشاهان زمین قیام می کنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطئه می نمایند. شیطان یک بار جهان و علیه مسیح که بر صلیب بود برانگیخت و مسیح با قدرت رستاخیز بر اون پیروز شد.
1: و بعد از ربودن کلیسا دوباره این کارو می کنه. اما نتیجه این خواهد بود که مسیح در 2 نبرد خیلی مهم همه دشمنانو شکست میده و این 2 نبرد در کتاب مقدس اومده. نبرد هارمجدون یا آرماگدون و نبرد وادی یهوشافات. و بعد مسیح بر تخت جلالش خواهد نشست و او افراد شرور رو داوری خواهد کرد و آنانی که در سمت راست او هستند خواهند گفت: ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. و آنگاه به آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. آخرین نکته، اونا یکدیگر را نابود خواهند کرد.
0: آنها یکدیگر را با شمشیرهای خود می‌کشند. برادر، این موضوع جنگ‌های یهوشافات را برای من یادآوری می‌کنه. وقتی امونیان و موآبیان حمله کردند، خدا به شکلی معجزه آسا مداخله کرد. او باعث شد که این دشمنان با همدیگه بجنگن و آیه شگفت‌انگیزی رو می‌خونیم که به این بخش اشاره می‌کنه: آنگاه باقی مانده ها در یک نبرد یکدیگر را نابود کردند. انگار تاریخ باز تکرار میشه و یقیناً تمام قدرت و اقتدار متعلق به مسیح و او بر تمام پادشاهی های جهان برتری داره. ممنونم برادر جان، بعد از استراحتی کوتاه برنامه رو ادامه میدیم.

0: در آن روز ای زروبابل پسر شعلتیئی بنده من، تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود، زیرا که من تو را برگزیدم. این قول خداوند متعال است. ارتباط زروبابل با این روز چیه؟
1: او گفت که در آن روز، و فهمیدیم که عبارت آن روز درباره آینده صحبت می کنه. خداوند لشکرها می فرماید، او در آیه اول و در آیه آخر هم دوباره اینو میگه. به قول معروف دشمنان لشکرها دارن، اما ما خداوند لشکرها رو داریم. ای زروبابل پسر شعلتیئیل بنده من، این قول خداوند متعال است. در اینجا زروبابل تصویر و نمادی از مسیحه، چون فقط درباره مسیح گفته شد که این شخص بزرگ محور پادشاهی و سلطنت خواهد بود. زروبابل یه رهبر بود و مسیح هم یه رهبر حقیقیه و او پادشاه حقیقیه و کسیه که در نبوت حجی او رو به عنوان ثروت تمام قوم ها معرفی میکنه. زروبابل در اینجا تصویر و نماد خداوند عیسی مسیح خادم منه و میدونیم که خداوند عیسی شکل غلام به خود گرفت. اینو مثلا در نبوت هایی که درباره او در اشعیا 42 ذکر شده میخونیم. اینجا میگه تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود. انگشتر نشون دهنده عظمت، بزرگی و اقتداره.
0: همینطوره. در پیدایش 41 وقتی فرعون یوسف رو آورد و انگشتر خودش رو به اون داد، به همه مردم گفت که باید در برابر یوسف تعظیم کنن و یوسف سفنات فعنیه هست، یعنی نجات دهنده جهان، تصویری از مسیح، کسی که به عنوان منجی که همه چیز رو احیا میکنه خواهد اومد و این برای جلال خدای پدر خواهد بود. بنابراین میدونیم که یوسف تصویری از مسیحه، چه در درد و رنج چه در جلال. و وقتی یوسف در مصر بر تخت نشست، اینم تصویری از مسیح جلال یافته بود. تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود. تو قدرت و اقتدار داری. در اشعیا 42 صحبت به طور واضح درباره مسیحه. این است بنده من که به او قدرت می بخشم. کسی که من او را برگزیدم و از او خوشنود هستم. او را از روح خود پر کردم و او عدالت را برای تمام ملت‌ها خواهد آورد. او فریاد نمی‌زند، صدای خود را بلند نمی‌کند و کسی سخنان او را در کوچه‌ها نخواهد شنید. او نی خمیده را نخواهد شکست و چراغ کم نور را خاموش نمی‌کند. و در متی 12 هم که درباره خداوند عیسی مسیح از اشعیا 43 10 نقل قول شده هم اینطور میگه: ای قوم اسرائیل، شما شاهدان من هستید. من شما را برگزیدم تا بنده من باشید، تا اینکه مرا بشناسید و به من ایمان آورید و بدانید که من تنها خدا هستم. غیر از من خدایی نیست، نبوده و نخواهد بود. من تنها خداوند هستم و فقط من میتوانم شما را نجات بخشم.
1: کتاب کارهای رسولان میگه در هیچ کس دیگر رستگاری نیست. پس اشاره در اینجا آیه 23 درباره مسیحه، وقتی که او در قدرت و جلاله.
0: میخوام به کتاب ارمیا فصل 22 آیه 24 برگردم که میگه خداوند گفت به حیات خودم سوگند. کسی که اینجا صحبت میکنه خداونده. یهوه میگوید به حیات من قسم که اگرچه کنیاهو ابن یهویاقیم پادشاه یهودا خاتم بر دست راست من می بود، هر آینه تو را از آنجا می کندم و تو را به دست آنانی که قصد جان تو دارند و به دست آنانی که از ایشان ترسانی و به دست نبوکدنصر پادشاه بابل و به دست کلدانیان تسلیم خواهم نمود و تو و مادر تو را که تو را زایید به زمین غریبی که در آن تولد نیافتید خواهم انداخت که در آنجا خواهید مرد. اینجا داوری بر پادشاهه. خداوند میگه با اینکه نگین انگشتر من بودی، اما اونو دور میندازم و واقعا این پادشاه و کل قومو به دست نبوکدنصر تسلیم کرد. اما در اینجا صحبت متفاوتی درباره زروبابل هست. تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود، زیرا که من تو را برگزیدم. اما واژگان فراتر از زروبابل و به شخص مسیح میرسه که اقتدار خدا رو در پادشاهی بیان میکنه. چون خدا از طریق یه انسان بر جهان حکومت خواهد کرد که او همون انسان دوم، سرور آسمانی، مسیح پسر انسانه. در او مزمور 8 تحقق پیدا میکنه که ای خداوند، خداوند ما، چه مجید است نام تو در سراسر جهان. مسیح به عنوان پسر انسان برای جلال خدای پدر در تمام زمین حکومت خواهد کرد.
1: اگه به شجرنامه مسیح در متی 1 و لوقا 3 برگردیم، متوجه میشیم که این دو اسم ذکر شده، داوود و زروبابل. مسیح از نسل داوود و زروبابله و این نکته برای ما روشن میکنه که مسیح کسیه که توسط خدا تعیین شد تا پادشاه حقیقی باشه. امروز در جهان تقریباً حدود 200 کشور هست که پادشاه و رئیس جمهور دارند. اما روزی فرا خواهد رسید که همه این نام‌ها از بین خواهند رفت. اما در آن روز یک خدای واحد می‌پرستند و نام یگانه او را یاد می‌کنند. در مزمور 2 سخن شگفت‌انگیزی است که پدر به پسر می‌گه: از من بخواه که ملت‌ها را میراث تو خواهم گردانید و کران‌های زمین را ملک تو خواهم ساخت. به عصای آهنین ایشان را خواهی شکست و همچون کوزه کوزگر خردشان خواهی کرد. امروز جهان مطیع شیطانه. او رئیس این جهان، خدای این عصر و روحیه که در اشخاص نافرمان عمل میکنه. اما روزی فرا میرسه که خداوند به این شر و عیاشی و لذت بردن شیطان پایان خواهد داد. یکی از بزرگترین امور اینه که عهد جدید با سلطنت شروع میشه و با سلطنت هم تموم میشه. انجیل متی با پادشاه یهود شروع میشه. کجاست آن نوزاد که پادشاه یهود است؟ اما در مکاشفه 19 با پادشاهی یهود تموم نمیشه، بلکه با چیزی عظیمتر. بر ردا و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود.
0: همینطوره. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده و شکر برای وجودتون.
1: ممنونم از شما خواهر سنم و خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، مسیح به عنوان پاداش کار خود بر صلیب سلطنت خواهد کرد، اما پدر قبل از اینکه قوم‌ها رو به عنوان میراث به او بده بهش پاداش داد و اون پاداش کلیسا بود. ما که مسیح رو در این عصر پذیرفتیم ولی توسط مردم رد شدیم. او هم توسط مردم تحقیر شد، اما ما او رو پذیرفتیم. ما بدن مسیح یعنی کلیسا و پاداش مسیحیم. اما زمانی فرا خواهد رسید که خداوند بر این جهان سلطنت میکنه و پاداش خواهد گرفت و مسیح پادشاه بزرگ بر تمام زمین خواهد بود. عزیزان، خط سیر نبوتی به وقایع نهایی مرتبطه و این موضوع همونطور که در کتاب‌های انبیا به ما توضیح داده شده، در کتاب مکاشفه آشکاره. به همین خاطر شما رو تشویق می‌کنم که کتاب مقدس رو مطالعه کنید. تا قسمتی جدید و کتابی جدید، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل 12. عیسی به سخن خود ادامه داده و در قالب مثل به ایشان گفت: مردی تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید. در داخل آن حوضچه‌ای برای گرفتن آب انگور کند و یک برجی هم برای آن ساخت. بعد آن را به باغبانان سپرد و خود به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما آنها آن غلام را گرفته کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری نزد ایشان فرستاد. او را هم سنگسار کردن و سرش را شکستن و با بی احترامی برگردانیدن. باز غلام دیگری فرستاد. او را هم کشتن. بسیاری از کسان دیگر را نیز همینطور، بعضی را زدن و بعضی را کشتن. صاحب باغ فقط یک نفر دیگر داشت که بفرستد و آن هم پسر عزیز خودش بود. سرانجام او را فرستاد و پیش خود گفت: آنها احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما باغبانان به یکدیگر گفتند: برگردانیدن. باز غلام دیگری فرستاد. او را هم کشتن. بسیاری از کسان دیگر را نیز همینطور، بعضی را زدن و بعضی را کشتن. صاحب باغ فقط یک نفر دیگر داشت که بفرستد و آن هم پسر عزیز خودش بود. سرانجام او را فرستاد و پیش خود گفت: آنها احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما باغبانان به یکدیگر گفتند: این

گرفتن و او را کشتن و از تاکستان بیرون انداختن. صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ او می آید این باغبانان را می کشد و تاکستان را به دیگران واگذار می کند. مگر در کلام خدا نخوانده اید؟ آن سنگی که معماران رد کردن به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به چشم ما عجیب می نماید. رهبران یهود در صدد برآمدن عیسی را دستگیر کنند، چون فهمیدن روی سخن او با آنها بود، اما از مردم می ترسیدن، پس او را ترک کردن و رفتن. عده‌ای از فریسیان و طرفداران هیرودیس فرستاده شدند تا عیسی را با سوالات خیش به دام بیندازند. آنها نزد او آمده گفتند: ای استاد، می دانیم که تو شخص درستی هستی و از کسی طرفداری نمی کنی، چون به ظاهر اشخاص نگاه نمی کنی، بلکه با راستی راه خدا را تعلیم می دهی. آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا خیر؟ آیا باید مالیات بدهیم یا نه؟ عیسی به نیرنگ ایشان پی برد و فرمود: چرا مرا امتحان می کنید؟ یک سکه نقره بیاورید تا ببینم. آنها برایش آوردند. او به ایشان فرمود: نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟ جواب دادند: نقش و عنوان قیصر. پس عیسی فرمود: بسیار خوب. آنچرا که مال قیصر است به قیصر و آنچرا که مال خدا است به خدا بدهید. و آنان از سخنان او تعجب کردند. بعد صدوقیان پیش او آمدند. این فرقه معتقد بودند که پس از مرگ رستاخیزی وجود ندارد. آنها از عیسی پرسیدند: ای استاد، موسی برای ما نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون اولاد باشد، برادرش موظف است آن زن را بگیرد تا برای او فرزندانی بیاورد. 7 برادر بودند. اولی زنی گرفت و بدون اولاد مرد و بعد دومی آن زن را گرفت و او هم بی اولاد مرد، همینطور سومی، تا بالاخره هر 7 نفر مردن و هیچ اولادی به جا نگذاشتن. بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز وقتی آنها دوباره زنده می شوند، او زن کدام یک از آنها خواهد بود؟ چون هر 7 نفر با او ازدواج کردند. عیسی به ایشان فرمود: آیا گمراهی شما به این علت نیست که نه از کتاب مقدس خبر دارید و نه از قدرت خدا؟ وقتی انسان از عالم مردگان قیام می کند، دیگر نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه مانند فرشتگان آسمانی است. و اما درباره قیامت مردگان، مگر تا به حال در کتاب موسی در داستان بوته سوزان نخوانده اید که خدا چطور با او صحبت کرد و فرمود: من خدای ابراهیم و خدای اسحق و خدای یعقوب هستم؟ خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. شما سخت گمراه هستید. یکی از ملایان یهود که بحث آنها را شنید و پی برد که عیسی جواب عالی به آنها داده است، جلو آمد و پرسید: مهمترین حکم شریعت کدام است؟ عیسی جواب داد: اول این است: ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند یکتا است و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار. و دوم این است: همسایت را مانند خود محبت نما. هیچ فرمانی بزرگتر از این دو وجود ندارد. آن شخص به او گفت: ای استاد، درست است، حقیقت را فرمودی. خدا یکی است و به جز او خدایی نیست و دوست داشتن او با تمامی دل و تمام عقل و تمام قدرت و دوست داشتن همسایه مثل خود از همه هدایای سوختنی و قربانی ها بالاتر است. وقتی عیسی دید که جوابی عاقلانه داده است، به او فرمود: تو از پادشاهی خدا دور نیستی. بعد از آن دیگر کسی جرأت نمی کرد از عیسی سوالی بکند. عیسی ضمن

معلم خود در معبد بزرگ چنین گفت: ملایان یهود چطور می توانند بگویند که مسیح پسر داوود است؟ در حالی که خود داوود با الهام روح القدس گفت: خداوند به خداوند من گفت، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس وقتی خود داوود او را خداوند می خواند، چطور او می تواند پسر داوود باشد؟ جمعیت کثیری با علاقه به سخنان او گوش می دادند. عیسی در ضمن تعالیم خود با آنها فرمود: از ملایان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام‌آمیز دیگران در بازارها دارند، برحذر باشید. آنها بهترین جاها را در کنیسه ها و صدر مجالس را در مهمانی ها اشغال می کنند. مال بیوه زنان را می بلعند و محض خودنمایی نماز را طول می دهند. کیفر آنها سخت تر خواهد بود. عیسی در برابر صندوق بیت المال معبد نشسته بود و می دید که چگونه اشخاص با آن صندوق پول می ریختند. بسیاری از دولتمندان پولهای زیادی دادند. بیوه زن فقیری هم آمد و دو سکه که تقریبا 2 ریال می شد در صندوق انداخت. عیسی شاگردان خود را پیش خود خواند و فرمود: یقین بدانید که این بیوه زن فقیر بیش از همه کسانی که در صندوق پول ریختن پول داده است، چون آنها از آنچه که برای آن مصرفی نداشتن دادن، اما او با وجود تنگ دستی هر چه داشت، یعنی تمام معاش خود را داد.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: آمادگی برای لحظه آخر، یعنی آمادگی در هر لحظه. روز 23 از شماره 3 نان روزانه ما. آماده ام. عنوان و لوقا باب 12 آیات 22 تا 40 متن امروز ما از کلام خداست. یکی از دوستانم که تمام عمر خود را در کالیفرنیا سپری کرده است، هر شب با کفش و چراغ دستی به رخت خواب می رود. وقتی بچه بود، پدرش از تمام اعضای خانواده خواسته بود تا در صورت وقوع زلزله در طول شب آماده ترک خانه باشند. دوستم می گوید، هنگام زلزله پنجره ها شکسته و جریان برق قطع می شود. با کفش می توانم روی شیشه های خرد شده قدم بردارم و به کمک چراغ هم راهم را در تاریکی پیدا می کنم. هیچ وقت بدون آنها به رخت خواب نمی روم. من آمادم. وقتی عیسی درباره بازگشتش با شاگردان سخن می گفت، فرمود: در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید. آمادگی برای بازگشت مسیح برای یک مسیحی چه مفهومی دارد؟ عیسی فرمود ما باید به جای نگرانی در مورد مادیات به تدارک خدا ایمان داشته باشیم و ملکوت او را در اولویت قرار دهیم. به جای ترس باید ایمانی بخشنده داشته باشیم. مثل غلامان وفادار باید همیشه آقایمان را انتظار بکشیم، زیرا او در زمان نامعلومی باز خواهد گشت. عیسی وعده داده باز خواهد گشت و به ما آموخت چگونه در انتظار آمدنش زندگی کنیم. وجود ما باید بیش از لبهایمان بگویند من آمادم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده در موعظه سر کوه عیسی همچنین این تعالیم بی سابقه و بسیار عالی را داده است. شنیدید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی میزند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند، کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک میل راه مجبور نماید، دو میل با او برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش، و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان. شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درست کاران و بدکاران میباراند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین کار را نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید، چه کار فوق‌العاده‌ای کرده اید؟ مگر بیدینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما باید کامل باشید، همانطور که پدر آسمانی شما کامل است. انجیل متی فصل 5 آیات 38 تا 48. بشر همیشه شاهد نفرت نسبت به دشمنان، انتقام از قبایل دیگر و اقوام و خیشاوندان، سوء استفاده از زور و قدرت اقتصادی، استثمار سایرین و جنگ و خونریزی بوده است. عیسی معیار عالی تری برای روش زندگی خداپرستان واقعی تعیین می‌فرماید. عده زیادی از اجرای فرمایش عیسی در مورد محبت نسبت به دشمن غفلت نموده و سخنان او را فراموش کردند که می‌فرماید پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنکه هر کس شریعت را رعایت کند و به دیگران چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد، به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. انجیل متی فصل 5 آیات 19 و 20. در این دوره از تاریخ بشر، یعنی از زمان ظهور عیسی تا بازگشت دوباره وی، پیروان او باید نسبت به دیگران رفتاری توأم با بردباری و لطف و محبت داشته باشند، زیرا داوری و تنبیه بدکاران از وظایف خداوند متعال می باشد، نه ما. یکی از شاگردان عیسی در مورد مفهوم موعظه سر کوه چنین می فرماید: به هیچ کس به عوض بدی بدی نرسانید. مواظب باشید که تمام کارهای شما در پیش مردم نیکو باشد. حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات الهی واگذار کنید، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید خداوند می‌گوید من مجازات می‌کنم و من جزا خواهم داد.
بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن، و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت. مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. رساله پولس به رومیان فصل 12 آیات 17 تا 21. متاسفانه عده‌ای از افرادی که خود را مسیحی خواندند طوری زندگی کردند که گویا عیسی این کلمات را نفرموده است. آنها در جنگ‌های مستعمراتی و جنگ‌های صلیبی شرکت کردند. آنها با سلاح‌های جدید خود به سایرین کمک کردند که در جنگ‌های خونین شرکت کنند. عده‌ای با داد و ستد اسلحه سودهای هنگفت بردند. بنابراین شما شنوندگان محترم باید توجه داشته باشید که ملل غرب مسیحی نیستند و در واقع هیچ ملتی یک ملت مسیحی نیست، بلکه در میان تمام ملل افراد و گروه‌های کوچکی وجود دارند که به عیسی ایمان می‌آورند و از تعالیم او پیروی می‌کنند. آنها مانند گوسفندان در میان گرگ‌ها هستند. کسانی که تعالیم عیسی را علناً رد می‌کنند و به دنبال استفاده از زور و گرفتن انتقام هستند، در واقع پیرو شعار چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان می‌باشند. به عقیده این اشخاص به ظاهر مسیحی، تعالیم عیسی بیش از حد ملایم و غیر عملی است، در حالی که این موضوع مهمترین حقیقت مربوط به تعالیم و زندگی عیسی مسیح است. کسانی که صدای الهی را اطاعت کرده و به جای پیروی از تعالیم انسانی از تعلیم آسمانی وی فرمان برداری نمودند، به آرامش واقعی و قدرت روحانی برای انجام خواست خدا دست یافته و توانستند مانند پدر آسمانی خود کامل شوند. با وجودی که این حقیقت تا حدی عجیب به نظر می رسد، ولی باید دانست که قدرت روحانی حاصل از رنج کشیدن خیلی مؤثرتر است از اعمال زور و قدرت. به طوری که بعداً خواهیم دید، عیسی از طریق فروتنی و تحمل رنج توانست به وسیله نیکویی بر شرارت غلبه یابد و تعالیم خود را که حقیقت محض بود تا اقصای جهان انتشار دهد. در موعظه سرکوه عیسی درباره حقیقت گویی مطالبی می فرماید. حقیقت گویی و قسم خوردن در روابط بین افراد دارای اهمیت زیادی است. بسیاری از افراد به قسم خوردن عادت دارند. عیسی در این مورد چنین می‌فرماید: همچنین شنیدید که در قدیم به مردم گفته شد قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما، اما من می‌گویم به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پای انداز او است، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است، و نه به سر خود زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیر باشد، زیاده بر این از شیطان است. انجیل متی فصل 5 آیات 33 تا 37. اگر مردم همیشه حقیقت را بگویند، احتیاجی به قسم خوردن وجود ندارد. دیگر لازم نیست بگویند به خدا قسم. شاید بعضی برای پنهان کردن دروغ خود قسم می‌خورند. صدقه دادن یکی از خدمات مهم محسوب می‌گردد. طبق فرمایشات عیسی این کار باید در نهان انجام شود، نه در حضور مردم، و فقط خدا باید از آن با خبر باشد. عیسی می‌فرماید مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید، زیرا اگر چنین کنید
هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن، چنان که ریاکاران در کنیسه ها و خیابان ها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافته اند. و اما تو هرگاه صدقه می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود، از صدقه دادن تو کسی با خبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. انجیل متی فصل ششم آیات 1-4. دعا عبارت است از مکالمه بین یک فرد یا یک جماعت و خدا. نباید دعا را فرصتی بدانیم که به وسیله آن به سایرین نشان دهیم ما چقدر مذهبی و چقدر خوب هستیم. در این مورد عیسی می‌فرماید وقتی دعا می‌کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه‌ها و گوشه‌های خیابان‌ها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند. هرگاه تو دعا می‌کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. آنان گمان می‌کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می‌شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می داند. انجیل متی فصل ششم آیات 5-8. مقصود عیسی در اینجا عبادت دست جمعی در عبادتگاه نیست، بلکه آنچه با آن مخالفت می کند عبارت است از تظاهر به مذهبی بودن برای جلب توجه همسایگان و دوستان. عیسی الگویی برای دعا به پیروانش ارائه می‌دهد. او می‌فرماید پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می‌شود در زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده ایم، ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است. آمین. چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. انجیل متی فصل ششم آیات 9-15. عیسی مثلی ذکر می‌فرماید تا نشان دهد که خدای متعال چقدر علاقه دارد دعاها را مستجاب فرماید. فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید ای دوست، 3 قرص نان به من قرض بده. یکی از دوستانم که در سفر بود به خانه من وارد شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم، و او از داخل جواب بدهد مزاحم من نشو، حالا در قفل شده است و من و بچه هایم به رخت خواب رفته ایم و نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم. بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او حاضر نکند، همان سماجت او را وادار خواهد کرد که برخیزد و هرچرا دوستش احتیاج دارد به او بدهد. پس به شما می گویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجویید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد
در به رویش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش بگذارد، یا وقتی تخم مرغ بخواهد عقربی به او بدهد؟ پس اگر شما با اینکه جایز الخطا هستید می دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. انجیل لوقا فصل 11 آیات 5 تا 13. در این فرمایشات عیسی سه وعده طلایی که به وسیله خدا داده شده است دیده می شود. تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد. بجویید که پیدا خواهید کرد. بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد. یقیناً هر شخصی که با خلوص نیت و قلبی صمیمی به سوی خدای قادر متعال حقیقی دعا کند و بگوید خدایا خود را بر من آشکار ساز، دعایش مستجاب خواهد شد. امکان ندارد کسی واقعاً در طلب خدا باشد و او را نیابد. این حقیقت و اشارات دیگری که در مورد دعا وجود دارد نشان می‌دهد که عیسی از کسی که واقعاً در جستجوی خداست انتظار دارد که مانند فرزندی با پدر سخن بگوید. خدا افکار قلبی ما را می‌داند و تمام زبان‌های دنیا را می‌فهمد و به همین دلیل ما باید با خدا به زبان مادری خودمان حرف بزنیم، نه با زبان دانشمندان مذهبی که برای ما تصنعی است. گاهی عده‌ای حتی از زبانی استفاده می‌کنند که نمی‌فهمند، ولی فرزند با پدر خود اینطور حرف نمی‌زند. در مورد روزه عیسی تعلیم می‌دهد که روزه گرفتن باید در نهان و فقط برای خدا انجام شود، نه به منظور تظاهر نمودن. او می‌فرماید وقتی روزه می‌گیرید مانند ریاکاران خودتان را افسرده نشان ندهید. آنان قیافه‌های خود را تغییر می‌دهند تا روزه‌دار بودن خود را به رخ دیگران بکشند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته‌اند. اما تو وقتی روزه می‌گیری به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو باخبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. انجیل متی فصل 6 آیات 16 تا 18. قضاوت بیجا درباره دیگران یکی از خطاهایی است که مردم در صحبت‌های خود در خانه‌ها و کوچه و بازارها گرفتار آن می‌شوند. عیسی در این مورد چنین می‌فرماید: درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور که شما دیگران را محکوم می‌کنید، خودتان نیز محکوم خواهید شد. چرا پر کاهی را که در چشم برادرت هست می‌بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت می‌کنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم، حال آنکه خودت چوب بزرگی در چشم داری؟ ای ریاکار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور و آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. انجیل متی فصل 7 آیات 1 تا 5. موضوع اصلی موعظه معروف سرکوه عبارت است از عملاً در اطاعت از خدا زیستن در مقام مقایسه با تظاهر به مذهبی بودن و حرف بدون عمل. عیسی ما را از ریاکاران مذهبی برحذر می‌دارد، زیرا آنان مانند فیل دارای دو نوع دندان هستند. یکی دندان‌هایی که در دو طرف خرطوم قرار دارند و فقط به درد تماشا می‌خورند، و دیگری دندان‌های کوچکی که در داخل دهان فیل قرار دارند و برای جویدن غذا به کار می‌روند. عیسی سخنان خود را چنین ادامه می‌دهد: از انبیاء دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می‌آیند، ولی در باطن گرگان درنده‌اند.
آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً با آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی‌شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. انجیل متی فصل 7 آیات 15-23. عیسی در خاتمه مثل شخص دانا و شخص نادان را ذکر می‌فرماید. پس کسی که سخنان مرا می‌شنود و به آنها عمل می‌کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و با آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود. انجیل متی فصل 7 آیات 24-27. وقتی عیسی سخنان خود را بر بالای کوه خاتمه داد، مردم چند لحظه ساکت ماندند و سپس در میان آنها زمزمه‌ای شروع شد و با یکدیگر به صحبت پرداختند. مردم از قدرت کلام عیسی خیلی تعجب کرده بودند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار با آنان تعلیم می‌داد. انجیل متی فصل 7 آیه 29. هنگامی که عیسی از کوه به زیر آمد، جمعیت انبوهی از عقب او روانه شد. در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما شنوندگان عزیز خواهم خواند.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: لوقا فصل هفتم در آیه 10 میگوید پس فرستندگان چون به خانه برگشتن، در همون ساعت غلام این سرباز را شفا یافته و صحیح یافتند. پیامد ایمان پر، ایمان غنی، عزیزان دقیقا همینه: شفا، سلامتی و قوت خدا. ایمانی که دل خدا را لمس میکنه، خدا را به تعجب وادار میکنه، اون ایمان ایمانی است که کوه ها را میشکافه، دریاها را میشکافه، صخره ها را خرد میکنه، مشکلات را میریزه و جواب دعاها را از آسمان میگیریم. این بزرگترین درسی است از زندگی این سرباز برای من و شما که یاد بگیریم مشکل من و شما عزیزان دست دنیا نیست. گیر کار من و شما فقط دست سخنی است که از دهان مبارک خدای قادر و مطلق بیرون بیاید. اگر این رو درک بکنیم، بیشتر توکل به خدا پیدا میکنیم، بیشتر به حضور او وقت میدیم. وقتی که دریافت کردیم که کلید تمام مشکلات ما دست اوست و مثل این سرباز رومی رسیدیم به مفهوم اقتدار الهی، آن وقت با او هم صدا میشیم و میگوییم خداوندا فقط سخنی بگو. برای که زندگی من عوض بشه، خداوندا فقط سخنی بگو. برای اینکه وضعیت روحی من عوض بشه، فقط سخنی بگو. مزمور 127 میفرماید آیه 1 و 2: اگر خدا خانه تو را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده میکشند. اگر خدا شهر تو را پاسبانی نکند، پاسبانانش زحمت بیفایده میکشند.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و دوستداران حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت قلب‌های خود را به سوی او که بخشنده حیات و عدالت و رحمت است بگشایید و طالب شنیدن پیام آسمانیش باشید. بیایید توجه خود را به لطف و کرم و محبت بی پایان خدا نسبت به خود کنیم، تا به راستی حضور خدا را در زندگی روزمرمون در این عالم فانی در کنار خود احساس کنیم و اطمینان بیابید که او با شماست و شما را تنها نگذاشته است. بر او توکل کنید، به او تکیه کنید و مشکلات و تصمیمات و نگرانی‌های خود را، تشویش‌هایتون را به حضورش بیان کنید تا خداوند شما را یاری بدهد. زیرا فرموده است که بطلبید تا بیابید، سوال کنید تا دریافت کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، کلام حیات بخش، کلامی که زندگی ابدی رو عطا می کند، از شما دعوت می کنم که انجیل مقدس خودتون رو به رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان باز کنید تا از فصل دوم و از آیه 16 دنباله تعلیمات آسمانی رو با یکدیگر مطالعه کنیم و ببینیم که خداوند برای این ساعت ما چه پیامی داره و اینکه اراده خدا در این ساعت برای ما چه می باشد. رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه، 12 قسمت از انجیل مقدس محسوب میشه. از آیه 10 حضرت پولس درباره اطمینان از بخشش گناهان و صاحب حیات جاودان بودن سخن میرانه و نشون میده که چگونه خدای مهربان ما را در زندگی جاودانه، آن هم زندگی ابدی و حیات بخش عیسی مسیح، شریک و سهیم میسازه و اینکه چطور عیسی مسیح با فدا کردن جانش در راه گناهان بشر در حقیقت فدیه ما را پرداخت و خون او کفاره گناهان ما شده است. اما مسیح نه فقط ما را از دست اهریمن نجات میده و از عالم ظلمانی میرهاند و به ملکوت خدا هدایت میکند، بلکه با رستاخیزش از مردگان قدرت شیطان را نیز برای همیشه در هم میشکند. زیرا مرگ بزرگترین و قویترین اسلحه اهریمن است و تا به حال هیچ کسی بر مرگ غلبه نکرده بود و شیطان با تمام توانایی خود سعی میکرد که مسیح را نیز به وسیله این قدرت عظیمش در بند نگاه دارد. و وقتی که مسیح بر بالای صلیب جان داد، اتفاقا شیطان خیال کرد که پیروز شده، خوشحال بود. شیطان خیال کرد که موفق شده که کلمه حق، مظهر خدا و مسیح موعود و نجات دهنده عالم را نیز با نیروی عظیمش یعنی مرگ مغلوب کرده و شکست داد. ولی در روز سوم خدا عیسی مسیح را از مردگان برمیخیزاند. خدا مسیح را در روز سیوم از مردگان برخیزانید و رستاخیز عیسی مسیح علامت پیروزی او بر قوی ترین اسلحه اهریمن یعنی مرگ می باشد. و مطابق آیه 15 به این ترتیب قدرت شیطان را که همه ما را نیز به گناه متهم می کند، مسیح با رستاخیزش از مردگان در هم شکست و بدین وسیله خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشون داد که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شده و شما هم به خاطر ایمان به عیسی مسیح در حقیقت در صلیب مسیح از تمام گناهانتون پاک شده اید. همونطور که عرض کردم، حضرت پولس با بیان این مطالب و اشاره کردن به صلیب و رستاخیز عیسی مسیح و بخشش گناهان و دریافت نجات، یک هدف دیگری رو داره دنبال میکنه. به زبان دیگر این رساله را نمی‌رسه که در فقط درباره صلیب مسیح صحبت کنه. چرا؟ چون میدانست که ایمانداران شهر کلوسیه خودشون به خوبی به معنی و ارزش صلیب شدن عیسی مسیح پی برده بودند و واقف بودند که چرا عیسی مسیح به این جهان آمد و چگونه از راه فداکاری و جانبازی او امروز آنها میتونستن بخشش خدا را نصیب خود کرده و ایمان و اطمینان داشته باشند که به بهشت خواهند رفت. برای آنها آشکار بود. او از این آیات دو مطلب مهم رو میخواد برای مسیحیان شهر کلوسیه بازگو کنه. اول میخواد آنان را از فلسفه‌های پوچ دنیوی و انسانی برحذر بداره که مبادا فریفته خیالات بشری و پیامبران و تعلیمات کاذب بشن. و هدف دوم او اینه که میخواد به آنان ثابت کند که نه فقط فلسفه ها و تعلیمات دنیوی، بلکه رسومات و قوانین مادی و تشریفات مذهبی نیز تأثیری در زندگی روحانی ما ندارد. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار بسیار اهمیت داره. این رو ما بایستی درک کنیم و بفهمیم، زیرا تمام مذاهب عالم به غیر از مسیحیت روی همین موضوع تاکید میکنن و تعلیم میدن که آدمی نمیتونه عادل بشه، انسان نمیتونه مقبول پسند خدا بشه مگر اینکه تمام رسومات مذهبی و تشریفات و امر به معروف و نهی از منکر رو مو به مو اجرا کند. در حالی که دوستان عزیز، مسیحیت چنین تعلیم نمیده. مسیحیت برخلاف آنها تعلیم میدهد و میگوید این قوانین و رسومات اگرچه ممکن است بسیار خوب و مفید باشند، ولی دقت کنید دوستان، ولی عامل رشد روحانی ما نمیشن و یا در رابطمون با خدا اثری ندارن، به زبان دیگر نجات را تولید نمی کنن. ببینید دوستان، حضرت پولس در آیات قبل ثابت کرد که بخشش گناهان که ما مسیحیان به دست آورده ایم به وسیله ایمانمون به آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام داده است میسر گردیده است و نه به وسیله اعمال ما، نه به وسیله روش مذهبیمون، بلکه به وسیله ایمان. چرا؟ چون ما گناهکارانی بودیم که در هوس‌های گناه‌آلود خود زندگی می‌کردیم و مردم شهر کلیسی که مسیحی شده بودند، آنها بت‌پرستانی بودند که بر اثر شنیدن انجیل و ایمان آوردن به آن پیام از بت‌پرستی دست کشیده و یکتاپرست شده بودند. ولی با شنیدن پیام انجیل کافی نیست. مهم این است که نه فقط به پیام انجیل ایمان بیاوریم، بلکه دل ریش شده، متوجه گناهان خود شده و پشیمان از اعمال خود بشیم و توبه کنیم و به منجی زنده بشریت نه فقط ایمان بیاوریم، بلکه وجود خود را به او تسلیم کنیم و به خاطر این قدم ایمان، به خاطر تسلیم شدن به او، به خاطر پشیمان شدن از اعمال گناه‌آلود و پیروی کردن از کلام مقدس مسیح است که خدا ما را بخشیده و پاک کرده است. و حالا که ما به وسیله ایمان مقبول خدا واقع شده ایم، باید به وسیله همان روش زندگی خود را ادامه بدهیم. و از آیه 16 حضرت پولس روی این موضوع تاکید میکنه. در آیه 16 و 17 میگوید پس کسی در باره خوردن و نوشیدن و در باره عید و حلال و حرام و سبت بر شما حکم نکند، زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، لیکن بدن از آن مسیح است. این آیات میخوان یک چیز بسیار مهمی رو به من و شما بگن و آن اینه که نگذارید کسی شما را در مورد غذا خوردن داوری کند. ببینید دوستان، در زندگی روحانی و یا در عالم معنویت خطرات و اخطارهایی وجود داره که همیشه باید نسبت به آنها واقف و هوشیار باشیم، همونطوری که در زندگی دنیوی ما اخطارها و خطرات زیادی وجود داره. حضرت موسی برای نمونه بارها به قوم بنی اسرائیل وقتی که در بیابان بودن اخطار داد که وقتی به سرزمین موعود میرسن، مبادا خدای نادیده، خدای یکتا را فراموش کنن، مبادا فریفته دنیا و امور دنیا بشن. بارها و بارها به آنها اخطار داد که خدای خود را فراموش نکنید. و عیسی مسیح نیز بارها در تعلیمات خود به ما ایمانداران اخطار میده و میگوید با حذر باشید، با حذر باشید، هوشیار باشید، مواظب باشید، از معلمین دروغین و پیامبران دروغین دوری کنید، از آنها با حذر باشید که آنان خیشتن را به صورت گوسفندان ظاهر می کنند اما در واقع گرگان درنده و حق بازی هستند. با حذر باشید زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد، به طوری که خیال می کنید که او فرشته خداست. با حذر باشید زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد، به طوری که خیال خواهید کرد که او فرشته خدا می باشد. پس با حذر باشید که فریب نخورید. و حالا در این قسمت پولس رسول سه اخطار به ما می دهد تا با مواظب بودن، با برحذر بودن، شادی که خدا بر اثر ایمان آوردن به او به ما عطا کرده است رو از دست ندهیم. در عوض این صلح و سلامتی و شادی خدایی رو در زندگیمون حفظ کنیم، نگاه بداریم. از متن آیه 16 اینطور برمیاد که یهودیان که مسیحی شده بودن سعی میکردن که یک زندگی مذهبی رو داشته و دیگران رو هم تشویق کنن که زندگی مذهبی داشته باشند. دوستان، جسم بشر برای انجام دادن امور روحانی ضعیف و ناتوان است، ولی وقتی تشریفات و رسومات پیش بیاد جسم بشر قوی می باشد. اما اساس آزادی ما مسیحیان از رسومات مذهبی در حقیقت در کلمه پس می باشد که کلمه است وابسته. یعنی دلیل این آیات و یا دلیل گفتار که الان نتیجه می گیره حضرت پولس باید در آیات ما قبل دانست. واقعیت اینه که دوستان عزیز، قضاوت کردن در مورد ایمانداران به مسیح مخصوصا به خاطر انجام ندادن قوانین شریعت، در واقع با این عمل مسیح را قضاوت میکنیم. زیرا کسی که تشریفات و رسومات مذهبی را جزی از نجات و بخشش گناهان میداند، در حقیقت میگوید که مسیح مقدس کار نجات مرا به کمال نرسانیده است و اینکه او برای نجات من کافی نیست. به زبان دیگر، مسیح نمیتونه نیازهای روحانی ما را برطرف کنه. در حالی که دوستان، هیچ کسی، هیچ شخصیتی به اندازه عیسی مسیح زنده امروز نمیتونه نیازهای روحی ما را برطرف کند، زیرا در پوری خدا خیشتن را به ما شناسانیده است. معلمین کذبه در شهر کلوسیه ادعا میکردن که جدا از عیسی مسیح قادرن به امور معنویت عمیق‌تر بنگرن و اگر تشریفات ظاهر را که آن را وابسته به مذهب می دانستن انجام بدهن، آن وقت شخص بیشتر روحانی تر می شه. کما اینکه خیلی ها امروزه همین ادعا را می کنن که اگر شما رسومات مذهبی رو خوب انجام بدید شما بیشتر روحانی تر می شی. ولی دوستان عزیز، این تعلیمات بشریه، طرز فکر انسان هاست، نتیجه فکری است که بشر از تعلیمات خدا گرفته، در حالی که کلام خدا چیزی دیگری میگه. کلام خداوند میگوید ممکن است که رسومات مذهبی انسانها را روحانی نماتر کند، ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمی شود. دقت کنید دوستان، رسومات مذهبی انسانها ممکن است آدمی را روحانی نماتر کند، ولی هرگز او را روحانی تر نمی کند. هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمی گردد. و دوستان عزیز، تمنا می کنم روی این جمله بسیار تفکر و تعمق کنید، چون میدانم اکثر شما روی همین موضوع فکر دارید میکنید و خیال میکنید هر چقدر مذهبی تر بشید بیشتر روحانی تر میشید، در حالی که کلام خدا میگه که ممکن است که رسومات مذهبی انسانها را روحانی نماتر کنه، ظاهرشون روحانی تر بشه، ظاهرشون مذهبی تر باشن، ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمیشه. این قانونهای امر به معروف و نهی از منکر مربوط به خوردن و نوشیدن بود که در اینجا پولس به آن اشاره کرده. چرا؟ چون مطابق قانون عهد عتیق بعضی از غذاها حلال و بعضی ها حرام محسوب می شدن. ولی عیسی مسیح در تعلیمات خودش روشن ساخت که غذا به خودی خود ناپاک نیست و آنچه که شخص بخوره عامل نجس بودن اون نمیشه. عاملی نمیشه که از خدا دورتر بشه، بلکه آنچه که از او صادر می شود، یعنی خیالات ناپاک، زنا، دزدی و افکار غلطی که در حضور خدا شخص را نجس و ناپاک می‌گرداند و قلب و نیت آنه که انسان را یا به خدا نزدیکتر می‌کنه و یا از خدا دورتر. ولی قضا حال چه گوشت حلال باشه یا حرام، دوست من، هرگز ذره‌ای آدمی را به خدا نزدیکتر نمی‌کنه. البته بدون شک دلیل این که خدا بعضی از قضاها را به اصطلاح حلال و بعضی‌ها را حرام اعلام کرده و آن را به موسی داد تا قوم بیانوانگرد اسرائیل از آن پیروی کنند، به خاطر جنبه سلامتی آن بوده، به خاطر جنبه روحانی آن بوده. ولی دلیل این که پولس در این آیات داره روی آن امر پافشاری میکنه و میخواد ثابت کنه اینه که به خوانندگان خودش بفهمونه آنچه که شخص را مقبول پسند خدا میگرداند و عامل نجات میشه، دستورات و رسومات مذهبی نیست، بلکه ایمان و اطاعت از کلام خداست. اگر فرض کنیم که مثلا نخوردن گوشت خوک باعث نزدیک شدن شخص به خدا میشه، پس اگر شخصی که اصلا در تمام عمرش اون رو نچشیده، این باعث به خدا خیلی نزدیک باشه تا اون کسی که مثلا یک بار یا ده بار این گوشت رو خورده باشه. خیال میکنید آیا به خدا چنین شخصی نزدیکتر میشه به خاطر که چه نوع غذا خورده؟ کتاب مقدس میگوید که نه، چون خدا به غذای ما نمینگرد، بلکه خدا به اعمال ما و افکار شخص مینگرد. برای همین است که مسیح به ذات و کنه و ریشه آنچه که ما را به خدا نزدیک میکند تأکید میکنه، یعنی قلب خود را پاک کنیم، نیت خود را پاک کنیم و از هر نوع افکار پلید خود را دور نماییم. فراموش نکنید دوستان که خدا بعضی از قوانین و رسومات را داد برای زمان و مکان معینی. اشتباه خواهد بود که چنین دستوراتی را برای همیشه و در همه حال بدانیم. ولی یهودیان که در شهر کلوسیه بودند مثل بعضی ها میخواستن که هر کسی که خدا پرست شد فوراً این رسوماتی را که خدا مخصوصاً فقط به قوم بنی اسرائیل داده بود اجرا کنند. انجیل مقدس میگوید که قانونهای خدا بسیار مفید هستند و حتی قدوسیت خدا را آشکار میکنند. قانونهای خدا لازم هستند به شرطی که به طور درستی از آن استفاده کرد و آن را اجرا نمود. قانونها تصویری از عنایات خداوند بودند، ولی در مسیح ما دیگه با تصویر روبرو نیستیم، بلکه با فیض حقیقی خدا روبرو می شویم. قانونهای خدا صحبت از چیزهای نیکویی می کردن که روزی خواهند آمد، ولی حالا خدا در مسیح آن را به کمال رسانیده و امروز می توانیم آن را به دست بیاوریم. گفتار مسیح مقدس را همیشه به خاطر بیاورید که فرمود نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم بلکه تا تمام کنم. نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم بلکه تا تمام کنم، یا تا همه پیشگویی های آن را به انجام برسانم و یا آنچه که تصویری بود و یا تخیلی بود اکنون به حقانیت آن براتون نشون میدم که چطور به حقیقت پیوستن. چگونه نقشه خدا برای نجات بشر در مسیح به کمال میرسد. مقصود مسیح همینه که تورات را تمام کنم، نه باطل کنم بلکه تمام کنم. یعنی آنچه که نقشه خدا بود در تورات مقدس اکنون در مسیح کامل شده، تمام شده، همه به جا در آمده است. عیسی مسیح میگوید زیرا به شما میگویم که آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن نقطه یا همزه‌ای از تورات کم نخواهد شد. خدا حافظ گفتارش است. خداوند آن کلامی که به ما داده است خودش حفظ میکنه، پشتیبان جملات و گفتار و وعده هایش میباشه و مسیح آن را نیز تأکید میکنه. آسمان و زمین زائل شود لیکن نقطه یا همزه ای از کلام خدا باطل نخواهد شد. در ادامه گفتارش در آیه 18 و 19 میگوید و کسی انعام شما را نرباید. کسی انعام شما را نرباید از رغبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری که دیده است که از ذهن جسمانی خود بیجا مغرور شده و به سر متمسک نشده که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو میکنن به نحوی که از خداست. پولس میگه حالا که در گفتار قبل یا در آیات فصل اول و دوم به شما ثابت کردم که نه فلسفه بشری، نه فالگیری، نه فالبینی، نه تشریفات دینی، نه امر به معروف و نهی از منکر، هیچ کدام از اینها عامل نجات شما نیستن بلکه فقط ایمانه، پس شما هیچ وقت تحت تأثیر حرفای اشخاصی قرار نگیرید که به قول خودشون رویاهای آسمانی میبینن و به ظاهرم خیلی فروتن هستن و فرشتگان را حتی میپرستن. این افراد پیامبران و معلمین دروغین و حقباز هستن که میخواهن خود را بزرگ کنن و میخواهن از سادگی و خلوص نیت شما سوء استفاده کنن و در نتیجه با بیان کردن حرفای دروغ خودشون رو مقدستر از شما جلوه بدهن. این افراد چنان سرمست از افکار انسانی خود شدن که هیچ چیزی از خدا و عیسی مسیح که منجی و یا سر همه ماست ندارن و به کلی ارتباط خود را با خدا و مسیح مقدس از دست دادن. چون ما که به مسیح تعلق داریم باید همیشه بدانیم که خدا هیچ چیزی مخالف کلام خود نمی دهد و ما باید همونطوری که خدا مقرر کرده است رشد کنیم و عمل نماییم. دوستان عزیز، امروز نیز همانند زمان عیسی مسیح افراد زیادی هستند و خواهند بود که یک شبه به وسیله ادعاهایی خود را به مقام بسیار بالایی می رسانند و ادعا می کنند که در برابر مردم مقدس هستند و یا اینکه می گویند فرشته خدا یا پیامبر خدا را در رویا یا در خانه خود دیدن و با آنها حرف زده و بعد ادعاهای دیگری نیز می کنن که مردم ساده لوح ولی عاشق به خدا را به طرف خود می کشانن و دار و دسته‌ای به وجود می آورن و صاحب مقام و منزلت روحانی می شن و پیروانی هم به هم می زنن و زندگیشون رو به اصطلاح خوش می کنن، ولی به قول خودشون در ظاهر میگن که ما زندگیمون رو وقف خدا کردیم، در صورتی که اینها شیادانی بیش نیستن. چند پیش مردی در غرب کشور ادعا کرد که فلان پیغمبر را در وقت ظهر در اتاق مهمانخانه‌اش دیده و با او صحبت کرده و گفته که این خانه مرکز شفا برای مریضان و دردمندان خواهد بود و بعد ادعا کرد که 10 کبوتر سفید هم از همان روز در بالای خانه‌اش ساکن شده که علامت صلح و سلامتی از طرف خداست. مردم از همه جای ایران برای زیارت و شفا به خانه این مرد آمدند. مردی که قبلا از شیادان معروفی بود. آنها با نیت پاک وارد خانه این مرد میشن تا شفا پیدا کنند. ولی در این موقع با پول خیرات و غیره این مرد صاحب ثروت و مقامی میشه و به ناگهان غیبش میزنه. وقتی مأمورین در مورد او تحقیق کردن متوجه شدن که این مرد در چند شهرستان همین کار رو کرده و مردم ساده لوح رو فریب داده و عجب این که بعضیا هنوز که هنوز او رو شخص مؤمنی میدانن. حضرت پولس میگه ای مسیحیان شما مواظب این افراد شریر باشید که هیچ چیزی در حقیقت از خدا و مسیح مقدس ندارن. ادعا میکنن که خدا بهشون الهام داده ولی هیچ چیزی از خدا ندارن. میگه حتی فرشته ممکنه بهشون ظاهر بشه، اما این فرشته فرشته خدا نیست، بلکه میگه شیطان خود رو به صورت فرشته نور به اینها ظاهر میکنه تا اونها رو فریب بده. دوست من مواظب باش که مبادا تو نیز فریفته این فرشته نور یعنی اهریمن بشی. کلام خداوند همیشه در هر زمانی این دوست من تغییر نمیکنه و اگر کسی بیاد کلام تازه بگه با کلام خدا فرق داشته باشه بایستی آن رو رد کنیم. از آیه 20 الی 23 یا آخر فصل دوم حضرت پولس به مسئله ریاضت کشی و تصوف که همراه با ترک دنیا و ریاضت باشه اشاره میکنه و آن را از جانب خدا نمیداند و ثابت میکنه که این موضوع نمیتونه ما را در آنچه که خدا برامون در نظر دارد مددمون بده. البته موضوع تصوف و ریاضت کشی موضوعی نیست که در چند لحظه آخر برنامه بتوانیم به طور دقیق آن را براتون بازگو کنیم، ولی اجازه میخوام که آیات را براتون بخونم و بعد خودتون در مورد معنی آن به تفکر و تعمق پرداخته و دلیل رسول خدا را بدانید که چرا چنین میگوید. میفرماید شما با مسیح از اصول دنیوی مردید، پس چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده می شود که لمس مکن و مچش بلکه دستم نگذار، که همه اینها محض استعمال فاسد می شود بر حسب تقالید و تعالیم مردم، که چنین چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد ولی فایده‌ای برای رفع تن‌پروری ندارد. به زبان ساده تر حضرت پولس میگه حالا که شما همراه مسیح نسبت به گناهانتون مردید و یا نسبت به اعمال شرارتبارتون و به چیزهای دنیوی روی برگردانیدید و از عقاید دنیا جدا شدید و توجه به خدا دارید و برای خدا زندگی میکنید و هدفتون خداست، حالا که متوجه شدید که نجات را نه به وسیله کارهای خودتون بلکه به وسیله ایمان به عیسی مسیح دریافت نمودید، پس چرا باز تحت تأثیر معلمین دنیوی میشید و دنبال همون عقاید میروید که پابند همون قوانینی است که بشر تا حالا به وسیله آن موفق نشده است حیات بیابد؟ چرا دنبال همون عقاید میروید و پایبند همون قوانینی میشوید که میگوید این را نخورید یا این را نچشید و یا دست به فلان خوراک نزنید؟ میگه اینها قوانین زودگذر انسانی هستند، چون خوراک وقتی خورده بشه دیگه تمام شده. این قوانین یعنی امر به معروف و نهی از منکر اگرچه ممکن است به ظاهر بسیار خوب و مفید باشه، چون که این گونه دستورات احتیاج به زهد و عبادت و ریاضت دارد، ولی برای تسلط بر افکار و هوس‌های زشت هیچ گونه اثری نداره. یعنی با این کارها دوست عزیز نمیتونیم بر افکار و هوس‌های شهوترانی خودمون نفوذ کرده و آن را تحت تأثیر در بیاوریم و یا آن را تحت کنترل خودمون داشته باشیم، جز اینکه او را به آدمی از خود راضی و مقرور تبدیل میکنه. به زبان دیگه پولس میگه اگر شما این کارها را بکنید یواش یواش پیش خودتون خیال میکنید که بله، چون که من همه قانونهای امر به معروف و نهی از منکر رو انجام دادم، پس باید شخصی باشم که مقبول پسند خدا هم و خدا باید منو دوست داشته باشه، چون که من همه قانونها رو انجام میدم ولی فلان کس این کارها رو نمیکنه. دوست عزیز، کلام خدا میگوید زیرا محض فیض نجات یافته اید. زیرا محض فیض نجات یافتید، آنم به وسیله ایمان. و این از اعمال شما نیست، بلکه بخشش خدا، تا هیچ کس نزد خدا فخر نکند. دوست من، اگر شما دلت خوشه که آدم مؤمنی هستید، چون که مثلا هر روز به عبادتگاه میری و هر روز چند بار دعا میکنی و خیرات میدی و زکات میدی، به زیارت میری، اگر به این چیزها دلت رو خوش کردی و خیال میکنی خدا به خاطر این اعمال تو رو میبخشه، کلام خدا میگه در اشتباه هستید. چرا؟ زیرا محض فیض نجات یافتید. زیرا نجات به وسیله ایمان تحصیل میشود. نجات به وسیله ایمان به کار خدا در عیسی مسیح به دست میاد. نجات عطیه خداست که باید با ایمان آوردن آن را بپذیریم. ایمان به کلام او، ایمان به منجی او. اگر ایمان بیاوری، آن وقت می توانی از دستوراتی که خدا عطا کرده است اطاعت کنید. بله دوست من، شما باید توکل به ایمان بکنید، ایمان که شما را فرزند خدا محسوب می گرداند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا می سپارم. روزتون خوش باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

دوستان عزیز مسیحی، خداوندمان عیسی مسیح را برایتان شکر کرده و برکات او را برای شما عزیزان آرزو می نماییم. در برنامه گذشته در مورد قضاوت دیگران مطالب مهم می شنیدیم. در این برنامه به دنباله این موضوع و مطالب دیگر می پردازیم. پیام هایی که در این برنامه ها می شنوید بر اساس انجیل متا فصل های 5 تا 7 تهیه شده اند که تعالیم عیسی مسیح بوده و به موعظه سر کوه معروف می باشد. پیامی که پخش خواهد شد بر انجیل متا فصل 7 آیات 1 تا 11 پایه‌گذاری شده است. توجهتان را به این پیام جلب می‌کنیم.

نوع داوری در کتاب مقدس هست. یکی از این داوری ها داوری است که بر صلیب انجام شد. اگر این داوری نبود امروز من و شما اینجا نبودیم. گناهان ما می بایستی مورد محاکمه و مجازات قرار بگیره، یعنی می بایست ما پاداش و اجر گناهان خودمون رو دریافت کنیم. کلام خدا می گوید هر که گناه کند خواهد مرد. مزد گناه موت است، مرگ است. ولی خدا را شکر همون کلام خدا می گوید اما هدیه نعمت خدا توسط عیسی مسیح زندگی جاودانی است. عیسی مسیح زندگی جاودانی را به عنوان هدیه برای ما آورده از آسمان. ولی این رو چجوری تهیه کرد؟ او بالای صلیب به جای ما محاکمه شد، حکم شد بر او. چطور گناهان من، گناهان شما، گناهان تمام عالم را بر خود گرفت، بالای صلیب رفت و حکم شد بر گناه در جسم عیسی مسیح. او به جای ما مرد. صلیب مسیح خودش اولین داوری است که مسیح تحمل کرد و ما با ایمان به او، به کاری که بالای صلیب کرد، آمرزیده میشیم، گناهان ما بخشیده میشه. و بعد در این دنیا خداوند گناهان ما را داوری میکنه. برای ایمانداران عرض میکنم ها، ممکنه بعضیا بگن که شما دیگه مورد داوری قرار نمیگیری. بله، ایمانداران واقعی به اون معنایی که در آخر داوری بشن و به جهنم برن، نه، این کار نمیشه. اما اینجا خدا با ما سر و کار داره. پولس رسول در رساله اول قرنتیان فصل 11، اونجایی که درباره اشیاء ربانی صحبت میکنه، میگه اگر شما بدن مسیح را تمیز ندید، تشخیص ندید و همینطور سرسری بخورید، یا منظورش اینه که در رابطه کلیسا که بدن مسیحه شما دقیق نباشید، اون وقت چی میشه؟ ضعیف میشید و حتی مریض میشید و بعضی هم زودتر از موعد ممکنه فوت کنند. خیلی بد شد. این داوری خداست در این دنیا. حنانیا و سفیره در باب 5 اعمال رسولان ایماندار بودند، ولی اینها یک گناه کردند. گناهشون چی بود؟ دروغ گفتند. اونم دروغ به روح القدس. کلا سر روح القدس میخواستن بزنن. ملکی را فروخته بودند و هیچ کس هم نگفته بود ملکتونو بفروشید. خودشون فروخته بودند. گفتند چه کار کنیم که ما معروف بشیم و در این حال همه پول هم ندیم. یه مقدار شمیدیم، بقیهشو برای خودمون نگه میداریم، ولی میگیم ما به این قیمت فروختیم و هیچ لزومی هم نداشت دروغ بگن. کسی هم نخواسته بود پول بیارن. اینها اومدن دروغ گفتن. اول شوهر اومد تو گفت ما امروز ملکمونو فروختیم، این را داریم میدیم به کلیسا برای فقرا. روح القدس به پتروس گفت این داره دروغ میگه به روح القدس و میخواد امتحان کنه و بعد این دروغگویی وارد کلیسا خواهد شد و کم کم دیگران هم شروع میکنن به کلاهبرداری، دروغ گفتن. گفت چرا شیطان تو را وسوسه کرد و اجازه دادی که به روح القدس دروغ بگی؟ حنانیا اینو که شنید افتاد مرد. پتروس او را نکشت، روح القدس او را زد. خدا بر او رحم کرد، زود بردش که دیگه به این دروغگویاش ادامه نده. دو سه ساعت گذشت، اینو بردن دفن.

دفنش کردن، اون موقع نمیذاشتن تو سردخانه، فوری دفن میکردن. بس زنش خبر نداشت، وارد شد زنش اومد تو، نمیدونست چی شده. پتروس گفت سفیر به همین مقدار شما این ملک رو فروختین؟ گفت بله، ما همینقدر فروختیم و آوردیم، همه را تقدیم حضور شما و خداوند کردیم. گفت چرا با هم با شوهرت متحد شدید که به خداوند دروغ بگید؟ اشخاصی که شوهرتو بردن دفن کردن الان دارن میرسن، تو را هم میبرن. نبوت کرد، اینم مرد، افتاد مرد. بعضی وقتا حالا ممکنه خداوند به این شدت با ما عمل نکنه، ولی باور کنید اتفاقاتی میفته در زندگی ما. نمیگم هر بیماری، هر اتفاق بدی که میفته همش تقصیر ماست، گناه ماست، ولی بعضی موارد هست، درسته؟ خوب خودمون رو تفتیش کنیم، خوب خودمون رو داوری کنیم. و این هم یک داوری دیگه. داوری سوم داوری است که در جلوی مسند داوری عیسی مسیح خواهیم ایستاد. عیسی مسیح خداوند یک روز میاد و ایمانداران باید جلوی مسند داوری او بایستند. این داوری برای این نیست که تعیین کنه ما بریم جهنم یا بهشت، ولی تعیین میکنه که چی بده به ما، پاداش، اجر. بعضیا سرباز صفر خواهند شد، هیچ چی نمیگیرن. بعضی ها درجات می گیرند. چرا؟ چون اینجا ما زندگیمونو باید به طرز مفید بگذرانیم، خداوند رو با نیت پاک خدمت بکنیم و خداوند از روی انگیزه ها و از روی آنچه در دل داریم قضاوت خواهد کرد. اگر پول داده ایم میگه که این پول دادی به خاطر اینکه منو دوست داشتی دادی، یا اینکه میگه میخواستی خودنمایی کنی. اگه برای خودنمایی دادیم حساب نمیشه، هیچ، صفر، مثل که هیچی ندادیم. تو حساب ما نگاه میکنه میگه عزیزم تو اینجا حسابت خالیه، هیچی نیست، بفرما وارد شو، فقط به خاطر فیض من از گناهانت نجات یافتی، ولی هیچ درجه ای نداری، جلالی، درخشندگی، چیزی نداری. ولی اگر با محبت خدمت کردی و انگیزت محبت من بود، عشق به من بود، اون وقت تو پاداش داری. پس داوری هست و اون روز هر کسی بار خودش رو حمل خواهد کرد. داوری چهارم داوری بسیار وحشتناکیه و اون برای غیر ایماندارانه، کسانی که هنوز قلبشون رو وسیع ندادن. داوری هست، مردم فکر میکنن هر چه تو این دنیا بکنن همینطوری میتونن بگذرن و برن. نه عزیزان، نمیشه. روز جواب هست. در مکاشفه باب 20 میخوانیم، میگه تخت بزرگ سفیدی را دیدم و کسی که بر آن نشسته خود خدا، و میگه همه قیام کردند، زنده شدند، بزرگ و کوچک همه از طبقات مختلف بلند شدند، قیام کردند، زنده شدند. روز رستاخیز. البته این مال ایمانداران نیست، ایمانداران قبل از اون قیام کردند با مسیح هستند، ولی این داوری آخره و همه باید بیستن اونجا. کتابها باز میشه، دفترهای زندگی اشخاص باز میشه، ولی یک دفتری هست اونجا، دفتر حیات، یعنی زندگی جاودانی. هر که اسمش اونجا نوشته نشد به دریاچه آتش انداخته شد، جهنم. داوری هست عزیزان. کسانی که به مسیح ایمان میارند الان بر گناهانشون داوری میشه و بخشیده میشند و آماده میشند که دیگه در اون داوری نیستند. حالا خداوند ما عیسی مسیح ادامه میده سخنان خودشو و میفرماید شما دعا کنید. از آیه 7 به بعد تا آیه 11 فقط این قسمت رو هم نگاه میکنیم، میگوید که شما بخواهید، در ترجمه قدیمی که بطلبید، جستجو کنید، در بزنید، بکوبید. در اینجا میگه بخواهید، بجویید و در بزنید. آیا این سه جور دعاست؟ نه، منظور تأکید هستش، اصرار. آیا منظور اینه که ما حرفامونو باید هی تکرار بکنیم؟ یعنی باید فرمولوار دعا کنیم، باید مثلا یاد بگیریم یه دعایی را بعد 10 دفعه بگیم، 10 دفعه بگیم سلام بر تو ای مسیح، ها؟ نه،
منظور تکرار مکررات نیست، خدا رو با تکرار ما نمیتونیم قانع کنیم. منظور اینه که ولکن نباشیم. بیوه زنی که در انجیل لوقا باب 18 عیسی مسیح درباره او صحبت کرد، اصرار کرد، پیش قاضی میرفت و این قاضی نمیخواست رسیدگی کنه به قضیهش، ولی این زن ول نکرد، گفت آقا باید رسیدگی کنی، تا بالاخره رسیدگی کرد و جوابشو گرفت. مسیح خداوند میگه که ولکن نباشید، دست بر ندارید تا بگیرید. ترجمه مژده برای اصل جدید میگه بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد. درخواست کردن و جستجو کردن باید با اصرار باشه و نباید مایوس بشیم. و اینا سخنان خیلی تسلی بخشیه، چون بلا فاصله میگوید که خدا پدر آسمانی شماست. مقایسش میکنه با یه بچه و یه پدر، میگه اگر شما پدران دنیوی هستید، بچه تون بیاد از شما نان بخواد سنگ بهش میدید، ماهی بخواد مار بهش میدید. در جای دیگر میگه که اگر تخم مرغ بخواد عقرب بهش میدید. نه، ما بهترین را میدیم. و در انجیل لوقا باب 11 همین تعلیم را خداوند ما داده و اونجا میگوید که چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او بخواهد. و اینجا مسیح خداوند میگه چیزهای خوب را پدران شما به شما میدند. پدر آسمانی هم چیزهای خوب را به ما میده. ما چیز خوب میخواهیم، چیز خوب خواهیم گرفت. هللویا. تعلیم اشخاص هر چی میخواد باشه، تعلیم انجیل چی میگه؟ میگه ما روح القدس میخواییم، روح القدس خواهیم گرفت. چیز خوب میخواییم، چیز خوب به ما خواهد داد، چون او پدر آسمانی ماست، ما را دوست داره. ولی این دعایه به ما نمیگه که شما یه چک سفید دارید، چک خالی خدا به شما داده. آیه 7 و 8 اینجا متا باب 7 آیه 7 و 8، چک سفید خالی هر چی توش میخواید بنویسید. نه، چی باید تقاضا کنیم؟ چجور باید تقاضا کنیم؟ بر چه مبنایی؟ مزمور 66 آیه 18 میگوید اگر گناه را در دل خود من نگه دارم یا منظور کنم، خدا مرا نخواهد شنید. پس اول باید گناه از دل بیرون بره. یک شرطش اینه، گناه باید خارج بشه. دوم، یعقوب رسول در رسالش باب 1 آیه 6 تا 8 میگه وقتی دعا میکنید با ایمان دعا کنید. با ایمان، پس ایمان باید در کار باشه. سوم، در رساله اول یوحنا باب 5 آیه 14 میخوانیم که هر چه مطابق اراده خدا بخواهیم، مطابق اراده خدا به ما میدهد. پس اول دل را باید پاک کرد، دوم با ایمان، سوم باید چجوری بخواهیم؟ طبق اراده خدا. خدا را شکر میکنم که هر چه من خواستم به من نداده. بعضی ها میان به من میگن من خدا را خیلی دوست دارم برای که هر چه من خواستم ازش به من داده. من نمیخوام دلشون رو بشکنم، ولی میخوام بگم ای ریاکار، یا ای شخصی که گول خوردی، همچی چیزی نیست. خدا اگه هر چی تو خواستی بهت میداد بدبخت میشدی، چون این دل ما چیزهایی میخواد که خیلی بده، به ضرر ماست. ارمیای نبی میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ یهوه خداوند میگه من تفتیش کننده دل هستم. باور کنید اگه هر چی دل من خواسته بود خدا به من میداد، خیلی بدبخت میشدم. خدا را شکر که هرچه دلم خواست ندارد. باید طبق اراده او بخواهیم. اراده او از کجا بر ما مکشوف میشه؟ با فال حافظ؟ با کلامش؟ اینو باید بخوانیم. ببینیم اینجا چی میگه. اینجا اصول هست. هللویا. این اصول را میخونیم، بعد خود روح القدس در قلب ما قرار گرفته. دعا میکنیم روح القدس هدایت کن، طبق اصول کلام تو این امر درسته یا غلط، و خداوند ما را هدایت میکنه.
آیا من اینو بخوام یا نخوام؟ بعضی چیزا مسلمه، واضحه. مثلا یک گناهکار بگه نمیدانم خدا میخواد من توبه کنم یا نه، البته خدا میخواد توبه کنی، دستور میده میگه توبه کن. یک کسی که توبه کرده به مسیح ایمان آورده میگه نمیدانم خدا میخواد تعمید بگیرم یا نه، البته خدا میگه تعمید بگیر، دستور داده تعمید بگیر. یا یکی میگه که من حالا ایمان آوردم تعمید گرفتم ولی نمیدونم روح القدس هم به من میده یا نه، بله میگه روح القدس را بیابید، امر خداونده. بهترینی که شما میخواهید چیه؟ بعد از این داوری، بعد از این چیزهایی که گفته شد در مورد حکم کردن اینها، چه چیزی میخواییم؟ تعلیم عیسی مسیح در انجیل در متا باب 5 تا باب 7 بسیار بالا و عالیه. کی میتونه اجرا کنه؟ هیچ کس. بعضی ها سعی میکنن بدون تولد تازه این کارها رو انجام بدن و نمیشه. حتی کسانی که تولد تازه دارند هم بدون یاری روح القدس نمیتونن. ما کمک میخواییم. چون کمک میخواییم پس به حضور خداوند میاییم، میگیم پدر آسمانی در میزنیم، جستجو میکنیم، میطلبیم، پرم کن از روحت که بتونم من با خوشحالی با این معیارهای عالی زندگی کنم، طبق اراده تو زندگی بکنم. شکر بر نام خدا. و امیده بهترین رو به ما میده، ما رو از روحش پر میکنه و احتیاجات دیگه در سایه این رفع خواهد شد. خیلی احتیاجات هست میدانم، ولی اینا رفع خواهد شد، اینا مهم نیست. مهمتر اینه که ما واقعا طبق اراده او پر از روح بشیم. زندگی ما در این دنیا یک زندگی مسیحیوار باشه. شکر بر نام قدوسی.

عزیزان مسیحی شنونده، پیامی که شنیدید ما را تشویق می نماید که به حضور پدر آسمانی خود آمده تقاضاهای خود را نزد او بیاوریم. مخصوصاً از او بخواهیم که ما را از روح القدس پر سازد تا اراده او را انجام داده و از یک زندگی خداپسندانه و پیروزمندانه برخوردار شویم. امیدواریم که روح القدس همواره هادی و حامی شما عزیزان مسیحی باشد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
0: عزیزان جوان شنونده، با سلام‌های گرم در نام مسیح پرمحبت می‌خواهیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم.
2: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم که واقعا هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشین. واقعا این شادی، این آرامش میتونه نصیب حال تک تک ما بشه اگه خودمون رو تقدیم و تسلیم عیسی مسیح خداوند بکنیم. ما در یک برنامه دیگه با همین دو جوانی که الان در استودیو با من هستن در مورد زندگی یوسف صحبت کردیم. یوسفی که در خانواده‌ای با امتیازات بسیار زیادی مثل ثروت، مثل شهرت، مثل سلامتی بزرگ شد و خدا رو شکر این امتیازات رو داشت و به علاوه این امتیازات یک رویایی داشت از طرف خداوند. خوابهایی رو میدید و متاسفانه به برادراش میگفت که بهش حسادت میکردن و از روی حسادت اول میخواستن بکشنش، بعد تصمیم گرفتن که بندازنش توی یک چاه و بعد از اون فروختنش. ما در برنامه قبلی با همین دو جوان عزیز در مورد یوسف و زندگی یوسفی صحبت کردیم که ازش میتونیم درس عبرت بگیریم و در این حال گفتیم که اگه ما در چاه باشیم باز نقشه خداوند در زندگی ما میتونه عملی باشه و چه بسا چاه رفتن ما حتی در نقشه خداوند بوده و بیرون اومدن ما از چاه هم در دستان خداوند هست. این تجربه چاه میتونه تجربه خوبی برای ما باشه، اینطور نیست؟
4: دقیقاً، خیلی درست میفرمایید. من خودم میتونم شخصا شهادت بدم که وقتی در اون چاه مشکلات افتادم اونجاست که خداوند واقعا با من کار کرد و ما میتونیم وقتی در این شرایط قرار بگیریم با مشارکت با روح القدس، با موندن در کلام خداوند میتونیم از این چاه در بیایم و وقتی که در بیایم اونجاست که واقعا ایمانمون قوی تر میشه و خیلی از چیزهایی که مطالعه کردیم در کلام خداوند عملی میشه، یعنی کاربردی میشه و ما میبینیم که نتیجهش برای زندگی ما خیلی مفیده. و اگه بعضی موقعا شاید تو اون چاه نیفتیم هیچ وقت نمیتونیم اون رشدی که خداوند میخواد داشته باشیم و همینطور که شما گفتین برای هممون یک زمانی پیش خواهد اومد که این مشکلات و سختی ها به سویمون بیاد، ولی نباید ایمانمون رو از دست بدیم و مخصوصا رابطه‌ای که با خداوند داریم باید حفظ کنیم. و در ادامه داستان برادرمون حالا اشاره میکنن، ولی میبینیم که یوسف هم وقتی که به بردگی میفته و کارش رو شروع میکنه به عنوان یک برده، خیلی کارش رو به نوع احسن انجام میده، یه قدم اضافه برمیداره از اون چیزی که رئیسانش ازش میخوان.
5: من اینجا باید عرض کنم که خدا اجازه داد یوسف تو اون مشکلات بیفته، ولی خودش میدونست که آخر این مشکلات خیر خواهد بود، پس با جون و دل پذیرفت چون مطمئن بود که خدا باهاش هستش.
3: و این هست نکته کلیدی زندگی ما. اگه بدونیم که خداوند با ما هست اون موقع هیچ وقت شک نمی کنیم، هیچ وقت ناراحت نمیشیم، غرغر نمی کنیم، ادامه میدیم وفادارانه. اگه ما میخواییم واقعا برکت خداوند در زندگی ما باشه باید نسبت به او وفادار باشیم. ببینید نجات ما مجانیه ولی برکات مجانی نیست، باید بهای پرداخته بشه براش. برای نجات ما احتیاج نداریم به انجام دادن یک کار، یا رو زانوامون نمیدونم یک مایل حرکت بکنیم یا مثلا بیفتیم پایین، یا مثلا یک ساعت و نیم گریه بکنیم که مثلا خدا ما رو قبول بکنه، یا حالا بزنیم تو سرمون داد بکشیم. هیچ کاری انجام ندیم اشکال نداره، خداوند ما رو میپذیره. حتی اگه کار خیر انجام ندادیم تا قبل از اون مهم نیست، اتفاقا اون کسی که کثیف هست احتیاج به هموم گرفتن داره، اون کسی که مریض هست احتیاج به دکتر داره. عیسی مسیح گفت من همون دکتر هستم که اومدم شما رو خوب بکنم، شفاتون بدن، هر کی مریضه بیاد جلو، هر کی شفا داره من برای اون شخص نیومدم. پس شمند عزیز، شما احتیاج نداری که کار خاصی انجام بدی که خداوند شما رو نجات بده، و منظورم از نجات، نجات روح شما است، نجات روح از جهنم، چون که مزد گناه واقعا موت هست، دوری از خداوند، از نیکویی. ولی به هر حال ما میتونیم نجات رو داشته باشیم، ولی بعد از نجات ما نمیتونیم همه چیز رو داشته باشیم. باید در خداوند بمونیم، در ایمان حرکت بکنیم، خداوند رو خدمت بکنیم و اون موقع برکات در زندگی ما بیشتر و بیشتر میشه. بزرگترین برکت به نظر من این هست که یک نفر بدونه و روی این ایمان بیسته، روی این وعده بیسته که خداوند با او هست و در هر شرایطی که میفته بدونه که خداوند با او هست. من یک تجربه خیلی کوچیک بگم. من 17 سالم بود، درست مثل یوسف که در یک چاه افتادم. مثل یوسف منم در خانواده بزرگ شدم که امتیازات زیاد بود. پدر من مرد روحانی بود، همه سالم و سرحال بودیم، خیلی خوشحال بودیم. از لحاظ احترام همه احترام میکردن چون که پدر من یک درجه ای داشت در خدمتش و همه چیز عالی بود. برای من بهشت بود، در دنیای خاص خودم بودم، انگار سریالی که فرشته کوچولو فرشته بود از یک سیاره دیگه میومد، هیچ چیزی نمیدونست در مورد این دنیا. من اونجوری بودم و اینقدر ساده، اینقدر همه چیز برای من عالی بود که حد نداشت. ولی 17 سالم بود، همه چیز عوض شد. افتادم توی چاه چون که یک روز از مدرسه برگشتم، فهمیدم که پدر من رو کشتن توی ایران با 27 ضربه چاقو به خاطر ایمانش به عیسی مسیح. اونجا زندگی من عوض شد، ولی به خاطر پایه و اساسی که در مسیح داشتم میدونستم که خدا با من هست، چون که میدونستم این در اراده خداوند هست. بعد زار زار شروع کردم گریه کردن، هر روز گریه میکردم. الان 17 سال گذشته، هنوز بعضی موقع به یاد میارم، ناراحت میشم، گریه میکنم، ولی هنوز میدونم که خداوند با من هست، بوده. و الان وقتی عقب نگاه میکنم، به پشت نگاه میکنم، میبینم که واقعا اینطور هست، خدا با من بوده و هیچ وقت ترک نکرده. پس شنونده عزیز، بدون اگه در چاه هستی خداوند با تو هست. ناله و شکایت نکن، بلکه شکرگزار باش، چون که در اراده خداوند هستی، حتی اگه اراده خداوند رو واضحا نمیبینی در زندگیت.
4: هللویا، واقعا شکر خداوند برای اراده مقدسش در زندگیامون. داستانی که شما تعریف کردین واقعا منو لمس کرد و من به عنوان یه نفر که از این داستان اطلاع دارم و شما رو میشناسم، خدا رو شکر میکنم برای این معجزه‌ای که در این مدت طولانی از اون روز که این اتفاق که شما تعریف کردین تا امروز، چطور خداوند واقعا از این کار استفاده کرده و چقدر از فرزندانش برکت گرفتن و حتی خدا رو پیدا کردن. در ادامه داستان همینطور که گفتم، می‌بینیم که وقتی یوسف شغل خودشو یا وظیفه‌شو به عنوان یک برده میخواد انجام بده، قدم‌های اضافه برمی‌داره و بیشتر از اون که رئیسش ازش انتظار داره، واقعاً زحمت میکشه، کار میکنه و خدمت میکنه. و ما در عهد جدیدم پولس در نامه خودش به افسوسیان، به شهر افسوس، به این اشاره کرده که هر کاری که انجام میدیم واقعاً دیدگاهمون به خدا باشه و اونطور میتونیم کارو از صمیم قلب انجام بدیم، چه در وظیفه زن و شوهری، چه در وظیفه ارباب یا کارمند، واقعاً اون قدم اضافه رو برداریم. من خودم تجربه کردم که وقتی این دیدو دارم و در هر شرایطی سعی میکنم، چه دارم خدمت میکنم، چه دارم ریاست میکنم، سعی میکنم واقعا کارمو به نوعی انجام بدم که نه فقط خودم سود بگیرم از این یا یه بهرهی برای خودم باشه، بلکه دیگرانم در نظر میگیرم و میبینم که چقدر کار بهتر جلو میره. به عنوان یک مسئولیت یا یه بار سنگین تو دوشم نیست، بلکه با لذت، چون به خدا نگاه میکنم، با دعا، با کلامش کارا رو انجام میدم، میبینم راحت تره، واقعا لازم نیست انقدر فشار بیارم. و ما اینم در کار یوسف میبینیم که حتی میبینیم در آینده هم چه برکتی براش از اون به وجود میاد.
3: خدا رو شکر که خداوند ما رو بلند میکنه، ارتقا میده وقتی وفادار هستیم و همین اتفاق برای یوسف افتاد. کلام خدا میگه خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید برای خداوند بکنید. واقعا یوسف این دید رو داشت. من پسر بودم، بهترین پسر بودم، توی چاه بودم، فروخته شدم، بهترین بودم، الان شدم رئیس، باز بهترین خواهم بود. و چون سعی میکرد بهترین باشه، خداوند رو بلند میکرد. پس در خانه فوتیفار تمامی مال و املاک فوتیفار دست یوسف بود. یوسف تمام این مال رو در دست خودش داشت و فوتیفار هیچ اطلاعی از مال خودش نداشت. دلیلش این بود که اعتماد بسیار زیادی به یوسف داشت. سوال من این هست شنونده عزیز، شما آیا کاری کردی که همسایه، دوست، آشنا، همکار، رئیس به تو اعتماد بکنه تا به حدی که تمام حساب بانکیشو به دست تو بده، اصلا به اسم تو بکنه و بدونه که حتی یک ریال از اون کم و زیاد نمیشه؟
5: کلام خدا میگه که اگه در زیر دستان زورآور خداوند فروتن باشید، به موقعش خدا شما رو بلند میکنه. یوسف در زیر دستان خداوند فروتن شد و پذیرفت اون چیزی رو که خدا برایش ایجاد کرده، مهیا کرده. و وقتی که اینو پذیرفت، خداوند هم به وعده‌ای که داده بود عمل کرد، چرا که وعده های خدا همواره و همیشه بله و آمین هستش. اگه گفته این کارو میکنم، حتما این کارو خواهد کرد. ببینید، هر کی ایمان داره به خداوند ما، باید یه سری خصوصیاتی داشته باشه که با اشخاص دیگه فرق بکنه. باید مشخص بشه که این آقا، این خانم، این شخص مسیحی هستش. حتی کلمه خدا میگن که شاگردان عیسی رو مسیحی میگفتن، یه فرقی داشتن با دیگران. یوسف هم یا مثل ماها که مسیح هستیم و ادعامون میشه که مسیح هستیم، فرق داشت با دیگران، چرا که فوتیفار تمام اطمینانش رو در اختیار اون گذاشت، چون میدونست این شخص با ایمان با خداست. و کلام رو هم که میخونیم در این بابها درباره یوسف، چندین بار گفته که چون خدا با یوسف بود، چون خدا با یوسف بود. و حتی میگه چون خدا با یوسف بود فوتیفار هم برکت داد، یعنی به خاطر یوسف فوتیفار رو برکت داد. چون بعد یه فرقی داشته باشیم، نمیشه که خدای خالق آسمان ها و زمین با ما باشه، در قلب ما باشه، ما پیروش باشیم و هیچ فرقی نداشته باشیم. مطمئنن یوسف هم این فرق رو داشت.
4: بله دقیقاً، به یه نکته خیلی واقعا اساسی شما اشاره میکنین، به این که واقعا خداوند تو کلامش میگه با یوسف بود. و برای این طور خدمت کردن، برای این طور اطمینان که در ما میخواد به وجود بیاد، واقعا باید روح خداوند با ما باشه، در ما کار کنه. چون ما خودمون به تنهایی نمیتونیم این کارو انجام بدیم. ذات ما گناهکاره و ما درخواست یا حتی اشتیاق به این طور عمل یا این طور وظیفه دونستن اصلا نداریم. و برای همین اولین چیزی که ما احتیاج داریم اینه که مسیحو در زندگیمون بخوایم، واقعا با اعتراف کردن گناهامون ایمان بیاریم و بعد بقیه همه این برکات امکان پذیر هست با روح خداوند که در ما کار میکنه. و در ادامه داستان میبینیم که مرحله بعدی برای یوسف این وسوسه است که به وجود میاد، از طریق زن فوتیفار به وجود میاد که میخواد با اون همبستر بشه. و میبینیم که چطور باز دوباره یوسف با کمک خداوند ایستادگی میکنه و به این کار اجازه نمیده، باز در اون سختی جلو میره. و من یه تجربه شخصی که دارم، همینطور که همه ما میدونیم، وقتی که کارش خداوند داره در ما جلو میبره، وسوسه ها از طریق دشمن یا از طریق طبیعت کهنه خودمون به وجود میاد و اونجاست که واقعا باز ما روش میکنیم. اگه بتونیم در مقابل این وسوسه ها ایستادگی کنیم، و جوابی که برای خود من باز خیلی مفید بوده اینه که وسوسه خیلی کوتاهه. حتی خداوندمون عیسی مسیح هم وسوسه شد ولی دست به گناه نزد. و اگه ما در اون موقع که وسوسه میشیم بتونیم همون موقع ایستادگی کنیم و با کلام خدا و با اسلحه‌های روحانی که واقعا خداوند برای ما داره ایستادگی کنیم، این وسوسه ها زود از جلوی ما میرن.
5: بله مسلما، چون ما در این دنیا زندگی میکنیم و وسوسه هم حتما هست. ببینید وسوسه مثل یه گنجشکی که بالا سرمون همیشه میچرخه. ما از ایمانی که داریم نباید اجازه بدیم این گنجشک رو سر ما آشونه درست کنه. ما در این دنیا زندگی میکنیم ولی از این دنیا نیستیم. وطن ما آسمان است. کلام خدا میگه از شهوات جوانی بگریز. بهترین جوابیه که هست. اگر وسوسه ای، اگر چیزی در زندگی ما هست و به وجود میاد، بهترین کار فرار کردن، گریختن. همون کاری رو که یوسف انجام داد. وسوسه شد ولی فرار کرد. لباس مباس هر چی داشت گذاشت اونجا، فرار کرد از اون منطقه، از اون مکان فرار کرد که درگیر این مسئله و این وسوسه نشه و تن در نده به این گناه. پس ما هم باید این کارو طبق کلام خدا انجام بدیم. اگر دیدیم یه جایی هستیم که نباید باشیم یا شاید یه مشکلی پیش بیاد، یه وسوسه پیش بیاد، باید فرار کنیم.
3: اون موقع ردایی که مردم تنشون میکردن یه سره بود و وقتی خانم فوتیفار میاد و یوسف رو وسوسه میکنه، یوسف باش بحث نمیکنه. من مطمئنم هر پسری اگه بخواد در این شرایط شروع بکنه به بحث کردن، فکر کردن و دلیل بیاره که من چرا نباید این کارو بکنم، مسلما در گناه میفته، چون که واقعا وسوسه انگیز است این شهوات. ولی به جاش شروع میکنه به دویدن. در حینی که میخواد بدوه، زن فوتیفار این ردا رو میگیره و تمام ردا در میاد از تنش. خواهر من، برادر من، اگه از وسوسه فرار بکنی، احتمالش خیلی زیاده که مردم روی تو میخندن، به جای اینکه بگم باری که الله این از وسوسه فرار میکنه. من یادم وقتی 17 سالم بود و این جریان اتفاق افتاد و پدر من رو کشتن، من زندگیم زیر و رو شد. ولی در این حال میدونستم که خداوند درگیر این مسائل هست، خداوند من رو ترک نکرده، تمام اینها تحت سلطه خداوند هست و اتفاقا گفتم شیطان چشات در بیاد، من زیر بار تو نمیرم، من شکایت و غرغر نمی کنم، من پرستش می کنم، من خادم خدا میشم. حالا که اینجوری شد از لج تو هم که شده و اتفاقا در قدوسیت بیشتر جلو میرم. تا 17 سالگی شاید شیطونیای خودم رو داشتم به حدی، ولی از اون سن من تصمیم گرفتم که 100% وقف خداوند بشم. تصمیم گرفتم که با هیچ دختری حتی دستشو نگیرم، هیچ ارتباطی برقرار نشه، حتی دوست دختر پیدا نکنم تا وقتی که ازدواج میکنم. این عهدی بود که در اون موقع بستم در وسط اون تجربه چاه. و اتفاقا بعد از اون دخترای زیبارو بسیار بودن، وسوسه خیلی بیشتر بود، ولی من تن به این مسئله ندادم و به خاطر این من خیلی خوشحال بودم. من گفتم خداوند منو کمک میکنه، منم روی این عهد وایسادم و با هیچ دختری شوخیای ناجور نمی کنم، اصلا وارد مسائل احساسی نمیشم. ولی در این حال مردم مسخره می کردن، حتی ایماندارا مسخره می کردن و خیلی ها می گفتن شما امول هستی، شما تاریک دنیا هستی، حالا جوونی برو حال تو بکن، حالا با آتیش بازی بکن ولی آتیش نگیر، مگه نمیشه؟ خیلی از مردم توی دانشگاه به من میگفتن که آقا شما همجنس بازین؟ گفتم چرا اینو میگین؟ میگفت آقا شما با هیچ دختری رابطه ندارین. و وقتی بهشون میگفتم که اصلا تا به حال کاری نکردم، حتی یک دختر رو نبوسیدم، اینا میگفتن نه پس 100% شما همجنس بازین و منو ناراحت میکرد این مسئله. حالا بعد بهشون ثابت میکردم که من همجنس باز نیستم، من دختر دوست دارم، ولی این عهدی است بین من و خدا. و به جایی رسیدم که واقعا آیا مردم رو باید راضی بکنم یا خدا رو؟ یوسف برای خدا زندگی میکرد و رداش دست زن فوتیفار بود، بعدش هم زن فوتیفار زیرا بهشو زد. وقتی فوتیفار برگشت به خونه گفت آقا این میخواست مثلا با من رابطه داشته باشه، من یه جورایی دکش کردم، ولی پدرشو در بیار. و به خاطر همین فوتیفار یوسف رو انداخت تو زندان، سالها توی زندان بود. بهایی هست که ما برای قدوسیت میپردازیم ولی میارزه. بهایی هست که برای پیروی عیسی مسیح ما میپردازیم ولی میارزه. عیسی مسیح هیچ وقت نگفت که منو پیروی بکنید همه چیز عالی میشه، نه، گفت که همه چیز اتفاقا بدتر میشه ولی میارزه.
4: خدا رو شکر، واقعا چقدر درست شما گفتین. من یه سوالی دارم که برای خودم خیلی وقت پیش اومد و فکر میکنم زیادم در گذشته نبود، شاید یک سال پیش بود، در مورد همین وسوسه که شما عزیزان دارین صحبت میکنین. من مطمئنم یه شنونده شاید الان بگه خب من وسوسه میشم، همه چیزایی که شما میگین واقعا باعث تشویقه، ولی من چطور، یعنی واقعا اولین قدمی که من میتونم بردارم در مقابل وسوسه چیه؟ من چطور میتونم ایستادگی کنم؟ و چیزی که به من خیلی کمک کرد که امیدوارم به دیگر شنوندگان کمک کنه، در کلام خداوند در نامه‌ای که پولس به رومیان نوشت به این نکته خیلی اشاره کرده، چون هم از ذات انسان خیلی صحبت شده و هم از فیض خداوند و کاری که خداوند در ما انجام میده. و اولین قدم به نظر میاد این ذهن و افکار ماست که خداوند میگه باید افکار جدید داشته باشیم و این فقط با مطالعه کلام خداوند 100% بعد از اینکه ایمان آوردیم و روح خداوند داره در ما کار میکنه، ما واقعا به ذهن جدید احتیاج داریم و با افکار جدید ما میتونیم از این وسوسه ها بگذاریم. چون هر وسوسه یا عمل به اون وسوسه، اونجایی که ما دیگه به قول معروف خیت کردیم، از فکر شروع میشه و وقتی که ما این فکر رو همونجوری که شما گفتیم به جای که فرار کنیم فکر رو پرورش میدیم و این تبدیل به عمل میشه و به زودی اون عملی که خود من داشتم در گذشته تبدیل به عادت میشه و به زودی اون عادت دیگه ما رو از خداوند دور میکنه.
3: ما میبینیم که زن فوتیفار باعث میشه با دروغی که میگه یوسف رو به زندان بیاندازن، ولی این چیز بسیار عجیبی نیست. عیسی مسیح گفت که به خاطر اسم من، به خاطر ایمانی که به من دارین، مردم دروغ میگن و با این دروغ ها شما رو به دادگاه میکشونن و حتی شما رو زندانی میکنن، شما رو کتک میزنن، ولی شاد باشید چون که من بر جهان غالب آمدم، ولی شاد باشید چون که بدونید که شما پیروز هستید، من با شما هستم. پس عزیزان، امید ما وعده های خداوندی هست که ما داده شده. اگه اون وعده ها رو نخونیم چطور میتونیم روی اون وعده ها بیستیم؟ باید به یاد بیاریم این وعده ها رو، حفظ بکنیم این وعده ها رو، بخونیم این وعده ها رو و بگیم و بشنویم در مشارکت ها در مورد این وعده ها. واقعا این وعده ها به ما امید میده که در زندگی جلو بریم. اگه در چاه باشیم، اگه برده باشیم مثل یوسف، اگه در سختی باشیم، اگه در وسوسه باشیم، اگه به ما تهمت بزنن، در هر شرایط ما میتونیم در خداوند شاد و پیروز باشیم اگه روی وعده های خداوند بیستیم. پس تا برنامه بعدی شما رو به خداوند میسپارم که این وعده ها رو به شما داده. وعده های او راست هست، امین هست و تا ابد الاباد باقی میمونه. خدا شما رو برکت بده. خداحافظ.

0: جوانهای عزیز، امیدواریم برنامه‌ای که شنیدین وسیله برکتتون شده باشه.
1: تا برنامه دیگر، خدا حافظشون.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بشر بیشتر سعی میکنه که نقش خدا را هر روزه توی دنیا و توی زندگی کمرنگتر کنه و بیشتر با مسائل انسانی مسائلش را حل کنه، ولی این سرباز میفهمد که این خداست که باید حرف اول و حرف آخر را برای غلام او، برای مشکل او، برای تنگی او و سختی او بزند. و خدا سخن میگوید و سخن او انجام می شود و این غلام شفا پیدا می کند. کتاب عبرانیان فصل 11 آیه 1 می گوید که ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است. ایمان برهان چیزهای نادیده است. و بنا به تفسیر این آیه میبینیم که ایمان پر در زندگی این افسر رومی دیده میشود. خدا هر جا عزیزان که ایمان غنی و پر و مطمئن و بدون شک و شبهه‌ای ببیند، در آنجا میدان عملکرد معجزات و قوت خود قرار میدهد، آنجا را مرکز جلال خود میکند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح، امیدواریم حالتون خوب باشه و با بیداری روحانی منتظر شنیدن برنامه امروز ما باشید. آیا تا به حال در بین افراد خانواده شما کسی نابینا بوده؟ امیدواریم که نبوده باشه، ولی مطمئنن اشخاصی رو دیده اید که نابینا هستند و لابد می دونین چه موقعیت دردناکی دارند. آنها در دنیای تاریکی زندگی می کنند و قادر به دیدن و لذت بردن از زیبایی های این جهان قشنگ که خدا برای انسان آفریده نمی باشند. آنها نمی تونن طلوع و غروب خورشید رو ببینند و یا ماه و ستارگانی رو که در شب آسمان رو پر می سازند مشاهده کنند. هرچند آنها صدای پدر و مادر و دوستان رو می شنوند، ولی قادر نیستند صورت ایشان رو ببینند. بعضی ها نابینا متولد شده اند و هرگز چیزی رو ندیده اند، ولی بسیاری از کسانی که قادر به دیدن نیستند در اثر حادثه یا بیماری دید خودشون رو از دست داده اند و درد آنها به مراتب بیشتر بوده است. آیا شخص نابینا ممکنه دو مرتبه بینا بشه؟ بله، گاهی جراحان متخصص چشم قادرند بینایی شخص رو به او برگردونند و یا با معالجه و دارو اون رو درمان کنند. تا به حال بسیاری از افرادی که مشکل بینایی داشته اند درمان شده اند و یقیناً وقتی چشم‌های نابینای ایشان بار دیگر تونسته ببینه شادی بزرگی داشتند. حالا میخوام داستان مرد کوری رو براتون بگم که ناگهان بینایی کامل یافت، ولی نه از طریق جراحی یا دارو، بلکه فقط با گفته عیسی مسیح. اسم اون مرد بارتیماوس و خانه او در شهر اریها در سرزمین فلسطین بود. ظاهراً او مدت زیادی کور بود و خانواده فقیری هم داشت. تنها راهی که میتونست پولی به دست بیاره گدایی بود. بنابراین هر روز کنار راهی که از اریها به اورشلیم میرفت مینشست و دست گدایی به طرف مردم دراز میکرد. گاهی وقتها اشخاص با محبتی پیدا می شدند و چند سکه در دستش می گذاشتند. اما اغلب مردم بدون اعتنا از کنارش عبور می کردند. یک روز بهاری در حالی که زیارت کنندگان زیادی برای عید فصح به اورشلیم می رفتند، بارتیماوس طبق معمول اونجا نشسته بود. او امیدوار بود زواری که داشتند به زیارت می رفتند بر او ترحم کرده و پولی به او بدهند. اما بارتیماوس در آن روز هدیه‌ای دریافت کرد که خیلی با ارزشتر از طلا و نقره بود. می تونین حدس بزنین اون هدیه چی بود؟ بارتیماوس هرچند که نمی تونست ببینه، ولی خوب می شنید. او ناگهان صدای جمعیتی رو شنید که داشتن به او نزدیک می شدند. پرسید این چه همهمه ایست؟ و یکی از کسانی که نزدیکش بود جواب داد عیسی مسیح و پیروانش دارن به اورشلیم می رن. بارتیماوس نام عیسی رو خوب می شناخت، زیرا خیلی ها در مورد معجزات عجیب مسیح با او حرف زده بودند. مردمی که با چشمهای خودشون معجزات مسیح رو دیده بودند، گفته بودند که مسیح بیماران زیادی رو از طریق لمس کردن شفا داده و حتی اخیراً در اورشلیم کور مادرزادی رو خوب کرده و مرده‌ای رو که 4 روز از مرگش گذشته بود زنده کرده است. بارتیماوس اغلب به خودش می گفت کاش مسیح به اریها هم می اومد. حتما اگر من رو می دید چشمانم رو باز می کرد و مشتاقانه انتظار روزی رو می کشید که مسیح از آنجا عبور کنه.
بنابراین وقتی شنید مسیح اونقدر به اون نزدیکه و داره از کنارش میگذره، با تمام قدرت شروع به فریاد کشیدن کرد و گفت: ای عیسی پسر داوود، به من رحم کن. مردم اطراف سعی میکردن او رو ساکت کنن، اما او هرچه بلندتر فریاد میکرد: ای پسر داوود، به من رحم کن. البته عیسی پدر جسمانی نداشت، ولی مادرش مریم از نسل داوود پادشاه بود. کلمه پسر داوود لقبی بود که به پادشاه موعود و مسیح داده شده بود و مردم مدتها بود که انتظار او رو می کشیدند. می بینیم این مرد کور می دونست عیسی همان مسیح موعود است، در حالی که خیلی از افرادی که چشم داشتند مسیح رو نمی شناختند. عیسی به محض شنیدن صدای بارتیماوس ایستاد و به مردم فرمود: به او بگویید اینجا بیاید. آنها آن کور رو صدا کردند و به او گفتند: خوشحال باش، بلند شو، تو را می خواهد. بارتیماوس فوراً عبای خود رو به کناری انداخت و از جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. راستی محبت عیسی چقدر عجیبه. بعضی از مردان صاحب مقام هرگز به یک گدای کور توجهی نمی کنند، اما عیسی با او درست مثل یک شاهزاده رفتار کرد. وقتی بارتیماوس به نزد مسیح رسید، عیسی به او فرمود: چه می خواهی برایت بکنم؟ شخص گدا ممکن بود لباس نو، غذا یا حتی پول بخواد، ولی او درخواست چنین چیزهای کوچکی رو نکرد و در عوض با ایمان گفت: ای استاد، میخواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود: برو، ایمانت تو را شفا داده است. او فوراً بینایی خود رو باز یافت. مرد کور، نور خورشید، چهره عیسی مسیح و همه چیز را واضح و روشن دید و شروع کرد به شکر و ستایش خدا به خاطر هدیه بیناییش که به او داده شده بود. وقتی مسیح به راه خود به طرف اورشلیم ادامه داد، بارتیماوس هم به دنبال او رفت. احتمالاً او حتی برنگشت عبای کهنه اش رو هم برداره، زیرا دیگه لازم نبود گوشه دیوار بنشینه و گدایی کنه. در عوض او شاگرد مسیحی بود که او رو نجات داده بود. مسیح برای این شخص در واقع دو معجزه انجام داد: هم چشمهای جسم او رو گشود و هم دید روحانی، یعنی چشم دل او رو باز کرد. با چشمهای جسمانی میتونیم خورشید و ماه رو ببینیم، اما با چشم روحانی قادر به دیدن خدا میشیم. همانطور که بیماری و عفونت گاهی باعث میشه شخص بینایی خود رو از دست بده، گناه و ناپاکی هم اغلب ما رو قلباً و روحاً کور میکنه، به طوری که قادر نیستیم خدا رو ببینیم. عیسی مسیح فرمود: خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا رو خواهند دید. فقط عیسی مسیح که نابینایی بارتیماوس رو شفا داد، قادره قلب‌های پر از گناه ما رو نیز از بیماری ناپاکی، نفرت، غرور، حسادت، دروغ، درویی و بی ایمانی شفا داده، تا ما نیز بتونیم خدا رو با چشم روحانی قلبمون مشاهده کنیم و حضور مقدسش رو در وجودمون حس کنیم. شنونده عزیز، آیا مایلی خدا رو با چشم روحانی قلبت ببینی؟
مطمئنن تا وقتی که قلب انسان از ناپاکی پر باشه موفق نخواهد شد جلال خدا رو مشاهده کنه. عیسی مسیح جان خود رو به عنوان قربانی گناهان همه انسان ها از جمله برای گناهان من و شما فدا کرد و به موجب کلام خدا خون او قلوب همه کسانی رو که به او ایمان آورند می شوید و از هر قسم گناه و ناراستی پاک می نماید. مسیح برای ما گناهکاران بر صلیب جان داد ولی 3 روز پس از مرگ مجدداً زنده شد و تا ابد زنده است. روح مسیح در قلب ایماندارانش ساکن است و در هر حال هدایت کننده ایشان می باشد. آیا مایلی قلبی پاک داشته باشی و خدا را حقیقتاً بشناسی؟ مطمئن باش اگر مثل بارتیماوس با ایمان به او نزدیک شوی او حتما تو رو خواهد پذیرفت و نجات و رستگاری را به تو هدیه خواهد کرد.

0: شنونده عزیز، میخوام از شما سوالی بکنم. به نظر شما یک نفر باید چه مسافتی رو طی کنه و به کجاها بره تا بتونه به خدا و نجات او برسه؟ مطمئنن شما هم شنیده اید که بعضی ها به اماکن مقدسه دوردستی میرن تا به خدا نزدیک بشن. عده‌ای حتی به بالای کوه ها میرن تا در خلوت و تنهایی و به دور از هیاهوی این جهان آشفته با خدا ملاقات کنن و از گناهانشون پاک بشن. اما بفرمایین، آیا تا به حال شنیده این که شخصی برای نجات از گناهانش از درخت بالا بره؟ من این شخص رو میشناسم. اسمش زکاست. اجازه بدین داستان عجیب اونو براتون نقل کنم. زکا مرد بسیار ثروتمندی بود. او در شهر اریها رئیس باجگیران بود و از راه گرفتن پول از تاجران و مالیات مردم ثروت کلانی به هم زده بود. مسلماً کسانی که زکا پولشون رو به جیب می‌زد از او خوششون نمی‌اومد. زکا نه تنها از برادران دینی خودش که یهودی بودند پول می‌گرفت، بلکه مقدار زیادی از اون پولها رو هم به رومیان می‌داد که افرادی غریبه و بت‌پرست بودند و به زور بر قوم او حکومت می‌کردند. به خاطر این کارها یهودیان او رو طرد کرده بودند و او رو شخصی ناپاک می‌دونستند که دشمن ملت خودش و خداست. پس زکا دوستان زیادی نداشت و خدا رو هم حقیقتاً نمی‌شناخت. با وجود اینکه مقدار زیادی طلا و نقره و زمین و خانه داشت، ولی از لحاظ معنوی مرد بسیار فقیری بود، چون ثروت حقیقی رو نداشت. افراد زیادی وجود دارن که از خدا دورن و هیچ اشتیاقی هم برای نزدیک شدن و شناخت او ندارند، ولی زکا اینطور نبود. ثروت نتوانسته بود او رو خوشحال کنه. او در عمق وجودش میخواست خدا رو بشناسه و گناهانش بخشوده بشه و نجات پیدا کنه. اما کجا میتونست خدا رو پیدا کنه؟ چطور میتونست به خدا نزدیک بشه؟ آیا میبایست به شهر اورشلیم بره و در معبد اونجا قربانی بگذرونه؟ تازه اگه این کار رو هم میکرد، آیا واقعا خدا او رو میبخشید و گناهکاری مثل اونو به حضورش میپذیرفت؟ زکا جواب هیچ یک از این سوالات رو نمیدونست. بالاخره یک روز او به بالای درختی رفت و آنچه را که جستجو میکرد پیدا کرد. چه تجربه عجیبی بود. حالا توجه کنید چطور این اتفاق رخ داد. زکا در زمانی زندگی میکرد که عیسی مسیح در شهرهای فلسطین میگشت، بیماران رو شفا میداد، کوران رو بینا میکرد، مردگان رو زنده میکرد و خبر خوش نجات رو به مردم میرسوند. زکا درباره تعلیمات الهی و معجزات عجیب عیسی زیاد شنیده بود. در ضمن میدونست که مسیح افراد گناهکار رو تنبیه نمیکنه، بلکه با محبت کامل با اونها رفتار میکنه و اونها رو به توبه دعوت میکنه تا بتونن دوست و شاگرد او بشن. زکا همیشه آرزو میکرد مسیح به شهر اریها هم بیاد تا لااقل بتونه او رو ببینه و تعلیماتش رو بشنوه. فکر میکرد شاید مسیح بتونه به او کمک کنه که خدا رو بشناسه و از گناهانش نجات پیدا کنه. مدتی گذشت. یک روز زکا صدای جمعیت بزرگی رو در خیابان اصلی اریها شنید. پرسید چه خبره؟ اینها چه کسانی هستند؟ به او گفتند اینها پیروان عیسی هستند که همراه استادشون دارن برای عید به اورشلیم میرن. به محض شنیدن نام عیسی، زکا با عجله خودش رو به جمعیت رسوند. ولی هرچه سعی کرد عیسی رو ببینه موفق نشد، چون هم جمعیت خیلی زیاد بود و هم زکا قامت کوتاهی داشت و نمیتونست از بالای سر مردم مسیح رو ببینه. ناگهان به یاد درخت بزرگی افتاد که کمی جلوتر قرار داشت. فکر کرد بهتره از اون درخت بالا بره، چون از بالای درخت خیلی بهتر میتونست مسیح رو وقتی به اون قسمت نزدیک میشه ببینه. پس زکا بدون در نظر گرفتن سن و مقام خودش شروع به دویدن کرد و فوراً خودش رو به درخت رسوند و با سرعت از اون بالا رفت و روی یک شاخه نشست. بدین ترتیب او از بالای درخت به تماشای جمعیت پرداخت و آن وقت عیسی مسیح رو در میان آن جمعیت دید. هرچند زکا قبلاً مسیح رو هرگز ندیده بود، ولی حقیقت و محبت خدا از صورت مسیح می درخشید و چشمان زکا به این مرد مقدس خیره مونده بود. سپس اتفاق جالبتری افتاد. وقتی مسیح به زیر درخت رسید، ایستاد، بالا رو نگاه کرد و فرمود: ای زکا، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. زکا به سرعت پایین اومد و در حالی که قلبش پر از شادی و شکرگزاری بود، این میهمان آسمانی رو به خانه خودش راهنمایی کرد. مسیح اشتیاق زکا رو برای دیدن خود به خوبی درک کرده بود، ولی مردم اریها اکثرا تعجب کرده بودند که چطور مسیح حاضر شده مهمان کسی باشه که به نظر آنها ناپاک و دشمن خداست. بعضی ها حتی دنبال آنها رفتند و آشکارا اعتراض خود را نشون دادند و گفتند: او مهمان یک خطاکار شده است. وقتی به خانه رسیدند، زکا ایستاد و با صدایی که همه بتونن بشنون به مسیح گفت: ای آقا، اکنون نصف دارایی خود رو به فقرا میبخشم و مال هر کسی رو که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او برمیگردانم. این حرف از دهان زکا آنقدر غیر منتظره و عجیب بود که بیشتر کسانی که اون رو شنیدند باور نکردند. اما مسیح که واقعیت قلب‌ها رو میداند، صداقت او رو تأکید کرد و به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است. سپس توضیح داد که چرا خواسته در خانه زکا مهمان باشه و فرمود که او آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. زکا حقیقتاً گم شده بود، زیرا هر که راه رسیدن به خدا را نداند گم شده است و مثل گوسفندی است که در بیابان گم شده باشه و نتونه شبانش رو پیدا کنه. عیسی مسیح شبان حقیقی است که از آسمان به زمین اومد تا گوسفند گم شده رو پیدا کنه و به خانه بازگردونه و برای این منظور حتی حاضر شد جان خود رو نیز فدا کنه. هدف عیسی از توقفش در اریها آن بود که زکا رو از گناهانش نجات ببخشه. مسیح این کار رو به علت محبت عظیمش به گناهکاران انجام داد. مردم اریها زکا رو دوست نداشتند و هیچ علاقه هم به نجات او نداشتند. اونها نمی دونستند که خدا همه انسانها رو دوست داره و می خواد همه از گناهانشون توبه کرده و پاک بشن. اونها حتی نمی دونستند که مسیح از نزد خدا به جهان اومده تا نجات دهنده همه مردم جهان باشه و اینکه او زکا رو هم نجات داده است. اما ببینیم عیسی چطور زکا رو نجات داد و او رو تبدیل به مرد خوبی کرد. هرچند که مسیح پاک و آسمانی کاملا از گناه نفرت داشت، ولی زکا رو به خاطر گناهانش محکوم نکرد و به آتش جهنم تهدید ننمود. در عوض عیسی درست مثل آفتابی که در یک اتاق تاریک بدرخشه و همه تیرگی‌ها رو بیرون بریزه، وارد خانه زکا شد. مسیح نور جهان است و هرگاه مردم مایل باشند درهای قلبشون رو برای او باز کنند، همانطور که زکا کرد، او تمام دروغ‌ها، ناراستی‌ها، دروئی‌ها، کینه‌ها و هر چیز زشت دیگر رو بیرون انداخته و به عوض قلبشون رو از حقیقت، پاکی و محبت الهی پر می نماید. وقتی زکا عیسی مسیح رو به خانه اش پذیرفت، چه تغییراتی در او دیده شد؟ دو فرق خیلی مهم در او می بینیم. اول اینکه او آدم سخاوتمندی شد. قبلن او شخص پول دوستی بود و تا جایی که می تونست از مردم پول می گرفت و برای خودش جمع می کرد. او اصلاً در فکر مردم نبود. وقتی مردم گرسنه و محتاج لباس رو می دید، روشو بر می گردون و هیچ کمکی به اونها نمی کرد، چون محبت در قلبش نبود. اما وقتی عیسی مسیح به نزد او آمد و محبت خدا بر او تابید، قلبش روشن شد. زکا به شخص مهربان و سخاوتمندی تبدیل شد. حالا او می‌خواست دیگران رو به همان صورتی که مسیح به او محبت کرد محبت کنه و دوست بداره. پس تصمیم گرفت نصف ثروتش رو به افراد فقیر بده. حالا فکر کنید مردم محتاج اریها چقدر از شنیدن این خبر خوشحال شده بودند. فرق دوم در شخصیت زکا این بود که او مردی امین و صادق شد. قبلن او همیشه سر مردم کلاه میگذاشت و از اونها زیادی پول میگرفت. اما بعد از ملاقات با مسیح، دزدی و کلاه برداری رو کنار گذاشت و قول داد عوض پولهای اضافهی که از مردم گرفته 4 برابر به هر کس پس بده. علاقه او به پس دادن این پولها نشون میده که او قلباً توبه کرده بود. مسیح زکا رو نجات داد و از او شخص تازه‌ای ساخت. مسیح فرمود من پشت در ایستاده در رو میکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد میشوم. لزومی نداره که شخصی برای پیدا کردن خدا به محلهای مخصوص یا بالای کوه یا مثل زکا بالای درخت بره، زیرا خدا با محبت عظیمی که به جهانیان داره توسط مسیح بر در قلبها ایستاده و میکوبه. همانطور که سالها قبل مسیح در اریها میهمان زکا شد، امروز هم میخواد میهمان شما باشه. او همین حالا داره در قلب شما رو میکوبه. اگر او رو به قلب خود دعوت کنید، شما هم حضور روحانی خدا رو در قلب هاتون مشاهده خواهید کرد و از گناهانتون نجات خواهید یافت. آیا حاضرید؟ خانه دل نیست منزلگه ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. بیا همین حالا از مسیح دعوت کن تا به قلبت وارد بشه و معجزات خود رو در قلب و زندگیت شروع کنه. گر این دل از عیسی شود، هر چیز روح‌افزا شود، زشتی رود، زیبا شود، تازه شود دنیا.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند، به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند. مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 11.
2: به من چوب بلندی که مانند چوب اندازه‌گیری بود دادند و گفتند:
3: برو معبد خدا و مذبح را اندازه بگیر و عده عبادت کنندگان را بشمار، ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش، آن را اندازه نگیر، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. من 2 شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، 2 پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. این 2 نفر همان 2 درخت زیتون و 2 چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. اگر کسی بخواهد به آنها آزاری رساند، از دهان آنان آتش بیرون می ریزد و دشمنانشان را می سوزاند. به این ترتیب هر که در پی آزار آنها باشد کشته می شود. این 2 نفر قدرت بستن آسمان را دارند، به طوری که در مدت نبوت آنان باران نبارد، و قدرت دارند که چشمه های آب را به خون مبدل سازند و زمین را هر زمان که بخواهند به بلایی دوچار سازند، و آن زمان که شهادت خود را به پایان رسانند، آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها می آید با آنان جنگ خواهد کرد، آنان را شکست خواهد داد و به قتل خواهد رسانید. نعش‌های آنان در خیابان آن شهر بزرگ که به کنایه صدوم یا مصر نامیده شده است خواهند افتاد، همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد. به مدت 3 روز و نیم مردمان از هر امت و قبیله، از هر زبان و ملت بر اجساد آنان خواهند نگریست و نخواهند گذاشت آنان دفن شوند. به خاطر مرگ این 2 نفر تمام مردم روی زمین خوشحال خواهند شد، جشن خواهند گرفت و به یکدیگر هدیه خواهند داد، زیرا این 2 پیامبر تمام مردم روی زمین را معذب می ساختند. در پایان این 3 روز و نیم روح حیات از جانب خدا بر آنان وارد آمد و آنها به روی پای خود ایستادند و تمام کسانی که این واقعه را دیدند سخت وحشت کردند.
2: آنگاه آن 2 صدای بلندی از آسمان شنیدند که به آنان می گفت:
4: به اینجا بیایید.
2: و آنان پیش چشم دشمنان خود در ابری به آسمان رفتند. در همان لحظه زمین لرزه شدیدی رخ داد و 1/10 شهر فرو ریخت و 7000 نفر در آن زمین لرزه کشته شدند و آنها که زنده ماندند وحشت کردند و خدای آسمان را تمجید نمودند.
5: بلای 2 به پایان رسید و بلای 3 به زودی می رسد.
2: آنگاه فرشته 7 در شیپور خود دمید و صداهای بلندی از آسمان به گوش رسید که می گفتند:
6: فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد.

0: آن 24 پیر که در برابر خدا روی تخت‌هایشان نشسته بودند، روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت کردند و می گفتند:
1: تو را سپاس می گوییم ای خداوند خدا، توی قادر مطلق که هستی و بودی، زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای. ملت ها خشمی شدند، روز خشم تو رسیده است. اکنون زمان داوری مردگان است، اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی پیامبران و مقدسین تو می باشد، کسانی که از تو خوف دارند، چه کوچک و چه بزرگ. زمان آن رسیده است که کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببرند.
0: آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد و در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. رعد و برق و زلزله پدید آمد، صداهای مهیب شنیده شد و تگرگ شدید بارید.
2: رادیو مژده.

0: پس عدالت خدا کجاست؟ وقتی خبر این همه ظلم و فجایع به گوشمان میرسد، از خود میپرسیم اگر خدا عادل است و انصاف دارد، چرا اجازه میدهد چنین فجایعی رخ دهد؟ چرا جلو آنها را نمیگیرد؟ فراموش نکنیم که برنامه زمانبندی خدا با برنامه انسانها فرق دارد. او برای هر امری زمانی را بر اساس حکمت خودش تعیین می کند. در آینده یقیناً روز داوری عادلانه خدا فرا خواهد رسید. آنگاه هر کس مطابق با اعمالش داوری خواهد شد. مکاشفه فصل 20 آیه 13. اما ما ایمانداران به مسیح در حال حاضر باید صبر و شکیبایی پیشه کنیم و به خاطر داشته باشیم که خداوند نمیخواهد کسی هلاک شود، بلکه میخواهد همگان به توبه گرایند. دوم پتروس فصل 3 آیه 9. پس برای نجات گناهکارانی که هنوز توبه نکرده و به مسیح ایمان نیاورده اند، با خداوند همکاری کنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو به مرقس فصل 13 باز بفرمایید ممنون میشم. ادامه میدیم مطالعه‌مون رو از موعظه خداوندمون عیسی مسیح که به موعظه کوه زیتون معروفه، چون بر دامنه کوه زیتون، بر بالای کوه زیتون در حقیقت این موعظه رو انجام میده، در مورد وقایع ایام آخر. و ما به قسمت دوم این موعظه رسیده ایم در آیات 14 تا آخر 23 که بر روی ایام مصیبت تمرکز میکنه. ما مروری کردیم از تمام اون دروس گذشته قبلن، نمیخوام اونها رو دوباره تکرار کنم و وارد ابتدای ایام مصیبت هم شدیم که با یک واقعه خاص شروع میشه، به اون هم پرداختیم و میخوایم حالا این مطالعه رو ادامه بدیم. ایام مصیبت ایامی است که بعد از به آسمان بالا برده شدن کلیسا به عرش خداوند عیسی مسیح شروع میشه. در بعضی کتب مسیحی فارسی بهش به عنوان ربوده شدن کلیسا اشاره میکنن، ولی ایام مصیبت رو با ایام آخر نباید اشتباه کنیم. ایام مصیبت با به قدرت رسیدن یک مرد شریر دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال بر طبق کتاب مکاشفه و کتاب دانیال نبی شروع میشه و با قدرت شیطان برای 7 سال حکومت وحشت خودشو بر جهان برقرار میکنه. البته نمیخواد فقط 7 سال حکومت بکنه، ولی مسیح نقطه پایان بر اون حکومت ترورش میگذاره. دوران حکومتش رو به 2 قسمت میشه تقسیم کرد بر اساس کتاب مقدس. در نیمه اول خودش رو به صورت یک رهبر صلح دوست و انسان دوست و خیر جهانی جا میزنه، ولی در نیمه دوم ماسک رو از چهره خودش بر میداره، ماهیت حقیقی و شریر خودش رو آشکار میسازه. قسمت دوم موعظه کوه زیتون از آیات 14 تا آخر 23 شروع میشه در مرقس فصل 13. تمرکز مسیح در واقع بر روی نیمه دوم ایام مصیبت، یعنی ایام مصیبت عظیمه. چرا؟ چون میخواد به سوال شاگردان پاسخ بده که از اون میپرسن کی برمیگردی، در چه زمانی، به چه صورتی پادشاهی خودت رو برقرار میکنی. و در ضمن به خاطر محدودیت وقت مسیح نمیتونه تمام وقایع ایام آخر و ایام مصیبت رو، نیمه اول و نیمه دوم حکومت دجال رو در یه فصل توضیح بده. اگر شما اطلاعات در مورد اون بیشتر میخواین باید به تمامی کتاب مکاشفه رجوع کنید و قسمت هایی از کتاب دانیال نبی. در مورد ایام مصیبت دانیال فصل 9 بهش اشاره میکنه که یک دوره 7 ساله است که در آن دوره 7 ساله ضد مسیح حکومت ترور خودش، حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میسازد. از خصوصیات این دوران این است که ضد مسیح یا دجال به قدرت رسیده از خاورمیانه، شیطان و روحهای شریر در آزادی کامل در جهان میگردند و هر بلایی رو که میخوان بر سر مردم آن زمان، مردم آن موقع کره زمین، که اینها کسانی هستند که مسیح رو رد کردند، با کلیسا به عرش خدا، به بالا، به آسمان برده نشدند، بر روی زمین جا موندن، این روحهای شریر هر بلایی که میخوان رو بر سر اونها فرود میارن. و به علاوه بر تمام اینها، غضب خدا هم بر این جهانی که به دنبال ضد مسیح رفته فرو ریخته میشه. و در حقیقت این غضب خداست که اون دوران ایام مصیبت آخر رو به ایام مصیبت عظیم تبدیل میکنه. مثل حالتی میمونه که مثلا فکر کنید در زندان ها و تیمارستان ها رو باز کنن، هر چی آدم جنایتکار و خطرناک هست بریزن بیرون، پلیس و نیروهای انتظامی هم هیچ کاری نکنن، بکشن کنار و هیچ نوع جلوگیری نکنن. یه تصویری به شما میده از وضعیت زمین در آن موقع. شما نمیخواین اون موقع روی زمین باشید. الان به مسیح ایمان آورید، الان از گناهانتون توبه کنید تا زمانی که کلیسای مسیح به آسمان به بالا برده میشه، شما هم به عرش پدر آسمانی به بالا برده شوید.
حالا نیمه دوم حکومت دجال، اون 3.5 سال آخر از نیمه اولم بدتره و بهش دوران مصیبت عظیم میگن. این زمانی است که ضد مسیح نقاب انسان دوستی و صلح طلبی رو بر میداره، کاملا ماهیت شیطانی خودش رو آشکار میکنه و شروع این نیمه دوم با یک واقعه بسیار مهم و بسیار مشخص همراهه که در آیه 14 از مرقس فصل 13 از اون نام میبره. ببینید، اول از همه مسیح از این واقعه مهم و اخص که کاملا مشخص میکنه که دوران مصیبت و در واقع دوران مصیبت عظیم شروع شده و کسی که رهبری دنیا رو به دست گرفته از شیطان هست، به طور اخص در قسمت اول آیه 14 هم نام میبره. آیه 14 میفرماید چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، دانیال فصل 9، در جایی که نمی باید برپا بینید آن که می خواند بفهمد. یعنی ببینید از کجا مردم این دنیا خواهند دانست که ایام مصیبت شروع شده؟ از کجا می فهمند که این رهبر جهانی صلح دوست و انسان دوست و خیر در واقع یک مرد دیو زده است؟ اول یه 3.5 سال قبلش یه گروه عظیمی از تمامی مردمان جهان ناپدید میشن، ایمانداران مسیح به عرش خدا به آسمان به بالا برده میشن، کلیسای مسیح از روی زمین برداشته میشه. دوم 3.5 سال بعد از اون واقعه اول، چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید آن که میخواند بفهمد. به این کلمات خوب دقت کنید، به کلمات این عبارت، میگه چون مکروه ویرانی را میبینید. در کتاب مقدس یعنی چی؟ مکروه اشاره میکنه با اون چیزی که باعث کراهت خدا میشه، آنچه که باعث انزجار خدا میشه، باعث میشه که غضب خدا جاری بشه و ویرانی به بار بیاره. برای همین میگه مکروه ویرانی، یعنی یه چیز مکروهی است که باعث انزجار خدا میشه، در جایی قرار میگیره که نباید باشه. چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی هم گفته شده میبینید، اشاره به دانیال فصل 9 آیه 27 میکنه. وقتی که ضد مسیح خواهد آمد به عنوان رهبر صلح طلب میاد، با اسرائیل پیمان صلح میبنده، به عنوان کسی میاد که میخواد تمام اختلافات و مشکلات کشورهای مختلف رو حل بکنه، به خصوص اختلافات بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل رو حل خواهد کرد، صلح میاره. اما در نیمه دوم حکومتش عهد و پیمان خودش رو میشکنه، در واقع تو همون وسط دوران حکومتش عهد و پیمان خودش رو میشکنه، پیکره خودش رو در معبد اورشلیم قرار میده و از همه مردم دنیا میخواد که او و خدای او را، یعنی شیطان را، پرستش کنه و بعد شروع میکنه به کشتار ایمانداران مسیحی، کسانی که در آن دوران بر روی زمین ایمان میارن. بله، بعد از به بالا برده شدن کلیسا باز هم فیض خدا هست، روح خدا کار میکنه و بسیاری به مسیح ایمان میارن و ضد مسیح شروع میکنه به کشتار این ایمانداران مسیحی و یهودیان و خلاصه هر کسی که با او مخالفت میکنه. این اوج کشتار ضد مسیحه و اوج جاری شدن غضب خدا بر زمینه که به ایام مصیبت عظیم معروفه. نکته دوم در مورد این ایام مصیبت عظیم واکنش ایماندارانه. واکنش ایمانداران اون زمان چه باید باشه؟ مسیح در آیات 14 از قسمت دوم آیه 14 تا آخر آیه 18 هم کاملا مشخص میکنه که واکنش ایمانداران آن زمان چه باید باشه و به زبان ساده اینه، خیلی ساده، فرار کنید. آنگاه آنانی که در یهودیه میباشند به کوهستان فرار کنند. هر که بر بام باشد به زیر نیاید، به خانه داخل نشود تا چیزی از آن ببرد. آن که در مزرعه است بر نگردد تا رخت خود را بردارد. اما وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام. چرا؟ برای این خب برای یک خانومی که بار داره یا تازه بچه‌ای به دنیا آورده ایام بسیار سختی خواهد بود که بخواد
از خودش و بچهش حفاظت و نگهداری کنه. بعد آیه 18 و دعا کنید که فرار شما در زمستان نشود به خاطر مسائل و مشکلات جوعی و مشکلات رفت و آمد. اما به کل این آیات که ما نگاه میکنیم، حالت این آیات یه وضعیت بسیار اضطراری رو به ما میرسونه. اسرائیل، اورشلیم، تمام ایمانداران مسیح در سرتاسر جهان در اون زمان هدف نوک تیز کشتار ضد مسیح قرار میگیرن. ضد مسیح با لشکریانش به اسرائیل حمله میکنه تا اسرائیل رو از روی نقشه کره زمین پاک بکنه، حرفی که رهبران دنیا گفتن، و این در واقع اون موقع شیطان میخواد این رو به عمل برسونه. ولی خلاصه این آیات اینه، فرار کنید. الان هم باید از معلمین کاذب و تعلیمات کاذب فرار کرد.

حالا میرسیم به نکته سوم. نکته سومی که در این دوران مصیبت عظیم میبینیم تو آیات 19 تا آخر 23 حفاظت خداست. جفا و مصیبتی بیمانند در جهان رخ خواهد داد و بازم تکرار میکنم قسمت عمده مصیبت های اون زمان از کارهای دجال نیست، از کارهای ضد مسیح و شیطان نیست، نه، از غضب خداست که بر جهان بی ایمان اون زمان جاری میشه. آیه 19 هم میفرماید زیرا که در آن ایام چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا آفرید تا کنون نشده و نخواهد شد. یعنی ببینید این آیه آب پاک رو دست همه میریزونه که نه، این وقایع هنوز رخ نداده. آنچه که مثلا در سال 70 میلادی تو قرن اول ویرانی معبد اورشلیم بود، تحقق این آیات نیست. اون فقط یک بیانه بود از آنچه که در پیشه. شرح وقایع دوران مصیبت عظیم در اون نیمه دوم حکومت ضد مسیح رو شما میتونید در کتاب مکاشفه از فصل ششم تا آخر فصل 16 بخونید. 10 فصل تمام جزئیات دوران مصیبت عظیم رو برای ما بازگو میکنه و اگر بخونید متوجه میشید که چنین وقایعی هنوز رخ ندادن، هنوز در آینده هستن و اگر شما الان به مسیح صادقانه ایمان بیاورید هیچ وقت مجبور نخواهید بود که با اونها روبرو شوید، بلکه با کلیسای مسیح به آسمان، به عرش پدر، به بالا برده خواهید شد. ولی برای آن کسانی هم که در دوران مصیبت ایمان خواهند آورد، اگرچه روی زمین باقی میمونند، اگرچه بدنهای جلال یافته را دریافت نخواهند کرد و اگرچه اکثریتشون به طرز فجیعی توسط رژیم ضد مسیح زجر کش خواهند شد، ولی حفاظت پدر آسمانی بر آنها هم خواهد بود. آیه 22 می‌فرماید اگر خداوند آن روزها را کوتاه نکردی هیچ بشری نجات نیافتی، لکن به جهت برگزیدگانی که انتخاب نموده است آن ایام را کوتاه ساخت. پدر آسمانی کوتاه ساخت. خدا ایام حکومت ضد مسیح را کوتاه میکنه. خدا مداخله میکنه با بازگشت دوباره خداوند عیسی مسیح و رژیم ضد مسیح رو بر میاندازه. از جمعیت یهودیان اون زمان 2/3 کشته میشن، فقط 1/3 زنده باقی میمونه و به مسیح ایمان میارن. از جمعیت یهودیان اون زمان 2/3 کشته میشن و اونهایی که باقی میمونن همگیشون، یعنی اون 1/3 باقی مونده که زنده میمونن، به مسیح ایمان میارن و حفاظت خدا بر اونهاست. بر اون 1/3 یهودیان ایماندار به مسیح به علاوه برخی از ایمانداران مسیح غیر یهودی که در ایام مصیبت ایمان آوردن، حفاظت خداوند بر تمامی اونها خواهد بود. مکاشفه فصل 12 آیات 6 و 14 به طور تمثیلی می‌فرماید خدا بر بال عقابی بزرگ اونها را به پناهگاهی که خود خدا ساخته میبره و برای مدت دقیقاً 3.5 سال، یعنی نیمه دوم حکومت دجال، از اونها حفاظت میکنه و این به خاطر و برای برگزیدگان خداست. حالا این برگزیدگان کیا هستن؟ ایمانداران راستین مسیحی، هر آن کس که صادقانه به عیسی مسیح ایمان بیاره. و اینها یک کلوپ دربسته نیستن. شما هم میتونی ایمان بیاری، جزء برگزیدگان خدا خواهی بود. الان ایمان آور، اصلا این مصیبت هایی رو که داریم میخونیم رو نخواهی دید، وگرنه مسیح برای همه مردمان جهان روی صلیب مرد، نه برای یک گروه محدود و مخصوص. دقت کنید، کلام میفرماید اگر خداوند آن روزها را کوتاه نکردی هیچ بشری نجات نیافتی. خداوند مداخله میکنه، به حکومت ضد مسیح پایان میرسونه با بازگشت خود مسیح در خاتمه اون 3.5 سال آخر. ببینید، میبایستی گروهی از یهودیان ایماندار به مسیح زنده باقی بمونن و وارد پادشاهی مسیح در اورشلیم بشون تا وعده هایی که خدا به قوم اسرائیل در عهد عتیق داده بود به انجام برسن.
بعد سوالی که پیش میاد، خب پس تکلیف ما ایمانداران مسیح دوران کلیسا چه میشه؟ مکاشفه 19 آیه 14 هم میفرماید لشکرهایی که در آسمانند بر اسبهای سفید و به کتان سفید و پاک ملبس از عقب مسیح میان. این اشاره میکنه به بازگشت مسیح به این جهان و لشکرهایی که در پشت مسیح با لباسهای سفید به دنبال مسیح همراه او میآیند. این ماها هستیم، ایمانداران مسیحی دوران کلیسا. ما با بدنهای جلال یافته با مسیح بر میگردیم. حالا بدن جلال یافته اصلا یعنی چی؟ خب خیلی مطالب در موردش میشه گفت، ولی اون چه که ما از کلام خدا میتونیم بفهمیم به طور خلاصه و سادش اینه: بدنیست که دیگر اثری از آثار گناه در اون نیست، بدنیست که نفس گناهکار از اون کاملا برداشته شده، بدنیست که دیگه در اون ما نمیتونیم گناه بکنیم. بدن جلال یافته، ببینید مثل یه مقایسه که میشه که خود مسیح این رو به ما میگه تو مرقس 12 آیه 25، مانند بدن فرشتگانه. خود خداوند عیسی مسیح تو مرقس 12:25 این رو به ما میگه. حالا یه سوالی پیش میاد، همیشه میگن که خب پس آیا این عجیب نخواهد بود ارتباط ما ایماندارانی که در پادشاهی مسیح در اورشلیم خواهیم بود و بدن جلال یافته داریم با اون یهودیان ایمانداری که بدن جلال یافته ندارن، ارتباط ما با اونها چجوری خواهد بود؟ خیلی ساده، همون مرقس 12:25 وقتی میگه بدنهای ما مانند فرشتگان خواهد بود، داره به ما کلید درک این مطلب رو میده. مانند وضعیت فرشتگان و آدمیان در دوران عهد عتیق خواهد بود. شما میبینید در کتاب مقدس ایمانداران هستن و فرشتگان خدا هم میان میرن، به خصوص در عهد عتیق اینو میبینیم. مانند این خواهد بود، اون فرشتگان با بدنهایی هستن که مانند بدنهای آینده ما خواهد بود، ما هم با همین بدنهای جلال یافته در شهر اورشلیم در پادشاهی مسیح خواهیم بود و کسانی هم خواهند بود که بدن جلال یافته ندارن. اینها ایمانداران دوران مصیبت هستند که به مسیح ایمان آوردن ولی بدن جلال یافته ندارن. پادشاهی خدا در اورشلیم، ببینید، در درجه اول برای یهودیان ایماندار به مسیح که بدن جلال یافته ندارن. پادشاهی خدا در اورشلیم رو دارم میگم. مسکن ما ایمانداران مسیحی الان در دوران کلیسا، حالا چه یهودی باشیم چه غیر یهودی باشیم، در اون زمان شهر اورشلیم آسمانی خواهد بود، نه اورشلیم زمینی. شهر اورشلیم آسمانی جایگاه ما خواهد بود که مکاشفه 21 و 22 را اگر بخونید توصیفش رو در اونجا پیدا میکنید. مسیح در مرقس 13 ادامه میده تو آیه 21، پس هرگاه کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجاست یا اینک در آنجا، باور نکنید، چون بازگشت مسیح بر روی زمین رو همه خواهند دید و متوجه خواهند شد. مکاشفه فصل 1 آیه 7 میفرماید اینک او با ابرها میآید، هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدن و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید، بلی آمین. یا متی 24 آیه 27 می‌فرماید زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر شود، ظهور پسر انسانی چنین خواهد شد. یهودا آیه 14 هم به ما میگه که ما به همراه مسیح بر میگردیم، همانطور که مکاشفه 19 آیه 14 هم میگه. یهودا 14 میفرماید اینک خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود میآید. مکاشفه 19 آیه 14 هم نیز همین حقیقت رو به ما اعلام میکنه. برگردیم به مرقس فصل 13 هم. بعد از آیه 21 که میگه هشدار میده اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجاست یا اینک در آنجا، باور نکنید، بعد تو آیه 22 میفرماید زان رو که مسیحان دروغ و انبیای کذبه ظاهر شده، آیات و معجزات از ایشان صادر خواهد شد، به قسمی که اگر ممکن بود برگزیدگان را هم گمراه می نمودند. یعنی ببینید در این ایام مصیبت عظیم به خاطر سختی ها و دشواری ها که وجود داره، معلمین و انبیای کاذب فراوان خواهند بود، همونطور که الان هم هستند و همونطور که الان هم از سختی ها و دشواری های زندگی افراد سوء استفاده می کنند و اونها را به طرف یک
مسیح غیر هدایت می کنند، به طرف خدایان غیر هدایت می کنند. در آن زمان هم انسان ها چون مستأصل هستند، این یه زمین بکر میشه برای معلمین و انبیای کاذب، مثل اون دستیار ضد مسیح، مسیح کاذب که مکاشفه 13 آیات 11 تا آخر 18 رو بخونید خوب براتون توصیف میکنه که چگونه فردی است. بعد کلام ادامه میده تو مرقس 13 آیه 23، لکن شما برحذر باشید، اینک از همه امور شما را پیش خبر دادم. خداوند میگه من دوباره برمیگردم، دیگر خودتون میدونید. الان ایمان آورید، کلیسای مرا خدمت کنید، انجیل مرا بشارت بدید تا وارد این مصیبت ها نشوید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: خداوند با ما هست و ما رو ترک نکرده.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: چگونه میتوان بر دلسردی های زندگی پیروز شد؟ و برای درک این رمز پیروزی ما متنی را انتخاب کردیم از کلام خدا، کتاب مقدس، از تورات حضرت موسی، خروج فصل 15 آیات 22 تا آخر 27. پس موسی اسرائیل را از دریای سرخ کوچانید و به صحرای شور آمدند و 3 روز در صحرا می رفتند و آب نیافتند. پس به ماره رسیدند و از آب ماره نتوانستند نوشید، زیرا که تلخ بود، از این سبب آن را ماره نامیدند. و قوم بر موسی شکایت کرده گفتند چه بنوشیم؟ چون نزد خداوند استغاثه کرد، خداوند درختی بدو، یعنی به موسی، نشان داد. پس موسی آن را به آب انداخت و آب شیرین گردید و در آنجا فریضه‌ای و شریعتی برای ایشان قرار داد و در آنجا ایشان را امتحان کرد، که این البته به خدا اشاره می‌کنه. منظور خداوند یهوه فریضه‌ای و شریعتی برای قوم اسرائیل قرار داد و این خداوند یهوه بود که ایشان را در ماره امتحان کرد. و موسی گفت هر آینه اگر قول یهوه خدای خود را بشنوی و آنچه را در نظر او راست است به جا آوری و احکام او را بشنوی و تمامی فرایض او را نگاه داری، همانا هیچ یک از همه مرضهایی را که بر مصریان آوردم بر تو نیاورم، زیرا که من یهوه شفا دهنده تو هستم. پس به ایلیم آمدند و در آنجا 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و در آنجا نزد آب خیمه زدند. باشد که خداوند این آیات طلایی را برای ما باز بکنه و بر جانهای ما مبارک بکنه. من میخوام توضیح بدم در مورد زمینه این آیاتی که الان خوانده شد. قوم بنی اسرائیل تازه رهایی عالی به وسیله دست زورآور خداوند رو از اسارت در مصر تجربه کرده بودند. پس از 400 سال اسارت در مصر، خداوند آنها را با قدرتش به طرق معجزه

0: سا از اسارت آزاد کرده بود و پس از اینکه آزاد میشن و شروع به حرکت میکنن میان به کناره ساحل دریای سرخ. اما بعد فرعون فکرش عوض میشه، پشیمان میشه از اینکه گذشته بود آنها برون و لشکریانش رو جمع میکنه و با عرابه ها و سوارانش به دنبال قوم اسرائیل میاد تا اونها را از بین ببره. و اونها در کناره ساحل دریای سرخ گیر افتاده بودند و لشکریان فرعون هم از پشت داشتن می آمدن. خداوند دریای سرخ رو برای قوم اسرائیل باز می کنه و اونها رهایی می یابن. اما سپاهیان فرعون وقتی خواستن به دنبالشون برون در دریا نابود می شن. این رهایی عالی رو هم قوم اسرائیل تجربه کرده بود. در تورات خروج فصل 15 از آیه 1 تا آخر 21 ما سرود موسی و قوم بنی اسرائیل رو میتونیم پیدا بکنیم که خداوند را به خاطر این اعمال عالی و شگفت انگیز ستایش میکنن.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: مسیحی تا هر فاصله ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیرمان نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواند، به خانه برگرد.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، شادی و آرامشی خدا یکتا با شما عزیزان باد و دعا می کنم که فیض و محبت خدا وجودتون رو فرا گرفته و از عشق به خداوند قلبتون لبریز باشه. خدا را شکر می کنیم که یک بار دیگه از طریق امواج صوتی می توانیم با شما عزیزان باشیم و در حقیقت مهمان افکار و قلبتون باشیم و دعا می کنیم که در این ساعت حضور خدا را در افکارتون متوجه شده و بیاد بیاورید که خداوند شما را دوست دارد. اکثر قریب به اتفاق مردم معتقدند که خدا را به وسیله کارهای عظیم او یعنی خلقت و سپس به وسیله کلام آسمانیش میتوان شناخت، زیرا خدا در کلام مقدسش نه فقط بشر را به سوی خود رهنمون میسازد و قوانینی جهت زندگی پاک و شایسته عطا میکند، بلکه در کلامش خود را نیز به آدمیان مکشوف میسازد، زیرا انسان به خاطر محدود بودنش قادر نیست خدای نامحدود، خدای یکتا، خدایی که به چشم دیده نمی شود رو بشناسد، مگر اینکه خود خدا خیشتن را به بشر متجلی سازد. و انجیل مقدس تعلیم می دهد که خدا دوست دارد و می خواهد که بشر او را بشناسد و خود را نیز در کتاب مقدس تا حدی برای بشر که میتونه اون رو تحمل کنه و بفهمه شناسانیده است. ولی سوالی که پیش میاد این است که آیا اگر هر انسانی کلام خدا رو همینطوری سرسری بخواند آن را کاملا میفهمد و یا اینکه درک کلام خدا شرایطی داره؟ کتاب مقدس تعلیم میدهد که درک کلام خدا دارای شرایط بسیار خاص میباشه و برای هر انسانی که میخواهد در کلام خداوند تفکر و تعمق کنه و میخواهد کلام خدا رو بفهمه باید این شرایط رو عملی سازد. راستی شرط تفکر و تعمق کردن و فهمیدن کلام خدا چیه؟ چون ما اگر اشتیاق شناخت خدا را داشته باشیم و بخوایم او را بشناسیم و با او مشارکت داشته باشیم، باید این شرایط را دانسته و آن را عملی سازیم. حضرت سلیمان به ما میگوید اگر فهم را دعوت می کردی و آواز خود را به فتانت بلند می نمودی، اگر آن را مثل نقره می طلبیدی و مانند خزانه های مخفی جستجو می کردی، خدا حکمت را به تو می بخشد و از دهان و معرفت و فتانت صادر می شود. پس برای درک کلام خدا نیازمند حکمت و فتانت خداوند هستیم، خداوندی که آن را به ما عطا می کند. و حضرت سلیمان در اینجا به چند شرط اشاره می کنه که اجازه می خواهم برای اینکه بتونیم بهتر حقیقت را درک کنیم و کلام را بهتر بفهمیم با هم به این منظور توجه نموده و شرایط رو از کلام خدا براتون بازگو کنم.

برای این منظور اجازه میخوام آیاتی از تورات مقدس رو براتون بخونم و در این قسمت از کلام خدا 6 نکته وجود دارد که شرایط رو برای ما بازگو میکنه که چطور ما را در تفکر و تعمق و فهم کلام خدا یار میدهن. پس اگر کلام خدا یکتا رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب دوم سموئیل نبی فصل 7 بگشایید تا از آیه اول که صحبت از یک وقایع تاریخی میکنه کلام را براتون بخونم. اگر شما کتاب مقدس را در اختیار ندارید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. در آیات اینطور میخوانیم، میفرماید و واقع شد که داوود پادشاه در خانه خود نشسته بود و خداوند او را از جمیع دشمنانش آرامی داده بود. داوود پادشاه به ناتان نبی گفت الان مرا ببینی که در خانه سر و آزاد ساکن می باشم و صندوق عهد خدا در میان پرده ها و یا چادر ساکن است. ناتان نبی به داوود پادشاه گفت بیا و هر آنچه در دلت باشد معمول دار، زیرا خداوند با تو است. و در آن شب کلام خداوند به ناتان نبی نازل شده گفت برو و بنده من داوود را بگو که خداوند چنین می فرماید. آیا تو برای من سکونت خانه بنا می کنی؟ زیرا از روزی که بنی اسرائیل رو از مصر بیرون آوردم تا امروز در خانه ساکن نشدم، بلکه در خیمه و مسکن گردش کردم. و حال به بنده من داوود چنین بگو که یهوه سبایوت چنین میگوید من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پیشوای قوم من اسرائیل باشی و هر جایی که میرفتی من با تو میبودم و جمیع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم و برای تو اسم بزرگ مثل اسم بزرگانی که بر زمینند پیدا کردم و به جهت قوم خود اسرائیل مکانی تعیین کردم و ایشان را قرض نمودم تا در مکان خیش ساکن شده و متحرک نشوند و خداوند را خبر می‌دهد که خداوند برای تو خانه بنا خواهد نمود، زیرا روزهای تو تمام خواهد شد و ای داوود تو با پدران خود خواهید خوابید و ذریت تو را که از صلب تو بیرون آید بعد از تو استوار خواهم ساخت و سلطنت او را پایدار خواهم نمود. او برای اسم من خانه بنا خواهد نمود. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و رحمت من از او دور نخواهد شد. و مطابق تمامی این رویا ناتان نبی به داوود پیامبر تکلم نمود. دوستان عزیز، ظاهراً فقط در اینجا یک وقایع تاریخی رو براتون خواندم، ولی در این آیات اگر ملاحظه کنیم خداوند پیام بسیار مهمی رو نیز برای من و شما داره. همونطور که ملاحظه کنیم خدای تعالی به وسیله ناتان نبی پیامی رو برای داوود پیامبر میفرستد. جالب است که خدا این پیام را مستقیماً به خود داوود نبی نمیدهد، بلکه به وسیله ناتان نبی. چرا؟ شاید به این خاطر است که خدا میخواست به نحو مخصوصی با داوود صحبت کنه و داوود مطمئن بشه که این پیام زاییده فکر و خیال خودش نیست، چون پیام برای خود داوود بود و نه برای مردم. وقتی که داوود نبی این پیام را میشنود، میدونید عکس العملش چه بود؟ گوش کنید، از آیه 18 میگوید که عکس العمل داوود رو در برابر این پیام خدا برای ما بازگو شده است. میخوانیم و داوود پادشاه داخل شده به حضور خداوند نشست و گفت ای خداوند یهوه، ای خداوند یهوه، من کیستم و خاندان من چیست که مرا به این مقام رسانیدی و این در نظر تو ای خداوند یهوه امر قلیلی مینمود، زیرا که درباره خانه بندت نیز برای زمان طویل تکلم فرمودی. و آیا این ای خداوند یهوه عادت بنی آدم نیست؟ و داوود دیگر چه تواند گفت؟ زیرا که تو ای خداوند یهوه بنده خود را میشناسی و بر حسب کلام خود و موافق دل خود تمامی این کارهای عظیم را به جا آوردی تا بنده خود را تعلیم دهی. بنابراین ای یهوه خدا،
تو بزرگ هستی، زیرا چنان که به گوشهای خود شنیده ایم مثل تو کسی نیست و غیر از تو خدایی نمی باشد. دوستان، آیات رو شنیدید؟ حالا ازتون تمنا میکنم که لحظه بیایید درباره این آیات تفکر و تعمق کنید که راز نحوه تفکر کردن در کلام خدا رو نیز برامون بازگو میکند. به حضرت داوود گوش دهید و ببینید که او در برابر این گفتار خدا چه عکس العملی رو نشون میده. این امر بسیار حائز اهمیته، چون میفرماید که این پیغام از جانب خدای یکتا برای داووده. وقتی به پیام ناتان نبی، به داوود پیامبر توجه میکنیم، پیامی که خدا به ناتان نبی داده بود، اول از همه متوجه میشیم که خدا گذشته داوود رو به یادش میآورد و درباره آنچه که داوود بود و موقعیتش و اینکه حالا او چه مقامی بود، یعنی پادشاه شده بود، پادشاه قوم خدا و لی زمان یک چوپان ساده و عامی بیش نبود، این موضوع رو به یاد داوود پیامبر میاره تا داوود بدونه که کی بوده و اکنون به فیض و لطف خدا چی شده و کی هست. دوست عزیز، بسیار مهم و نیکو می باشه که من و شما نیز هر چند وقت یک بار روی این موضوع که از کجا آمده ایم و چه بودیم و حالا چه هستیم فکر کنیم. خیلی ها شاید به مقام مهمی دست یابن و یا از نظر مالی موقعیت‌های خوبی پیدا کنن، ولی خیلی زود خودشون رو گم میکنن و فراموش میکنن که از کجا آمدن و چه بودن. ولی شما اینطور نباشید. کافی است ببینید که در طول یک سال گذشته چه اتفاقاتی در زندگیتون رخ داده است. شما که مسیحی شدید و نجات خداوند را، عطیه خدا را دریافت کردید، خواهید دید که حتی در طول ماهای گذشته و حتی سال گذشته خدا به وسیله فیض و رحمت عظیمش دستش رو به سوی شما دراز کرده و به طریقهای گوناگون خودش رو به شما ظاهر ساخته است. شما را نگهداری کرده، کمکتون کرده، برکتتون داده، حفظتون کرده، سلامتی بهتون داده. خدا به شما توجه داره و ازتون نگاهداری کرده. برای شما اشتیاق در قلب خدا هست. خدا نسبت به شما اشتیاق در قلبش داره. به گذشته رو همیشه نگاه کنید، ببینید که چه بودید و اکنون چه هستید. حضرت داوود وقتی پیام را میشنوه به گذشتش نظر میکنه و اون وقت رو به خدا کرده و به خداوند میگه که ای یهوه خدا، تو بزرگ هستی. او شاهد قدرت خدا در زندگیش میشه، به یاد میاره که خدا چه کارهای عظیمی در زندگیش کرده. و دوست عزیز، من و شما نیز اگر در حضور خدا وقت صرف کنیم و به کارهای او نظر بیفکنیم، قلبمون همانند قلب داوود از روح ستایش و سپاس لبریز میشه و خدا را به خاطر الطاف بیکرانش سپاس میگوییم، ولو اینکه در زجر و بدبختی باشیم. نه فقط داوود درباره کارهای خدا در زندگی شخصیش تفکر کرد، بلکه به کارهای خدا در خلقت نیز توجه داشت. برای همین است که شروع به توصیف کردن عظمت کارهای خدا میکنه. نیکویی و قدرت خدا و به محبت بیقید و شطر خدا نسبت به خودش و به دیگران فکر میکنه و خدا را حمد و ثنا میگوید. دوست من، آیا شما به کارهایی که خداوند برای شما انجام داده و برای دیگران انجام داده است میبینید و روی آن تفکر و تعمق میکنی؟ خداوند وعده های بسیار عالی و زیبایی به مؤمنین خودش داده است. برای ما بسیار مهمه که وعده های مقدس خدا را دائما به خاطر داشته باشیم. قوت قلبه، چون که میدونیم خدا آنها را عملی میکنه. این آیه را باید از بر کنیم که میگوید ای خداوند یهوه، تو خدا هستی و کلام تو صادق است و این نیکویی را به بنده خود وعده داده ای. خداوند برای ما وعده های نیکویی داده است و وقتی به زندگی گذشته خودمون نگاه میکنیم، متوجه کارهای وعده‌ای که خدا داده است میشیم. متوجه میشیم که وعده های خدا، کارهایی که خداوند برامون انجام داده است، عملی شده و در نتیجه به وعده های آینده اونیز با اشتیاق بیشتری توجه میکنیم. همچنین در آیات میبینیم که داوود با خدا یک رابطه شخصی داشت. برای خدا یک شخصیت مجهول نبود. داوود با خدا صحبت میکرد، مشارکت داشت و وعده های خدا را بیاد میآورد. برای همین است که میگوید ای خداوند، احسان فرمودی بر خاندان بنده خود.
تو خانواده مرا برکت دادی تا آنکه در حضورت تا ابد پایدار بماند، زیرا که تو ای یهوه خداوند گفته ای و خاندان بندت از برکت تو تا به ابد مبارک خواهد بود. دوست من، داوود با خدا وقت صرف می کرد. شاید بگید برای من تمرکز کردن فکر و صرف کردن وقت با خدا خیلی سخته. دوست دارم این کار را بکنم ولی نمیتونم و نمیدونم اصلا چطور شروع کنم. چون که وقتی میخوام با خدا در خلوت باشم فوری افکارم به جای دیگه پراکنده نمیشه. دوست عزیز، اولین قدم این است که بیا لحظه ای در سکوت به زندگی گذشته خودت نظر افکن. ببین قبل از این که به مسیح ایمان بیاوری چه بودی؟ از نظر روحانی در گناه اسیر و بنده گناه بودیم. از خدا جدا بودیم. از فیض خدا محروم بودیم. ولی حالا خدا کارهای عظیمی برای ما انجام داده. اونها را بر بشماریم. خدا ما را به ملکوت خودش دعوت کرده و عضو شهروندان ملکوت سماوی کرده و به ما مقام فرزندخواندگی داده است. دوست من، وقتی روی این موضوعات تفکر کنید قلبمون شروع به شادی کردن میکنه و قلب و روحمون حمد و ثنای خدا را آغاز میکنه و در نتیجه ایمانمون بنا میشه و فکرمون آماده میشه که بیشتر وقت با خدا به سر بیاوریم. و در چین حالتی پرستش و تمجید خدا به طور طبیعی در وجودمون شروع میشه. آری، بیاد آوردن کارهای خدا در زندگی گذشته و حال ما را تشویق به تمجید و ستایش و پرستش خداوند مهربان می کند. و قدم دوم این است که من و شما باید یاد بگیریم که در حضور خدا ساکت باشیم. در سکوت در حضور خدا خود رو تسلیم کنیم. قدم دوم اینه که ما باید یاد بگیریم که در حضور خدا ساکت باشیم. حضرت داوود در زبور 46 آیه 1 میگوید باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. او از خود خدا نقل قول میکنه و میگوید باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در میان امتها متعال و در جهان متعال خواهم شد. دوست عزیز، اگر من و شما تصمیم بگیریم که افکار خود رو بر خدا متمرکز سازیم و درباره خدا و کارهایش تفکر و تعمق کنیم، باید یاد بگیریم که در حضور خدا ساکت و آرام باشیم. ساکت ماندن یعنی کاملا آرام قرار گرفتن در حضور خدا بدون هیچ سر و صدایی بودن. شاید اگر چشمان خود رو در خلوت ببینید و به او فکر کنید کمک باشه که یاد بگیرید در حضور خدا ساکت باشید. شاید اول 2 دقیقه سکوت مثل 15 دقیقه به نظرتون برسه. ولی وقتی کم کم عادت کنید خواهید دید که 1 ساعت چقدر زود میگذرد. چرا؟ زیرا جان شما اشتیاق داره که درباره خدا فکر کند. و این آیه مستاق می کند که می گوید جان من منتظر خداوند است. باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در میان امتها متعال و در میان جهان متعال خواهم شد. نه فقط باید گذشته خود را بیاد بیاوریم و در حضور خدا ساکت باشیم، بلکه قدم سوم برگزیدن وقت مشخصی برای ساکت شدن در حضور خداست. در انجیل مقدس می‌خوانیم که منجی ما عیسی مسیح بامدادان قبل از طلوع آفتاب بیرون می‌رفت و به ویرانه‌ای رفته در آنجا به دعا مشغول می‌شد. برای عیسی مسیح مهمترین کار صحبت کردن یا راز و نیاز نمودن با خدا یکتا بود. حتی وقت گذراندن با خدا را مهمتر از شفا دادن و موعظه کردن و خدمت نمودن می‌دانست. عبادت مقام اول را در زندگی او داشت. دوست عزیز، دعا کردن گروهی یا دعا کردن در جمع و یا حتی دعا کردن با همسرتون بسیار مفید و خوب است و لازم و ضروریه و کلام خدا ما را تشویق به انجام آن میکنه. ولی دعای شخصی و مشارکت و مصاحبت شخصی با خداوند چیزی دیگری است. تقویت کردن رابطه شخصی با خدا وقتی ما با او دعا میکنیم در خلوت، در حقیقت گفتگو و راز دلمون رو به عزیزترین کس یعنی به خداوند گفتن است.
اگر طالب این هستیم که خداوند نیز با ما صحبت کنه و جواب دعامون رو بده، باید یاد بگیریم که در حضور خدا خاموش باشیم، زیرا در چنین موقعیتی در حقیقت اجازه می دهیم خدا با ما صحبت کنه، اجازه می دهیم که صدای خدا را بشنویم، نه اینکه فقط ما حرف بزنیم. مطلب دیگه که بسیار مهم این است که باید یاد بگیریم نفس الاماره خود را تحت کنترل در بیاوریم. منظورم اینه که بر افکار خود مسلط باشیم. و نکته آخری را که میخوام یادآورشم اینه که باید حساس باشیم. باید حساس باشیم، یعنی وقتی از خدا طلب چیزی رو میکنیم و یا میخواییم که خدا کاری و یا پیامی را به ما بدهد، باید حاضر باشیم با آنچه که خدا میگوید دقت کنیم و پذیرایش باشیم. خدا باب میل دل ما جواب دعای ما رو نمیدهد. خدا باب دل ما جواب دعامون رو نمیده و مطابق میل ما هم کار نمی کنند. خیر دوستان عزیز، بلکه او که ما را دوست دارد برای خوبی ایمانداران کار می کنه و بعضی وقتا جوابهای او یا کارهاش با باب دل ما نیست و برخلاف انتظار ما می باشد. و اون وقت نباید وقتی خدا چیزی رو به ما الهام میدهد که آن رو دوست نداریم و یا آن رو رد میکنیم بگیم که این از جانب خدا نیست. خیر، خدا با روح و روانمون صحبت میکنه و آنچی که مطابق میل و اراده او لازمه انجام میده و آنچی که مطابق میل او و برای خوبی ماست به ما عطا میکنه و ما باید به صدای او، به پیام او توجه کنیم و حساس بودن یعنی به هیچ چیز دیگری بجز آنچه خدا میگوید توجه نکنیم و اگر خدا چیزی به ما عطا کرد و یا چیزی فرمود که باب دلمون نیست، باز باید آن را بپذیریم، خدا را به خاطر آن شکر کنیم و مطیعش باشیم. دوست من، در این دنیا هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند جای خدا را در قلبمون بگیرد. نه زن، نه شوهر، نه بچه ها، نه والدین، نه مقام، نه ثروت، هیچ چیز و هیچ کسی نمیتونه جای خدا را در قلبمون بگیره. امروز یا خدا در قلبتون هست و صدای او را میشنوید و از او پیروی میکنید و با او مشارکت دارید، و یا جای خدا در قلبتون خالیه و سعی میکنید که با مشغولیات و گرفتاری ها و شغل و زندگی این خلأ را پر کنید و آرامش را به دست بیاورید، ولی دوست عزیز تمام کوششتون بیهوده میباشد. تا زمانی که اشتیاق شدید برای اون نداشته باشید، تا در قلبتون گرسنگی و تشنگی روحانی نباشد، نمی توانید این خلأ را پر سازید و خدا هم به زور تو را مؤمن نمی کند و تو را به طرف خودش خدا به زور نمی کشونه. خدا اتفاقا هیچ وقت کاری به زور برای اینکه شما را به طرف خودش بیاورد انجام نداده و نمی کند. خدا به شما آزادی داده و این اشتیاق و حرکت باید از طرف شما باشد. قدم اول را بردار، آن وقت حضور خدا و کار خدا در زندگیت آشکار میشه. خدا میخواد که با ما رابطه شخصی و صمیمانه‌ای داشته باشه، اما او خودش رو به اجبار به ما تحمیل نمی کند. در عوض او منتظر است که شما فرصتی رو کنار گذاشته و با او به تنهایی در خلوت عبادت و راز نیاز کنی و با او مشارکت داشته باشید. آن وقت است که زندگیتون رو از تجربه های عالی و مقدس پر می سازد. حضرت یوحنا به ما می گوید دنیا و آن چرا در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت خدا در او نیست، زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی که از پدر نیست بلکه از جهان است، و دنیا و شهوت آن در گذر است، لکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. و این با شماست که کدام راه را امروز برگزینید. ما شما را دعوت می کنیم که به کلام خداوند و کلامش تفکر و تعمق کنید و روی آن، ای دوستان عزیز، تفکر و تعمق کنید. اجازه بدید که روح خدا به وسیله کلامش با شما صحبت کنه. روی کلامش تفکر و تعمق کنید که اعمال و افکارتون نیز عوض خواهد شد و مسیر زندگیتون نیز تغییر خواهد کرد. بیایید این را تجربه کنید تا شاهد این حقیقت باشید. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می‌کنیم.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

نزد پدر. امروز خودتو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میدونید هر ساله تعداد زیادی از افراد که در کار خدمت خداوند هستن، حالا به هر صورتی که هست کار خدمت خداوند رو ترک میکنن و در یک بررسی و گزارشی که در مورد وضعیت این افراد تهیه شده بود تا علل اینکه چرا این همه ایمانداران مسیحی که در کار خدمتن خدمت رو ترک میکنن، در این گزارش کشف شد که یکی از مهمترین و اساسی ترین عللها دلسردیه، سرخوردگیه. و این نه فقط برای کسانی که در کار خدمت خداوند هستن رخ میده، بلکه برای همه ایمانداران مسیحی رخ میده. یکی از بزرگترین عللهایی که ایمانداران مسیحی از پیروی کردن خداوند عیسی مسیح باز میستن، دلسردی و سرخوردگیه. من معتقدم که یکی از مؤثرترین سلاحهایی که شیطان بر علیه ایمانداران مسیحی درست کرده، اسلحه دلسردی است. در بسیاری از کلیساها یکی از بزرگترین مشکلات دلسردی و سرخوردگیه. کشیشان دلسرد میشن، جماعت کلیسا دلسرد میشن و احتیاجی که هست اینه که به طریقی ایمانداران مسیحی از چاه دلسردی بلند بشن و در بیان. خود من باید دائما مراقب حملات دلسردی باشم و بارها در دامش افتادم و میدونم، مطمئنم که بعضی از شما عزیزان هم که به این پیغام گوش میدید، در خدمتتان برای خداوند با مشکل دلسردی دست به گریبان هستید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح باشید. یک معلم از کتاب مقدس تعلیم خواهد داد که شاگرد عیسی مسیح دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید سؤال کنید که به شما داده خواهد شد. پولس می گوید همیشه دعا کنید و یعقوب می گوید دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم بسیار دارد. چهارمین مجموعه 8 قسمتی ما در مورد تمرین دعا است. 4 عنوان آن عبارتند از: یک شاگرد انگیزه پیدا می کند تا دعا کند. یک شاگرد نسبت به جنبه جسمی و فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا اصرار می کند و یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در 2 بخش ارائه خواهد شد. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت یک شاگرد نسبت به جنبه جسمی و فیزیکی دعا حساس است. قسمت 1.

در قسمت 1 به وضعیت دعا، مکان دعا و زمان و طول دعا خواهیم پرداخت. مسیحیان معمولاً در مورد دعا سوالات زیر را می‌پرسند. در این دعا چه وضعیتی درست است؟ هنگام دعا باید بایستیم یا زانو بزنیم؟ چه مکانی برای دعا کردن مناسب است؟ در کلیسا و یا در مکانی خلوت؟ به چه فواصلی و در چه مدت زمانی باید دعا کرد؟ به قسمت‌های مختلفی از کتاب مقدس که در مورد این سوالات است نگاه خواهیم کرد. جای آیات را یادداشت کنید تا بعداً بتوانید دوباره آنها را بخوانید. نکته 1، وضعیت مناسب در حین دعا. هیچ جای کتاب مقدس فقط یک وضعیت را برای دعا کردن توصیه نمی کند. وقتی کتاب مقدس را می‌خوانیم، می‌بینیم که در حین دعا بازوان، دست‌ها و کل بدن می‌تواند در وضعیت‌های متفاوتی قرار گیرد. تمام این وضعیت‌ها امکان پذیر هستند به شرط اینکه سمبولی باشد از حالت محترمانه‌ای که پرستش کننده در حین پرستش دارد. اغلب وضعیت‌های موجود در کتاب مقدس عبارتند از اولین وضعیت دعا ایستاده. در پیدایش فصل 18 آیه 22 ابراهیم در حین دعا در حضور خدا ایستاده بود. دومین وضعیت دعا دستان برافراشته و یا به سوی آسمان. در اشعیا فصل 1 آیه 15 خدا رو به نامطیعان و انسانهای فاسد سخن میگوید. هرگاه دستهایتان را به سوی آسمان دراز کنید روی خود را از شما برخواهم گردانید و چون دعا بسیار کنید اجابت نخواهم نمود، زیرا دستهای شما به خون آلوده است. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 8 نوشته شده بنابراین میخواهم که مردان در هر جا آزاد از گناه و خشم و نفرت دستهای پاک خود را بلند کرده به درگاه خدا دعا کنند. در عهد عتیق قوم خدا در این موارد دستهای خود را به سوی تخت خدا بلند می کردند. در مواقع درخواست کمک از خدا، وقتی برای قوم او برکت می طلبیدند، وقتی که آنها دل پر از غصه خود را به حضور خدا می ریختند، وقتی گناهانشان را به خدا اعتراف می کردند، زمانی که خدا را می پرستیدند و وقتی با آمین آمین پاسخ می دادند. پس بلند کردن دست ها به طرف آسمان روشی رایج برای دعا کردن مردان یهودی بود. چون در کلیسای اولیه هنوز هم ایمانداران یهودی نژاد وجود داشتند، نظم و ترتیب پرستش در نخستین کلیساهای مسیحی همان سنن موجود در کنیساهای یهودی را دنبال می کرد. سومین وضعیت دعا خم کردن سر. در متن اصلی دوم تواریخ فصل 29 آیه 30 نوشته شده پس از آن حزقیای پادشاه و بزرگان قوم به لاویان دستور دادند که با مزمورهای داوود و آصف نبی در وصف خداوند بسرایند. لاویان با شادی سرود خواندند و زانو زده خداوند را پرستش کردند. چهارمین وضعیت دعا با چشمان به سوی آسمان نگاه کردند. در مزمور فصل 123 آیه 1 الی 2 نوشته شده است به سوی تو چشمان خود را بر می افرازم ای خدایی که در آسمان ها نشسته و حکمرانی می کنی. چنان که غلامان و کنیزان از اربابان خود رحمت و کمک انتظار دارند، چشمان ما نیز ای خداوند به سوی تو است تا بر ما رحمت فرمایی. پس از شام آخر عیسی با شاگردانش، عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و برای شاگردانش دعا کرد. پنجمین وضعیت دعا، زانو زدن. در لوقا فصل 22 آیه 24 می‌خوانیم که عیسی در باغ جستیمانی زانو زده و دعا کرد. در اعمال فصل 9 آیه 40 در اتاقی زانو زد و دعا کرد. در اعمال فصل 20 آیه 36 پولس و کشیشان کلیسا زانو زده و دعا کردند. و اعمال فصل 21 آیه 5 شاگردان به اتفاق زنان و بچه‌هایشان کنار دریا زانو زده دعا کردند. از افسوسیان فصل 3 آیه 14 این برداشت می‌شود که پولس معمولاً زانو زده و دعا می‌کرد. ششمین وضعیت دعا، به روی در افتادن. در تثنیه فصل 9 آیه 25 الی 26 موسی در حضور خداوند
به روی در افتاد و دعا کرد که خدا اسرائیل را به خاطر ساختن بت نابود نسازد. حزقیال نبی وقتی در رویای جلال خدا و همینطور در رویای دیگر قدرت تخریب کننده داوری خدا را دید، به روی در افتاد و ترسید. در متی فصل 26 آیه 39 می‌خوانیم که وقتی عیسی برای دومین بار در باغ جستیمانی دعا کرد، به روی در افتاد و در مکاشفه فصل 11 آیه 16 24 پیر به روی در افتاده و خدا را پرستیدند. هفتم، سایر وضعیت‌های دعا. در اول پادشاهان فصل 18 آیه 42 ایلیای نبی به قله کوه کرمل بالا رفته، به روی زمین خم شده و صورتش را بین زانوانش قرار داد و دعا کرد. و در لوقا فصل 18 آیه 13 باجگیر دور ایستاده و جرأت نکرد به آسمان نگاه کند و موقع دعا به سینه خود میکوبید. تمام این وضعیت‌های دعا بعضی اوقات با هم اتفاق می‌افتند. در لوقا فصل 18 آیه 13 باجگیر ایستاد و به سینه خود می‌زد. در اول پادشاهان فصل 8 آیه 22 سلیمان پادشاه ایستاد و دستانش را به سوی آسمان دراز کرد. در یوحنا فصل 11 آیه 38 و آیه 41 عیسی ایستاد و به آسمان نگاه کرد. در دوم تواریخ فصل 6 آیه 13 سلیمان پادشاه زانو زد و دستانش را به سوی آسمان باز کرد. در اعداد فصل 22 آیه 31 نبی کاذب بلعام خم شد و به روی در افتاد. شیوه محبوب به روی در افتادن در شرق معمولاً به این صورت بود که شخص زانو زده و بدن خود و سر خود را طوری خم می کرد که سرش به زمین می رسید. در نحمیا فصل 8 آیه 6 تمامی قوم دستهای خود را برافراشته سپس رکوع و سجده کردند. تمام این وضعیت‌ها صحیح است. وضعیت ایستاده حاکی از احترام است. بلند کردن دست‌ها وابستگی به خدا را نشان می‌دهد. باز کردن دست‌ها با بازوانی باز و کف دست که به طرف بالا باشد نشان می‌دهد انتظار دریافت چیزی از سوی خدا است. خم کردن سر نشان دهنده پرستش خدا است. چشم دوختن به آسمان نشانه اطاعت از خدا می باشد. زانو زدن نشانه فروتنی و احترام است. به روی در افتادن نشانه ترس از حضور خداست. به سینه زدن نشان دهنده احساس بی ارزش بودن است. ریشه سنت فعلی یعنی بستن چشم ها و بستن دست ها نامشخص است، اما اگر به منظور تمرکز بر دعا انجام شود درست است. نتیجه، هیچ جای کتاب مقدس فقط یک وضعیت برای دعا کردن توصیه نمی شود. همه وضعیت های دعا در کتاب مقدس درست هستند اگر انگیزه و حالت دعا کننده درست باشد. هر وضعیتی حالت متفاوتی را نشان می دهد، مثل احترام، وابستگی، انتظار، پرستش، اطاعت، فروتنی و احترام، ترس و بی‌ارزش بودن. تصمیم گیری در مورد اینکه کدام وضعیت دعا در کلیسای شما درست است، باید در یکدلی و محبت انجام شود. بر طبق رومیان فصل 14 و فصل 15 شما بایستی ملاحظه آنانی که در ایمان ضعیف هستند را بکنید. نکته 2، مکانهای دعا. مسیحیان کجا باید دعا کنند؟ اول، در عهد عتیق مکان مشخص دعای معبد بود. در اشعیا فصل 56 آیه 7 نوشته شده ایشان را نیز به کوه مقدس خود خواهم آورد و در خانه عبادتم ایشان را شاد خواهم ساخت و قربانی ها و هدایای ایشان را قبول خواهم کرد. خانه من خانه عبادت همه قوم ها نامیده خواهد شد. این ثابت می کند که در زمان عهد عتیق خدا می خواست که تمام امت ها به او بپیوندند و او را بپرستند. البته در زمان عهد عتیق داخل خانه هایشان، خارج از خانه در میدان جنگ و در بیابان و کوهستان ها هم دعا می کردند. در عهد جدید تعالیم واضح تر می شود. دوم،
در عهد جدید دعا هم در ملأ عام و هم خصوصی است. در متی فصل 6 آیه 5 الی 6 عیسی تعلیم می‌دهد و اما درباره دعا، هرگاه دعا می‌کنی مانند ریاکاران نباش که دوست دارند در عبادتگاه‌ها یا در گوشه و کنار خیابان‌ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان دهند. مطمئن باش اجری را که باید از خدا بگیرند همینجا از مردم گرفتند. اما تو هرگاه که دعا می‌کنی در تنهایی و خلوت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او که کارهای نهان تو را می‌بیند به تو پاداش خواهد داد. دعای سلیمان پادشاه در ملأ عام برای وقف هیکل در دوم تواریخ فصل 6 اعتراف علنی اسرائیل به گناه در نحمیا فصل 9 و دعای علنی مسیحیان در اعمال فصل 4 نشان می‌دهند که کتاب مقدس دعای علنی را محکوم نمی‌کند. هم عیسی و هم پولس رسول در حضور سایر مسیحیان دعا می‌کردند. آنچه عیسی در متی فصل 6 محکوم می‌کند نمایش دعا است. در لوقا فصل 18 فریسی در مقابل معبد و در مقابل تمام حضار با آنچه مثلا دعای خصوصی بود دعا می‌کرد. ریاکاران دیگر در ساعات دعا در گوشه‌های خیابان‌های شلوغ می‌ایستادند و دعا می‌کردند. عیسی آنانی را محکوم کرد که می‌خواستند توسط سایر مردم دیده بشوند و مورد احترام آنها قرار گیرند. عیسی تعلیم داد که دعای شخصی شما در اتاقی خصوصی انجام شود، یعنی جایی که بتوانید تنها باشید و در را ببندید و بدون مزاحمت دعا کنید. سعی نکنید در معرض دید باشید. البته تاکید عیسی بر مرموز بودن نبود، بلکه بر صداقت. تاکید او بر مکان دعا نبود، بلکه بر انگیزه فکر و حالت قلب. سوم، مکانهای مختلف دعا. سایر مکانهای دعا در عهد جدید کوهستان، مکانی خلوت، خارج از دروازه شهر کنار رودخانه و در کلیسای خانگی هستند. چهارم، مکان دعا مهم نیست، بلکه انگیزه و حالت دعا مهم است. در یوحنا فصل 4 آیه 21 الی 24 عیسی به زن سامری تعلیم می‌دهد که زمانی خواهد رسید که مردم نه در کوه سامره و نه در معبد اورشلیم عبادت نخواهند کرد. او تعلیم می‌دهد که با مرگ و قیام او زمانی می‌آید که مردم در روح و راستی خدا را بپرستند. مکان دعا مهم نیست. آنچه اهمیت دارد این است که به چه کسی دعا می کنیم و چگونه دعا می کنیم. دعا فقط بایستی به سوی خدای پدر باشد که خود را در کتاب مقدس و در عیسی مسیح آشکار کرده است و مسیحیان بایستی مطابق با حقیقت کتاب مقدس و تحت کنترل روح القدس دعا کنند. و باز هم این که انگیزه و حالت دعا مهم است و نه مکان آن. نتیجه، هیچ جای کتاب مقدس مکان خاصی را برای دعا توصیه نکرده است. آنچه مهم است مکان دعا نیست، بلکه انگیزه و حالت دعا است. نکته 3، زمان و طول دعا. مسیحیان بایستی کی دعا کنند؟ اول، یهودیان در ساعات خاصی از روز دعا می کردند. در عهد عتیق بین یهودیان ساعات خاصی برای عبادت یهودیان مذهبی وجود داشت که بر طبق مزمور فصل 55 آیه 17 صبح، بعد از ظهر و شبانگاه بوده است. دانیال نبی نسبت به عبادت خود در این ساعات وفادار بود. در دانیال فصل 6 آیه 10 می‌خوانیم وقتی دانیال از صدور فرمان پادشاه آگاهی یافت، رهسپار خانه اش شد. هنگامی که به خانه رسید، به بالاخانه رفت و پنجره ها را که رو به اورشلیم بود باز کرد و زانو زده دعا نمود. او مطابق معمول روزی 3 بار نزد خدای خود دعا می کرد و او را پرستش می نمود. در عهد جدید در مورد زمان مشخص دعا تعالیم واضح تری وجود ندارد. دوم، عیسی در ساعات خاصی از روز دعا می کرد. عیسی با دعا در ساعات و شرایط مختلف روز برای مسیحیان از خود نمونه‌ای به جا گذاشت. در مرقس فصل 1
آیه 35 می‌خوانیم: هر که خواست خدا را به جا آورد، برادر و خواهر و مادر من است. دعا کردن در محل‌های دورافتاده عادت همیشگی عیسی بود. عادت مهم دیگر عیسی این بود که در هنگام کار روزانه زمانی را به دعا کردن می‌داد. در لوقا فصل 5 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: کارهای عیسی روز به روز بیشتر زبان‌زد مردم می‌شد و همه دسته دسته می‌آمدند تا پیغام او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. ولی عیسی بیشتر اوقات برای دعا به نقاط دورافتاده در خارج شهر می‌رفت. عیسی قبل از قضا دعا می‌کرد و بعضی مواقع قبل از اینکه تصمیم مهمی بگیرد تمام شب را دعا می‌کرد. سوم، مسیحیان بایستی چقدر از وقت خود را به دعا اختصاص دهند. در متی فصل 6 آیه 7 الی 8 عیسی تعلیم می‌دهد: وقتی دعا می‌کنید، مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی‌شناسند، وردهای بی‌معنی تکرار نکنید. ایشان گمان می‌کنند که با تکرار زیاد دعاهایشان مستجاب می‌شود. اما شما این را به یاد داشته باشید که پدرتان قبل از اینکه از او چیزی بخواهید، کاملاً از نیازهای شما آگاه است. غیر مسیحیان بارها دعای خود را تکرار می‌کنند، چون تصور آنها این است که هر چقدر بلندتر و طولانی‌تر دعا کنند، میزان کسب موفقیت آنها در رسیدن به خواسته‌هایشان بیشتر می‌شود. این همان کاری است که کاهنین بعل در اول پادشاهان فصل 18 انجام دادند. آنها از صبح تا ظهر دعا کردند و فریاد می‌زدند. سه زمان مشخص دعای یهودیان در طول روز خدا را تحت تأثیر قرار نمی‌داد، چون یهودیان در گناه زندگی می‌کردند. چرخ‌های دعای بودایی‌ها رشته‌ای از دعای مداوم را تقدیم خدایان می‌کند. دانه‌های تسبیح در چندین مذهب برای شمردن تعداد دعاهایی که باید گفته شود استفاده می‌شود. اما عیسی فرمان داد مثل آنها نباشید. خدا نیازهای ما را می‌داند و مشتاق است تا ما برای طلب کمک به نزد او برویم و او همان دفعه اول که چیزی را به او می‌گوییم آن را می‌شنود. ما نباید در یک دعا یک درخواست را بارها تکرار کنیم. چهارم، در دعا طولانی بودن مهم نیست، بلکه امانت اهمیت دارد. این بسیار نکته مهمی است که مؤثرترین و با حرارت ترین دعاها در کتاب مقدس دعاهای بسیار کوتاه است. موسی نبی دعا کرد: تمنا می کنم گناه آنها را ببخش، وگرنه اسم مرا از دفترت محو کن. سلیمان پادشاه دعا کرد: به من حکمت عطا کن تا بتوانم نیک و بد را تشخیص بدهم و با عدالت بر مردم حکومت کنم. ایلیای نبی اینطور دعا کرد: ای خداوند، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، امروز آشکار کن که تو خدای اسرائیل هستی و من خدمتگزار تو می باشم. ثابت کن که همه این کارها را به فرمان تو انجام دادم. یعبیس دعا کرد: ای خدا، مرا برکت ده و سرزمین مرا وسیع گردان، با من باش و مرا از مصیبت‌ها دور نگهدار تا رنج نکشم. نحمیای حاکم نمونه خوبی از دعای کوتاه قبل از انجام امری مهم برای ما به یادگار می‌گذارد. باجگیر دعا کرد: خدایا، بر من گناهکار ترحم فرما. یک دوز در حال مرگ دعا کرد: مرا در ملکوت خود به یاد آور. استیفان شهید دعا کرد: خدایا، این گناه را بر ایشان محسوب نکن. پولس رسول چند دعای کوتاه در افسوسیان می کند. همینطور در فیلیپیان فصل 1 آیه 9 الی 11 و کولوسیان فصل 1 آیه 9 الی 12 کتاب مقدس دعای طولانی را محکوم نمی کند. موسی برای 40 روز و شب در حضور خدا می ماند و در آن مدت اغلب در حال دعا بود. افراد قوم اسرائیل یک چهارم زمان روزی که روزه بودند را به اعتراف و پرستش خدا سپری می کردن. عیسی تمام شب را در دعا گذراند قبل از آن که تصمیم بسیار مهمی بگیرد. روز بعد او گروه شاگردانش را انتخاب کرد. آنچه عیسی محکوم می کند
انجام یک دعای طولانی برای نمایش است. آنانی که برای جلب توجه دعای طولانی می کنند به شدت مجازات خواهند شد. پولس تاکید می کند دعا با امانت مهمتر از دعای طولانی است. پولس در رومیان فصل 12 آیه 12 فرمان می دهد همیشه دعا کنید. مرتباً دعا کنید. قبل از تصمیم گیری دعا کنید. قبل از ملاقات مردم دعا کنید. برای همه ایمانداران دعا کنید و غیره. همچنین در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17 پولس می گوید دائما دعا کنید. منظور پولس چیست؟ منظور او این است که در بین وقایع زندگی ما نباید دعا فروکش کند. و این یعنی خدا را در همه چیز در نظر داشتن و سپردن همه چیز به خدا. نتیجه گیری. درس مهم این است که مهم این نیست که چقدر دعای شما طولانی است، بلکه چقدر شما در دعای خود امین هستید. برای تمام اتفاقات زندگی خود دعا کنید. قبل از صحبت و انجام کاری دعا کنید و دائما برای دیگران دعا کنید. تکلیف برای هفته آینده. اول، انگیزه ها و رفتار خود را در رابطه با دعا ارزیابی کنید. آیا هنوز با شکل، مکان و زمان دعای خود می خواهید دیگران را تحت تأثیر قرار دهید؟ در این صورت انگیزه ها و رفتار خود را تغییر دهید. در دعای خود امین باشید. از نمونه عیسی پیروی کنید و صبح ها دعا نمایید. قبل از گرفتن تصمیمات و قبل از ملاقات مردم دعا کنید. به دعای کوتاه به خصوص در بین کار خود وقت بدهید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شایسته‌سازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: آیا می دانستید که مسیح تولد یافت تا حیات فراوان به مؤمنین خود ببخشد؟ بسیاری از مردم جهان تصور می کنند کریسمس یا عید میلاد مسیح صرفاً برای خوش بودن و هدیه دادن به یکدیگر است. اما ببینیم خود مسیح هدف از ظهور و ولادت خود را چه می داند؟ می فرماید دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن. من آمدم تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند. انجیل یوحنا 10:10. بیایید عید میلاد مسیح را فرصتی بدانیم برای دریافت این حیات و داشتن حیات فراوان.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از کتب عهد قدیم به کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیم رسیدیم. امروز با هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: همراهان گرامی، برنامه تمام کتاب همیشه در تلاشه تا تفسیر و توضیحی کامل از کتاب مقدس به شما ارائه کنه. شاید خیلی از شماها فرصت شنیدن این تعالیم رو در کلیساها یا محل زندگیتون نداشته باشید و ما امیدواریم که این سری برنامه ها برای درک بهتر شما از کلام خدا مفید واقع شده باشه. قبل از اینکه بخوایم به مقدمه و معرفی کتاب زکریا بپردازیم، برادر یوسف لطفاً موجز و مختصر در مورد چگونگی مطالعه کتاب مقدس بهمون بگید.
1: بزرگترین امتیاز یه شخص اینه که کتاب مقدس رو نه تنها بخونه بلکه بررسی هم بکنه. مطالعه یک کلام یعنی خواندن دقیق، تعمق و استفاده از تمام ابزارهای تفسیری موجود، مثل همین برنامه تعلیمی تمام کتاب. همونطور که در قسمت‌های قبلم در موردش صحبت کردیم، مهمه که مثلا تقسیم بندی کتب عهد قدیم رو بدونیم. عهد قدیم به 4 قسمت اصلی تقسیم شده. کتب شریعت یعنی 5 کتاب موسی، کتب تاریخی، کتب شعری و کتب نبوتی. مثلا کسی که کتاب اشعیا رو میخونه، مهمه که بدونه نبوتای زیادی در این کتاب نوشته شده. کسی که مزامیر رو میخونه، باید بدونه که این یک کتاب شعری که اصلش به زبان عبریه و در واقع سرود و دعاست. یا مثلا کسی که 5 کتاب موسی رو میخونه، متوجه میشه که این کتب مملو از وقایع تاریخی هن.
0: تقسیم بندی عهد جدید به چه صورت برادر؟
1: وقتی عهد جدید رو میخونیم، باید درک کنیم که این قسمت به کدوم بخش تعلق داره. عهد جدید به 4 بخش تقسیم میشه. 4 انجیل داریم که درباره مسیح صحبت میکنن. دوست دارم اسمش رو بخش مستندات بذارم، چون هر کدوم دارای سند مشخصیه. بعد بخش تاریخی یعنی کتاب کارهای رسولان رو داریم و بعد بخش تعلیمی که از 21 نامه تشکیل میشه. ما باید بدونیم که نامه ها در مورد چیه. در آخر هم کتاب مکاشفه است که یک کتاب نبوتیه. من به عنوان یه ایماندار که مسیح رو به عنوان نجات دهنده پذیرفته، باید درک دقیقی از ماهیت همه اینا داشته باشم.
0: بسیار ممنون برادر جان. برگردیم به کتاب زکریا. طبق معمول برای مطالعه کتاب جدید باید اطلاعاتی در مورد نویسنده این کتاب داشته باشیم. با این حساب سوالم از شما اینه که زکریا کی بود و چه زمانی این کتاب نوشته شد؟
1: اول اینکه اسم زکریا بارها در کتاب مقدس تکرار شده، پس باید بدونیم که درباره کدوم زکریا داریم صحبت میکنیم. مثلا کتاب زکریا در عهد عتیق کتاب یکی مونده به آخره. همینطور انجیل لوقا در عهد جدید با صحبت درباره شخص دیگه‌ای به همین اسم شروع میشه که پدر یحیای تعمید دهنده است.
0: درسته. نیاز داریم به صورت شفاف بگیم که راجع به کدوم زکریا صحبت میکنیم، چون در کتاب مقدس بیشتر از یه زکریا داریم. در عهد جدید زکریا پدر یحیای تعمید دهنده کاهن بود. اما این زکریا که اونم از نسل کاهنان بود، خدا اونو قبل از کاهن شدن به عنوان نبی فراخوند. پس اسم نویسنده این کتاب نبوتی زکریاست. اون پسر برکیا فرزند ادو هستش. از مطالعه این کتاب متوجه میشیم که او یه نبیه. بعدها میبینیم که خدا اونو در جوانی صدا میزنه و ازش میخواد که جای اجرای مراسم کهانت کلامشو به مردم برسونه. ماهیت کار کاهن اینه که مردم رو به خدا نزدیک کنه، اما مأموریت نبی اینه که افکار خدا رو به قوم او منتقل کنه.
1: دقیقاً. این نام بسیار زیباست و اگه بررسیش کنیم میبینیم که اسامی در عهد قدیم عموماً معانی زیبا و مهمی دارن. زکریا یعنی کسی که خدا او رو به یاد میاره. برکیا یعنی خداوند برکت میده و ادو یعنی زمان معین. پس معنی اسم زکریا یعنی خدا وعده‌ای که به قومش داده رو به یاد میاره و در زمان معین برکت میده. این یه اصل کلیه که خدا به کار میبره، چه در مورد قوم یهود در عهد عتیق و چه در عهد جدید و چه در مورد کلیسا یا افراد.
0: بسیار عالی. برادر کمی هم در مورد تاریخ این نبوت برامون بگین.
1: تاریخ نبوت احتمالاً برمیگرده به 520 سال قبل از میلاد و زکریا به مدت 2 سال نبوت کرد. به این ترتیب میتونیم بگیم از 518 تا 520 قبل از میلاد.
0: برادر یوسف، لازمه که ماهیت این نامرم بدونیم. اگه ممکنه در مورد اینم برامون توضیح بدین.
1: بله، این یک کتاب تشویق‌آمیزه. میتونیم عنوان زیبایی بهش بدیم که در فصل 1 گفته شده: کلماتی نیکو و تسلی بخش. و دلیلش هم اینه که قبل از کتاب حجی اومده که اونم در زمان زکریا زندگی میکرد. حجی 2 ماه قبل تر از زکریا نبوت کرده بود. خدا هر دوشونو پیش باقی ماندگانی که از تبعید برگشته بودن فرستاد.
0: چه فرقی بین اونا بود؟
1: خب باقی ماندگانی که از تبعید برگشتن شروع به ساختن هیکل کردند، اما بعد از 16 سال توقف کردند و لغزش خوردند. خداوند حجی و زکریا رو پیش اونا فرستاد. حجی توبیخشون کرد که چطور تونستن خانه خداوند رو فراموش کنن و به خانه و زندگی خودشون اهمیت بدن، در حالی که خانه خدا رو ترک کردن. در فصل اول درباره تأدیب خدا بهشون میگه و این موضوع کتاب حجیه.
0: اون به توبیخ میپردازه چون لازم بود.
1: بله، ولی زکریا اومد تا مردم رو به ادامه ساخت هیکل تشویق کنه. بنابراین در آینده مسکن دیگه‌ای به دست مسیح ساخته میشه، جایی که پر از جلاله و به عنوان کاهن و پادشاه ساکن میشه. اون بهشون امید داد. به همین خاطر زکریای نبی و نبی امید میخونیم.
0: بسیار خوب. پس موضوع تشویق این کتاب و از سایر کتب که در مورد تنبیه، توبیخ و داوری صحبت می کنن متمایز می کنه. کمی در مورد عنوان اصلی کتاب زکریا و عناوین فرعیش به همون بگی.
1: عنوان اصلی کتاب زکریا همونطور که اشاره کردیم فقط خانه خداوند نیست. حجی بر خانه خداوند و زکریا بر اورشلیم و اینطور که چطور بازسازی میشه تمرکز کرد. نه تنها در آینده نزدیک و در روزگار نهمیا، بلکه در آینده دور و مصیبت عظیم. اون اورشلیم رو در موقعیت‌های مختلف به تصویر می‌کشه. اول از سمت دشمنان احاطه شده، دوم مغلوب شده و سوم اومدن مسیح موعود برای نجات قومش و بازسازی شهر و معبد جدید. نکته دیگه اینه که زکریا چندین بار به مسیح موعود اشاره کرد. درباره اومدن او در فروتنی، رنج و ظهور ثانوی، او با قدرت برای داوری و سلطنت صحبت میکنه.
0: پس اون درباره رنجای مسیح و شکوه بعد از اون میگه.
1: میتونم این موردم اضافه کنم که در ابتدا زکریا به 4 پادشاهی اشاره کرده که اسرائیل رو به بردگی کشوندن. پادشاهان معروفی مثل کلدانیان یا بابلی ها، پارس و ماد، یونانیان و رومیان و اینکه خدا چطور اونا رو داوری و پادشاهیشون رو نابود میکنه. این ماهیت کلی کتاب زکریاست.
0: ممنونم. شما به رابطه بین کتاب حجی و زکریا اشاره کردید. اگه ممکنه در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود بین نبوت‌هاشون یا شخص حجی و زکریا برامون بگید.
1: اسم حجی در هیچ جای کتاب مقدس دیده نمیشه، اما در مورد اسم زکریا از چند نفر دیگه با همین نام در کتاب مقدس میخونیم. نبوت حجی خیلی کوتاهه و به عنوان پیام خداوند معروفه. خداوند اونو فرستاد تا 4 پیام برسونه و دیگه بیشتر از این نگفت. اما پیام زکریا خیلی بزرگتره. وقتی به مطالعه بخشای کتاب که حاوی رویاها و کلام خداست برسیم، این موضوع رو درک میکنیم. به علاوه اون به چند تا سوالم جواب میده و پیامهایی برای مردم داره. نبوت حجی توبیخیه، اما نبوتای زکریا تشویق‌آمیزه. حجی بیشتر به گذشته و حال اشاره میکنه، در حالی که زکریا بیشتر به آینده توجه میکنه. اون از حال به آینده میره. حجی به مسیح موعود زیاد اشاره نمیکنه، به جز در آخر کتابش، ولی زکریا بارها به اون اشاره میکنه.
0: ممنونم برادر جان، خسته نباشید. بریم برای استراحتی کوتاه و برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز. عزیزان با ما همراه باشید.

0: معرفی کتاب زکریا در خدمت شما عزیزان هستیم. برادر یوسف، از اونجایی که به مسیح موعود اشاره کردیم، لطفاً در این مورد چند آیه از کتاب زکریا رو برامون بگید. یا اجازه بدید سوالمو اینطور بپرسم، در کجای کتاب زکریا میتونیم مسیح رو پیدا کنیم؟
1: خواهر سنم، میتونم سوال شما رو تحت دو عنوان جواب بدم. اولیش میشه نبوت‌های مستقیم درباره مسیح، نبوت‌هایی که الان و در عصر آینده تحقق خواهند یافت. بقیه موارد از این قراره. فصل 9 درباره ورود مسیح به اورشلیم که سوار بر کره الاغه و به یه هفته قبل از مصلوب شدنش اشاره داره. زکریا 11 از فروخته شدن او به دست یهودا با 30 سکه نقره میگه. فصل 12 به این اشاره میکنه که پهلوی او با نیزه‌ای سوراخ میشه و یهودیان در آینده چه نظری درباره کسی که پهلوش با نیزه سوراخ شده دارند. زکریا 13 به زخمای دست او اشاره میکنه. پس این زخمهایی که در بدن داری به خاطر چیست؟ و بعد میگه اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کردند. فصل 14 به ضربه شمشیر عدالت خدا به مسیح در طول 3 ساعت تاریکی که روی صلیب بود اشاره میکنه. خداوند متعال میفرماید ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار میکند. شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد.
0: که بهش میگیم مرگ کفاره‌ای.
1: بله، درسته. همینطور زکریا 14 به سلطنت مسیح بر کل دنیا اشاره میکنه. در آن روز خداوند بر تمام روی زمین پادشاهی میکند.
0: بسیار خوب. این موارد درباره نبوت ها بود. در ارتباط با اشاره هایی که به او شده چی میبینیم؟
1: مسیح خداوند لشکرها خونده شده و همینطور یهوه هم خداوند لشکرها نامیده شده. قبلا در مطالعه‌مون به این نکته اشاره کردیم که پدر خدا و پسر هم خداست. این یه اشاره ضمنی به وحدانیت جامع و الوهیت پسر داره. مسیح شاخه هم نامیده شده که از ریشه جوانه میزنه و پر از حیاته.
0: این همون بشریت مسیحه.
1: بله، و بشریت او در دو جنبه است. شاخه به عنوان خادم و انسان نامیده شد. خادمی که با فروتنی اومد و به عنوان انسان کامل انسانها را خدمت کرد. او سنگم نامیده شده. ما درباره دو خصوصیت سنگ میخونیم. سنگ رأس و سنگ زاویه. از یکی برای اندازه‌گیری ساختمان‌ها استفاده میشه و از اون یکی برای کامل کردن بنا، چون ساختمان با وجودش یک پارچه میشه. او چراغدانه و تمام زمین رو در طول حضورش روشن کرد که در فصل 4 بهش اشاره شده. او در این حال پادشاه و کاهنه که در معبدش میشینه تا به عنوان یگان پادشاه دنیا سلطنت کنه. او کاهنیه که پرستشای قومشو به حضور خدا میبره. او شبانه، شبانی که مضروب شد و سلطنت خواهد کرد.
0: درسته. او در آینده نبی خواهد بود که در تثنیه 18 نوشته شده خداوند خدایتان از بین شما یک نبی مانند من برای شما برمی انگیزاند. شما باید از او پیروی کنید تا قوم رو به حضور خدا ببره.
1: بله، در آخر او پادشاهیه که تمام جهان مطیع اوست و استوار میمونه.
0: آمین که خدا فرصت‌های بیشتری بهمون بده تا درباره مسیح در کل کتاب مقدس صحبت کنیم. او در تمام کتاب مقدس حضور داره. فهمیدیم که نبوت‌های زیادی در کتاب زکریا نوشته شده. چطور میتونیم نبوت و تفسیر رو درک کنیم؟
1: سوال خیلی مهمیه. خیلی از مسیحیان نمیخوان نبوت رو مطالعه کنن با اینکه به کتاب مقدس ایمان دارن. اما به خاطر اینکه مفسرین تفسیرهای مختلفی دارن، خیلی از مسیحیان به سمت نبوت‌ها و تفسیراشون نمیرن. ولی این عذر موجهی نیست. ما در دورانی هستیم که اگه هر کس بخواد در چیزی ماهر بشه، باید مطالعه خوبی از اون داشته باشه. من در مورد نبوت به صحبت پتروس در نامه دومش اشاره میکنم که گفت هیچ نبوتی از کتاب مقدس از تفسیر شخصی گرفته نشده. مثلا من نمیتونم کتاب زکریا رو از بقیه یک کتاب مقدس جدا کنم. حتی نبوتایی که قبل از زکریا اومدنم بهش مرتبطن.
0: بنابراین نمیتونیم یه نبوت رو فقط با تکیه به مضمون همون کتاب توضیح بدیم. باید اونو به محتوای سایر کتبم ربط بدیم.
1: دقیقاً. به عنوان مثال گفتم که زکریا درباره مسیح صحبت کرد. اگه ندونم اینا در عهد جدید در مسیح محقق شده، چطور میتونم توضیحش بدم؟ او درباره مردم قدیم صحبت کرد، درباره یهودیان. باید ببینیم اشعیا و ارمیا در مورد همین موضوع چی گفتن. زکریا درباره سلطنت مسیح در زمان ظهورش میگه و من در کتاب مکاشفه میتونم موضوع مشابهی رو پیدا کنم.
0: ربط دادن کتب کتاب مقدس به همدیگه به ما کمک میکنه تا نبوت رو درست درک کنیم.
1: کاملا. علاوه بر این نبوت در دو سطح تحقق پیدا میکنه. یکی نزدیک و اون یکی دور. ورود مسیح به اورشلیم تحقق نزدیک بود. یه بار دیگه مسیح به اورشلیم میاد تا پادشاهیشو برقرار کنه و این تحقق دوره که در آینده اتفاق میفته. نویسنده ی نبوت همیشه نبوتشو روی دو تا قله در نظر میگیره. یعنی بین تحقق نزدیک و دور یه فاصله زمانی وجود داره. وقتی کتب نبوتی و کنار همدیگه قرار میدیم، محدوده زمانی وسیع تری داریم و میتونیم تفاوت بین تحقق نزدیک و دور رو تشخیص بدیم. در نتیجه بهتر میتونیم نبوت رو تشخیص بدیم.
0: بنابراین باید اونو با توجه به کتب دیگه خوند و بر اساس قانون تحقق نزدیک و دور میتونیم اونو درک کنیم.
1: مایلم این نکترم اضافه کنم که در عهد عتیق به کلیسا اشاره ای نشده. اگه متوجه این نکته باشیم نبوت ها رو درک می کنیم و اگه اینو رد کنیم کاملا سردرگم می شیم.
0: بله، کلیسا یه رازه. همونطور که پولس در افسوسیان گفت این راز برای رسولان و انبیای مقدس خدا آشکار شده است. مکاشفه درباره کلیسا فقط به پولس خادم کلیسا داده شد.
1: که اونم در عهد جدیده.
0: بله. برادر یوسف اجازه بدید آخرین سوالو در مورد کتاب زکریا بپرسم. طبق معمول میخوایم درباره تقسیم بندی این کتاب بدونیم. چطور باید این کتابو بر اساس موضوع و فصل تقسیم بندی کنیم تا مطالعه بهتر و با کیفیت تری داشته باشیم؟
1: کتاب زکریا شامل 14 فصله که میتونیم به 3 بخش تقسیمش کنیم. بخش اول 6 فصله. بخش دوم 2 فصل داره و بخش آخرم شامل 6 فصله. در فصل اول یعنی از فصل 1 تا 6 زکریا یه شب 8 رویا میبینه که درباره 8 چیز یا 8 صحنه نبوتی با ما صحبت میکنه. بخش دوم یعنی در فصلهای 7 و 8 تبعیدی ها درباره روز سوال میپرسن و زکریای نبی هم نه تنها به این سوالشون جواب میده بلکه درباره مسائل اخلاقی و اشتباهاتی که مردم با وجود اونا زندگی میکردن هم صحبت میکنه. در این فصلا نویسنده وعده میده که وقتی مسیح بیاد شادمانی هم میاد. بخش سوم از فصل 9 تا 14 مکاشفاتیه که زکریا دریافت کرد تا قومو تشویق کنه. اینا دو وحی به همراه دارن. اولی درباره قوم‌های اطراف اسرائیل و دومی در مورد اسرائیل در آینده است.
0: بسیار خوب، پس تقسیم بندی به این شکله. بخش اول از فصل 1 تا 6، بخش دوم شامل فصل‌های 7 و 8 میشه و بخش سوم از فصل 9 تا 14 است.
1: بله، دقیقاً همینطوره.
0: به امید خدا در برنامه بعد مطالعه فصل 1 شروع می‌کنیم. شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون، خسته نباشید.
1: ممنونم، شما هم خسته نباشید خواهر جان، خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، امروز فهمیدیم که یکی از موضوعات اصلی کتاب زکریا رنج مسیح و جلال اوست که از طریق نبوت‌ها یا اشاره‌ها بیان شده. در واقع نه فقط کتاب زکریا بلکه کل کتاب مقدس در مورد مسیح صحبت میکنه، چون شهادت مسیح روح نبوته. کلمه نبوت در اصل به معنای بیرون ریزیه. به جاری شدن قدرت کلام وحی شده خدا در انبیا اشاره داره. در کتاب مقدس نوشته شده: زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. نبوت دو تا بُعد داره. اول، آشکار شدن وقایع آینده برای ماست. همونطور که در اشعیا 41:23 میگه: حوادث آینده را به ما بگویید، آنگاه خواهیم دانست که شما خدایان هستید. باعث امر خیری شوید یا بلایی نازل کنید، ما را بترسانید و متحیر کنید. دوم، روشن و آشکار کردن وضعیت مردمیه که کلام خطاب به اونها میگه تا از طریق هدایت، نصیحت و توبه به سوی خدا برگردن. ما میتونیم مسیح رو در تمام کتب عهد عتیق در سه وجه ببینیم. اولی، نبوتاییه که در موردش گفته شده. دومی، نمادهای واضح. و سومی، سایه ها یا اشاره ها هستن که البته ممکنه خیلی هم واضح نباشن. مسیح موضوع تمام کتب کتاب مقدسه. اگه در کتاب مقدس به دنبال او بگردید، او رو خواهید یافت. او موضوع مار برونزیه و درباره خودش میگه: همانطوری که موسی در بیابان مار برونزی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود. او سنگیه که معماران رد کردنش و کوچیک شمردنش. او کشتی نوحه. او موضوع کوه موریا و قربانی روی این کوهه. در عهد عتیق کنایه ها و اشاره های زیادی درباره مسیح وجود داره و نبوت های زیادی درباره رنج ها و جلال او هست. نبوت هایی درباره تولد او در اورشلیم، تولد از باکره، زندگی او در فقر، مرگ او بر روی صلیب، سوراخ شدن پهلوش با نیزه، تقسیم کردن لباسهاش بین سربازان و اومدن او در جلال و قدرت وجود داره. شهادت عیسی روح نبوته. به فیض خدا فصل اول از کتاب زکریا رو در برنامه بعد مطالعه می‌کنیم. تشویقتون می‌کنم که با ما همراه باشید. تا برنامه بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

تمامی کلامت. رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل مرقس، فصل 13. وقتی عیسی از معبد خارج می شد، یکی از شاگردان به او گفت: ای استاد، به این سنگ ها و ساختمان های بزرگ نگاه کن. عیسی به او فرمود: این ساختمان های بزرگ را می بینی؟ هیچ یک از سنگ های آن روی سنگ دیگری باقی نخواهد ماند، بلکه همه زیر و رو خواهند شد. وقتی عیسی در کوه زیتون روبروی معبد نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی به او گفتند: به ما بگو، این در چه وقت اتفاق خواهد افتاد؟ علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟ عیسی در جواب آنها فرمود: مواظب باشید که کسی شما را گمراه نکند. بسیاری به نام من آمده خواهند گفت من او هستم و افراد بسیاری را گمراه خواهند ساخت. وقتی صدای جنگ را از نزدیک بشنوید یا اخبار جنگ در جاهای دور به گوشتان برسد، هراسان نشوید. این چیزها باید اتفاق بیفتد، اما هنوز آخر کار نیست. ملتی با ملتی دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد و در جاهای بسیار زمین لرزه ها روی می دهد و خشکسالی خواهد شد. این چیزها علائم شروع دردی مانند درد زایمان است. اما مواظب خودتان باشید. شما را برای محاکمه به شوراها خواهند کشانید و در کنیسه ها شلاق خواهند زد. به خاطر من شما را به حضور حکرانان و پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آنها شهادت دهید. اول باید انجیل به تمام ملت ها برسد. پس وقتی شما را دستگیر می کنند و تسلیم می نمایند، ناراحت نشوید که چه بگویید، بلکه آنچه در آن ساعت به وسیله روح القدس به شما گفته می شود همان را بگویید، چون اوست که سخن می گوید نه شما. برادر برادر را تسلیم مرگ خواهد کرد و پدر فرزند را. فرزندان علیه والدین خود طغیان خواهند کرد و آنان را به کشتن خواهند داد. همه مردم به خاطر اینکه نام من بر شماست از شما رویگردان خواهند شد، اما هر که تا به آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. اما هرگاه آن مکروه ویرانی را در جایی که نباید باشد مستقر ببینید، شنونده بداند مقصود چیست. کسانی که در یهودیه هستند به کوه‌ها فرار کنند. اگر کسی در پشت بام خانه‌ای است، نباید برای بردن چیزی پایین بیاید و وارد خانه شود، و اگر در مزرعه است، نباید برای برداشتن لباس برگردد. آن روزها برای زنان آبستن و یا شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که این چیزها در زمستان پیش نیاید، زیرا در آن روزها چنان مصیبتی روی خواهد نمود که از زمانی که خدا دنیا را آفرید تا به حال مثل آن دیده نشده و دیگر هم دیده نخواهد شد. اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه کرده است. پس اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا و یا آنجاست، باور نکنید. مسیح ها و پیامبران دروغین ظهور خواهند کرد و چنان علامات و معجزاتی خواهند نمود که اگر ممکن باشد برگزیدگان خدا را گمراه کنند. مواظب خودتان باشید. من شما را از همه این چیزها قبلاً با خبر کردم. اما در آن روزها بعد از آن مصیبت ها آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نخواهد درخشید. ستاره ها از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان متزلزل خواهند شد. آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت عظیم و جاه و جلال بر ابرها می آید. او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان خود را در چهار گوشه عالم از دورترین نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان جمع خواهد کرد. از درخت انجیر درس بگیرید. وقتی شاخه هایش سبز و شاداب می شوند و برگ می آورند، می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق، وقتی وقوع این چیزها را ببینید، مطمئن باشید که نزدیک بلکه در آستانه در است. یقین بدانید، قبل از اینکه زندگی این نسل به سر آید، همه این امور اتفاق خواهد افتاد. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آگاه است. هوشیار و آگاه باشید، شما نمی دانید آن زمان کی می آید. آمدن آن روز مانند شخصی است که به سفر رفته و خانه خود را به خادمان سپرده است، تا هر کس کار خود را انجام دهد و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد. پس بیدار باشید، چون نمی دانید که صاحب خانه کی می آید، شب یا نصف شب، وقت سحر یا سپیده دم. مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند. آنچه را به شما می گویم به همه می گویم. بیدار باشید.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. اتحاد در بین مسیحیان از اتحاد آنها با مسیح ناشی می شود. روز 24 از شماره 3 نان روزانه ما. اتحاد در ایمان، عنوان و افسوسیان باب 4:3-12. متن امروز ما از کلام خداست. آریستید، نویسنده کتب دفاعیات مسیحی قرن دوم، برای هادرین امپراتور روم درباره ایمانداران عصر خود این گونه نوشت: آنها همدیگر را دوست دارند، از کمک به بیوه ها غافل نمی شوند، یتیمان را از دست آزاردهندگانشان رهایی می دهند، اگر چیزی داشته باشند مجانی آن را به کسی که ندارد می بخشند، اگر غریبه‌ای ببینند او را به خانه می برند و آنقدر خوشحال می شوند که گویی برادر حقیقی خود را دیدند. آنها خود را برادران عادی همدیگر تصور نمی کنند، بلکه برادران روحانی در خداوند. ما همگی به عنوان نسل بشر به یک خانواده تعلق داریم، اگرچه متفاوت هستیم ولی ذاتاً همه یکی هستیم. بنابراین به عنوان ایمانداران به مسیح، تفاوت‌های ما هرچه که باشد، فرقه یا روش پرستش متفاوت، همه ما یک بدن روحانی هستیم که همگی به همان پدر آسمانی اقرار می‌کنیم. نمونه‌ای که پدران روحانی ما به جا گذاشتند می‌تواند برای ما پیروان مسیح در قرن 21 درس آموزنده‌ای باشد. بیایید هر آنچه که در توان داریم برای اتحاد در مسیح انجام دهیم. اتحاد در این گوناگونی مؤثرترین شهادتی است که می توانیم به این دنیای در هم شکسته دهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

گناهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند.

درود فراوان خدمت شما که با وفاداری برنامه های ما رو میشنوین به قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح میپردازم. عیسی غلام افسر رومی را شفا میدهد. وقتی عیسی موعظه سر کوه را به پایان رسانید و مراجعت فرمود، یک افسر رومی توسط عده‌ای از رهبران یهود از عیسی تقاضایی کرد. او یک سروان رومی بود که اداره سربازان کفرناحوم را تحت سرپرستی شاهزاده هرود آنتیپاس به عهده داشت. از قرائن چنین برمی آید که او هنوز بت پرست بود و به خدای یگانه ایمان نیاورده بود. رهبران یهود توصیه کردند که عیسی تقاضای این افسر رومی را اجابت فرماید و دلیل آنها این بود که او ملت ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را برای ما ساخت. انجیل لوقا فصل 7 آیه 5. غلام این افسر سخت مریض و مشرف به موت بود. تقاضای او در مورد آمدن عیسی برای شفای غلامش نشان می‌داد که او اعتماد داشت که عیسی مایل و قادر است شخصی را که هیچ امیدی به نجاتش وجود ندارد شفا دهد. پیامی که برای عیسی فرستاد این بود: غلام من مفلوج در خانه افتاده است و سخت درد می کشد. انجیل متی فصل 8 آیه 6. وقتی عیسی با رهبران یهود به طرف خانه آن افسر رومی می رفت، از قرار معلوم خانه از شهر کمی فاصله داشت. چند نفر با عجله به آنها رسیدند و از طرف افسر رومی این پیغام را آوردند: ای آقا، بیش از این به خود زحمت نده. من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه ام بیایی و به همین سبب بود که روی آن را نداشتم شخصاً به خدمت تو بیایم. فقط فرمان بده و غلام من خوب خواهد شد، زیرا من خود مأمور هستم و سربازانی هم تحت فرمان خود دارم و به یکی میگویم برو می رود و به دیگری بیا می آید و به غلامم میگویم فلان کار را بکن البته می کند. انجیل لوقا فصل 7 آیات 6-8. شاید افسر رومی در خانه اش بت‌هایی داشت و به همین دلیل خود را شایسته نمی دانست که با عیسی مقدس روبرو شود، ولی با وجود این به او ایمان داشت. ایمان او به قدری قوی بود که تنها تقاضایش از عیسی این بود که فقط سخنی بگوید و اطمینان داشت با کلام عیسی غلامش شفا خواهد یافت. تقاضای او عیناً برآورده شد و وقتی فرستادگان او به خانه مراجعت کردند، غلام کاملاً شفا یافته بود. عیسی به اطرافیان خود چنین فرمود: بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک سفره خواهند نشست. انجیل متی فصل 8 آیه 11. در ملکوت بر روی تمام مردم از هر قبیله و ملت در تمام جهان باز است. عیسی تمام کسانی را که با ایمان به سوی او قدم برمی‌دارند می‌پذیرد. این درسی است که مذهبیون تنگ نظر و متعصب و کسانی که ملکوت الهی را در انحصار خود می‌دانند نمی‌توانند به آسانی بفهمند. عیسی به وسیله شفای شخص بت‌پرستی که خارج از قوم مختون شده خدا بود، این درس بزرگ را تعلیم فرمود: عیسی مردگان را زنده می‌کند. کمی بعد عیسی به طرف شهر نائین که در 35 کیلومتری کفرناحوم قرار داشت رهسپار گردید. طبق معمول علاوه بر شاگردان عده زیادی همراه او بودند. وقتی به شهر نزدیک شدند، دیدند که جمعیتی جنازه مرده‌ای را به قبرستان می‌برند. معلوم شد که پسر جوان یک بیوه زن فوت کرده است. این پسر تنها فرزند آن بیوه زن بود و تمام امید آینده او محسوب می‌گردید. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند و به نوبت جنازه را بر دوش خود حمل می‌نمودند. مرگ سرنوشت نهایی انسان است. تمام مردم، اعم از فقیر و غنی
و با سواد و بی سواد و مالک و رعیت این جهان رو ترک می کنند و غالب آنها دوچار ترس هستند و نمی دانند برای آنها چه در پیش است. وقتی عیسی ناراحتی عمیق بیر زن را مشاهده کرد، دلش به حال او بسوخت. زن که به شدت گریه می کرد، به هیچ وجه نمی دانست که راه نجاتی برای او وجود دارد. ناگهان کلام عیسی به گوش آن زن رسید: دیگر گریه نکن. انجیل لوقا فصل 7 آیه 13. در چند ساعت گذشته که پسر یگانه آن بیوه زن به کام مرگ فرو رفته و آن زن امید خود را از دست داده بود، عده زیادی سعی کرده بودند او را تسلی دهند، ولی این صدا صدایی متفاوت بود. قبل از اینکه بیوه زن متوجه موضوع بشود، با سرچشمه حیات روبرو شد. عیسی بر سر تابوت رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت. حمل کنندگان تابوت بر جای خود میخکوب شدند. در حالی که جمعیت در سکوت محض فرو رفته بود، عیسی به سخن آمد: ای جوان، به تو میگویم برخیز. انجیل لوقا فصل 7 آیه 14. بر اثر کلام شخصی که وعده داده بود هر کس به او ایمان بیاورد حیات جاودانی خواهد یافت، آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد و عیسی او را به مادرش بازگردانید. همه ترسیدند و خدا را تمجید کرده گفتند: پیامبر بزرگی در میان ما ظهور کرده است. و همچنین می گفتند: خدا آمده است تا قوم خود را رستگار سازد. انجیل لوقا فصل 7 آیات 15 و 16. یحیی از زندان پیامی می فرستد. شاگردان یحیی که به استاد خود که به علت اعلام حقیقت به زندان افتاده بود وفادار بودند، اخبار کارها و معجزات و تعالیم عالی عیسی را به او می رسانیدند. یحیی 2 نفر از شاگردان خود را انتخاب کرد و آنها را با این سؤال نزد عیسی فرستاد: آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا باید منتظر دیگری باشیم؟ انجیل لوقا فصل 7 آیه 20. دانشمندان کتاب مقدس در این مورد نظر دادند که امکان دارد به علت مشکلاتی که یحیی در زندان تحمل کرد ایمانش ضعیف شده بود، و یا اینکه مایل بود شاگردانش با شنیدن جواب عیسی ایمانشان تقویت شود. انجیل مقدس می‌فرماید: همان ساعت عیسی عده کثیری را که گرفتار ناخوشی‌ها، بلاها و ارواح پلید بودند شفا داد و به نابینایان زیادی بینایی بخشید. بعد به ایشان پاسخ داد: بروید و آنچه را دیده و شنیدید به یحیی بگویید که چگونه کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند، جزامیان پاک می‌شوند، کرها شنوا می‌گردند، مردگان زندگی را از سر می‌گیرند و بینوایان مژده را می‌شنوند. خوشا به حال کسی که در باره من شک نکند. انجیل لوقا فصل 7 آیات 21 تا 23. بعد از آن که قاصدان یحیی رفتند، عیسی درباره او به مردمی که در آنجا حضور داشتند چنین فرمود: وقتی به بیابان رفتید، انتظار دیدن چه چیز را داشتید؟ نیزاری که از باد می لرزد؟ برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ مردی با لباسهای حریر و دیبا؟ بدون شک اشخاصی که لباس‌های زیبا می‌پوشند و زندگانی پرتجملی دارند در قصرها به سر می‌برند. پس برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ یک پیامبر؟ آری، بدانید از پیامبر هم بالاتر. او مردی است که کتاب مقدس درباره اش می‌فرماید: این است قاصد من که پیشاپیش تو می‌فرستم. او راه تو را پیش پایت آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است و با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است.
همه مردم و از جمله باجگیران سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست یحیی تعمید گرفته بودند خدا را برای عدالتش شکر می‌کردند. اما فریسیان و معلمان شریعت که تعمید یحیی را قبول نکرده بودند نقشه ای را که خدا برای آنان داشت رد کردند. مردم این زمانه را به چه چیز میتوانم تشبیه کنم؟ آنان به چه میمانند؟ مانند کودکانی هستند که در بازار مینشینند و بر سر هم فریاد میکشند و میگویند برای شما نی زدیم نرقصیدید، نوحه گری کردیم گریه نکردید. مقصود این است که یحیای تعمید دهنده آمد که نه نان میخورد و نه شراب مینوشید و شما میگفتید او دیو دارد. پسر انسان آمد، او هم میخورد و هم مینوشد و شما میگویید نگاه کنید یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و خطاکاران. با وجود این، درستی حکمت خداوند به وسیله کسانی که آن را پذیرفتند به ثبوت میرسد. انجیل لوقا فصل 7 آیات 24 تا 35. صرف غذا در خانه شمعون فریسی. عیسی برای صرف غذا به خانه شمعون فریسی دعوت شده بود. با وجودی که فریسیان در مورد عیسی اکثرا نظر منفی داشتند، ولی مردم معمولی مخصوصا در شهرهایی که از اورشلیم دور بود از این معلم مشهور که عده زیادی به دنبالش بودند دعوت به عمل می آوردند. پس طبق رسوم مهمان نوازی از عیسی دعوت به عمل آمد و او هم اجابت کرد و به عنوان مهمانی عالی قدر در سر سفره حاضر شد. این خبر به سرعت در همه جا شایع شد که عیسی در خانه آن فریسی غذا می خورد. در این شهر زنی زندگی می کرد که رفتارش خلاف اخلاق بود. او دیگر از خودفروشی به خاطر چند تومان خسته و بیزار شده بود. او از بیرحمی مردان و از خودخواهی آنان به تنگ آمده بود و اشتیاق شدیدی داشت که به زندگی گناه آلود گذشته خاتمه دهد و زندگی پاک و منزهی در پیش گیرد. در آن موقع در همه محافل سخن از عیسی بود. نکته ای که همه جا از آن بحث می شد علاقه و محبت عیسی نسبت به بینوایان و مطرودین اجتماع بود. همه می توانستند مورد لطف او قرار گیرند. آن زن بدکاره با خود چنین می اندیشید: شاید بتوانم توسط عیسی پاکی و قدرت لازم برای یک زندگی جدید را پیدا کنم. پس یک شیشه عطر خوشبوی گرانبها به عنوان هدیه با خود برداشت و به خانه شمعون فریسی وارد شد و بدون اینکه مردم متوجه شوند از میان جمعیت به آهستگی خود را نزدیک محلی که عیسی بر سفره نشسته بود رسانید و پشت سر عیسی و کنار پاهای او قرار گرفت. شاید عده‌ای از مهمانان با خود فکر کردند که چرا صاحب خانه دستور نمی دهد آن زن بدکاره را از خانه بیرون کند. ولی همه می دانستند که عیسی با گناهکاران معاشرت دارد و با آنها غذا می خورد. امکان دارد شمعون فریسی سه مثل عیسی را شنیده بود که در آنها صحبت از محبت بی حد خدا نسبت به گمشدگان بود. بعضی از مفسرین کتاب مقدس معتقدند که شمعون آن زن را خوب می‌شناخت و به همین دلیل نمی‌خواست با اخراج او از خانه آشوبی برپا سازد. زن تحت تأثیر احساسات شدیدی قرار گرفته بود، زیرا وقتی شیشه عطر را باز کرد شروع به گریستن نمود و اشک‌هایش بر پای‌های عیسی ریخت. سپس خم شد و بر پاهای عیسی بوسه زد و آنها را با عطر تدهین کرد. شمعون فریسی وقتی این صحنه را دید با خود این طور فکر کرد: اگر این مرد واقعا پیامبر بود می دانست این زنی که او را لمس می کند کیست و چطور زنی است
او یک زن بدکاره است. عیسی به فریسی گفت: شمعون، مطلبی دارم برایت بگویم. گفت: بفرما استاد. فرمود: دو نفر از شخصی وام گرفته بودند. یکی به او 500 سکه نقره بدهکار بود و دیگری 50 سکه نقره. چون هیچ یک از آن دو نفر چیزی نداشت که به او بدهد، طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدام یک از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون جواب داد: گمان می کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد. عیسی فرمود: قضاوت تو درست است. و سپس رو به آن زن کرد و به شمعون فرمود: این زن را می بینی؟ من به خانه تو آمدم ولی تو برای پاهایم آب نیاوردی، اما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با گیسوان خود خشک کرد. تو هیچ مرا نبوسیدی، اما این زن از وقتی که من وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست بر نمی دارد. تو به سر من روغن نزدی، اما او به پاهای من روغن معطر مالید. بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان می دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است، و کسی که کم بخشیده شده باشد کم محبت می نماید. بعد به آن زن فرمود: گناهان تو بخشیده شده است. سایر مهمانان از یکدیگر می پرسیدند: این کیست که حتی گناهان را هم می آمرزد؟ اما عیسی به آن زن فرمود: ایمان تو تو را نجات داده است، به سلامت برو. انجیل لوقا فصل 7 آیات 39 تا 50. کمی بعد از این واقعه عیسی به تمام شهرها و دهات آن ناحیه مسافرت فرمود و درباره مژده ملکوت خدا در همه جا موعظه کرد. یک قسمت از مژده عیسی همان بود که به زن فرمود: گناهان تو بخشیده شده است. عده زیادی با این حقیقت آشنایی دارند که خدای قادر مطلق بخشنده و مهربان است، ولی زندگی خود را در ترس از عدالت و مجازات الهی می گذرانند و اطمینانی در مورد بخشیده شدن ندارند. عده زیادی فقط امیدوارند که بخشیده خواهند شد. کلام عیسی واقعا مژده عالی است. این مژده یا خبر خوش را عیسی در تمام شهرها و دهات استان جلیل اعلام فرمود. به علاوه عیسی به مردم تعلیم فرمود که صفات واقعی الهی کدام است، و همچنین روشن ساخت که فرمانروا و حاکم واقعی و نهایی خداست، و وقتی پادشاهی او برقرار گردد، بی عدالتی و ظلم نسبت به بینوایان ریشه کن خواهد شد و ملکوت او بر اساس درستی و عدالت و محبت و شادی و صلح و آرامش خواهد بود، و نجات یافتگان در چنین محیطی زیست خواهند کرد. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.